0: nilijaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele, amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tatu la utukufu, Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu,
1: na leo ni sisi.
2: Tuombe usabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu. Baba wetu uliye

0: sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la ine la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.

0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tano la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia. Tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe
0: dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa. Alakini tuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa, amen. Sala kuomba malaika mlinzi, malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
3: Kwa jina la Baba,
4: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu, amen.

0: Sifa na shukrani zetu ni kwa Mwenyezi Mungu, kwani ametuamsha tena siku ya leo. Mbele ya kuanza ibada ya misa takatifu, tutajiunga katika sala na wote walimtolea Mungu nia mbalimbali: Jamaa Marie Celestin Karondwa Biati na Marie Françoise Kasembeyetro. Inaomba misa takatifu kwa pumziko ya roho za wapendwa wafuatao: Papa Kambere Cassiano Lorenzo, aliyemaliza miaka 26 tangu kuzaliwa kwake mbinguni; Mama Germani Kiakimwa Kirima na dada Kabuo Anita, ambao wamemaliza miaka 15 tangu kuzaliwa kwao mbinguni; dada Kiakimwa Julien na Jose Kasembeyetro, Sokulu Kaziko na Papa Barthelemy, Papa Gervais Kalau na Sokulu Andre Mwiri Katsumba, Shangazi Charlotte na Baziliane Kabuo, Anakleti Kambale na Kasereka Kasembeyetro, Mjomba Nzalibuna na Sokulu Pius Mwiri, Bartazar Kasembeyetro na Kahindo Katsumba Beatrice, Tati Kahambu Stella na Marie Celine Kabira, na wengine wote wa jamaa. Mungu wa rehema wapumzishe kwa amani.
1: Jamaa ya Pius Mahembe Kahindo Hangi Marie Jose wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Ijapo magonjwa, wanaomba Mungu awajalie uponyaji, ufungulivu katika jamaa yao. Wanaombea marehemu wote wa jamaa, wale wanaopatikana matoharani na wale wasiokuwa na maombezi. Katika misa hii takatifu wanaombea Katembo Pius Mahembe, Paluku Salvelo Lwako, Hangi Katraka Joakim, Paluku Deni Hangi, Hangi ya Ngaha Ngondi, Hangi Katraka Daniel, Kasoki Dorote Kahamulwa, Kuple Katsuva Siviri Jean na Kavira Tereze Wakalania Siheria, Kuple Muhindo Jerome Vetrege na Masika Marie Celine, Kuple Kampale Philippe Sibalalia na Kahambu Sirimwenge Josephine.
0: Jamaa ya Kakule Kombi Bahwere inaomba misa takatifu kwa pumziko ya roho za wapendwa wafuatao: Kabuo Kabati Zeferin, Alexandre Kitambala, Kabuo Françoise, Kakombi Michel, Françoise Kalimuli, Albertine Bahwere, Henri Kitambala, Stella Kahambu, Jano Kalimirwa, Lambert Kalwahali na Walejo na Walejonero walio tutangulia, Waporukia Kitatumba na wote walio tuacha katika jamaa ya Kombi Bahwere.
1: Jamaa ya Mama Kiakimwa Helene wanaomba misa kwa ajili ya Papa Kakule Mobonga Krisostome, anayemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea marehemu Papa Kakule Cleofas, Papa Boniface Katina, Mama Elopi Elodi Ziavake, mtoto Krisostome Kambale, Tate Lorondine Katungu, Papa Marte Mutualuoma na wengine wote wa jamaa, na wote wasiokuwa na waombezi, na wote wenye kukatokatwa na waadef nalu.
0: Papa Kakule Salima Joseph anaombea Mama Animatrice Masika Kinyangwa Cecile uponyaji wa roho na mwili. Anaombea marehemu watumishi wa Mungu wafuatao: Animatrice Kavira Esperance na mume wake Bahwere, Animateur Kiribu Kutu Wenceslas na mke wake Adolphine, Animateur Muandiro na mke wake, Animateur Kitawite, Animateur Tsongo Michel na mke wake, Animateur Gabi, Animateur Felix Luanzo, Animateur Michel Makuha, Animateur Cassiano, Animateur Salvin katekista Kahindo Kataka, katekista Antoine Maboko, katekista Katswabi, katekista Kabira Immaculé, katekista Julien, katekista Diodatus, papa Kambale Makuta Leopold na mtoto wake Leoni, marehemu maître de chant wote wa Doyenne Cathédrale. Mungu awapokee katika ufalme wake na wapumuzishe kwa amani.
1: Jamaa ya Kasi Virehi na Muhatikani inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu hawa. Papa Joakim Kibwana Matsonga, Mama Beatrice Muhindo Kisangani, Tietie Kambale Ndumeli Lambert, Charlotte Bango Bango, na wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Jamaa ya Kahindo Kataliko na Gabriel Kolongo Mbatia wanaomba misa hii kwa kumshukuru Mungu kisha mwaka mmoja ya kifo ya baba yao Kahindo Kataliko David aliyefariki tarehe 6 mwezi Juni mwaka jana, na kwa pumziko ya milele ya wandugu wa jamaa Mateso Michel, Mayani Sikwa ya Ali, Burungene André, Monseigneur Kataliko, Monseigneur Kambale Mboa Charles, Monseigneur Muzihirwa Mwende Ngabo Christophe, Monseigneur Sokoni Lusenge Bernard, Muole Atosha Henriette, Muhasa Lusenge, Muhindo Kiangui Espoir.
1: Jama ya Papa Martin Bafumoja na Mama Therese Ndiavake nashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea ijapo magumu mbalimbali. Mungu wetu ni mwema sana, na wanaombea dada yao Noelamba Fumoja ambaye amemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia wazazi Papa Martin Bafumoja, Mama Therese Ndiavake. Wanaombea pia Dadu De Bafumoja, Da Honorata Bafumoja, washangazi wote, wayumba wote, watate na wasokulu wote, wajama na muti ya kizazi. Mungu wa huruma awape pumziko la heri, amani ya milele mbinguni.
0: Jamaa ya Mwenge Mukama Mkwini inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya mke wao, ya mke wake Kahindo Mitume Devote, ambaye atamaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa mbinguni tarehe 12 mwezi Mei mwaka jana. Pia ya baba yake Mkwinyi Jacques na marehemu wote wa jamaa yao.
1: Mama Rose Yeye anaomba misa kwa ajili ya marehemu Dickson Richard Sikuli, Papa Leo, Papa Libori, Paluku Celeste na Nathalie, couple Felix na Prudence, na marehemu wengine wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Jamaa Masika Jane inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea siku kwa siku katika maisha yao. Inaombea roho za marehemu wafuatao: Katembo Fidel, Kavira Nzabara, Masika Teodosi, Kavira Alexandrine, Muhindo Musai, Kahambu Henriette, Kasereka Jean, Kavira Kake, Kapambu, Kavira Therese, Maxime Kambale, na wote wa jamaa na wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa ya Kasereka Mbutire Joseph Nderu namshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea siku kwa siku katika maisha yao. Wanaombea marehemu Kasereka Mbutire Joseph, Muhindo Lambert, Kambale Frem, Mbambo Elizabeth, Muhindo Michelle, Njava Kistefani, Kambale Mafungula, Kiakimwa Rosalie, Masika Valeria, Katungu Zeferine, Kahambu Denise, na wote wasiokuwa na waombezi wapumzike kwa amani.
0: Sisi jamaa ya Katuba Lwakisika Arnold na Kabira Mumeti ya Emily nashukuru Mungu kwa mema na maajabu aliyotutendea, hasa kwa kumaliza miaka mbili ya kuzaliwa mbinguni kwa mama yetu Kabira Mumeti ya Emily. Tunaombea marehemu hawa Katuba Lwakisika Arnold, Kabira Mumeti ya Emily, Lucie Kanduki, Kabira Mutongwa Tasi, na wote wasio na waumbaji.
1: Sisi jamaa ya Muhindo ana mali, tunaomba misa takatifu kwa mama Kiakimu Eliza. Amemaliza juma moja tangu kuzaliwa mbinguni. Tunaombea pia marehemu Kiakimu Choperwa, Kakule ya Beyi, Kavira Maransi, Mumbere Malambo, Muhindo Toto, Kabuo Ngene, Kabuo Rodo, Kahendo Anifa, na wote wasio kuwa na uombezi.
0: E Mungu, kweli uko baba wa mayatima, hakika wewe ni maisha na uzima wetu. Tunakushukuru sana kwa makuu na maajabu unaotutendea siku kwa siku. Kwa hiyo, sisi watoto wa meso macho kuona, tunazidi kulilia huruma na rehema yako ili tupate kuponeshwa kiroho na kimwili. Tuishi umoja na mapendo ya kweli kati yetu na tufanikiwe ndani ya mipango yetu ya maisha. Tunaombea marehemu baba mzazi Kristie macho kuona, mtu mumeso ambaye amemaliza miaka 4 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, na mama mzazi Ernestine Masika Tawite Mwira anaye zaidi ya miaka 21 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, pia na marehemu wote ndani ya ukoo wetu, wajalie pumziko la heri na furaha ya milele huko mbinguni.
1: Mama Kavira Flora anamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayomtendea siku kwa siku. Kwa hiyo anaomba misa kwa ajili wale walitutangulia ndani ya jamaa. Anaombea Marie Therese Peleleza, Kastaki Costa, Kasika Marceline, Masika Domina, dada Tabulei, mujomba kama Lolwako, mujomba Kasuni Auguste, watatena wa Sokolo, na wote wenye kukatokatwa ndani ya inji ya Kongo bila sababu, na wote wasiokuwa na waombaji ndani ya jamaa.
0: Sisi jamaa ya mama Kavira Celestine wa Buheye, tunaombea marehemu wafuatao: Papa Kahindo Matongo Toma na Ariel, Papa Kambale Simon na Benoit, Tate Masika Livina Maulu na Marcelina, Sokulu Makaria na Mwangaza, Kahindo Salome na Mumbere Siabibuka, Kasereka Moize na Papa Matabishi, Sokulu Kaibumba na Muyomba Jerome, na wote wa jamaa ya mama Kavira Celestine wa Buheye, na wote wasio na waombezi pamoja na mti wa kizazi chao. Jamaa hiyo namshukuru Mungu kwa wote waliojitolea wakati wa magonjwa mpaka kifo chake papa Kahindo Matongo Toma. Mungu awabariki wale wote na apatie jamaa faraja, mapendo na masikilizano kati yao.
1: Wajukuu wa jamaa asiwa Maliro wanaomba misa kwa ajili ya sokulu wao asiwa Meni Maranji Noele, anayemaliza miaka 31 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu Rafael Mbahingana na mke wake, Bartelemi Maranzi na mke wake, Kuple Kisamali, Tadei na mke wake, Rangi Selemani, Musubao Musede, Jerome Maranzi, Muhindo Kasomo Moise, Esperance Maliro na wengine wote wa jamaa ya asiwa Maliro na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Jamaa ya Kiambali inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya heri kwa Kambali Kiambali Marco, ambaye ametimiza mwaka 1 tangu kuaga dunia. Tunaombea pia Kahindo Shabani, Masika Teresa, Kabuo Odile, Kambale Christophe, Kasereka Moize na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi.
1: Sisi jamaa ya Katondo Shasuma Rafaele tunatolea sadaka ya misa takatifu hii kwa kuombea marehemu na utakaso ya Mungu kwa ajili ya marehemu ndugu zetu. Tunaombea Kabuo Mutsu wa Chantal, Katondo Shasuma Rafaele, Kahindo Tembo Felicite, Mumbere Katondo Felicie, Katondo Mumeti ya Rafaele, Mwole Wemirembe, Bamusunge Noela, Katsuva Siasuma Flora, Katronda Musoki Astride, Kahambu Kasoki Clementine, Kavira Sibamupende Denise, Nanzu Katondo, Kahindo Mwenge, na marehemu wengine wote wa jamaa na wote tunawachukua katika roho zetu.
0: Mama Jane Musai Wabunyuka anashukuru Mungu kwa mema yote anomtendea katika maisha yake. Anaombea mume wake François Babalongo anayemaliza miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu amsamehe kosa yake, amupe pumziko la heri. Anaombea pia mzazi wake Mwalimu Kaputu, Muhenenge, Mama Sabina, Binjonjo Siriwayo, Honorina Kabira, Mama Maria.

0: Batulebeka mu musabuli na mupinja na mupinja mwabano mubere wokumutema mubuyirire mwabutwa na Maria mubekera okwibererya eresonda lyawo nokwikusungira kitunga kibuyirire mwasanza maboko wokumusalaba atoke erehohola oluholo neri kangania erilubuka chamareka hauma na bamalaika na babuyirire bosi itwa gendia engulu yobusike bwawe muwo
1: muwirire musi muisi
0: ata muwirire kunde ule mukulu ni mere no molwa uyo komisa muwa muha wanjira bwa utamure kerania bali boluholo omubuanyiri bwawu muwa waticha abandu bosi batoke ere kusunga bakakusonda kandi nibya muwalia na bandu echi hangu kanji kanji kande muwahab nabo umuwa

0: mwami avye nenyu.
1: Na wavye nawe.
0: Tosa. Tukavyo si omwilubu okahanjika obuyi. Vuhi anyasa yisakramenta yepasi. Omomete maiku wetu mwecha kakala. Mwecha nerijira omomete maiku wetu mwakagala akakalua omu ekaristi mbuyirire. Omu Yesu Kristu mwami wetu.
1: Amen.
0: Omwami avye nenyu.
1: Na wavye nawe.
0: Abahe omuyisa nyamuhanga ise mwala na mutima mubuyirire.
1: Amen.
0: Mwende na musibe omumbolere ya Kristu.
1: Nyamuhanga wasinje.

0: Dio muto butembo beni.
1: Eshungulu ino sikale tawa, nechiona cherivi kane rivweka, ekopek luanzo.
2: Hau mane ekopek luanzo, erivu ika ahali ubutreya, okongula kulana ea vamambri. Mwase na mubiki olubwere luenyu ahuwene, kandi luba luba.
1: Ekopek luanzo ikawa numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
2: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobu uma.
3: Toma wako cha mwisho ngulu shenja chanja chabu na wire usio mtuto hirie manga hati ya chenbe cha mtu utempu bini.
4: Enda pia shongulu yen, shikana viva wa na stanilei mohendo.
3: Nyeme si chio makatu hambere rao mchanya tukandubavu ira manzu pauli kiringo kwenyuma shuguti kwa langere kae. Pia kato ni makumo, omulisha mkulo cha rucha utempone bini ama vitula watu ya vushi, avachina ya yamba, avaniji na wakakula vitzivu watu iraye aho. Ya chitibu kuti ya vivi sivi andisha vivi na hon kera na kera kandi sivi andisha vugere ye ketarari ya bandu umame tema ya vo tukitisha wakandiri yango ko umuchari kereche mliolo mdumu mama kuire umabulambu wabulambu mwina vuta mukati ya ke mukalangi irwa msieti sivile ikasuri umati ukundu kundu na sabako uluwa tungereche rekola vero vivere vieru semibiri mbu ya hore mliolo chave nyonke ya babari ya wakatula wongo ko Ebi usi ebi abapara kebabero baka bako lako kumbeberi ya huwera aho na bakulu abengabero bali ya ibu sayu ya tungerera oluvanza kalwanga kwa lute. Shisho nzumwa tunwe mundikania noko ya vetange. Omukuluwe, mulisha mukuluwe charo chabuta mbune beni mwawu ntire uwe nibu kwa mochoro echa muliolo mwuyi uwe na beni mwawu ira sakutibu. Oko behambene no bolo bo boholo o balangreka banduba ka kwa biakato mane makumo motetware e mambasa e mono modise kutambone peni mosense kuri paluko merkisedeki akakanena bakatule shongulu mumbiwe na beni abehecha amaka cha ba kristu omo parokia ya balaika balemperi ye peni mabulyu Maturire wongo koni chetsebo, haka take mbombo kwa vya ndabisibi ya vare tengwa, ema kumo kutia nebiakato, mwabuhire ngo kwa wauti umubile wirite ya bandu kumpevali atishataka kagala, ribu nde abikalandisi bachari waka hikuwa kwa.

0: ni shunziu ati ni chandundi okutakane kwa bekwangana tashasuba omocheta tai chotrulemo kaba katambika buyanga akabandu kubusia bali no mutimu uri bo batano bangaya yamba abani yi ati batwiraye aho kandi baminye ngoko echitse bukutse erilolosi rindishabire na hokera na kera ne bikakoreka munagwire erilangira ende batimbino bakandisha lua na bandu busi mwatsi wa Yesu Kristo wa rwaira ehusi shendisha hwa na hake akandisha bina na hokera na kera.
1: C'est à votre message de condoléance. Mais ce sont des faits qui continuent.
2: Ni wito mulage owembombo lakini ni bibe bika endeleri tukanjangoko obolo sibuli bwasa situteka lembere shamali wo shaya nomo situangaluha erendeleri bira wasondoli ngoko chitolere ebakola na mani kutsebu eritsunga abikalani nabo mwitwe abakamba nabuke wako bokona balere bayisubiremo kundi sichuwene sito angatokeribu echo bakarunda ya lakini kumbe baminyango ko eriko manane misabe yetu sibe ndishatokerili mya omulero o wakanisa kaveri acha sito ndishabimu mari omubiro byoshi kone nakasha bua abiro binene lakini kajibu okonya mwanganeyo akabanga ko bolo kakisha hika itotulie munawire kumbe twakola na mani kundu erileta obuholo kandi twasaba obuholo butokere asa
1: nesaya de nous comporter à un artisan de paix
0: nesaba ndubanje kwikumi mu bahuriro mu beka ebere ebyo abani abande bakakola bitsebu byo kubikalani omubiro ebya bya bya la vire abine mabeha eche hamaka cha hakuhi abaromba magana tatu makumi mwenda na munane makumi mwenda na munane mukatika boye mune makumi ane na babere abalomo bende bisomo bakacha subumo tsomo mu bukirira obwa katolika okuparukia ya balaika bale mperi eye maburio kubashumuyuyu ogona beni sikofu omo bero bya mabibu ga ebeni suparukia ishana bya mabete kamo eche hamaka abambesa ne bewonye bibiri magana munane ababere hirwa ko echama ka omushuparuki ya ishedwa yene eye beni paida muchanzishiro muri shamukulu erlangera ngoko ekrizia yenatu metomo luhanda luno ludiosezi.
1: Une très bonne impression de voir que les fidèles
2: Monga tsema kutsebu elangirango kwa ba Kristo ba yapokerechea makana bali yako na misayabu mumparuki ya Shoshi mu bakaite kana yandeke okotsende bele monga langu mumparuki ya Shoshi ba Kristo ba kasa banji aba butumu baka kona misayaba na boko chamaka nikabembera kakaka ngana yerekeetera
1: avec une ferveur qui donne à espérer
0: achaleka sikufunia la ira husia ba bre patalo ere yelekerania omubusondulia omwali mamu umana ini Yesu Kristu sebashabye bakahorekerera abantu batya batya na bakakangirira ya omumabehi
2: wahambe ndeke chama kechoba mabipokera eri kwa manana mali osha abantu bakalabera nerile ngwako bakaberekirawa eri kanja ngoko bamabipokere chama kacheno ekikaba akagala akerelwa na mali osi
1: toutes les tentations.
0: Amabwewe ni bwewe beni ni anene reiketera kwa namu nishansu vayo akata shaiche hamakacha vanyamalepe kutia na biparukia yanga yi lukwebutua ye makambanye gokobali chetua bali beni wabiba katu sakera. Tuendo kushe bitunga amajuri cha muliolo musibo wabrita kwa wabu sana na baifereme abanyabuta mbomba na wene ama kangiri ya watu lere gabanga toka arivi ya batu banemu yewe kira luke luke etruasi investment development TID yeye bakangiriraya enyuma shobo erebu buyiriro burisimamu kama wakorekera omachi sabri cha bakuni eche matanda bwana shisha bya bakasunga bakaye yetakataka omachi sangeche mindano che pavio monseigneur Emmanuel Katareko yerisharka sibirehe omusupervise owe TID mwaba wirirengo ko nka habwa lunga hangaha kumbe na wanasha tokerwa nganabe kakulo kondi chingani tokeri kuwa ticha areta shakola eyindi miradi na kandi wangana shaitsukira undi mubiri uko wa wanga aka kuwa ticha omo sendensera
3: richard kasire elle n'est pas loin de la richesse obunya gasana obutreke bekaenda hauma kubakana kashima obunya gasane butreke na chamabya eribya mutreke neira franga nyinji neritoki subya okobwaga obukahika kwesheribya mutreke nemenya eronde sho franga ne chikulukulu riri minyeri koresha esho franga sho kasunga hanohonga wabirango kohane bienderwa ko biuma biuma ebiri hikoko butreke ne che kwanza nemenyeri ronde sho franga iwa kwa miako eritokeri koresha esho franga sho kasunga mwamabi muka loteri bya batreke mumenye kwanza rikoresha esho franga sho mukasunga
4: n'oublie pas de gérer sagement l'argent.
0: Na babi mndeko babi kwa mama kangiria yungu basi mirao kusebutsebu ngo kwa maba wa ticha kandarimo ere vendula. Muba wile ngo ko bakandahereka ngo ko ba malairu.
5: Kutia idi deja ndiza sema niko na konti.
3: Kutia idi na virituwa kwe konti. Na ikangwa tika ya eribia ngaveka luke luke oko shofrange shonga sunga. Na shofrange sho eshiri okotia idi shikangwa tika yomulu na mabia omobuaga. Sichibi erituwe konti yokotia idi. Kunde chikawa tika ya enyuma.
5: Shuguli zako za kesho.
1: TID
3: abe TID bama bitukangiri yango ko okolu franga luke luke tukasunga ko mutwanabuka eribya tukabeka oko bank na omwesi ukatashongera okolu lya beka oko unde mwesi shikabya eshina mukanya ngo bama tubwira na ukala oko sho franga sho nacho chama beseyer
1: ya na imekomala
0: na homu basishye bakalagira wampu none bi Lamero, chelamero, chusi changana, ya tuanacho konti, chabia chikatakayo, omusara, wabandubu kuwacho, nagrunde chukini kini watichaba kulibe mbiri, eba ngana sunga erewekwa, omogulu wa malaga, okuwarenka, chendu chireve, na kandai wakalaga kwa mundu oyuka babweka. Kulibe bitungwe vya tunemo, bagalima, abali erutsuru imasisi nyiragongo, ne lubero, Ibo sebare bata wambuno banga watikibwa omo bugu mabwabo obwererehirana dawa ekitunga chikahola wa musi ya dekem syndicat des administratifs et enseignants du Congo mukabiro kivenda tachichika tulumatsi yititya bali mabano kama bwebero benene olufranga lukabilo nemu lunemu mibwa okomsara okwabo ambulukengira omo mespi Mituele no, ayikare heredawa ya bagalima. Aliwa bagalima bano wabaru turu masisi nyiragongo na lubero. Ivo sabari watabana. Sibari watabu watikibwa kusangwa. Deme spesiri ya tukirihike wabo na rikorerayo ngokwa venatole recha reka. Ye Steven Tabaro. Ini atulawu ngokwa lilo ritorere. Bakulwa peche huo na bali mumwati uyu. Iba toke rilevya ndeke kunde ya bagalima. Aba bitatutuwa huire na bubanala hilo kwa bunya gasari le heredawa. Ngokwa venatole re. Atichono chikani tokiri watichabo. Na bukumbe saba kari walu frangi beba nasi ngoko. Kwenende unamudiba waticha. Ngoko vi ngoko basavire. Ababari ya bechabi nyonge. Mpatekira vipero vipirevu sila miviri. Ilomocha mwale rendene cha muligolo. Wajita ilomocha urecho munja acha. Iba katisha tuka. Awande machenga. Wareta ndisha ligira. Umundu ngire chabi nyonge kusumundua kaluayo. Wakaye kuna bate eise sene. Yabareka bakola chitia chitia baparake. Babere bakimya amato abo kandi babere handa batabo bakandi babakalabia abetase byo kongetse nayinde nayindi yeko yo masika chigoma ndemu mako babaria mwana bwiria to mucha mali ndi saba tuko mugomo wabo
6: raketwa bake bendo baba twabarete seka kutsebo amatukwana muhambo chihangero ne ishango amabe yabe kwayu itwabulechera habana twamabebulesha kalase twamabebulebyali ebere habana ukonda mbenu tukayikunya etwabulanga tukabana bachi abapara ake bakatuhamba bakabatu bakata koko mitumbu yetu kushonimero chetutashinga sile lohayi na chamabereka itwabeke bendo twabatutea omwe tohole na nzala chiwo tukababo tutepase batulwere kusango tutole bandu babo tule bandu abe guvernema nawe guvernema ya seetu lwere.
0: Guvernema kumbibali ya hikayo, eva atungera rumatio yo, ngama veraha ye. Esiete sivile, ema bulambu webulambu mwiono na utembo, ikasuire chikichu witi echa langiri kumukatia kemuka langiruwa. Omocha marindari kera echa mligolo, ababandi oko sahe itano shechero, mubingiri ye ye, oho wa mshakulu waka yumbu ademar, wabiruma kumesatu na cheuma, Muba mkuliri omonyumba yoku wewe bayamutira kwa bekangabere berilua omumbano yiwe ekikasuka abanya society civil langirende ebikebe witi yamabilangire kakande binene omubyaswa ebye bulamba tukonze ko bibiria kawuluru omachebwe cha Andre Van Nevel omuchamuliwa lase kapakuye bini nease kabasha ye ngoma mubala benye kogola nguma enyuki mu ya chindi rais makomina ya Lubero okogola nguma oko hate egola ya labibawa na mamba mkumbuzi ne IOR yabere labero ko finali eye wilwe reko bwe bigero bye yulukundwika chinda e ICG oko mepre ya rirenga erenda yabanya ICG mubala biria ndatu babe bamebu wabwe size betala baniako ne gola ne nguma ne nguma na mucha munabwire ise yambe fekendi ya saa ne IBTP ne Maroc ikandituka amesa awa baluana abeprimoveke okwikumi na rerenda abakongo baneyo bakindi sana chiwo eche Uganda okuchusai kumini vili ku 18 kroma wiraho pasinja DM nyumuri atu kwa ma musibambu.
7: Habari hizi zinaletwa kwenu na
8: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
7: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
8: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako Kinshasa kwenye rompo Bayoni.
7: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
9: Habari zetu Joel Mwingi.
3: Tawasalimu wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni na karibu katika habari kwa lugha ya Kiswahili asubuhi ya leo. Kifupi ni kuwa mauaji ya raia yaliyoripotika Pabiakato na Makumo yanamsikitisha askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeki asema kuwa maeneo haya yanakuwa pia kwenye jimbo la Butembo Beni, ndio maana naita viongozi kuweza kuhakikisha kuwa usalama wa watu na vitu vyao unalindwa kama vilivyo, na watenda maovu anawaomba kuongoka moyoni. Na kuna mauaji ya raia mmoja aliyoripotika kwenye kata Mukalangi Rwa munisipali Bulamba mjini Butembo usiku wa siku ya kwanza kuamkia jana siku ya pili. Shirika la raia munisipali Bulamba linaomba mikakati kiusalama izidishwe. Na eneo la Kiavinyonge kwenye mpaka na ziwa Edward ni wavuvi wa samaki ambao wako kwenye mgomo wanalalamikia manyanyaso wanayoipata toka wafanyakazi wa kampuni ISSN ambao wanawaomba huko pesa, na hao wasema kuwa inabidi viongozi kijimbo wafike huko kuenda kutatua huo mzozo. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. DMRC Kioma ndiye anashikilia vibuu vya anka. Habari kamili ni kwa nimetanguliza kuwa askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikulipaluku Melkisedek anakasifu mauaji ya hapa mwishoni yaliyoripotika Pabiakato na Makumo wilayani Mambasa, ambayo pia ni eneo la jimbo la Butembo Beni. Askofu wa Butembo Beni alisema wakati wa mazungumzo na Radio Moto Butembo Beni na zingine redio za kanisa jana siku ya pili tarehe 12 mwezi wa 5 pa Beni, ilikuwa baada ya misa ya sakramenta usabitisho kwa Wakristo kwenye parokia ya malaika walinzi wa takatifu ya Beni Mabolio. Monseigneur Sikuli kwanza alitoa pole za rambirambi kwa familia ambazo zimeshakumbwa na hali ya vita, na hapa lita viongozi kuzidisha nguvu zao kwa kuhakikisha kuwakinga wakaaji zidi ya ukosefu wa usalama. Monseigneur Sikulia asema kuwa shambulio kuendelea kuripotika zaonesha kuwa bado amani haijarudi maeneo haya, ni maana naita watu wenye roho ngumu wanaohusiana na adui kuongoka moyoni, akiwa na matumaini kuwa kuna siku amani itarudi. Monseigneur Sikuli anaita Wakristo kuendelea kuombea amani.
1: C'est about un message de condoléance.
2: Ni ujumbe wa pole, lakini ni mateso ambayo yanaendelea kutuonesha kwamba amani haijaonekana. Hatuna nguvu mbele hali hiyo, hata kama hatuta

0: ambapo tunaomba hawataweza kuzima moto wa kanisa ambao umewashwa. Hatutapitia majaribu kila siku, hata kama yatamaliza miaka mingapi, tunajua kwamba Mungu yuko na siku moja amani itarudi. Sisi ambao tunakuwa leo tunapaswa kutumia nguvu zetu kwa ajili ya kuwa na mwenendo wa kutafuta amani na kusali ili amani irudi.
1: Tuseme kuwa ni hapo jana siku ya pili tarehe 12 mwezi wa 5 ndipo askofu wa Butembo Beni alimaliza mzunguko wake kwenye doaene ya Beni Paida, na ilikuwa kupitia kupana sakramenta usabitisho kwa Kristu 598. Milaka Yenga anatuambia mengi.
2: Jumla ya waumini 2800 walisabitishwa wakati wa ziara hii ya kichungaji katika parokia tano za dekania la Beni Paida. Idadi hii inashuhudia uhai wa kanisa katika sehemu hiyo ya jimbo la Butembo Beni, anabainisha mchungaji wa jimbo la Butembo Beni.
3: Une très bonne impression.
0: Nimefurahi sana kuona kwamba Wakristo waliopokea sakramenti na watu waliowashindikiza katika parokia walijiandaa kwa sherehe hiyo. Niliona katika parokia zote Wakristo walihudhuria kwa wingi. Wazazi walishindikiza watoto kwa sakramenti ambayo inafunga sakramenti za kwanza za Kikristo, na ilikuwa katika hali ya matumaini.
2: Kwa wale waliosabitishwa na waumini wengine wote, askofu anawaomba wamsikilize mwalimu mmoja wa kweli, wasipotoshwe na manabii wa uongo, na wabaki imara katika imani ya kweli.
0: Wabaki wa Kristo kwa yale waliopokea, kufatana na shida zote ambazo watu wanapitia leo mjini na majaribu yote, wanaitwa kuonesha kwamba wamepokea hiyo sakramenti ambayo inawapa kushinda majaribu yote.
2: Mchungaji wa jimbo la Butembo Beni anahitimisha ziara yake ya kichungaji huko Beni Paida, akielezea matumaini yake ya kuwaona pia Wakristo wa parokia la Malepe na wale wa parokia ya Makampanye hivi karibuni wakati wa ziara ya kipaimara ijayo.
1: Zingine habari ni kila tarehe 12 mwezi wa 5 ulimwengu unasherehekea siku kwa ajili ya waganga matabibu. Katika mji wa Butembo, matabibu waliweza kuhimizwa namna gani wanaweza kuwa naweka hazina. Ni kampuni la hazina na mkopo TID ambayo iliendesha sherehe hii kunako hospitali kuu ya Matanda. Ilikuwa baada ya misa takatifu ya kumshukuru Mungu iliyosomwa kwenye nyumba la Mungu lililo kwenye hospitali hii, akichukua kauli Rishare Kasibirehi ambaye anafuatilia kazi za wateja kwenye TID. Alikumbusha kuwa kila mmoja anaweza kujenga kesho yake kupitia kuweka hazina. Rishare Kasibirehi:
4: La santé, elle n'est pas loin de la richesse. Être en bonne santé, c'est aussi être riche.
5: Afya haiko mbali na utajiri. Kuwa na afya nzuri ni kuwa tajiri pia. Kama kuwa tajiri ni kuwa na pesa nyingi na kuweza kujibu kwa hitaji za maisha. Kama kuwa tajiri ni kujua kutafuta pesa. Nitawakumbusha kanuni fulani fulani za utajiri. Ya kwanza ni swali, namna gani kuwa tajiri? Na kwa hiyo inaomba kujua kutumia pesa ambazo unapata. Haitoshi kujua kutafuta pesa kama haujui kutumia pesa unazozipata. Ukitafuta kuwa tajiri, muweze kwanza kutumia zile mnazo.
4: A partir de votre activité, n'oubliez pas de gérer sagement l'argent.
1: Kwa wale waliohudhuria mafundisho haya waliweza kurizika na waliahidi kuweza kufungua account kwa wale ambao hawana zile account kwenye TID. Wa moja wao tuwafuate.
6: Kwa TID deja ndio asema niko na account haiko mbaya puisque inasaidia kutia makuta ingine pembeni, inaweza kusaidia kutumikisha juu ya ma probleme zenye za maisha ya kesho. Tunaitaka maimbrevio na mineza ambia bengine bo. Haiko mbaya kutuwa la konti, unaweza kuwa na konti kubanki, kutia idigizi bali pendekeza juu ya kuweza kusaidia kuma shughuli zako za kesho.
7: TID mwaile ukazwe na jipatia ile charge wala devoir ya kutufundisha koma mtu anaweza parvenir ku dependre na yepe ke financièrement, na anatufundisha ya kwamba inaomba tunaweka kitu kidogo mapato yetu ya kila mwezi. Ukishaongeza mwezi ingine unaongeza una

0: Ongeza itakusaidia na imekomala na masiku za usoni uweze kukusaidia kufanya proje.
1: Ilikuwa muda mwafaka kwa kampuni la Hazina na Mkopo TID kuhimiza vituo vya afya kuenda kufungua akaunti kwenye TID na kuwa napeleka hapa mshahara wa wafanyakazi yao ili walipwe kupitia hiyo kampuni ya Hazina na Mkopo, na pia wanaweza kufaidika na mkopo na kuanzisha kazi ambazo zinaweza kuwasaidia kwa maendeleo na kujitegemea. Na eneo la Ruchuru, Masisi na Nyiragongo pia Lubero, walimu wengi ambao hata wanaendelea kulipa michango kwa ajili ya kufaidika na matibabu kupitia shirika la kutibu walimu Mutuelle de Santé walalamika kuwa wanalipa hizo pesa ila hawasaidiwi wakati wanakuwa katika hitaji. Sindiketi ya wanaotumika kwenye mashule na walimu SIADEC tawi la Kivu ya Kaskazini la Kasifu hali hii na linaita viongozi kutumika pamoja na MESPE ili mwangaza uwe. Mwenge Kaki alizungumza na viongozi wa hiyo sindiketi.
2: Tangu kutangazwa kwa kibima ya afya Mutuelle de Santé kwa lugha la kimombo ya walimu inafanya kazi kwa viwango viwili jimboni Kivu Kaskazini. Hilo ndilo linalolalamikiwa na SIADEC kupitia mwakilishi wake jimboni humo Steven Tabaro. Analalamika kuwa walimu wa vijijini wanalipa michango yao mara kwa mara kukatwa kwenye mshahara lakini bila kupata huduma katika vituo vya afya.
3: Walimu wa maeneo ya vijijini wanakatwa kila mwezi fedha za Mutuelle ya afya kwenye mishahara yao, lakini wao hawapati huduma za matibabu kama walimu wa mjini. Maana ile Mutuelle de Santé inaonekana tu ndani ya miji mikubwa mikubwa kama vile Goma. Ni wakumbusha kwamba kila mwezi mwalimu ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anakatwa 5000 francs. Tatizo ni ukosefu wa mpangilio na ushirikiano kati ya Mutuelle na vituo vya afya vya maeneo hayo.
2: Hali hii inazidisha ugumu wa maisha katika maeneo ambayo tayari yanakabiliwa na ukosefu wa usalama na ucheleweshaji wa mishahara. SIADEC inataja hapo walimu wa darasa la kwanza na darasa la pili. Kukabiliana na kile anachokiita udhalimu, Steven Tabaro anaiomba serikali na wasimamizi wa bima kuchukua hatua za haraka ili kurejesha usawa.
3: Kwa leo tunakutana walimu wengi wanapatikana ndani ya mahospital na masantre de santé ya kukosa pesa za kulipa. Tunapenda ile Mutuelle de Santé ifike hata Ruchuru, Walikale, Nyiragongo na penginepo.
2: Shirika hilo la utetezi wa viongozi wa shule na walimu wa Kongo tawi la Kivu Kaskazini linakusudia kumwandikia kibarua waziri wa elimu ya taifa ili kufikia kumaliza utofauti huu unaoonekana kati ya walimu wa miji na wale wa vijijini. Nikiripoti toka Nyamilima kwa niaba ya redio yako.
1: Na zingine habari ni wavuvi samaki eneo pa Kavinyonge ambao wanakuwa kwenye mgomo tangu siku ya kwanza. Hawa kupitia waraka walioiweka angani wataja kutokuelewana kati yao na kampuni lenye kulinda mbuga la Virunga ISSN ambalo pia linachungulia maji ya ziwa Edward. Hawa wavuvi wachongea ISSN kuwa nashika mitumbi yao wakisema kuwa kutawekwa number plate kwa kinguvu, jambo ambalo wavuvi hawakubaliani nao. Wavuvi wenye kuwa kwenye kamati ya wavuvi wa kipekee kope ya KIA waliweza kusema kuwa pasipo kufika kwa viongozi kesho siku ya ine watachukua ingine mipango kwa kulazimisha viongozi kupata suluhisho kwa shida yao. Kalumbi Mbusa ni mwakilishi wa wavuvi wa Kavinyonge.
4: Hiyo mitumbu haitumike saa kawaida, tuko mo grève kwa sababu ya ISSN na Kopevi kutunyanyasa mo madroit zetu. Hii grève tutafaa siku mbili na tunaendelea, tunafika kiwango ya kufanya marche na mpaka solution ipatikane. Tutaikala tu kama bakubwa wazibie, tutaikala mpaka solution ipatikane kwa sababu tumenyanyaswa muda ya kutosha, na tunaomba serikali ikuye heshimisha kazi yake na ionyeshe mtu nafasi yake ya kazi yake kulingana na sheria ya serikali na sheria ya inchi.
1: Na shirika la raia manispani Bulamba la kasifu mauaji ya raia mmoja aliyotokea usiku wa siku ya kwanza kuamkia jana siku ya pili kunako kata Mukalangirwa, baada ya kuuawa kwa Kikasereka Kayumbu wa Demare wa miaka 31 na watu wasiofahamika wanaomiliki silaha. Shirika la raia la Bulamba laita viongozi mjini kuweza kuzidisha mipango kiusalama. Tukimalizia kwa habari za michezo, kinyanganyiro cha divisheni ya pili linafuti division de zone STB, kulikuwa michezo miwili jana siku ya pili kwenye uwanja wa Andre Van Velde mchezo wa kwanza ulikuwa kati ya Ase Kapago ya Beni ambayo ilicheza na Ice Kabasha ya Goma na walitoka wanjani wote bao moja kwa pande zote. Mchezo wa pili ulikuwa kati ya Ice Nyuki ya Butembo na Ice Makomine ya Ntoyo Lubero. Ice Nyuki ndiyo ilibuka ushindi bao moja kwa sifuru. Ni hapa tamalizia habari zetu wasikilizaji wapendwa. Asante kuwa nasi, Mwenge Baluahi Joelle ni mimi. Asante DMRC Kioma kutuweka angani, twawatakia mchana mwema.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Redio Moto Butembo, imetimu saa moja pita dakika 33. Ni muda wa kufuata awamu yetu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Jamaa ya Lulu Kahamba Damien ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao, Madame Kahamba Damien Katuba Adolphine. Habari hii ya huzuni fikie jamaa ya Mubegerwa Kahangabale Chimbutwe Pakanyangungu na Pabeni. Habari ni kwa jamaa ya Valante Chimbiro, mahali popote wanapatikana. Ifikie jamaa ya Nzwamba, mahali popote ilipo. Na jamaa ya Mapendo Kibanga Pabutembo. Habari ni kwa jamaa ya Mahiniro Kasusu Pakatiri Mitiko na Bofrere Filipo Sarabai anayepatikana Palubirihia Kasindi. Ifikie mshumba Kimblanze na Wenzeslase wanaopatikana Pakasindi. Ifikie pia jamaa ya Tralia Muko na Krizo Lulu mahali popote walipo. Jamaa ya Kipasa Munyonyo Pamutiri Buhumbi. Ifikie pia wananwe na wako wote wa jamaa ya Kahambaruro Damien mahali popote wanapatikana. Programu ya mazishi imepangwa kama ifuatavyo. Leo siku ya tatu, makesha itaendeshwa nyumbani Pangote, nyumbani kwa Papa Lulu Jalui. Na kesho siku ya ine, tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu, tangu saa 1 hadi saa 2 asubuhi, wataondoa mwili kunako morgue ya hospitali ya Waadventiste Pamutiri. Tangu saa 2 hadi saa 3 na nusu, ibada mafariji itasoma Pangote 2 kunako secteur. Na tangu saa 4 hadi saa 6 ni safari ya kuelekeza mwili pa Kiondo Kanyangungu. Maziko itafanyika pa Kanyangungu Kiondo kesho siku ya 4. Na saa 8 ni kurudi nyumbani pa Butembo kwa Papa Lulu. Kwa niaba ya jamaa Kakule Lulu Jean-Louis pamoja na Kahangabale wa Mubegerwa waliweka sahihi. Walikuwa kijulisha ya kwamba mama Katuba Adolphine mke wa Kahamba Damien hayuko tena duniani. Na jamaa ya Papa Sindani Ilere pa Bulumbi ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Tate tena shangazi wao Kabiramba Fumoja Josephine. Alikuwa mke wa ati Paul Kalichi. Kifo kilitokea pa Bulumbi siku ya pili tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu na saa 4 pita dakika 12 kwa saa za asubuhi. Habari ni kwa jamaa yote ya Papa Sindani mahali popote walipo. Jamaa yote pa Kimbulu Musienene, pa Musienene, pa Kiondo, Beni, pa Muhangi, pa Aru, Bunia, Goma, Kinshasa, Ufaransa, Mulo na Paluoto. Habari ni kwa wote waliokuwa kimfahamu mama Kabiramba Fumoja Josephine, wajua kwamba hayuko tena duniani. Mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda na programu ya mazishi itatangazwa baadaye. Ni jamaa ya Sindani Ilere pa Bulumbi iliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba mama wao Kabiramba Fumoja Josephine ambaye alikuwa mke wa ati Paul Kalichi hayuko tena duniani. Na jamaa ya Muhindo Chausi pa Chinyatsi Muhimbira ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Kambale Bihugo Emmanuel. Ni jamaa Muhindo Chausi Bihugo ambayo inatangazia habari ya kifo cha Papa Kambale Bihugo Emmanuel aliyefariki kunako hospitali ya Katwa jana siku ya pili kwa saha za asubuhi. Habari hii ya huzuni fikie jamaa ya Papa Paluku Bihugo Edgar inayopatikana Paruwenda. Ifikie jamaa ya shangazi Marta pa Butaliria. Habari ni kwa jamaa ya shangazi Kahambu pa Bubande Ngeleza. Ifikie jamaa Kasubu pa Katwa, jamaa Sarabai Kisonia inayopatikana pa Kinyati na jamaa ya Tsekeli pa Kitulu.
ifike jamaa ya Kilema pakanyati na munanwa pasteur Bihamba Paruinda. Ifikie wote wanaofahamu jamaa ya Muhindu Chausi pa Muhimbira Chinyati Chiutauta wajue kwamba papa Kambale Bihuo Emanuele hayuko tena duniani. Programu ya mazishi imepangwa kama ifuatavyo. Leo siku ya tatu, tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka huu, mwili utondoshwa kunako morgi ya Katwa na saa 2 asubuhi. Tangu saa 2 na nusu hadi saa 5 na nusu, ibada ya mafariji utakuwa mwanzo wa safari kushindikiza mwili kunako shamba la jamaa Pachenyati. Saa 8 na nusu ni kurudi nyumbani kwa ajili ya kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Muhindu Chausi Vihuo Pachinyati Muhimbira Chiutauta iliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba baba wao Kambale Vihuo Emmanuel hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda. Na jamaa ya Mutemi ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Kambale Mutemi Bodo.

Taiwan alifariki siku ya kwanza tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka utunao na saa 5 za usiku. Habari ni kwa jamaa yote ya Kyuma inayopatikana Pakatwa. Ifikie jamaa Mutemi pa Buchira na jamaa ya mjomba Donatu pa Isale. Ifikie jamaa Katongo Mukonda mali popote wanapatikana. Habari ni kwa jamaa ya Chavaranga pa Chisunga na jamaa Katuba Iber pa Vini Butembo. Ifikie pia jamaa ya Tesema, jamaa ya papa Tesema inayopatikana pa Butembo, jamaa Musai pa Butembo na jamaa Chiripi pa Kiribata. Ifikie jamaa Mumbere Kabu inayopatikana pa Mabanga. Habari ni kwa jamaa Matofali mali popote wanapatikana. Ifikie jamaa ya Kaselia pa Kisingiri na jamaa ya papa Andre inayopatikana pa Butundo. Habari fikie pia wote ambao walikuwa kimfahamu baba Kambale Mutemi Bodwa, wajue kwamba hayuko tena duniani. Program imepangwa hivi: siku ya tatu leo tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka huu, makisha itaendeshwa nyumbani pa Kambali na itaanza na saa 10, yani 16h. Na siku ya 4 tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saa 1 hadi saa 1 na nusu asubuhi ni kuondoa mwili kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Tangu saa 2 hadi saa 2 na nusu ni kufikisha mwili nyumbani pa Kambali. Saa 3 hadi saa 5 misa takatifu itasoma pa katedrale Butembo. Saa 7 hadi saa 8 maziko itafanyika kunako shamba la jama pa Botungera. Saa 8 kamili ni kurudi nyumbani pa Kambali kwa ajili ya kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jama Kakule Mutemi aliweka sahihi na alikuwa kijulisha ya kwamba ndugu wao Kambale Mutemi Bodwin hayuko tena duniani na atazikwa kesho siku ya 4 pa Butungera, kisha misa takatifu ambayo itasoma parokiani katedrali Butembo na saa 3 kamili za asubuhi. Na jamaa ya Saruti Chisokolo Oswalde ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu tena baba wao Vaeni Saruti Sauveur alias Mandela. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Busara Panduku siku ya kwanza tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka huu na saa 3 za usiku. Ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari ni kwa mafrera na mabikira wote wa asamble ya yani ifikie wa frere na wa sœur wote wa asamble ya Makoka, yani wa frere a Christe na wa sœur a Christe wa asamble ya Makoka. Ifikie marafiki na wandugu wote mali popote wanapatikana waliomfahamu baba Vaeni Saruti Sauveur, wajue kwamba hayuko tena duniani. Programu ya maziko siku ya pili tarehe 12 mwezi wa 5 makesha iliendeshwa nyumbani pa Selili Ngwati namba 36 pa quartier Kitulu. Na leo siku ya 3 tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka huu mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospital ya Busara Panduku na saa 2 na nusu asubuhi. Tangu saa 3 hadi saa 4 ni kuonyeshwa kwa mwili nyumbani pa Selile Ngwati namba 36 pa quartier Kitulu. Tangu saa 4 hadi saa 6 ibada mafariji tasomwa nyumbani pa Selile Ngwati namba 36. Saa 6 na nusu hadi saa 8 na nusu maziko itafanyika kunako shamba la wafu la Kambemba Kyambo. Tangu saa 9 hadi saa 10 na nusu ni kufarijiana pa Kitulu. Oswald Moja Mwenda waliweka sahihi, walikuwa wakijulisha ya kwamba ndugu wao tena baba wao Vaeni Saruti Mandela hayuko tena duniani. Maya Kasiga ina huzuni kubwa ya habari ya kifo cha ndugu tena baba wao Prof Katuba Kasiga Lambert wa quartier Jerusalem ya Nziapanda Mangorejipa. Wanajulisha kwamba baba Prof Katuba Kasiga Lambert wa Jerusalem yuko tena duniani. Habari ya huzuni fikie

jama yote ya Musakamba na jama Kibande, mali popote wanapatikana. Habari ni kwa jama ya notable Ebundu, panzi ya panda. Ifikie jama Kasiga, panzi ya panda na Pakamba u. Habari ni kwa coordination communautaire des SCPCB Kakatwa. Ifikie baba Diongo, anipatikana Pakamba u. Habari ni kwa shangazi Jaki, anipatikana Pakamba u. Na mama Kabu mke wa Ayati Katembo. Ifikie pia dada Merveille Pakamba u. Pakamba u. Pia waongozi wote wa sous-division ya Nzia Panda. Ifikie wote waliomfahamu Prof Kasia Lambert, wajue kwamba hayuko tena duniani. Mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba na programu zingine zitawajia baadaye. Ni jamaa Auguste Kasiga na Katembo Zawadi Musakamba waliwekulitsuba Kasiga Lambuniani. Na jamaa ya Mate Kombi ya Kitatumba na programu zingine zitawajia baadaye. Ni jamaa Auguste Kasiga na Katembo Zawadi Musakamba waliwekulitsuba Kasiga Lambuniani. Na jamaa ya Mate Kombi ja. Habari hii ya huzuni fikie jamaa yote ya Kombi mahali popote wanapatikana mjini Butembo, Beni, Oicha na mahali pengine. Ifikie jamaa yote ya Madirisha pa Butembo, pa Beni, Kalunguta, Mangolio na mahali pengine. Ifikie pia papa Mashauri Kisali anipatikana pa Beni. Habari ni kwa papa Samuel Kombi na papa David Kombi wakiwa pa Beni. Ifikie papa Tatsango na familia Lazare pa Oicha. Habari ni kwa papa Chisara wa Kasana Eringeti na jamaa ya Leonard pale Eringeti. Jamaa yote inopatikana pa Mangolio na pa Kambau. Pia jamaa ya mjomba Madirisha inopatikana pa Luotu Kapsa. Ifikie jamaa ya papa Baltazar Musavuli mahali popote wanapatikana. Pia wote ambao walikuwa kimfahamu mama Kaswira Madirisha Veronique ambaye alikuwa mke wa ati baba Kitambala Ngereko, wajue kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa pamutiri Kisingiri nyumbani kwa papa Moi na programu ya mazishi itatangazwa baadaye. Ni jamaa Muhindo Kitambala Jacques iliweka sahihi. Walikuwa kijulisha ya kwamba mama Kaswira Madirisha Veronique mke wa ati Kitambala Ngereko hayuko tena duniani.

0: Pole mara tena kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba, tangazo za kawaida. Kwanza, la shukrani. La grande famille Kiaoula remercie très sincèrement, tout de cœur, toutes les personnes de bonne volonté qui l'ont soutenue matériellement et moralement lors de la douloureuse épreuve liée aux événements de maladie et durant toute la période qui a couvert les cérémonies funéraires de leurs frères, cousins, oncles, Kakule Kiaoula Jean Vianney, qui vient de totaliser 40 jours depuis qu'il a rejoint la maison du Père Céleste. Profondément touché par des nombreuses marques de sympathie et d'affection qui n'ont été témoignées, il exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui se sont associées à sa peine et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Pour la famille Kiaoula, Maître Jean-Louis Kambale Kiaoula a signé ce communiqué. Le même communiqué à Kiswahili, Jama Kiaoula inatoa shukrani zake za dhati kwa watu wote ambao walijitoa kwa namna mbalimbali, kipesa na kimawazo, wakati wa magonjwa na hata wakati wa maombolezo, muda wote wa kifo cha ndugu wao, Kakule Kiaoula Jean Vianney, ambaye amemaliza siku 80 tangu kufariki kwake. Musichoke kutenda mema, Mwenyezi Mungu awabariki. Kwa niaba ya jamaa, Maître Jean-Louis Kambale Kiaoula ni yeye aliweka sahihi. Tangazo toka kituo cha afya Sepima Santé Mentale. Sepima Santé Mentale inajulisha wakaaji wote wa mji wa Butembo na kandokando ya kwamba mwezi wa 5 mwaka huu kumeandaliwa matunzo ya wagonjwa kwa bei rahisi, kufuatana na gisi mganga Mama Abia alipendelea kuwasaidia wagonjwa. Kituo hicho kinapatikana pavini tarihi ya namba 42 karibu ya kanisa Katolika Katedral Butembo. Kazi ilianza tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka huu na itamalizika tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, tangu saa 2 asubuhi mpaka saa 10 magharibi. Kuonana na mganga au consultation ni bila malipo yoyote. Kupimisha kichwa kupitia service ya neuro imagerie et EEG wanapunguza bei yake toka $25 mpaka $15, na kila mtu atarishe pesa ya dawa. Magonjwa ambayo wanatunza ni kichwa inayouma muda wa siku nyingi sio ya kawaida, magonjwa ya kifafa, kusahau inayopitisha kipimo, kuumia kwa kichwa, watoto wanaoshindwa masomo, madhara ya matumizi kwa muda mrefu ya pombe na tumbaku, shida ya mwenendo kwa watoto, shida mbalimbali za mishipa ya ubongo, enerezi, yani kukojoa kitandani baada ya kueneza miaka kukojoa, ukosefu wa usingizi, woga mingi bila sababu na kadhalika. Kituo Sepima kinashukuru watu wa mapenzi mema kwa ajili ya maendeleo ya kazi iliyoanzishwa na hayati Mama Abia Tamwasi. Kwa niaba ya kituo cha afya Sepima Santé Mentale, Dr. Katungu Irana Sifa, kiongozi, ameweka sahihi. Tangazo la kazi toka VODEM, Organisation Volontaire pour le Développement Multisectoriel, VODEM RDC, inajulisha wakaji wa Butembo na kandokando ya kwamba inaandika ya kwamba inawaandika wanaotafuta kazi katika mambo yafuatayo: plomberie, électricité na kazi zingine kama kazi za kutibua mifereji. Kwa hiyo wanatafuta watu wenye umri kuanza miaka 18 hadi miaka 50. Ikiwa umefuata hiyo tangazo na unatafuta kazi ya plomberie, électricité na kazi zingine kama kutibua mifereji, fika kunako ofisi ya VODEM RDC inayopatikana pa rue Président de la République a diagonale na maison Vodacom ku bâtiment Ngesera, tangu siku ya kwanza hadi siku ya posho kuanza saa 2 asubuhi mpaka saa 7. Hiyo recruitment itaisha tarehe 12, yani siku ya 3 tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Kwa maelezo zaidi mwite namba zifuatazo: 0977 87 24 40, 0977 87 24 40, na 081 04 38 721 081 04 38 721 Kwa niaba ya Vodem RDC, Muhindo Wisesa Luangel ni yeye aliweka sahihi. Papa Paluku Munganga Jano, mukaji wa Chekurura, anatangazia wakaji wote wa Butemo na kandukando ya kwamba aliangusha pesa zake siku ya Mungu tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu na saa 2 asubuhi kutoroswea kutoka Centreville Mutiri mpaka Malira. Hizi pesa ni valeur ya $3,000 ziko ndani ya sachet ya noir. Anasihi sana mtu wa moyo mwema ambaye ameziokota. Tafadhali ajulishe kupitia radio inayotangaza na matabishi yake imetayarishwa. Ni Papa Paluku Munganga Jano, mukaji wa Chekurura, aliweka sahihi. Papa animateur Kasirika Dimanche wa parokia Kiabuiri anatangazia watu wote wa Butemo kandokando pia wa Butemo na kandokando ya kwamba amemkosa baba ambaye anaitika kwa jina la Kakule Daniel. Ni baba yake anaitwa kwa jina la Kakule Daniel. Wanasema kwamba walimuona barabarani pa Musenda Kiondo. Anasihi wakaji wote wa eneo ya Musenda na wa hapa Butembo, kama mtu amempokea baba Kakule Daniel nyumbani kwake, tafadhali amuongoze pa Karmeli karibu ya Epe Chirivata. Anaweza ita familia kupitia namba zifuatazo: 0972 95 3112, 0972 95 3112 na 0992 32 98 65, 0992 32 98 65. Kama unamchunga baba Kakule Daniel, unaweza julisha tena kupitia radio inayotangaza. Ni papa animateur Kasereka Dimanche wa parokia Kiabuiri aliweka sahihi. Na papa Kaputu Bertrand anatangazia watu wote kwamba alipoteza pesa zake $490 siku ya kwanza tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka huu kutoka Busenzera hadi Ropo VGH pa Centreville. Anasi mtu wa Mungu mwema ambaye aliokota hizo pesa kiasi ya $490 azipeleke kwa chef wa Hirehi pa Busenzera Katuru, ama ajulishe kupitia radio inayotangaza. Matabishi yake ni tayari. Ni papa Kaputu Bertrand aliweka sahihi. Kuna mtoto msichana ambaye alipatikana pa auberge Selul Mala siku ya posho tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Anaitika kwa jina la Soleil, ni wa umri wa karibu miaka 5. Anavaa polo ya bleu, anavaa pia pantalon ya noir na viatu jorojoro multicolore bleu vert na rose. Anasema kwamba mama yake anaitwa kwa jina la Machozi na ndugu yake ni Elumba Eloi, Dieu merci na la joie. Anasema kwamba walitokaka Vumilia. Kama umemkosa mtoto wako Soleil, fika kunako Radio Moto Butembo Beni upate mafasirio kamili na usisahau pesa ya malipo ya tangazo. Tangazo la masomo toka CFP, CFMP RSG inajulishwa kwa wakaaji wote wa Butembo na kandokando ya kwamba Centre de Formation à Métier Polytechnique et Réinsertion Sociale de Jeunes, CFMP RSG kwa kifupi, inaendelea kuandika wanafunzi wapya ambao wanapenda kuwa chauffeur wa ONG national au international, chauffeur mécanicien, chauffeur wa gari ndogo ndogo na kubwa kubwa zinazokuwa na système ya binage, chauffeur wa gari tout terrain 4x4, charroi de chauffeur ndani ya ONG, génie en électricité automobile et domestique. CFMP RSG RDC inaanda mafunzo ya haraka kwa juma mbili kwa chauffeur de direction, 1 mois kwa chauffeur conducteur, 2 mois kwa chauffeur dépanneur na 6 mois kwa chauffeur mécanicien. Kuna kwa vile coupe couture patisserie muda wa miezi 3. Lengo ni kupiganisha ukosefu wa kazi na umaskini. Mafunzo ya juu ambayo utapata na kutendesha mara moja yale yanayotendeshwa ndani ya ONG au kunako kampuni mbalimbali, vijakazi wa ofisa mbalimbali, waendeshaji wa pikipiki, vijana na wasichana na wengine wote mujarikishe, kwani nafasi ni chache. Vyombo vyote vya mafunzo viko tayari muda wote masomoni, na kisha mafunzo, kila mtu atapata brevet ya niveau 3 d'aptitude professionnelle inayojulikana na ministeri ya jeunesse. Muda wa mafunzo, 10h à 8h, ni mafunzo ya mwezi moja kwa chauffeur conducteur. De 8h à 12h, ni mafunzo ya 2 mois na 6 mois kwa chauffeur dépanneur na wa chauffeur mécanicien. De 14h à 17h, ni mafunzo ya 2 semaines kwa wa chauffeur de direction. Pia mafunzo ya 3 mois kwa wa pâtissien, menuisier, coupe-couturier, électricien, automobiliste na domestique. Kujiandikisha ni kila siku ya kwanza mpaka siku ya posho, kuanza saa 2 asubuhi hadi saa 11 magharibi, ukilipa dola moja. CFMP inapatikana mjini Butembo, munamo commune Bulengera, pa quartier Mutiri, cellule Magala, namba 10. Ni prolongement ya rompwe Soficom na route Mutanga, yani croisement route Mutanga na auberge, kuangaliana na kijiji ya Wakatolike. Kwa mafasirio zaidi, mwite 09 91 74 91 81, 09 91 74 91 81, na 09 081 081 76 68 081 77 097. Kwa niaba ya masomo, Kasereka Muisa Augustin akiwa kiongozi, ni yeye ameweka sahihi. Ni hapo tunatuanaga kwa awamu yetu ya kwanza ya matangazo. Zimesomwa na Jislaine Maunga. Ufundi ni wake ndugu DM Kioma, tunasema shukrani kwake, na tunashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Tunawatakia mchana wa baraka, vipindi vya
1: penzi na washindalisho. Mwaka huu shwa iliyotolewa kwa DRC ili kujiunga kwa mahitaji ya umoja ya Ulaya dhidi ya kukata mwitu. Tangu mwisho ya muda iliyotolewa kwa DRC, mazao yeyote itajeshwa itatupa ya Ulaya ya mzalisake ili kuweka wazi mazao yake. Kwa hiyo ili mazao ya kahawa na kakao zikubalike na soko za ulimwengu. Huu ni ujumbe wa Onapake Beni.
2: Je, wanawake wana mapasho ya kujenga amani?
3: Ndiyo, wanaume kama wanawake wote ni sawa kwa haki na mapashwa. Hivi inawahusu wote kujenga amani na kupiganisha mizozo nchini mwao.
2: Sasa ni kipi cha kufanya ili kuboresha amani na kumshirikisha mwanamke kwa kuboresha amani?
3: Ikiwa sote ni sawa sawa kwa haki na mapashwa, tunayo kazi ya kujenga amani kwa pamoja, haizuru jenda. Mwanamke ya kuwa kati ya viongozi wa mji na vijiji, ama kuwa kati ya wagombea.
2: Sote kwa kupiganisha ujeuri zidi ya jenda kwa ajili ya kuboresha usawasawa na uongozi wa mwanamke.
3: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za Katwa na FFC, Alvef na Waltz.

0: mama marise.
1: Okori perus ukaya ya Yehowa chitambala na hoa papa chenyon.
0: Fuwa mahike chiruma e ukanya ya Yehowa Stefano na hoa papa kapanta.
2: Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
0: Kwa mahike chipirisi e ukanya ya Yehowa papa Elia.
3: Bagoma fika kwa papa Jimmy. Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
4: ama 09 90 38 32 68.
2: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia sote Savo Mamba.
5: Savo Mamba.

0: Jambo wasikilizaji wapenzi, tunawakaribisha katika kipindi chetu Echo de la Côte des Filles. Kipindi Echo de la Côte des Filles kinatufunza namna gani mtu anaweza kujikomporte ndani ya kooperative yetu Côpé Côte des Filles. Kipindi imeletwa na Moïsa Thierry nikishindikizwa na
1: Emmanuel Sivilondire.
0: Asante. Siku zilizopita tulikuwa tukiongelea ku masharti ya kuweza kupata mkopo ndani ya Côpé Côte des Filles ama les conditions générales d'accès au crédit. Na tulisema hizi conditions zinapatikana ndani ya kitabu tunaita Politique de crédit de la Côpé Côte des Filles. Na condition ya kwanza tulisema inafaa mtu anakuwa mwanamemba wa Côpé Côte des Filles, être membre de la Côpé Côte des Filles. Na sasa papa Emmanuel utaweza tu rampele les conditions d'adhesion.
1: Ndiyo, aksante papa Moïsa. Ndiyo, kukua mwanamemba kunako Côpé Côte des Filles, inaomba unakuwa na jipresente ku biro zetu, ukiwa na cheti chako ama carte d'identité. Unabeba vile vile photo passeport mbili za rangi, tunasema photo passeport wa couleur. Vile vile unalipa na pesa za kufungula compte ambao tunaita frais d'ouverture de compte. Na pesa hizo kunakuwa par sociale ya kwanza au par sociale initiale. Inakuwa $10 na $5 ya mafurnitire za biro, yani dokima mbalimbali ambazo zinahitajika kwa mwanamemba. Na sasa gisi ni konte ya kuweka akiba wala konte parnye, tulisema kwamba inaomba konti sibakie vile, naomba konti kuwe na parnye ile ya kwanza kwanza ambayo mwana memba ataweka. Ndiyo.
0: Asante sana kwa kutukumbusha hizi condition d'adhesion. Na tulisema shorti ya pili kuweza kupata mkopo kwenye Côpé Côte des Filles, ifo unakuwa ukona asiente ya miezi tatu. Donge unakuwa mwana memba na ushaka fanya umwe 3 mwa na uko unaweka vile vile. Tulisema franga zini tunakopeshaka ni za vingine vana memba wa Côpé Côte des Filles. Na vile vile tulisema inafaa mwana memba anaweza kuparticipe kumafundisho. Mwenye naomba mara ya kwanza ifuwa na participe mara pili kumafundisho yenye tunaitaka education cooperative et financière. Côpé des Filles inaorganize hii mafundisho kila siku ya kwanza na saa mbili na kila siku ya tano kuanza saa ine. Inatufundisha namna gani mtu anaweza gere kredi wakati amepata mkopo kwenye Côpé Côte des Filles. Ili tunjo rappel, na sasa tunaendelesha hizo kondisyo d'accès au kredi. Asante. Kondisyo ingine sasa kuendelesha tunasema vous devez rendre disponible la lettre d'affectation, la carte de lecteur, la carte de service, la fiche de paie récente, la carte bancaire ou autre document similaire au salarié. Papa Emmanuel, kama unaweza kutu expliciter ile condition?
1: Ndiyo. Hiyo shurti nasema kwamba mwanamemba ambaye anaomba mkopo anapashwa kutarisha dokumenti mbalimbali wala vifaa mbalimbali ambao vinahitajika kwa yule ambaye anaomba mkopo. Ni kama hiyo tumetaja pale mbeleni, lettre d'affectation ni kibarua ambacho kinaonyesha kwamba uko mfanyakazi. Kwani hatutakupa mkopo ukishatuambia kwamba uko mfanyakazi na hakuna kile ambacho kinakutambulisha kama mfanyakazi. Tunasema vile carte de lecteur ni kitambulisho ya mwanamemba. Naomba tunajua kama iko na miaka ngapi kama nastahili mkopo juu hatuweza sasa kupana mkopo kwa wale watoto. Kuna kuwa carte de service vile vile kwa wale wafanyakazi, wanapasha kuwa na dokima ya kuonesha gisi ni mfanyakazi, vile vile na kadi ya kuonesha gisi ni mfanyakazi. Kuna kuwa fiche de paye recente. Hiyo fiche de paye ni kibaruha, kibaruha ambacho kinaonesha kwamba mfanyakazi anapokea pesa ngapi. Tunasema carte bancaire kwa wale ambao wanakuwa vile vile wanapokelea kwa mabenki mbalimbali, wanakuwa na hiyo carte. Tunasema ou autre document similaire au salarié, yani na vingine vidokumenti ambavyo wa salarié wanaopokea mshahara wanapaswa kuwa navyo.
0: Asante sana kutufasiria Papa Emmanuel. Yani tunasema ku hii shorti yafaa mwana memba anatuletea plutôt lettre d'affectation. Lettre d'affectation inaweza kuwa peut-être ama commission d'affectation ama soit notification ou bien inaweza kuwa contrat de travail vitu sawa na vile. Na vile vile kuongeza peut-être ku ile tunasema ikiwa mtu anakuwa shalunga, tunaombaka vile vile acte de mariage yake. Tunaombaka ayo jutuitie mu dossier vile vile. Sasa Papa Emmanuel, ku ngambo sasa ya wafanyabiashara wanaweza kutuletea document gani?
1: Ndio, aksandi Papa Muyisa. Wale wafanyabiashara ambao tunataja crédit commercial vile vile wana dokima ambazo zinawasaidia kuwatambulisha. Ni kama RCSM, ni kama patente, ni kama commission lettre de d'ouverture de l'activité, kibarua kinachoonyesha kwamba mfanyabiashara amefungua kazi yake na kadhalika.
0: Asante sana kuweza kutufasiria. Sasa vile vile kuko na personne morale. Personne morale anapasha tuletea ni donge kundi. Kundi nayo inapasha tuletea document gani?
1: Asante sana Papa Muyisa. Kundi ndiyo ambayo tunaita personne morale ni kama mutualité itenikuwa na konte pale naomba mkopo, kanisa itenikuwa na konte kukodefi naomba mkopo, masomo itenikuwa na konti kukodefi naomba mkopo, hopitali teni kuwa na konti kukodefi ni dispensaire, ni centre de santé, ni hopital de general de référence, wanaweza kuomba mkopo vile vile. Ambao ni wale tunaita personne morale, yani vikundi mbalimbali. Wale vile vile wana dokima mbalimbali zinazo watambulisha. Ni kufatana na kila kundi, tukikamata mfano wa masomo, masomo inakuwa na ambayo tunaitaja arrêté, arrêté ministériel, yani ni dokima ambayo inatambulisha kwamba masomo inaruhusiwa kutumika. Wataleta vile vile na vingine vikaratasi ambavyo vinaruhusu masomo kutumika. Asante.
0: Asante sana Papa Emmanuel. Vile vile kuongeza tunasema ikiwa ni kundi tuna lagaka ku PV, yani PV ya reunion ya decision ya kuomba mkopo. Apare ile tuna lagaka vile vile ku liste de participants kwa ile kikao yenye walikaa ndani, inafaa wafanye vile signature jo vile. Sasa igine condition tunasema s'engager à respecter l'échéancier de remboursement défini dans le contrat de prêt signé avec la COPEC CODEFI. Papa Emmanuel, utaweza kutufasiria hii condition kama mwanamemba anapaswa jikomporte namna gani?
1: Ndiyo, wakati wanasema kujiangaje, wakati tunapata mkopo wanatupa ile ambayo tunataja contrat de prêt, ni calendrier ambayo inaonesha namna gani tutakuwa tukilipa mkopo. Na ile calendrier inakuwa na date mbalimbali na monda mbalimbali gisi tunapashwa kulipa mkopo. Kwani tulisema pale mbeleni, mkopo ambao tunatwala kukooperative ni pesa ya wengine wanamemba. Hayombe tuende nazo na tuende lala. Inaomba tunaheshimu ile muda ambayo tulilagayana na kopeke kusudi tutarudisha pesa hizo. Ndiyo maana wanasema tunapashwa kuheshimia ile engagement, ile calendrier ambayo tumesinye na kodefisi kutulipata mkopo. Juu ya nini? Wanasema wakati mwanamemba hashike hiyo calendrier, hashike hiyo mapatano, wanamulipiza vile vile amande. Alors, wanasema kusudi tusilipe zile amande, inaomba tunaitika kuheshimia ile mapatano ambayo tumetwala na kooperative kusudi tusitese wengine wanamemba. Kwani tumesema mkopo ni pesa za wengine wanamemba. Naomba wakati tumezitwala tukumbuke kwamba tutarudisha ili mwingine mwanamemba naye vile vile apate ku benefisie na hiyo pesa.
0: Accent sana Papa Emmanuel, yani tunasema wakati wakati tumetwala pesa kwenye mkopo haiko wakati ya kuenda cheza ama wakati sio kufanya vitu gani, inafaa tunatumika sana na tunajitahidi ku respecte ile échéance ile makalandire de remboursement. Donc kuko different date zenye inafaa kuweka ako franga kidogo kidogo ku kapitali na vile ku intérêt gisi Papa Emmanuel amekuwa anasema. Na wakati mtu hatimize ili kuweka ile kidogo kidogo, amesema kuko malipizi yenye mtu anapataka. Donc inafaa kujitahidi sana kutumika vizuri ili mtu asije akapata hii malipizi. Ingine shorti tunasema paiement seulement les intérêts ordinaires dus sur les prêts au taux d'intérêt convenu dans le contrat de prêt et accepter de payer d'avance les un tiers du total des intérêts ordinaires calculés sur les prêts. Papa Emmanuel, utaweza kutuexplicite hii shorti.
1: Ndiyo, accent sana Papa Muisa. Shorti hiyo inasema kwamba mwanamemba anapashwa heshimia, tulisema pale juu, ile contrat de prêt wala calendrier ya kurudisha mo pesa. Sasa tulisema ile juu ya nini? Wakati tunatwala mkopo ni pesa ambazo zinarudia na kakitu kadogo ambako katasaidia kwa fonctionnement ya cooperative. Kale kakitu ndio tunaita hapa intérêt. Alors wanasema tunapashwa kubali kulipa hizo endere. Kale ka kitu kidogo kanalipiwa kwa kila mwezi, kanalipwa kwa mkopo, na wanasema tunapashwa heshimu ile to dendere. Kama kanuni inasema tutalipa 2% kwa mkopo, tunapashwa heshimu ile 2% kwani inaandikwa ndani ya hiyo convention. Na wanasema vile vile tutapana moja juu ya tatu wala entiere ya hiyo vitoto wala hizo endere kusudi zisaidie kooperative kufonksione.
0: Asante sana Papa Emmanuel kwa kuweza kutufasiria hii. Tunasema wakati tunasema paye les endere ordinaire disir le pre, tunasema to yetu ya kawaida ya endere gizi Papa Emmanuel alikuwa ametangulia ni 2% na inafaa tuiheshimishe. Hivi anasema inafaa tunaitika kulipa sasa moja juu ya tatu. Donge tunaweza kulipa davase un tiers des intérêts, inakuwa ka intérêt ya miezi mbili na nusu. Yaani unalipa intérêt kwanza kwa mwezi ya kwanza, mwezi ya pili na nusu ya mwezi ya tatu. Sasa ingine shorti tunasema rendre disponible des fonds pour légaliser les contrats auprès de l'autorité étatique, frais notaire, frais description auprès des titres immobiliers. Papa Emmanuel, tufasirie hii kwa lugha ya Kiswahili.
1: Asante sana Papa Muisa. Hii shurti inasema kwamba wakati tumekubali kutoa mkopo na kusinye vile vile mapatano wala kontra na kooperative, tunapashwa pana dokima fulani fulani, na hizo dokima zinapashwa tolewa mbele ya waongozi mbali mbali, ni kama notaire wala kunivo ya service ya titres immobilier. Ni pesa ambazo zinahakikishia kwamba mwanamemba ameenda toa mkopo, ameacha garanti yake, na hiyo garanti hayombe haifanyie tena ingine operation. Na ile mapatano inapashwa julishwa mbele ya waongozi hao. Na hiyo wanasema ile fo ya kulegalize kontra ni pesa ambazo zinahakikisha kwamba kume twalwa mapatano kati ya mwanamemba na kooperative.
0: Asante sana Papa Emmanuel. Tunasema ukiwa uko na ulizo unaweza tuandikia short message kwanza kwenye WhatsApp, utapasha tumikisha hii namba 089 29 43 664. Tunasema ukiwa uko na ulizo unaweza tuandikia kwenye WhatsApp ku 089 29 43 664. Na kwenye message ordinaire, ukiwa uko na message ordinaire unaweza tuandikia vile vile kunako 09 90 37 35 99. Asante sana. Tunasema vous devez rendre disponible des fonds pour légaliser le contrat auprès de l'autorité étatique, frais notaire, frais description, auprès des titres immobiliers. Papa Emmanuel ametuambia wakati tunasinya ile mapatano kule mbele tulisema inafaa unatupatia documents zako za parcelle, na tunatolaka originaux za ile ma document. Ndio wakati umetupatia nazo unasinyaka acte de cession, na hii acte de cession inaonesha kwamba umepatia kodifi parcelle yako. Na wakati umetupatia nayo hatuweza kuwa na ile document kama hatui notarie. Vile sasa inafaa kulipa ili kidogo ya pesa ya juu tuweze kunotarie ile ma acte de cession. Asante. Sasa shorti ingine tunasema accepter de payer d'avance les frais de montage du dossier. Papa Emmanuel,
1: ndio hiyo wakati tunachunguza barua ya mwanamemba kuhusu mkopo, tunatumikisha vikaratasi mbalimbali wakati tunafanya ile tunataa montage ya dossier, na hiyo pesa kidogo kidogo sana kabisa inasaidia kwa hivyo vikaratasi mbalimbali ambavyo tutatumikisha wakati tunafanya ile analize ya dosia ya mwanamemba.
0: Asante sana. Tunasema vikaratasi vyenye tunatimiziaka, na vile vile kuko message zenye mtu anapataka siku tatu mbele date ifiki, yani ile message ya kuweza kukukumbusha gisi trash itafika ku tarehe fulani ili usiweze kuchelewa. Sasa kupima rapeli Papa Emmanuel a Kinande, kama utaweza kutufanyizia tu ka rampele kidogo kwa lugha ya Luira.
1: Basi Thomas Makosevu tule tukaka nioko oko kondisyon mbalimbali eshekala wako kokona koko defi oko mwana memba esaha kasaba mkopo. Mtu kabwa tutikumbi omundu ekondisio kwanza kumbi wabi mwana memba, yani kodefi siye weka abate mwana memba. Toma shabu watu tereche ngule ribia mwana memba nibia nekonde nereche ngule konde. Mtu kabwa tutikumbi wa hiko kwa visengebi kodefi yoko riki shasa kwa halia ndatoko hiko kwa ulupitaji ule matanda hiko kwa holiday uwa hika ho unahe kiria echitabu chao echika kuminyikisa ye tukabula mu carte d'identité wa sana he photo passeport hebere ehiranji wa sana lo franga dola 15 tutuomu muli omukekera wa uwe kwanza tukabula mu pare sociale eye $10 imwabyana $5 eshe bipapura mbali mbali bakande kwa karne bakwa carte de membre nebende Nerio konde ni konde yereve kako lo franga tukao la mkonde parnye. Baka wambusi yeshi ya la. Wosira loke kako sako longa hanga. Oluhe kire. Yani. Ukabia wabe chengulo modola 15 yeyo. Neruwa irako olo kwanza kwanza. Oluhe kire olosi. Ahuwa mabebe mwana memba. Nerio. Uwatu kerebe ukaveka ye. Ni beka neresha neresha retire washa beka neresha retire nerombo mu miezi 3 ukabye wangana amabebe ano muradi fulani iwangana buta a omuradi wae ni lairo kolikuta nari wangana tokare handike baroha wandike rayo omukuluwe cooperative omushera ayo tukasakire baroha ayo mukopo nero iba tosha tu raha lyambu Esa tukandike baruha ambukumbi twafatana mafundisho kuhusu ekoperative na matimizi bora eyo lo franga tukaulamu edikasi kooperative financiere ambukumbi twafata mafundisho ayo akanabyo kukodefi omo kwanzo ko saa 2 na omo 5 uko saa 4 ibatasha wambu kumbi wandike baruha mtukana buwaicho baruha ayo emwasinyeyo iwe no mukali wa wamabi unatahiria kuse no mwana memba wa jama wamabibia ii uli musembe kundichi tukagwa tuto mkopo akata risiba wa omoche handa kumbi haba aniba menya mbuto mabe ya sabolo franga lunga hoko kodefie nero haba ana umukali abo usiba menya mabia ni mamari asa sabo mkopo kumbi mwira uwe ni ya menya na vana Aye, nero abo si omukali no mwira uwe abo si wakasi nyaye baro heyo. Tote baro hika handekira omu jera uwe kooperative. Tote noko vitu unga vile vile na bebekana handekira vitu unga kakalenga karase, kangana sabo mkopo, olupitali, langana sabo mkopo. Miamitualite tuwane muomu imweyo. Itwebo si tuvilikilo reche ngula makonde. Uwe vitu ngevyo, netutonga nasaba mkopo. Nero mtu kagu watu tikumbe mwana membi ni alia. Kooperative ya menyeke wewe, ya menye vile vile. Na alikazi kiwe. Kwende tuwa mape kwa lo franga. Kumbe tuwa mnya tuto lo franga lo. Mtu kagu tuwa lalo haria. No mwana memba utuwa kavo ka haria. Tutekumbe mwana membi ni aliecho. Ngokoe kooperative kandi ya menyeka na alikazi. Nero tama shabu watu teakana vya vipapura mberere mberere. Evi erehwa ikodefie saa tukatopula baro hayo mwana memba yo mkopo. Mtu kato ndavyo halia muisa mwa kato ndavyo moche franza. Tute vipapure vyo kabisa. Vikaka ngana yango kwe kazi ine. Kutse ngo kumundo akana ute kazi. Kutse ngo kwe chitunga. Chari ya ulamo personi morale o moche franza. Ngo kwe chitunga chochi nashiwe chileta leta Roma watu tikombe mwana memba inasha ikodefi etsemba. Etsemba yo tukao la mwigarantie. Tutetsemba yo. Tukima ya original vutera ama fotokopie. Tutikombe mwana memba vile vile inialia erisicha ama patano wakandimia ni kooperative. Yani wakao mundu tukao la mwikondra de pre kutia akalandria kilisu ulea mwalo franga. Ako wakaka kwa vero. Nolo franga kumutoka hindi vya kasurialo. Nero wakabu wambukumbe mwana membi nili yesirisi cha mapatano hai. Kundichi wamabia nilisi cha mapatano. Ukanava nulufimbo lubuchelewi. Nero wakabu wambukumbe mwana membi nili nerele ha eviana. Evi yoko mkopo. Mkopo wakaso vula neviana. Eviana vyo lunga hanga hatu. Evyo alenga vyo toma vika nyako na wana memba papa muisa.
0: Inga papa Emmanuel. Wasinja iri tu rapele ama shorti omuluira ali utukaba tuti kopeko defi ikava nikomori Kinshasa omu quartier Vungi oko numero 14 ahiko ko holiday park na kuta tunawita ma pwede collect omo centre ville mweno point de collecte kwanza iliyoko galerie GTB omo chambre numero 10 oko etage eyi niveau ye kwanza naye ni point de collecte iliyomo oko avenue Ngulo oko batimaka domi nayo oko etage eyi premier niveau iwa mboko mapwede kolekte wangana vika iwa shendo lo franga lwa ulwe aliwe wamabutuka ukasha vya mwana memba ukasha kreye konte kumbi wa hiko kusia yu sosiale yetu kumori Kinshasa kutia wamabutuka la uko mkopo wamatu andikere baruha ebaruhu ke dipozeyo omo sekretaria yetu eye kopeko defi uko sia yu sosiale omori Kinshasa mweria kwa verevita tuwama hapa sima kundu wahuli kiriribanzo ii tukahi koko ndulia eye chihendechi kuwetu eche kopeko defi tukawa tutichila retawa na Moisa Thierry na kuluhande lwa ii halwe
1: Emmanuel Sibilondire ii tukabere kiriraba kazi vosi ere lava nebitunga ere kukolo franga lunusiro kukooperative
0: asante tuwa mabasima.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote. Ndugu zangu wapendwa wa Mungu, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, watoto, wazee, nanyi wote mnaosikiliza Radio Moto Butembo Beni, tunawatolea tena kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 13 mwezi huu wa 5, le 13 mai, tunakumbuka mtakatifu Rolandre. Pembeni yake Rolandre tunakumbuka Servasio aliyekuwa askofu. Pembeni yao tunakumbuka Yohani Munyamavu, mtakatifu Jean Munyamavu, mpendwa msikilizaji, yule naye nyamaa. Servasio kwanza aliyekuwa askofu alikuwa mtakatifu sana, kwani kwanza alizaliwa Armenia kule Uturuki. Huyu Servasio alikuwa mtu mwenye elimu kubwa, alisoma masomo, alimaliza masomo, alikuwa na akili nyingi. Akaishi wakati wa mtakatifu Atanazi wa Alexandria. Huyu Atanazi wa Alexandria aliyetangaza ukweli yeye peke, japo wengine maaskofu walikuwa wameenda mbali na mafundisho ya Eklezia wakimfuata Arius, yule aliyekuwa alikusema aseme Yesu haiko Mungu, kweli ni kiumbe tu, ambacho kweli Mungu alipatia nafasi ya kwanza, lakini haiko Mungu kweli. Lakini Atanazio alitangaza ukweli ya kwamba Yesu ni Mungu kweli na mtu kweli, ya kwamba Bikira Maria ni mama wa Mungu, Theotokos, mpendo wa msikilizaji, mama wa Mungu. Servasio alimutetea Atanazi, mpendo wa msikilizaji wa Alexandria, alimutetea na imani katoliki katika mtaguso wa Sardika, tuko kule Bulgaria, mpendo wa msikilizaji, kwa mwaka wa 342. Tena Servasio huyu alihudhuria kwa mikutano ya kule Italia, Rimini, kwa mwaka wa 319 na 159, akawapinga wale wote waliokuwa wakifuata Arius au Ariose yule. Zaidi ya hayo, kazi ya askofu Servasio ilikuwa hasa kueneza dini katika sehemu ya Ubelgiji na kaskazini na huko Uholanzi ya kusini. Ni kusema alichapa kitume kama mumisionari, akizunguka sana huko na huko, akawabatiza wapagani wengi katika inji hizi. Alichapa kitume na toka huko akaenda kuishi Roma. Safari hiyo ya kuomba toba akaifanya kwa kutolea wa Kristu kwa mitume Petro na Paulo. Kwa mwisho akarudi kutoka Roma, akashikwa na homa. Wakati alikuwa na kisha kurudi kutoka Roma, akapata homa kali na akafariki kwa mwaka 384. Ni kusema yeye alitangaza tu injili kwa juhudi kubwa, akajitolea kwa kazi ya kutangaza injili. Kwanza askofu wa sehemu zile alikaa kule Torengene kule Ubelgiji na baadaye Maastricht, na masalia yake yamewekwa katika kanisa la mtakatifu Servasio, ndio basilika ya Maastricht ambayo watu wamefika huko na wameweka hata fimbo yake kule, wameweka chikombe chake huko, na ufunguo papa alimupatia wameuweka kule, mpendo wa msikilizaji. Pembeni yake tunakumbuka Yohani Munyamavu, pembeni yake Servasio. Yohani huyu naye alikuwa askofu. Yohani huyu wanamuita Munyamavu kwa sababu alipenda ukimya, hakukuwa na sumbua kusema sema, hapana, alipenda ukimya huyu Yohani Jean Munyamavu. Alikuwa na kipaji cha kukaa kimya. Walipofariki wazazi wake, alikuwa na umri wa miaka 18. Basi akatumia mali yake yote kwa kujenga monasteri ili aweze kuishi, kwenda ishi humo katika hali ya kitawa, yeye pamoja na wafuasi wake walikuwa 10, wale waliopenda waongozwe naye. Alipokuwa na umri wa miaka 28, wakamchagua kuwa askofu huko Armenia, Uturuki. Kisha miaka 9 ya uaskofu, matata wakati lizidi katika jimbo lake, akaenda kisirisiri kuishi Yerusalemu, akakimbia pa matata shida mbalimbali. Kisha kukimbia akaenda kule Yerusalemu, toka Yerusalemu akasafiri tena akafika katika monasteri ambayo mtakatifu Saba alikuwa mkuu wake. Kisha kufika katika ile monasteri, wakati alifika katika monasteri, watawa 150 walikuwa naishi humo, kila mmoja na chumba chake. Wakati Yohani
mnyamavu walimupatia kazi ya kuwatekea maji na kuwabebea mawe. Wale waliokuwa wakijenga nyumba ya wagonjwa, alifanya kazi hiyo kwa furaha. Alikuwa anateka maji, yeye aliyekuwa askofu zamani aliteka maji, yeye kama askofu wamempatia kazi ya kuteka maji, wanampatia kazi ya kubeba vyombo vya kwenda jenga nyumba. Basi akafanya kazi hiyo kwa furaha, kwa wepesi, na wakati wote hakujitaja hata kuwa yeye ni askofu. Hapana, hakuwajulisha kama yeye ni askofu. Kisha wakampatia kazi ya kuwapokea wageni, akatimiza tu kwa furaha. Akawapokea wageni kwa adabu njema, aliwapokea wageni kwa kuongea nao, alikuwa anaongea nao kwa furaha. Alikuwa mwenye adabu kwa wageni na kupongea na wageni kwa furaha. Mkubwa wa wamonaki alipoona utakatifu wa Yohani, akampa ruhusa ya kukaa peke yake chumbani mbali na watu wengine, kwa sababu siku ya Jumamosi na Jumapili alienda kushiriki katika misa takatifu kupokea komuni, na akakaa katika hali hiyo muda wa miaka 4. Mtakatifu Saba hakujua bado kwamba Mtakatifu Yohani ni askofu, wengine hawakujua. Akataka kumfanya kuwa padre ili aweze kuwaungamisha watawa na kuwagawia sakramenti ya Ekaristi. Hapo Yohani basi akaona tu basi afumbue siri, awaambie waziwazi ya kwamba yeye ni askofu. Na aliomba lakini siri hiyo isitangazwe, isitokee, ijapo atasema yeye ni askofu basi wasimutangaze. Na kisha kukaa kwa jumla ya miaka 76 katika maisha ya upweke, na miaka 9 katika jimbo lake, akafariki. Alikuwa mzee wa miaka 104. Basi tutamomba mtakatifu huyu atuombee kwa Mungu, Yohani Munyamavu. Pembeni yake tunakumbuka mtakatifu Rolandre. Rolandre maana yake sifa ya inji yake, sifa ya inji yake, gloire de son pays. Inatoka kwa kijermanike. Rolandre alikuwa msichana, alikuwa bindi wa mfalme, jina lake Didier, mfalme wa Walombar. Aliishi kwa karne ya 9 ku 9e siècle. Mpendwa msikilizaji, baba yake Rolandre alikuwa amemkazia kumchumba mmoja aolewe, ijapo yeye hakupenda, kwani tangu zamani, tangu utoto wake, Rolandre alipenda kuwa bikira, alipenda kuwa sister. Basi ijapo walimukaza bila yeye kutaka, ndio maana hata wakati walimutumia wajumbe kwa kuenda kumkamata Rolandre, Rolandre akakimbia huko Kolonye katika monasteri, kwenye kuko monasteri ya mtakatifu Ursule. Basi mpendwa msikilizaji, ni monasteri hiyo ilikuwa na mkokota. Alipokimbia huko, alipokuwa ninakimbia huko kwa kwenda jitolea kwa maisha ya kitawa, lakini kwa bahati mbaya, kwani njia za Mungu ni zinatushinda ufahamu, njia za Mungu zinatushinda akili. Wakati alikuwa nakimbia kule kwenye monasteri kwa kukua mtawa, basi njiani akagonjwa. Alipougua, alipogonjwa, wakapokelewa njiani na baba mmoja katika kijiji kimoja. Yule baba akamupokea, lakini Rolande hakusimama tena, akafariki. Akaenda kukutana na bwana wake aliyemchagua yeye mwenyewe, akafariki. Na ni katika kile kijiji huko Ubelgiji ambako mtakatifu wa Liege ametolea kanisa, amejenga kanisa kwa heshima ya mtakatifu Rolandre. Tuko kwa mwaka 1103. Tutamuomba tusindikize pia kwa sala zake pamoja na Yohani Munyamavu na Servation. Hapo tunamalizia kipindi kietu. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amena. Na waaga nikisema kwa heri.

0: Tunasema asante sana kwa kuwa tuko wengi kufata vipindi kwa Radio Moto Butembo. Nous venons de suivre là notre relais de Radio Vatican. Pour l'instant, c'est l'émission Plascon qui nous parle aussi des couleurs et aussi tout ce qu'on fait à Katavali Chaste, tout ce qui est mingi à santé.
1: Nyumba yaba na kawabarishaga samira yokotsepo bakekwa hulomori ndirina
2: ache haiko mie peke hii nyumba kila siku inakuwa inatakata nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupya ina dodoma sana na kuvutia
1: leno esiri nengoma
3: Maison Plascone
2: votre partenaire pour des peintures de qualité durable et esthétique
4: monomu yeshorangi ama verni ama mastic
2: Amanzanzawa yabiri temesia usanane rufu pente plascone.
1: Esirifasere, oku tutu katu mikokosho garaje isha metoka. Tunawito kumarangi hoshi, awa kapopo mutoka, eni asubamo ya moi. Itwe vamenizie, tulekeri itzele gusha, ebendo hanuobe.
2: Na depase ya simaku shanje yangu isha punguka sababu ya epoxy floor. Hii nafanyaka kazi moya na sima.
1: Oku tutu kahimba, noku nyumabiri himba. E plascone yabrera tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
2: Nasie basudere bametuletea redoxide.
4: Oko plascone kuu na mwanesungane ranchi andi mustike.
1: Tunashirisha hiroko weather guard.
4: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
2: Tiner italiano stuko.
1: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda koto rangi ya magetze. No yikeri mawange bibaguri.
5: Kutipo babano po mama bala betu na bale betu mama kamwe yokuti. Kwei, obole mundu haite kiri tukaba shima, tukalangirango kumulibuli ya gari ya obavandu inyumulu mwabiri tuka erendera echende chiku wenyu chanzwa echika kulira okomezo iku wetu eye plascone. Njeni berere kula tira echende chino, nga isingamo Bievni Shasti Katavali, umana wenyu mwala wenyu. Ninje ngande kuhenye hano hemiatse tukata kirikania manake uturere ohore teknisiye tuka washa tuha publicity yo kidoko obuli mundu oshi atsukeryo wechiku hi chonko mwatse munye nero sasibwe etwa tokiriba kumbusha ebike byo twakana yako machiro chalaba na munabwiribwe ho tukatambokera uyayo baba
1: Tia nikawabarishaga samira yokotsepo bakekwa hulomori ndirina
2: ache haiko mie peke hii nyumba kila siku inakuwa inatakata nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupya ina dodoma sana na kuvutia
1: leno esiri nengoma
3: Maison Plascone
2: votre partenaire pour des peintures de qualité durable et esthétique
4: monomu yeshorangi ama verni ama mastic awa kabu ebiro bia kwa shombao ebiuma na manyumba
2: ama nzanzawa yabiri temesia usanane rufu pente plascone
1: esirifasere oku tutu katu mikokosho garaje isha metoka tunawito kumarangi hoshi awa kapopo mutoka eni asubamo ya moi itwe vamenizie tulekeri itzele gusha ebendo hanuobe
2: na depase ya simaku shanje yangu isha punguka sababu ya epoxy floor hii nafanyaka kazi moya na sima
1: oku tutu kahimba noku nyumabiri himba e plascone yabrera tomo tango kumo magaze tafe granito
2: nasie basudere bametuletea redoxide
4: oku plascone kuu na mwanesungane ranchi andi mustike
1: tunashirisha hiroko weather guard
4: pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba
2: tiner italiano stuko
1: hii haishi koko laki kukuta tunaweto kuhanda koto rangi ya magetze no yikeri mawange bibaguri
3: Maison Plascone
5: Tuloko yuri holo tuambio kutu wanamo umati yoyo esiku mesikia ile habari ndugu yangu Eno ye plascone. Make senyu nasikia neno plascone jua gisi itwe nitwe tukakuletera omwati yoyo. Wamabyo we kinywa plascone esu washa wazangabui, erosu washa wazangakaunga kirinywa, eru waluwa sama rirobubu yewe nyumba. Yeribu ambu plascone. E plascone ye rangi e ikanzi sayemu na wire ama nyumba woshe. Maki obobo ya buri nyumba vokala vera omwanzira ye plascone.
6: okoba kahimba okoba nemuhimba nababiri himba babirusuria manake sichanga kuzuia ributbo muna hira kwendi nyumba na indi rangi na rosina ngashira kwa plascona pana e plascona yireho tu ukalusa yako indi rangi wewe birira kwa yo wamabire besirita kutsemesha ngo kuwabya wanzire abana ne bane muloba kokolayo watu mingi biko nafata kokola muchafu wenyewe kisha banatia rangi ya kawaida ne rangi ikanzi samu nabwire ye rangi aye plascone plascone ne rangi ya plascone yeremwe tubatu tyeremwe mehanda menje menje bwa eyo tukataka erikania kohano omachiro chala ba mtu anabakanilia okwihusu eshurangi eshikaya oko shomba umbali na mbali kusudwa rupaulu shike kukaya rangi ire yete ama dams mtu anabakanilia kugo twama bakanilia kusudi oropawo lusose olweriboyo eh ngokubandua kana basi ai enjingo ye yilo itwara basi eya hendu kaya byangajone o tunauto kushurangi tu eshike hira okoropawo elwa sosa wonde mwanda kabisa enu wana okubajistere abo shimtu anaba bolango ko tunaute okushurangi eshikaya okobyuma rangi ya nyuna tiaka kumachuma na zile chuma zinaweza kuwa ngufu ngufu hakutakuwa tena wie au hakutakuwa tena ile makenge yenye tunaitaka makenge bakaula makenge mama hiko mswahili le makenge arenga nero amakenge ayukabye wabe hakawo kochu ukabye wabe hakirangi yetu eya plascone yokochuma nero basi amakenge shangasha sako etwa shairo kurangi niti eyuka hiro kochuma kutse eyuka pope okorupau kutse eyuka hakokorupau semwangasha sa kabya hekali orupawo heno hahezi ingia mwile mbao tena ha na ile mbao inaweza kuwa ngufu ngufu tena hata vuli na nyesha ile mbao haiwezi jigunja haiwezi aribika tuko na zile rangi ile maneno zwenye tuliongelea musemene yenye ilipita au kuemiswe yenye ilipitaka na wewe mwenye unakuwa na bahati ya kutufata leo tulia tunataka fika sasa kumada leo nini tunataka ongelea leo vile sasa tunataka ongelea kuhusu rangi ambazo zinaenda ndani ya nyumba na zile ambazo zinaenda nje ya nyumba. Mbele tufikie pale mimi napenda ni rapele gisi tuko na rangi ambayo tuko natia kugari. Kama gari yako inaanza nduka, inaanza poteza rangi yake. Fanya haraka sana ufike kwetu. Kwenye plascone tunakupatia rangi yenye itatengeneza ile gari. Na vile tunakuwa na rangi zote. Au tunakuwa na mamodele zote. Kute shorunji shoshi. Tunawite kusho. Kama gari yako ni ya metalike, tuko na za metalike. Kama ni ya ruje, tuko nazo. Kama ni ya vere, tuko nazo. Kama ni ya nuare zile za presidential, tuko nazo. Tutakupatia tu yenye itaenea kugari yako yote. Zote tuko nazo. Yani siya chiriribu ambukande yisumbua ho. Nyanje vuka kambala njo niende tengenezesha gari yangu hapana. Tusha mariza ile dosye. Unakuya tutu na kupatia. Rangi yako inarudia tena tugisi ilikuwaka. Au kama unapenda ushanje ile rangi ya ile gari yako. Tute posible shenu. Na wamarongi ya vendobi yetu. Ewasa tu drua tukaba neka ahau kuhine salotak. Yani ya resamarira nane emezo ye haujue. Ohondata oko hotel Butembo. Oko Graruti. Yani ukayingira ma hotel Butembo ewa mabetu labako hano. Ewa luo buliri ya hote ave rangi bare hano hai. Na matiyo daera kabini ya nehehia. Oko nyumba kabisa irikuwe rangi ya karenga karote na chandako chene ne chineko. Chikabu ya chete Vodacom. Chineko kabisa. Nitia hali esalotaki. Wabi hikari esalotaki, aho tunaluritu wabi yao. Waburuti, haba kaula hanue ranji, ahari ebendubye plascone ni hayambunjo umu. Unaingia mwole. Unakutanisha mamodele ya marangi, unakutanisha. Yani vitu, ebele, sijui kama niseme nini. Kila kitu gisi unapenda. Yani betu wa majengo mule njo mwenye biko. Kunyebe nye mungari na jenga, uko sijui kama uko enjeniere, sijui kama uko mutu gani. Kama hauya fika mule, savidire ke ungari na basi, kungari maesifizase ya mabetu mina jua. Lakini ukaingia mule, utakutanisha betu kabisa na beko okomble. Ukaingia mule, utakuta kila kitu inatengewa mule kukawaida yake. Aloro. Leo tunaongelea kuhusu rangi zenye unapashwa tia ndani ya nyumba. Kusudi nyumba yako ipendeze, kusudi nyumba yako ivutie kila mtu. Nyumba kusudi yanzi saye wangaira wote, kote chechu wangasha kola kusudi, nyumba ya uitoke eritse misha kotsebo vana betu. Ama nyumba anie ikwe nene, ewalebio mundu abere luhiruko, nyumba akahimbayo. Mtu ashaka jikaza, ashatia enerji yake kunyumba, alakini nyumba manake ishamkula kwa franga, lakini haya mupendeza gisi anapenda. Yani nyumba haya pendeza yeye, manake vizio ya nyumba yake haya kuwa gisi anapenda. Reve zingari me, nyeba engineer hamu ya mufikisha kwenye anapendelea. Fika kwetu kwenye Plascone, sie tutakupatia rangi ambazo zitaweza kukusaidia. Emwisishe nyumba au ndani ya nyumba. Sie kwetu ku Plascone kuko marangi zenye tunasema hii ni ya nje na hii ni ya ndani. Jua nini sie tunatofautisha vile makalite au tunasema hii ni ya nyumba hii ni jua nini? Tunajua ma situation za munyumba ndani au ma vitu vyenye vinapaswa kuwa ndani ile makivugutu ya ndani ya nyumba au kama muko baridi tunajua ke hii ya nje haezi supporte umu ndani ndio maana sie tunatengenezaka kitu avec précision ke hii ni ya nje hii ni ya ndani vile ndio tunatumikaka kwetu na ukafika kabisa ni vile. Saa ndani ya nyumba, tuko na rangi yenye tunaitaka silke. Plascone silke, au yetu ya silke. Ukafika tu pale, unasema, njenga ronda ya rangi eikaye umunyumba mwemwesi. Tutiyei. Tukabia tunashi. Tuko pale na badada, bakaka, bamama, bapapa. Venye viko pale kwa ajili yenu. Kaingia tu bata kuservire, banongea na we. Muzuri, unajisikia ta muzuri. Sana tena. Sie kwetu njo kwenye kila mtu iko na kimbilia. Hii silke ayo inaweza kasiporte tuseme masitiasyo zote za munyumba ndani. Yani mbino munyumba mukandi vya chuhani atando mukande travye mbeho eno ikasiporte ebyoshi. Na tena hii silke iko lavable. Hii ni rangi yenye unasukulaka munyumba. Yani hautakuwa na jijene kusema seme, patoto basha chafua nyumba, au nyumba isha chafuka, unakamata tu bros, ile ateketeki. Unatia sijui kama ni omo, kama ni savo likide, unatia, unapanguza. Tena kuna kauka tu, na maishi naendelea, na nyumba naendelea tu kupendeza. Nerugwe noni rangi kabisa ya bandu kabisa na wava kayo wa kabisa. E nyumbe ya hii kabia ine propre. Na kweru unaingiaka munyumba unasimisa. Renga munomo omukulu wachi wakavuka. E nyumba kainapendeza sa. Na kweli unakuta nyumba na kabisa inakuvutia. Inakupatia hamu ya kuishi ndani ya ile nyumba. Na sasa pale kwetu kwe Plascone haiko kusema tu. Silke njue nye inaendaka ndani ya nyumba. Tuko na zengine mamodele nazo zenye zinaendaka ndani ya nyumba. Mina bapatia hizi saa mareferase. Mina taba ambia ke ukafika tu nasemu seme. Mina tafuta rangi ya kutia ndani ya nyumba. Sia tutakuongoza tunasemu seme. Okay, juana tafuta ya ndani ya nyumba. Tumupatie silke au tumupatie. Enye tunaitaka antimustiki. Juku kwa venye. Ye mwake au iko saa kwetu kubutembo, beni, sijui kama wapi, mistike ni zengi sana. Yani munyumba unaingiaka mistike njoze zinakuwa za kwanja kukukaribisha. Lakini tukaikalaka kwetu kuplaskone, njo tukaletaka rangi yenye tunaitaka anti-mustiki. Hii anti-mustiki hawezi ipata nilpar mbali mbali yetu. Mevatu basha kwa nadanganya watu huku kumagoshe madruate, ha inayo tu inatumika saa plaskone. Hekayo uya ilebe rai. Kisha ba mingi senyebe kuna kwa naenda teseka, ha basi, ah. Maki ya mundumu ane treba treba kuhisha renga muna vula hano tu watu basi bolo bolo. Bo uwe mwevi higa. Mena sema, unasema, ya venyeba na semeaka kuradio ya plaskone. Karibu na salo take, wamabe gende hande kwa ho, oe he, esa heyo, e wamabe labira hezi. Niti, e andi mustike tunawite kuyo, upende usipopenda, tunawite kuyo. E mustike sirishabia umunyumba. Na kweri, ukingiro umunyumba, siba wira mbuika kujene, iwe mundu, ukingiramo, kuse, uke isho umunyumba yo, ile haikujenake. Tu, ina kombatra katu, zile mamistike na hedodu hii manzi haziezi ingia munyumba. Apana. Batu mingi biko natia mashambre za batoto, mashambre shambre ya kushe, vile banatia musalo, ju musalo namo, usikuwe na ikala musalo, uko nafata mache, alor, kila wakati, mamistike zile kona kuluma, na mutoto naenda ikala musalo, iko nafata mache, au iko na asiste filme, me anatoka mule, mistike zishamu tabucha sana. Solisyo imeonekana kuplaskoni. Yani hauna tena wakati ya kujisumbua, ho, basi nifanye nini kusudi mistike ishe umu mwangu. Hile idudu hidogo hidogo kama viroko kama nini yote. Haina tena bahati. Ni kupakala tu rangi ya plaskone, basi, inahimaliza. Na rangi ya plaskone ni yenemu ya mamodele woshi kama utatafuta ya ruje, kama utatafuta ya pembe, kama utatafuta sijue ya namna gani utapata tu. Mwile ile tu ya anti-mustiki. Haiko kusema ke ni monokulera. Apana, haiko mono. Ni zengi zenye zikuwa tu selogisi wewe utapenda. Tena mubei ya muzuri, ndugu zangu. Na ukatutafuta kama uko mbali, unaita ata kutelefone 0994 10 27 04. Kama unatafuta turangi, uko mbali, unapenda ujira senye, unapenda ushanje rangi ya kwako, au rangi ya mushambre yako, au rangi ya inje kwako, au inja lupangu wako, antuka tuko tayari kukuserviri. Tunaleta vitu kwa ajili yenu, ndugu zangu. Kila kitu iko pale kwa ajili yako. Ukaingia, ukakuya, ukasema antuka unapresente tu bezwe, tunakuserviri. Tunakuwa ku 0994 10 27 04 09 94 10 27 04 09 94 10 27 04. Ahuwa matosunga kute 0 83 0 23 23 56. Ama nimero wetu ayo au ushi anoko WhatsApp. Donge aba kana tumiksa ya esho nzerashe WhatsApp. Maake su wangasha hatatana omokairaka umana bandi tu uka na lua lava mokanale ya kwake WhatsApp. E watu ya mbeno kandifanya komanda ya vendo vengahe. Sepaze susi anduka se achirelo vanza tukandi kuservire. Anduka ewa tulera. Ewa sunga vendo vyo kundambi e itorere. Esho rangi ya vandoba na muhekasho. Na manyumba omu na musungeyo awa kandisa ye munawiri. Ewa menya manene ngokuba katu mkisaya e vendo vikalwa okomezo ikuwe tu eye plaskone. Tukare tabio busana ninyi. E rangi ikayo munyumba e ikangenzisha na kumbe e ya buge viro neviro neviro. Vutisira e rangi yuka ndiro kunyumba kwa chiroche umane runichi. Aprede mwa kutsa unicho yuri ya shaha kenyu, e rangi yuko nyumba abe na subula niche nyumba ya tukirizi huko. Apana ile, ile haiko rangi. Na batu, batu wengi basha teseka muzile manje. Jua nini siye tunabambia tuseme hii. Lakini yengine hii rangi yetu ni ya mai. Jua nini siye tunaprefere kubaletia rangi ya mai. Ni ya mai senye tunasema ni rangi ya maete. yeye ye rangi iyo si ya mauta. E rangi ya nuyo ikai ya mabi yomo nyumba. Ne nyumba yekana iyo si ya ngaa. E, nonge si angalu yekaulu meranga ireko petroli. Me e nyumba irimwe rangi e ya mauta. E yo yikalu ya ulu mera. E ya agenda agenda. Me ya mai ayo apana. Inazimishaka moto sasa. Nonge ile njo maavantaji ya mabitu vyenye. Tuko navyo rangi ya plaskone. Kimbia sana. 083-023-23-56 aho ewa matosunga. Ngasoma ama mesaje awa mavetengera hake nerukunde. Miata ikena mene neutuka ndikani yako. Tuko na bafata papa merci sana. Swatabu wangu katu kwa maerilua hai. Uya nasema asante sana kwa kipindi kaka, basi Mungu awabariki, lakini unipe bei ya mbegeti ata moya. Ya ele ya kusukula pana hii yenye haisukule wake sindi na hikatani vya na ireiti ete sukula weyo. Bo, anduka si haisemea kwa sana menazo ziko. Yani kama unalaga kuile ya kusukula ndani ya nyumba au ya kusukula inje ya nyumba, anduka biote tuko navyo. Na vile tunakuwa na rangi yenye haisukule wake, na tuko nayo. Unaisha mbo waloki ya kaule mbaya ishu bukarishi niyo mosoko. Bo, donge niselue buyawu. Me zote zinapendezaka, lakini kuko utafauti tu, yengine haisukuri wake, yengine inasukuri waka. Aksande sana kwa kipindi kaka, mina shukuru ni pebei munakuwa na kumbie de litre. Yani tunakuwa na 4 litre vile tunakuwa na 20 litre. Loro 4 litre haezi kuwa mbei moya na 20 litre nye peke munaona. Aksande kwa kipindi pale ni Exose wa Kiondo, sawa, hakuna shida bwana Exo. Huyu anasema aksande sana, niko na kufata 5 yulu ya 5, unipe bei. Nyumbu shimama mkabulisho bei, make bei yetu ku plaskone iko bei ya mzuri, haiko bei ya kusema itakuvunja unashindwa gisi ya kufanya au utaweza tena hapana. Tena yenye nda kuambia ndugu yangu, rangi yetu ya plaskone, siya tuko na vateknisia, ukasamu seme teknisie, wenu tu wa plaskone, nje mwenye kuya nitengenezea. Hii rangi ya plaskone, senye unanunua mbegeti moya, banajua mameziri, utamuanga momai, kusudi iweze regea. Siye batu yetu banayua, unamuanga momai na regea, mbegeti munaenda mai ya pata gani na ina travaye. Espace ya pata gani? Ah, sie tunakuwa na tusha kuambia hii napashwa maliza nyumba, itamaliza de chambre, ikome unabeba pata hivi, itatengeneza kwa pata hivi. Sie vile njo tuko. Uyo anasema papa bei ya hapa ni jirese kutoka Masereka. Masereka, banya Masereka kuti kwe, rangi yo no anduka tunawite kuyo. Wamasha rundia yo mundu wa yembe no niwe jirese, esiwe shira okaangaika manake, ebendo tuwabrele travyo, vyo busana ninyo. E rangi, eya plaskone munabure ye rangi kabisa, e kanzi saya, vya ebendo ebye generasyo, nyehya. Anduka suwasha bute nerio, ukandiru karenge kania, ha nerio ngande heka hiyo mokafiyo nerio. Ebye ye, manake ebendo vikasa vikabadilika rangi ya mai. Samwa hauya kasikia mtu niko nasema hivi. Me omwe inakuwa mara kwa ya kwanja niko nasikia mtu iko naongea kuhusu rangi ya mai. Tunakuwa na mai, tunakuwa na yenye haiko ya mai ya mafuta. Gisi bengine banazoea sema tunakuwa na afata tunakuwa na marangi mbali mbali, ukafika kwetu tu utakutanisha rangi ziko mule. Kama tu uko na jenga, usiongeze tena ijesumbua. Vile tunakuwa na zengine rangi, zenye tunatiaka inje. Na iko lavable. Hii ya inauti rangi eikayayo. Silike ungebi angababu rako niti ye rangi eikaya umunyumba mwemwese. Na ukega ya kabisa nyumba eyabia einanzi shiria siyanga ikokola. Me hii nyama nyumba vakaha kamwe rangi nichi deje apre demwa. Ewe ye nyumba nichi yama vitu kiribimba. rangi ya mitu keribimba omonyumba. Yani shita hikali rangi ya plaskone. Mwaka hikaa tubo, rupika pika na riobasi. Eye ni ya shato mene tu aliokobe webesa. Anduka ayone makosa sana kande sana. Me erangi ya plaskone, sere yikokola, siribimba yikabie nuweni. Ehihia we nyumba yao. Ewe hire ye erangi ikahula wamo we dagad. Tunawuto kwa ikahula wamo we dagad. Enona yotuba kera ya yotunge vibakuli na sukure waka. Vanatakatishi. Nyumbi na angara. Vuli na nyesha. Sasa nyumbi na pendezi na tokesha sasa. Uzuri ya nyumba. Na kwenye nukala bali nyumbe ukabulut. Baka kuku nyumbe hii kuirangi obure chero kutseberebeti. Kumbe siri wanasukulaka ile nyumba. Tena iko mubeya mzuri. Kamu utatia kunyumba meti. Weye tu. Kamu utatia kuya brike. Kamu utatia kuya mbao. Kamu utatia kuya wapi. Weye tu selunguvu yako. Gisi utaweza kaka. Menasema rangi ambayo tunatiaka inje njo wedagad. Pande bakana ulaomo weza gade. Bo selo gisi olore melo olukande tokere kutwala. Weda gade, weza gade. Bo sadepa. Me tuwe wabutu eye plaskone. Rangi ya plaskone ungarunda eye weza gade, weda gade. Bo sava. Yunga sharunda ye erangi eika yihihia. Erangi eno yiwite akagala kanene kutsebo banabedu. Irangi kona nguvu ya sana. Ikuwe jua. Ayu napoke ya kile jua. Me fazi yengine, sevre, abandu esho rangi ni nane neyo kutsebu. Lakini ehandi, suwa nguwa baka kuramu, enu ye ikaye hii. Ibo tuke hikamu, ngaro nda irangi ya mu, ukahe kabenga henu, otepe satu, bo, eba luba kuhabi. Se wata minyanga ye ikaye hii ya, se wata minyanga yo ikaya, omonyumba mwe emwesi. Me lakini, itwe wetu, tukabia tunashituti, wamabia ukahe keye hii ya, wamabia ukahe keyo omonyumba, wamabia ukahe keyo monyumba, heka esilki. Wamabia ukahe keye hiya, heke wedagad. Wamabia ukahe keyo komanzanza, heke roof paint. Tuwite manake, okomedele tukabia tunamuhile tuti. Eye yikaya, eyo komanzanza yineyo, na yungina baka nilia kuhaki. Akatambika maybe tulihile. E wedagad yeno, nirangi na yo bakera yayo. Omwisha makola kutsibu. Beno huwa uhakabi yipusiere nene, tu ukanalaba ya tu, kabisa kwa kabroso, volo, volo, volo, volo, niru enyumba, eya toka erisha subanga, nyihia, nyihia, eya bia kandinga iria bia retape, eya bia ngairia shaya kwe rangi kusudi ya nzisaye. Alakini kweshi, eya ne rangi, eyo wahiru kwenyumba kwe mbere. Neru kabi ya uwabila bia kwa kabroso, karimu esavo, mbinuki labia kwe savo likide, ni nyumba kande eya toka erita shenzisha, inaweza tena pendeza sana tena sana. Na kila mtu anakuwa napita, anakuwa anangalia, seme, hii nyumba lakini haichafukake jua nini? Sekre kumbe na nemoya tu, unapanguzaka nyumba, unakuwa kanuko na shulurikia nyumba hako, kuna tengeneza kila kitu, kuna fanya kwa utaratibu. Na unakuta nyumba inakuwa na inapendeza sana tena sana. Na vile vyote hawezi vikutanisha nilpar mbali mbali ya kwetu kuplaskoni. How enevi pata ndugu yangu. How enevi pata. Na vile tunakuwa na ingine rangi yenye tunaitaka tunasemaka tuseme roof paint. Hii ni rangi sasa ya kutia kumanjanja. Kama unapenda ubadilishe rangi ya manjanja yako. Kama ulikuwa na nyumba ya manjanja ruje, unapenda ikuwe Januari. Tuko na ile rangi. Antuka tuko na ile rangi, unatengeneza na nyumba. Inashanje kulere. Kandia ba kabu kabu iba tukeribuga. Hey, kandia kabretashe ya ula manzanzawe nuare. Kabiaka utukue ruje kakatu halisaya. Vitu gani, vitu gani. Anasema, metu nyumba na iko pale. Nyumba na iko na pendeza, iko na pendeza kabisa. Inaitiwaka amorufu pent. Bas, akatambi ketu kama huwa okoredio, kama huwa kabisa. Alakini, tulebe plaskone. Wamaturondia tukaba nikebu tembo, haku ine salo take, ukatakirika oko hotel butembo, oko grarut. Kutse watu berikira koko manimero wetu 09 94 10 27 04 09 94 10 27 04. Awa matosunga kutse 0 83 0 23 23 56 0 83 0 23 23 56. Njenga be kuda tere chende cha muna bwire ngai singa mo bienvenue chaste katabari omwala wenyu tusungane amachende kirwa chikasa ama message sina tasha sunga katambika resomao lakini tuendelee kwa manabo lobolo tu tusubira naye ewa marondi abendo ewa sa tukande kuhabia tusungane amachende kirwa chikasa buchai
2: nasie basudere
0: bame tunasema sana sana kwa tuko wengi kufuata vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni na kingine hiki Secret de la Santé kipindi kenyu kina chole tu hapa studio ya Radio Moto Butembo Beni na Maison Alpha Ufasibora.

wasikilizaji wa Radio Moto Tembo Beni. Muko wengi ambao muko nafata hii radio, mjua kwamba ni muda mzuri tena wa kuweza fata kipindi kietu kipendelevu kinachoitwa Secret de la Santé ama siri ya afya. Na ni kipindi ambacho kitapeperushwa na wafanyakazi tokea kunako Mezo Alpha. Kwangu munite Dan Luange Kaindo Kaini, naye ndugu kuna tufata uko nyumbani, unaweza kuwa ama uko kwenye shamba lako, uko njiani, ofisini kwako, weza sikiliza kwa makini, uongeze na kuvolume ya redio yako kusudi na ule jirani yako na vile aweze akasikia ile ambayo tulimwandalia. Leo tutazungumzia nini? Tutaweza zungumzia kwa zile produits mbalimbali ambazo wameshatuletea, kwani tayari kumezoa alfa kushafiki na ule jirani yako na vile aweze akasikia ile ambayo tulimwandalia. Leo tutazungumzia nini? Tutaweza zungumzia kwa zile produits mbalimbali ambazo wameshatuletea, kwani tayari kumezoa alfa kushafiki na ule jirani yako na vile aweze akasikia.

0: na ule jirani yako, na vile aweze akasikia ile ambayo tulimuandalia. Leo tutazungumzia nini? Tutaweza zungumzia kwa zile podium mbalimbali ambazo wameshatuletea, kwani tayari kumezoa alfa kushafiki na ule jirani yako, na vile aweze akasikia ile ambayo tulimuandalia. Leo tutazungumzia nini? Tutaweza zungumzia kwa zile podium mbalimbali ambazo wameshatuletea, kwani tayari kumezoa alfa kushafika
1: ongezekana. Ndio maana Maison Alpha ilikuletea produit ya mupya, nayo tu ni epice afya mchuzi. Hii epice ni mzuri sana paske iko melange ya ma assaisonnement naturel make. Hii epice ni bien paske hamuna aju enye iko chimike ama enye iko artificielle. Mwa hii epice matosha mwa kwa kajajambwe, mwa kwa kirkima, mwa kwa nanani na kumai. Zile njo ma legume ama ma ingredients zenye ziko ma hii epice. Tunaona jinsi ni epice enye iko naturelle, enye haizi letea mtu ma probleme mingi mingi. Paske haina ta conservateur, hawakutia kama quelque chose pour ya kuikonserve. Na mpena msikilizaji, utajua ke hii epice afya mchuzi inatokea ka Kenya. Osi na hii iko yatokaka maestre za ma legume. Alors, il y a quelques mounye tulipashwa kupatia concernant hii epice afya mchuzi. Dada Dina, utaweza tupatia avantage za hii epice?
2: Asante, afya mchuzi ambayo ni epice nzuri tena tamu sana, na iko na maavantage, yani mafaa mingi ku sante yetu. Wanatuambia itende kasaidia wale wenye viko na probleme ya roho na ya servo. Uko kula uko na probleme ya servo yako, unasawaka uko na probleme ya ubli, uko na probleme ya roho. Mezo Alpha imetuletea solution ambayo ni epice afya mchuzi. Wanatuambia vile vile inendaki kasaidia ku bon fonctionnement ya system nerve. Uko na probleme ya system nerve, Mezo Alpha imetuletea solution ambayo ni afya mchuzi. Wanatuambia vile vile inendake kasaidia tena zile maglobi rouge. Kuna probleme maglobi rouge zako haziko bie kwa hospitali, bashaka kuambia ke maglobi rouge yako haziko bie, tumia afya mchuzi itakusaidia. Wanatuambia vile vile tena kwa kuwa ni epice, yani ni kiungo kia mchakula, wanatuambia itende kapatia resete yako gu ya mzuri sana. Wanatuambia tena vile vile itenda ikaleta mwili yetu energy. Sijue ulichoka mchana, tumia afya mchuzi ukipiga chakula yako juu ya kurekipere ile energy nye ulipoteza mchana. Wanatuambia tena vile vile inakuwa rishi kuvitamine B5 na vitamine B6. Uko na karase kuvitamine B5 na B6, tumia afya mchuzi. Wanatuambia vile vile inaenda kusaidia watu wenye viko na tension. Uko na probleme ya tension, Mezo Alpha imetuletea tu epice solution ya sante yetu.
1: Asante, nadhani tumeshikia quelques avantages za hii epice afya mchuzi. Nyokizi dada Dina amesema hii epice inaendaka mchakula yote. Nesipa kama ulipiga legume, ulipiga nyama, samaki, mayai, kukule haupashwe kupiga chakula bila epice. Taka mwusha aktiamo maonyo, nesipa tomate. Ilifo unaongeza osi epice poke iweze kukusaidia kwa ile resete, swate kuchakula yako, kapatia mgeni chakula. Na sikeke amekula chakula eniko na arufu ya bien na eniko na gu ya bien. Alors hii epice yetu afya mchuzi inakuwa kama quelques avantages. Ya kwanza inasaidia ka kumaintenir un cœur à bonne santé, na cerveau inakuwa à bonne santé. Kwa wale wenye vraiment una ku réfléchir inakuwa ka tellement difficile, ama unakuwa kana na bezo utumiki, wanatafuta kama ta ordinateur, wanasikia ke kichwa inatoka, wanatafuta raisonner je ne sais pas quoi. Wanasikia deja hawezi kuraisonner bien, c'est juste parce que haujuake ku alimentation yako. Alors Maison Alpha ishakuya na solution, na utuni epice, kaitumia tu kidogo kuchakula yako regularement, utaona zile maubli swate zile ma kuchoka choka ukisha tafuta raisonner, unashindwa kuraisonner, utaona itaisha na itapunguka au fur à mesure uko natumia hii épice afya mchuzi. Na aussi wanasemaka ina favorisia ka la formation des globules rouges. Kwa bali wenye biko na maglobili rouge za kidogo, maanake unaona mtu uko anafia kupitia batakwambia no globili rouge yako ni za kidogo. Alors que tuko na machakula mbalimbali, tuko na maingredia mbalimbali zinapasha kutusaidia juu ya kurenforce zile maglobili, sote za kuziongeza poke zikuwe bien na zikuwe mtu eniko normali mwili na uweze kukua a bonne santé. Aussi wanatuambiaka ina amelioraka l'énergie du corps. Haike ngufu ya kumbia mwili. Kama huko kule unakuwa na choka choka tuizi nilisema mwili yako inakuwa ina buregevu tu buregevu buregevu. Haujue kama nijua nini. Ukwe tu natia epise hii afya mchuzi mchakula ako. Masia tu kwa kitogo kuniaporte kia ili reset. Na unakuwa tu nazoea kuitumia. Utaona zile mafatige zitaisha, utenda kushamba bien, kama uko mwalimu utafundisha bien na hautachoka choka, na kama una shindaje nishipa kusoko utatumika bien kazi yako paske uko na asosie mchakula yako hii epice afya mchuzi. Na wanasema iko rich a vitamine B5 aussi a vitamine B6. Na aussi kwa wale wa hypertendi hii epice iko bien paske ayo hamuna chumvi. Iko vraiment conseillé kwa ba hypertendi na itaweza vraiment kusaidia porque tension yako ipime kukua stable na ishuke na haitakuwa tena yulu sana. Alors hii epice iko pale juu yenu ba hypertendi. Mufike tu ku Maison Alpha yani supermarché Alpha. Mutapata hii epice kwa bei rahisi porque weze kubasaidia kutation zenu. Alors dada Dina watu biko kule biko na juliza hii epice nayo mtu ateza itumikisha namna gani?
2: Asante kwa kutumikisha hii epice yetu ambayo ni afya mchuzi. Utaitumikisha selo quantité ya chakula yako. Mama tuko kunyumba, Mungu ashaka tupatele uwezo ya kukadirisha. Wakati tunakadirisha kachuvi, unaona useme nimeuza kama ni kilo yangu ya nyama naweza tiamo hii kadiri. Mimi bwana tukoseye ku kilo ya nyama unaweza katia kuyere moya ya kafe yani aka kalupauka kidogo. Hapana, yeye tunakulia tunatumikisha kasa tunakula kunyumba, tunatumikisha aka kalupauka dogo mu kilo ya nyama. Kama ni de kilo utatumikisha tu ile lupao mbili. Na wanatuambia kama ulipiga sijue legive, ulipiga nyama yako, ulipiga potage, sijui ulipiga supu yako, unaweza ukaitumia, hakuna shida.
1: Asante, nadhani tumesikia namna gani tunapaswa tumikisha hii epice afya mchuzi. Pena msikilizaji, unasikia keki hizi ni epice. Maanake kuitumikisha itadependre na recette yako, swate na quantité ya chakula enye uko unapiga. Paske kuko batu wenye habaweze kukadirisha, unaona mtu anauza kali ka bukali ka epice, anapenda deja alipiga 1 kilo ya nyama aitie ndani aroki na haitakuwa bien, nitakuwa nimekuwa deja excess. Ndio maana wanasema mama kama kukule kumafika je sais pas kama ku chef de cuisine uko anatafuta pigia watu ku mariage je sais pas quoi, ita dependre na quantité ya chakula yako. Paske kama uluza 1 kilo ya nyama uteza tiamo kali ka lupao kadogo sana kali ka kafe. Maki ile lupao hidogo hidogo. Hapana, ile zetu tunakulaka na hizo chakula. Kuko hilo pao mwae vidogo hidogo tunakuwa na hizo kunyumba. Tunazoa kupatia babebe ama mama batoto wa kidogo kidogo. Alo, ile ndio lupao wenye unapashwa kamata. Uitie ndani ya 1 kilo. Na kuitia mchakula ako itajepandi sasa na we. Wengine unaona atakamata kwa matungulu, yesipana iza ikalanga na onion na tomate. Akisha zikalanga njo ateza ongeza ile epice ndani ya ile mafuta niko na kalanga. Na mwingine yeye atapenda akisha katakata tu nyama kisha anaitia yulu juu aweze kuasezone nyama yake, anaitia tu yulu. Na kama ulipenda tu itie yulu na ava uipige nyama, utaitia yulu ya ile nyama yako unaifunika juste quelques minutes pour que il est épicé ingie ndani na pour que arome ikue ya bien. Na kama tu unapenda usha kalanga tomate na onion, utaweza tia hii epice ndani pour que ikue tu bien na haitakuwa na problem. Na swate kama ulipiga je sais pas legume, utaweza tia tu legume shanza tokota, swate natafuta hivya, unakamata tu quelques poussières, soit tout car il poussière tout hidogo, on a tia mouille légumes, on a tia msombe, bichoucha, je ne sais pas chou, comme on lipiga matekere, on lipiga msoma, nous et tout maman, inendaka mukila chakula, parce que ni épice, tena iko permis, quoi qu'il a moutou, qui tumia, aïe vraiment, haïna problème, yoyote, ku santé, na haïzu ku kreile problème. Il suffit seulement que unakadirisha mesure ya épices parce que ukaitia mingi iteza changer goût ya chakula na haitakuwa tena butamu goût itaharibika. Sio bote tunajua kei kwa kitu saa chumvi ama sucre tukaitia ya mingi inakuwa deja nimekuwa excess meme yake ile épice unapasha kuitia kidogo kwa chakula poke chakula ikue na saveur ya bien ile goût ibake bien isikue excess. Alors, hii epise, vraiment, ayo haina kusema ma contre-indication. Kila mtu anapashwa kuikula, ayo haina problem. Na aussi, wanasema, il faut unanza verifier kwa hile mgeo kama uko allergique ku quelques ingredients za mule. Ju tulisema, munakuwaka jajambre, yani tangawisi, tulisema munakuwaka kirkima, na inakuwaka mule, na aussi munakuwaka kimai. Ukaona ke kuzile ma ingredients kuko wenye hakulake paske kuko batu wenye avu habakulake kwa mfano tangawisi. Kakula tangawisi itenda msumbua kwa istomama. Tasikia ke mwenye yake haikuwe bien swate kakula tu kitu kikikuwa mo kirkima. Atasikia ke ime mcho provoke tena kumwili, ime mcho koza. Alors ke siye tuko pale poke tukwe na bonne santé poke tukusaidia ugarde bonne santé hatuko pale. Juu ya kuharibisha tena sante yako. Ndio maana tunasema il faut kwanza verifier kama hauko allergique kuzile ma ingredients zenye ziko mwa hii epice. Aussi kwa mama wa mimba na bale mama baby kuna nyonyesha na kuwa hypertendigis tulisema na wasediaka haipashe kukua excess. Ndio maana tulisema il faut unakadirisha hii epice mchakula ama mrecette. Isikuwe excess usikuwe na tia moya mingi. Me kuitia vraiment mkila chakula haina problem seulement que il faut na respecter isikuwe mara moya mingi sana mchakula. Mama kama huko nanyonyesha parce que hii épice inaleta kabutamu ya bien. Ukakuwa na tia kuchakula utakuwa napenda hata uko na tia tu ya mingi juu iko naongeza na butamu na appetit senyu uko na kula. Ndio maana wanasema mama kama kukule uko nanyonyesha ama kama uko na mimba ama kama uko hypertendi. Malgré que hii épice nitakusaidia kweli kuile hypertension yako, me usikuwe na hisia ya mingi. Unakadirisha tu kuchakula, butamu tu na ile harufu ikue bien, isikuwe inapitizia. Alors, mpendwa msikilizaji, ile njo quelques mots tulikuwa nazo kwa sana hii épice yetu afya mchuzi. Na utajua ke hii épice yetu afya mchuzi iko mrange ya épice et condiments. Alors moi il est rangé tout comme on a ma produit za mingi sana à part i épices. Alors dada Dina utatupatia quelques produits zenyiko moi il est rangé tout épices et condiments.
2: Asante tena kwenye rangé épices et condiments mu supermarché Alpha hatuna afya mchuzi tike, tuko na garlic powder, tunakuwa na mixed spice, tunakuwa na curry powder, tunakuwa na cayenne, tunakuwa na pilau masala, tunakuwa na ginger powder ambayo ni tangawizi ya pudre, tunakuwa na American chicken ambayo itafasilite nyama yetu kama uko na choma, kama uko na kalanga, haita lungula. Tunakuwa na mutarde de dinjo na mutarde jaune, tunakuwa na chicken masala, tunakuwa na turmeric powder ambao wengine wanaitaka kurkuma, tunakuwa na red chili ambayo ni pima a poudre, tunakuwa na coriandre, tunakuwa na paprika, tunakuwa na coconut milk powder ambayo ni maziwa tena ni epice. Tunakuwa na beef masala, tunakuwa na custard powder ambayo ni maziwa ambayo unaweza kutengeneza creme yako. Tunakuwa na tea masala, tunakuwa na acid citrique, tunakuwa na white pepper ambayo wengine wanaitaka poivre blanc, tunakuwa na simba mbili, tunakuwa na poivre noir ambayo wengine wanaitaka black pepper, tunakuwa na meat and the reserve, tunakuwa na roiko ya beef na ya chicken, tunakuwa na masorte zote za tomato ketchup, ile yenye inachangana na hai na yenye inachangana na pima na yenye inakuwa tomate tiki. Tunakuwa na remia ambayo na ni kondima ya mzuri sana, tunaweza tukaitumikisha. Sasa tuko na fa salade yetu vraiment ita donner resultat ya bien. Tunakuwa na muscade ya poudre na ya mbegu, tunakuwa na oregano, tunakuwa na feuille de laurier, tunakuwa na masorte za maharagi. Mama, baba, dada, kaka, sijue ulikosa wakati ya kupiga maharagi, Maison Alpha imetuletea maharagi zenye ziko deja prêt à être consommé, yani zinaiva deja, unafika tu unachamusha na unakula. Tunakuwa vile vile na mashampinyo zenye nazo ziko tu prêt à être consommé, unafika unachamusha na unakula. Tunakuwa na sorte yote ya spaghetti, tunakuwa na sorte yote ya macaroni, tunakuwa na sorte yote ya masardini, tunakuwa na magrain d'olive, ni matunda za olive ziko nazo pale kumezua Alpha murange tu ya epice. Tunakuwa na ginger paste ambayo ni condiment, ni pate ya tangawizi banaitwanga na banaitia mu boîte de conserve, tunaweza tukaitumikisha kama ulitarisha mkati yako, kama ukupata wakati ya kutwanga twanga tangawizi juu itie mu mboga, wametuletea vile vile na ginger paste ambayo unaweza kaitia mchakula yako directement. Tunakuwa vile vile na mais doux ambayo ni bimiindi yenye binaivya kukulu nafaka resete yako ya pizza. Maison Alpha imetuletea maisi ya mzuri sana yenye nayo deja inaivya. Tuko vile vile na machuvi, tuko na chuvi hapa hipertanti, uko kule bashaka kukataza chuvi. Maison Alpha shatuletea chuvi ambayo ni herbal sea salt na sel de table, yani sel rose. Tunakuwa vile vile na mapima likide, tunakuwa na clou de girofle ya mbegu na ya poussière. Tunakuwa vile vile na mamichele za wajabetike uko na probleme ya sukari, wale wajabetike na wale wanasikia yani ba obese washaka ukataza mchele ya kawaida. Maison Alpha imetuletea wali kwa wingi sana ambayo ni basmati rice, aeroplane rice, maharani rice, zafra rice. Tunakuwa vile na carne beef zimefika pale kwa Maison Alpha. Tunakuwa vile na soy sauce ambayo wengine wanaitaka sauce de soja. Tunakuwa vile na maprodui chimique. Unakosaka kama utoshe wapi maprodui chimique zako, Maison Alpha imetuletea solution kuba chimiste. Tuko na ethanol, tunakuwa na CMC, tunakuwa na benzoate, tunakuwa na aspartame, tunakuwa na sorbate de potassium, tunakuwa na vanilla ya likide na ya poudre, tunakuwa vile na makolora na maparfait alimentaire, kulere zote ziko na parfait ya fruit zote ziko pale pale kumezo Alpha. Kumezo Alpha vile vile tunakuwa na makofitire, tunakuwa na maasali, tunakuwa na mafuta, tunakuwa na huile de soja deri, tunakuwa na sanside, tunakuwa na rina, tunakuwa na cowboy, tunakuwa na kimbo, tunakuwa na chips, tunakuwa na mableu blanc, tunakuwa na prestige, na huile d'olive iko pale ku Maison Alpha. Hata mafuta ya kalanga utaipata pale pale ku Maison Alpha. Fika kwenye Maison Alpha utapata vitu ni vya mingi sana na mafasirio zaidi.
1: Aksante, nazani tumeshikia kelke produi zenye ziko mwaile range yetu ya epice e kontima. Aziko tu zile njo maprodui zenye tuko nazo musiper marche. Musiper marche muko maprodui za kila aina ya magonjwa. Paske tunakuya kapa kwemission le secret de la santé, yani siri ya afya. Alors musiper marche muko vrema mabitu ya kusaidia ku afya, poke afya yako ikuwe ya bien na poke uweze kuprevenir zengine magonjwa, usikuwe na gonjwa gonjwa. Alors Maison Alpha tukambo na maprodui za mingi sana. tena ma produit zetu bana zitengaka selon ma range. Ukafika mu supermarché Alpha utakuta range ya ma produit hygiénique. Anke ma range ya ma produit kutusaidia kufanya usafi, usafi ya mwili, usafi wa mwili wa nyumba, insipa ya toilette, tuko na ma produit za zile mafasi zote. Wewe fika tu mu supermarché Alpha utapata produit yenye itakusaidia ku usafi. Tuko na ma insecticide ziko pale za kuua vidudu ya insipa ya kunyumba, ya mshambwe, kuna kwa kuma blangiti, kuma tela, kuna kwa vile vya vidudu vya kulumaluma watu. Na ma mystique mu supermarché Alpha tuko mo na ma insecticide za kuua vile vyote. Aussi mu supermarché Alpha tuko na ma parfum maison za bien, kama moko kule nyumba kwa hainuka ke bien, tuko na ma parfum maison za bien. Utapope tu kwa nyumba, nyumba itanuka bien na ile harufu inakuwaka durable. Tuko na ma produit za kusukula dale, za kusukula toilette, na za kusukula aussi mafika, kama mafika yako iko electrique, tuko na ma produit za kusukula ile mafika. Aussi tuko na maproduit za kusukula mawiti vya kunyumba, hata kama vitu yako insipa kama ni vya kuire, kama ni vya kingongo tu, tuko na maproduit za kusukula zile makiti. Utaitia tu hapo na sukula kitu, utaona ke kiti inatakata, inakuwa tena saa ilikuwa ya mupya. Aussi tuko na maparfum za magari, kama kukule gari yako haiko nanuka bien, mu supermarché Alpha tuko na zile maparfum za gari. Utaikamata tu naiuza, unaitia kugari, gari yako itakuwa na harufu ya bien. Na msupermarché Alpha tunakuwa na mamafuta za mwili, aussi na masavon za kunawa nazo kumwili. Kama uko kule, tena kuisha katala, mabuton sha kusumbua, matungulu, unakuwa kwa vipele vinakotaka kwa vyovyo, usha kosa solution. Msupermarché Alpha tuko na mafuta za kila ten, nisipa uko mweusi unakuwa mwekunda, kama uko na te chocolat. Mu supermarché Alpha tuko na mafuta na savon na glycerine yenye tutakupatia tu, utaona kete yako inakuwa uniforme. Kama unakuwa mwekunda, utakuwa mwekunda partout, na kama uko mweusi, utakuwa mweusi tu partout. Ukishatumikisha zile glycerine zetu na mafuta inesipa na savon, mu supermarché Alpha tuko na nani aussi tunakuwa na zingine maproduit a part zile maproduit za laine de beauté. Tunakuwa yesipa na mapresse jizi kwa msupermarché Alpha. Msupermarché Alpha tuko na machine à lessive, kama kukule hapeni tena kwenda fula mama, maison Alpha isha kuletea solution. Tuko na machine à lessive, tunakuwa na machine za kupiga galette ziko msupermarché Alpha. Kama kukule usha kosa mashine ya kupiga galete, ya kupiga tuska, vete viko msupermarché Alpha. Tunakuwa na mafers elektrike, tuko na mafrigo. Msupermarché Alpha, tuko vrema na vitu vya mingi sana. Usiende mbali, fika tu msupermarché, utapata kila kitu kenye unatafuta. Msupermarché Alpha, tuko na madraza bien, tunakuwa na mashemize ziko pale. Tunakuwa na bajue za batoto, za bie ziko msupermarché Alpha. Aussi tuko na maproduit za ba hypertendi, kwa machai za ba hypertendi, tunakuwa na machai za watu ba kufa marimatisme, watu ba maimoroide, constipation. Supermarché Alpha iko na zile machai ya zile ya vile vyote. Alors kama kukule unapenda utupate, Supermarché Alpha tuko Butembo ku avenue de l'église karibu na hotel Versailles. Ukafika ku avenue Ngulo utakuta alimentation Alpha. Aussi ku avenue de l'église alimentation Alpha iko pale karibu na rond-point Bayoli. Beni, Bunya, Kisangani tuko pale, maboutique, ma supermarché, hotel tuko kule kote. Alors kama unapenda utukontakte, kama unapenda utuite kwa hizi numero.
2: Kwenye RTL ni 09 73 49 54 54, 09 73 49 54 54. Kwenye Vodacom ni 082 20 49 377,
1: 0082 24 97 96.

Ujambo wasikilizaji wa Radio Moto Mtumba Beni popote mulipo, tunatumai kwamba afya yenu ni nzuri. Wakati zimetimia ni saine na dakika makumi tatu na saba kawaida kwa muda huu mngelifuata kipindi Mwananchi na Siasa, lakini waliko ambao tungelikuwa nao kabisa kwa dakika ya mwisho natuambia kwamba wamekuwa na vizuizi. Tunaomba radhi, tungelipashwa kuzungumzia kauli hasa mkutano wa Rais Felix Antoine Tshisekedi ambaye alikuwa mkutanoni na waandishi wa habari akisema kwamba kuna uwezekano kuwa atamruhusu, anaweza kuwania kipindi cha tatu, lakini tunaomba msamaha kabisa kulingana kwamba walikuwa wetu wamekuwa na kizuizi. Ni kwa sababu ya hiyo ndipo tunawaandalia vipande vya muziki kama na hivi.

0: beat.
1: We sing for this. Sote kwa pamoja Kongo yetu itashimama.

0: devenir ami.
1: Concrétisez vos rêves avec Copec Soda.
2: Chonga tamero kwa Copec Soda. Kundo wa mala kwa mukopo ni pifu paf. Iwa mama nao. Neshondulisha vererere.
3: Iko kafumu chambu.
2: Neshondulisha vererere.
3: Iko kafumu chambu iraluba.
2: Kwa mama iko kwa Copec. Kwa mkapo ye kredi. Tukanda kuka nile mehanda mberere mberere. Okre ungaraba na mukopo wewe wewe.
0: Inele nuna harimu moshi. Harisha wate wanganaba na pitipiti. Ayo mukopo. Ono kwa Copec Soda.
3: Eno si baba gari mubasa Eno buli mundugo si Ayugwabari yugungane kwa peke sodake Amabele kukupichipichi Akalunya sunga yugwe kubwegu
0: Na yona huu akatambika kano Kwa mawe suri wa yu

0: kota wanama kwa proclamation kwe
1: ndio yama ngayeje
0: omugo mamusa yo wana matoka abandi boshi
2: eh eh
3: shavo mamba
2: yo yama la
4: shavo mamba
0: mesa kuni ikaula kusebo koshi
1: eh yama ndopo shiba kati mkisaya
4: shavo mamba
1: eh ikata kati saya bendune shangembo
0: inamaliza tasi zote ndani yango
2: na yikuwa na pofu sahi
0: tena hai shake mbi
1: makaye shavo mamba kuni mamba
2: mbe kuno sikuli sabuni eh yiki kireku uyo
4: shavo mamba
0: Tumewane etablisema MV
1: Kile kiliya na original
2: Kali mikalita superior
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wa
1: Weta mikalisiri mama kioske na mama duka ushi mwenu
2: Sii, na sire no mokumaze maye nida ambiase ne afemichi ngombwe
0: Okorida ambiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopol
2: Kayi nalu nige muave ningu no hoa mama denize no hoa mama marse
1: Okorida perusi kukira ya yohowa chitabala no hoa papa chinyom
2: Kwa mahikeche rumba iukandia ya yohowa stefano no hoa papa kapanda
0: Nyabayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac
2: Kwa mahike kipilisi, iu kandia ya Yehova papa Elia
0: Bagoma, fika kwa papa Jimmy
2: Namba zetu za simu 0-81-09-06-668
0: Ama 09-90-38-32-68 Wakaaji wa hapa mchini na kando kando
1: Tununuwe na kutumia sote savo mamba
4: Savo mamba!
5: Dokter, mimi ni mkimbizi toka miezi mingi. Nilishambuliwa barabarani na ugopa kusema na kosa niende wapi.
6: Usiseme hivyo Fazila. Hauko mwajibu wa kile kilicho kupata. Afya yako, utu wako na usalama wako ni vya maana sana.
5: Je, eti muda ungali?
6: Ndio. Kuja haraka kunako kituo cha afya kilicho karibu. Utapata matunzo ya bure na ya kisiri kupitia Maison Provisoire d'Urgence MPU.
7: Mashirika za kimataifa pamoja na wafadhili wake watawashindikiza kwa ajili ya kupata utu wenu. Kisha ubakaji, kuja haraka na katika masaa 72 kwa ajili ya kutunzwa. Ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72 nasema namba 49 55 55 au 122.

0: jameni. Wengi wahanga wa visa vya ujeuri na hawana msaada. Wanawake, wavulana, watoto wa kike, hata wanaume wanayohitaji ya kurudishwa ndani ya haki zao.
1: Enyi viongozi na wote wanao mamlaka juu ya vyombo vya sheria, wasaidieni wahanga wa ujeuri, hasa wahanga wa ubakaji. Usiwaache huru wanaotenda mambo ya ubakaji, kwani ni ukiukaji wa haki za binadamu, tena ni hatari kwa amani ya wananchi.
0: Sote tupiganishe rushwa kuhusu mambo ya ubakaji.
1: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa katika mitaa za afya Kalunguta, Musienene, Katwa na Butembo, katika ushirika wa FFC, ALVEF na WALT.

tuma butu wa sinja nenerivya tulibanjeri kwa machini pachikuwe tuwe chubutembo nebeni hatia wa sinja kundua wabi kwa maishu publicity chukuwe tu mwabiri kwa ma na chindi mwana inji na siyasa na shungulu omuchi kuhi na ingunza mapasa kapisa kundambie no tuka kwa masasa chendi chikuwe tu eche kambuni moringa kambuni moringa kwa mibu ya wasinja.

0: Mutuwire esamaki eyuwele nganesengahe.
1: Esamaki eyuwene yitsukiro mawi mile omokenzi mile.
0: Panama langira. Esamaki eyuwene yitsukiro mawi mile kenzi mile. Akasahani kobokwe ni 3000. Nakasahani akosika ngalwa momboka. Sika ngalwa momboka. Emboka sinemo. Mulangira ma proteine mbalimbali. Owatu kabia etwa maviria omukati kobokwe. Alakini omukati kobwengomu kuwetu situ hiri rebo noko program. Situ hiri rebo ko program. Ukana langira noma na morero mubebe. Wakatu kangira ya mbukumbe. Aka tukereria. Etwa vera remu hobo kwe. Ama etu hobo kwe. Ndiyabanga nga wakana tuwirabati. Ambo muna muzoesha maji ya buyoka. Muka uwa mutipa waka uwa watetubure kwe. Oko vyari ya Emily prefere. Waka uwa mkumbe obo kwe ni kategoria kwanza. Kusangwa, osama hao mwana ya maetu obo kwe. Ukabiwa mabimuhe samaki. Iwa mabimuhe maziwa. Iwa mabimuhe buhoti. Iwa mabimuhe vitamine D. Iwa mabimuhe vitamine C. Iwa mabimuhe mosasi. Iwa mabimuhe maele mama nene. Wama mwa male mama nene. Kwa neno kani ende samaki. Ni samaki iba liya kategori kaoma. Ake protein. Alakini mwa mwa kandiri obo kwe. Iba mabia anglobe ama protein woshayo. Iba mabia anglobe. Lakini mwisho programe siku wetu. Hanena bakabu omwa. Isi mwereba taonzo boku. Ngave ha? Hane wakabu omu waka isi bashegu eyo bokwe. Vaneyo. Sokulungave ha. Vaneyo. Omu akini ya wamungwa. Sihari chiro. Echa verita haba na boko bokwe. Merusha watu yaba na vetu. Waka kulo kwa nemi. Evendu vinene tuka prive vyobo. Kumbe, omosho programe, etu anatuka ere orere, ea kario. Isu yoka utinerongani angalishaba naba moche kwa rachisa chisa, kuche mosomba nyisa nyisa, kuche muchi. Iha nena, ebe ndri, ebe nalubi anglobe, ebe yoshievyo. Obo kwe, sebuliko chirimo. Obo etu obotu kalimu. Aba ndemba kabu wabata mtuka, salatu wade kobo kwe, esawe chirimo. Ibuwe bute mbono tukana sungane bumuli obu. Setu uli sungabwe. Ni wambu setu uli yako obu. Aba liye mori baka sunga okobo okwe bakali ya kubo esawe chirimu. Na bute mbo chirimu chabo chiri hai. Ukendia yabo hai esawe chirimu. Omosoko. Na omosoko tuka kemerabo tutia. Si wangata wazana kubo nechiro nechiumu. Eyehe, ukala ngiraba mokuiba nikeri ya hotu, siya liyo mdono mwoma, ayo angata wazako ubo. Eyehe. Omukure mosa, mune wire. Amu omukure, ama tendela liroba okwe, ama mokuisi bendi ulia. Na bakure bane nenga siwa lila liraba. Bakala lirachi, hiwet, ringa samaki, baridi. Ringa mayai ya yu. Ehi wenewene. Mebo kwa mulia. Isi basi akari omobo kwe. Tuyikase. Tuye tukari mabo. Obo tukari mwa doktere muringa. Sibu liko chirimo. Ivo vukari mawa. Wamabi antiribu tuye omu waka kande huwa ngare mabo. Tu kande huomu waka. Okare mabo. Nero kusudi tuto kerele mabo, tuangato kerele mabo, tuti. Evia hivi angatua teacher, erele mabo. Tukare mabo, okobiti, ebu buhuti. Tukare mabo kwe, okobiti, ebu buhuti. obuoti wa wariera wabi umiromu rima neruwa ya kutungulavo ebeti ya bibi ya kuwa teacher halinamu na mbili eye rifa nyerekolte eye obuoti kusi ya reholula reholula uwa kutungulavo wamabeni wa mihandiri uwa kutungulavo iha vya noyoka holula inalunia mishobo usibo kumitegeme walua honu nulavo okumitegeme oyuka holulavo aka lushobo usibo kumitegeme obobu kalua mo obo okwe okumirovenen donge uwa honu nulobu hoti wakumitegeme obobu kalua mo obo okwe okumirovenen oyuka holula aka kutungulavo obo bukalwa mobokwe okobero beke oyuka kulabo ngobwa hese wamabe kulobuhoti walwa ekabonne nani yawe abo bukalwa konabo bokwe okobero benene meo bori kutungula bukalwa kobokwe okobero beke nero emiti byobuhoti twangato kerire kolterio twangato keri tunzabyo tote obuhoti bukabwa byuma ewa ya kutungulabwe moli kutwa hunulabwe moli nerio uanekabo embere uhumbe ukaneka ukabwa byuma neruwa humba neruwa beka ebeti nobuhoti ndangi kwa bihumba ukwa ukabeke ebeti byo mumfuko ngoko kana bikebite obuhoti bo mumfuko ebeti nabyo kutia iwabikabyo omomufuko ukabikabyo mumfuko kundichi kusangwa wamabi irabyo kochetaka ebekande gramu ebaridi ibya forme embuhu esembuhu ya mabengera mubyo uwalwa minye ngoko wamabia ni gumu eyeri lasia obo kwe.

0: Bozana makasi mingi liboso na ngai.
1: Kundi mwangana ila ngiranga mwadeba kivaki.
0: Boko kiko bimona lokola batu moko pamba.
1: Me mwadeba neneva nene.
0: Me boza batu minene liboso na ngai.
1: Kandi omungu aline enyi.
0: Nzambe azape na bino.
1: Omungu ate.
0: Nzambe alobibo ye.
1: Aba deba verikuise basatu.
0: Place batu bimba lese kimi satu bazali.
1: Vamai kumerahe merekongulu yewe.
0: Balobe ni kaka pora nilobana ye.
1: Nae kabia katikatika.
0: Yepe akosa nga katikati na bangote.
1: Erigo kotu reha ano.
0: Denge tozali awa.
1: Tulewana na kobane.
0: Toza mingi koleka misatu.
1: Omungu anene tu hano.
0: Nzambia za katikati na biso.
1: Ege tukindi kani hano.
0: O ndeto kolobe na lelo.
1: Omungu anene tu hano.
0: Nzambia za katikati na biso.
1: Ege tukindi ya kola.
0: Epe nangia ikoma.
1: Omungu anene tu.
0: Nzambia za na biso.
1: Sari endembine nguma.
0: Ezara ngonga moko te.
1: Enga kurobule.
0: Oo iko iko kufa pamba.
1: Omusungwa kabu wate.
0: Ondela zaliko lobaboye.
1: Time is money.
0: Time is money. Muda ni
1: saa. Endambi.
0: Endambi ta.
1: Nesa nesende.
0: Ngunga ezali mbongo.
1: Esa endambia mkasa ndireya hano.
0: Ngunga oebo zaliko sili saa awa.
1: Nesho franga shia tunayemurundia tunayemu harasyo.
0: Ezali mbongo to zaliko lukapeto kuzwa nguawa.
1: Menya mangangana nekusuwa mumu nabire.
0: Yango kio robata mususu lelote.
1: Me omunja wangana suwamu.
0: Me lobio koko zwa mbongo wana.
1: Munabire nanganabia ninje.
0: Lelo nako zarangai.
1: Omunja wanganabia newe.
0: Epi ya lobio eko zaradeyo.
1: Netukali ndire ndambi.
0: Yango to zaliko zila ngunga.
1: Eya yema ikasa yae.
0: Ngunga ya nani nde zaliko ya ya
1: ngai. Eya yema ikasa yae.
0: Epi ya yo eko ya ngunga nini.
1: Neresa ayo liika hika itwa sima nyamuha.
0: Yango kutisoki ngunga ya moninga eko mifoko sepera nzambi.
1: Neyo ikandri hiki itwa sima nyamuha.
0: Epi ere ngunga ya yope koko mapete kukumi isa nzambi.
1: Ari baba ndelio ndikabika hika ondi niapono.
0: Ezara baba ususu so ngunga ya mosusu eko mi mamosusu baini.
1: Neringende saba.
0: Nako senga.
1: Ende inyobo si
0: bino nyoso
1: endambia undi ya mahika ewa thema
0: soki ngunga ya moninga na wee komi sepela
1: na nyamuhanga na wee endambia ya uyenga na hika no undi na inya thema
0: epi ngunga ya moninga peko kiko koba yope sepela
1: neruwa sangana eti uchi tunemu etu tumenda na chubolo wolo
0: ya ngoko kuta tozoke dekaka vie zoku lekadango malembe malembe
1: ngasi manyamuhanga awe evya virimbereria
0: nazaliko kubisa nzambe pona nyoso apisiri kupesa ngai
1: nerinenyu ngavi ndi nyamuhanga kandi vereria erila biro mwinje
0: yangope ngape nazaliko lo banzambe ako pesa bino kolekela ngai amene
1: hanemo mundu oika menyendre ekambala irye biwene
0: ezara mutazaliko lo banakambala biloko amala mwezali
1: ari wanga nani kuhichayu
0: epi eko kuta azagi kokobisa ona kambala ngo
1: na windenga langere binga kolabenu imunye biwene
0: Me biloko ngana zariko sala zariko bona ndegeza na biloko ya malamu.
1: Inaba ikolia ohobere.
0: Epi na kwa misi bino bisiko biloko agwe zali.
1: Nganzire obule mundo ineha no.
0: Nazara posa tule mtu ya zali awa.
1: Tungendi sianda tukabungiro obule chihuo.
0: Toko bando kende na bapei hiri ya bapei.
1: Ingi tunemuenda tukalangira ebe tukakolave no.
0: Toke do sala bavizito kubona biloko to zaliko sala awa.
1: Ya tukabu ngira omundwa kahambe chinduchi uuma.
0: Bisika toko kende mutazuwa kakaka eloko moko.
1: Echi uuma echa event ibya mitipulie echa ibya chinduchi nganawe.
0: Eloko moko otangeli babi tipu yango pekomi eloko munene.
1: Ayo wanga menyende omobo kwevu ono wangana imba mwetazi enende.
0: Nani ndia kukiko yeba nege na mbobo yoga oyo kikiko sala nako ya etaji.
1: Obo kwevu sabosa iwe imba mwetazi.
0: Boyoga oyo ekio sala nako ya etaji.
1: Nerio banduba nene wakala ngira omulimi nga yo mundu owe riunzerera omobu nako.
0: Yango batubingi babona kamuto ya zariko lona ondire aza yende povre mutazana mayele ten.
1: Kundi tukari mebiari ya evitera.
0: Yango tolona kabiloko oye kola kate.
1: Memu nabire omuri mundu osi akita ndikerema ebiari ya evikera.
0: Yango mikolo mutazariko lona biloko oye kola kaka.
1: Nikanduka nga hakasa akeribe kengenia.
0: Eza eloko muke kaka boya kula kisabino.
1: Ngana rimamori. Akabia veribi yaku me aka koma chewe rebola. Nibu sananachi.
0: Eza ngungamoko lona kababoge. Ngungamoke ango soke lona ango ekobe na ngungamoko deja iba niko pula.
1: Nerini kaira kaki akeribe kengenia. Eriori. Echangare kiri manichi.
0: Eza nzela muke kula kisoo kaka pona nini maboke ekeko sala ango me. Eko zala kaka ekoli na ngosa problem.
1: Hali enyama yu wanganari wakala mwemori inyelu nyuma.
0: Ezara ngunga moko nyama ukikoli ya meso kielikiwa na mashine baby mara moko.
1: Me iwalu wasi tukungane eriori ukayala wamori isi wali enyameno neno.
0: yangbongo nga wana tola kisi ndenge ozali koleka bisika bilangada ya maboko ezali kolia eloko oyo te na eloko oyo te
1: na mamesa hali yate anate isi wa mremuka ya kandukala wa mwemori
0: na ngunga moko mwasi noyo azara periode moko ya ovilasio kotungisa yete si mangondo kidoleka na bilangana yo
1: na ito mufundisi nde esa hali yote isi wala wa mwemori ya yo
0: yepe tola kisi ye ngunga usara periode na yo na bilanga koleka place wana boye na boyete
1: na riwa sanga na etlo tsikagana na ri chavere yen
0: yango kokuta iloko ezalaki kotele masiko e mati
1: tsanga kisaba kangana ya tesa
0: yango de na ningina lakisabino lelo
1: ali wenga na siku mna sherema
0: epi na ebi mege boza ebi kolona
1: na ari tsikale ke byali bitera
0: eza na iloko ezaliko tika biloko ebo ya kolona
1: kisaba kangana ya
0: yango na yeko lakisabino
1: twanga kula kulana
0: to kokiko memana
1: kusangobole mundu angamenye ekasi iwe etikale kiye kwenichi
0: yango ifo tule mtu aye bale pourquoi musala na ngai zaliko kufa
1: na ngana kolete lengende byali bya yebekera
0: ngape na kiko sala nini po biloko na ngai voleli boso
1: okweke kama byali bya nerinye wat mbinu wite tehara
0: yango zaliko kuta mususo zaliko kadisa nego zaliko evoleta mususo za na maji
1: ebo kwenge bo uli asoma
0: wana maji ne kelasi yo tangaki
1: ngasabe ndi obore mundu ngamusinzira erike chisalala
0: yango nazaliko pesa espoir na tule mutu ako bana kisalala
1: emwelengere china abiri kolokwa shamboko
0: bomona iloko nga na sina sali pona migomba baba Daniel
1: embo kwenguma
0: bana nie moko
1: kindi bikolomwe 50 kilo
0: eko banolongola 50 kilo bana nie moko
1: eshambo kwesho
0: ma migomba wana
1: yiketa ndikere wolwa eiye na yenesi kuri na makamata
0: bananie wana bakobando somba ngosa ke ba mebisabunyu ezala banane
1: ha mukesha langira mutikwisi moringa kabo kwa shamboko abye kabwe tichikwe
0: wana ndebo koyeba kuloba ah joka dokta muringa lobela kabaka mboyo ya ngoyo
1: kandio mulichilu ya ule sofrange sinu wene
0: epi boko mona kilo moko iko kuzala na priya likolo
1: aba kai kesine ngasi munamu langira ebikolo mwamboko
0: yango bawo bazaliko ko bana shini bozaliko bona iloko dine zaliko bimana bananie
1: neruka subre shamboko ko silusha luka situlesine abantu basanga na shamboko nacho mukore mabule shangana ende sine kwe
0: yango kokuta batu bako kamo ere bako banomona bozobe mwa bananie bozoke dotika ngo na shini barbi na bananie komyo kena na shini kwe
1: neromukesa langira abantu banene ibahutuki baule omukurema bule etindo cha mukurema karema nacho changana ende sine kwe
0: yango ko bana batu bandoka bako mona te eloko mtu azaliko lona kaka ikoko bapera shine kwe
1: kundi abantu balangira omukurema ngayo mundu bu
0: bo batu bazaliko bona mu mtu azaliko lona ndenge za nde mtu moko pamba
1: emirimire ya kera eyika ya hwaho
0: oko lona ya kala ezoke dosila
1: tukale temirimire mihaka
0: zo sala kolona oya sika
1: wote wa lolako yo
0: soki omone angona note
1: asano ho moringa
0: yakabisika dr muringa
1: na matato munyete
0: na sali na bokuse
1: obule mundu wosi
0: tule mutu azaliawa
1: obutukubwiwe weriasa eriese okobule
0: aya azwa katabra ye yako ya pamba
1: hanyo mundu wanga hitio wenge gwogwo kobule kwe
0: ezaba hoya kiko komisa mayele ona pamba
1: mukawa mutingari rahabwe chikwe
0: korobinga pera sali la kanini
1: ngari robole mundu nayo angatoka eritegemeya
0: susi mangatule butwaza la responsable ya emoko
1: abana betu bakaya bakule ahweritegemeya baluana
0: bana nabiso nga mingi bazala karabazebi pona ko chespor na bangoma yele papa mibali
1: akabya mbwati akabya musabe inite na musabe mega ina musabe mega ini amusabe inite nani bat na ukini mbati kwe
0: ezara ngonga zariko senga ye inite asengi pe mega ye pe abise boyo pe uko pesa anga nini
1: neri abi mukanja na robo kore
0: yango kokuta bakola kisaye ekobe na gro zemi
1: me chotoma be kolachi no
0: o biso to siriko sala awo
1: ama kore were hekera ko butala abo anam akan akande waho
0: ho biso to zariko sala bazebi wana ya kolekela na kiwanza iko zala bisusute
1: omusiki ne uli ribokele woma
0: mwana ateki nani mwali boge na ye
1: inya bana kwa 15 dollars kwa 3 dollars
0: aliboki wana basombi ango 10 dollars be 15 dollars
1: akainiteke sengi 1000 franka na mundi mutishe kwe
0: sika inite ni susu ya 1000 saiko tukisaye
1: nero musiki ne itegemeya
0: yango kuti mwana mwasi akomi responsable ya epo
1: omulwa nakabati ngakure initete endaria
0: yango okuta galso ebisera nyina somela initi abilungwa kuna
1: nabiri kule nabiri uli eri oli yayo nabiri bone kweni
0: nazama mbongo na sina teki mwali boge na ngaya munene
1: nari wasanga no mwanini unza kalasi
0: yango okuta mwana eko sirisa kelasi
1: no mwana wabi unza kalasi
0: soki bwana wa sirisi kelasi
1: naribu wazi asokare merisiye moringa
0: sikosi ba Merci, Docteur Muringa.
1: Utechewa tufundisaya omwana wa yabaribu wa
0: kalasi. Urodi eloko hoyo alakisa kibiso omwana nangaya siya sirisi kerasi.
1: Eretandetunga aliare kare ka ito omocheve.
0: Kosanga kosala elevage meza aliko tika biso tokota na eloko babe.
1: Omwana nangaya kovukure ahabweriwe nga ureche rekola.
0: Mwana kukiko bemazemi komona tena zana eloko boko tea kosala.
1: Na kabele nge kanyari kusababu ule tindu nyatalu kinyo watea aa. Lekanga kole tinga kolanga bane echenga rundo ya.
0: Yango zaliko kuta zaliko senga kosenga kosenga ndia kobe na ungamoko asede alubi. Ha? Zwa yope oye kiko zwa.
1: Nelu nabitu amu tukakole iba kate mwe klinike mobile.
0: Yango na sida sari proje ya kliniki mobile.
1: Tukibia tukamungira aosi ni abandu.
0: Toko bando sala de tour de role misika abandako agosha druati.
1: Nelitu asanga nende abandu vosi abakala maweche rikoli tupaka ngani acho.
0: Toko kuta mutoya zalina musala teto lakisi ya musala ango.
1: Nelitu asanga natuti wanganari mauti shamboko, nganari mauti obu wako, nganari mauti obu tindufuleni.
0: Yango yeko senga biso kwa lakisa biso yo kiko sala badani. Yeo kiko sala maboge, kiko sala mumatel.
1: Inyobo singa kumu na hanu.
0: Bino nyose denge bozariawa.
1: Naba ndia boshe wa kendi asa.
0: Naba hoi wa koyasima.
1: Inyobo simu kabia baharima.
0: Bino nyose boko sala wa mealimu.
1: Eti kuluriere hamba, eti oma hamba hanu.
0: Ya malonga neko uzua eloko hoyo yoki ya kiawa.
1: Kundu wamabe hamba, haba uka fundisaya wa kidi yabo kwa wabi uka ba fundisaya.
0: Poso kiyo ya mbi, maramoko ba Niko teya bako yoka eloko nino zariko roba.
1: Hanyo mwalimo yonga ikambera anoka fundisiwa mbo. Oye ye.
0: Yezara ba mwalimo wako wiko lekawa ni bososo kia ba niko teya batu warabia. Ah, wana te.
1: Kundu wabiri fundisiwa bitu wika.
0: Po tenga siri kwa seje batu mabe nenge ba mususu basara kate.
1: Na ungaba si minyobo siku ndemoka hamba.
0: Na zariko kumi sabino nyoso popo zari na mateo ya koyoka na koyamba.
1: Sari na mundro momo ikile mwalima.
0: Yezara mutuboko katikati na bino teo yako zanga teko za la mwalima.
1: Awe vechi salala mwesinje ereheke mborewe eshambo kosiabiri wabuthe me.
0: Baoyo bakedaki nakisala lako kedotika mbolewa kuna toyoki nipeza nenge bananye komi na imaje moko ya kitoko.
1: Ngasi mabagronome bose babiri kole mibiri mwesinji nyobo osi.
0: Nazariko kubisa pe bagronome na musala nyoso basiri kosala nabi merci.
1: Kusangwe etendu sitile toka mundu muuma.
0: Eloko moko elonga makatena mutu moko.
1: Omunwe muuma shale tulenda.
0: Mutu moko akeo buma.
2: Chawa.
0: Ha? Magazilite.
2: Bo, sawa, merci. Hey, sawa. Mwasinje sinje.
0: Ah, seli.
2: Hey, okay, okay.
0: Sebo.
1: Omunwe muuma, shale tulenda.
0: Loboko moko magazilite.
1: Eminibiri ya ikatulenda na ria tuleka.
0: Niloko mimba lende magazilie kufi.
1: Onde akala wako onde.
0: Mosusu azaliko za raposa ya moninga da ye.
1: Sikale kine vende, evyo sivyo mangana kole, kusivyo mangana rema, ngandre ulavyo.
0: Yango na zaliko lo babiloko joso voko lingabolo na ngana kosomba yango.
1: Nabiri kole esoko nyike, eye namu ulavyo, mwebe nrumwenye.
0: Na sina sali proje ya marche boko bisika biloko angoko bando somba ma.
1: Neleta kinyo ngera kwa hindi, elangiri ndiye mendubia njibe kini ya wika wali wako beye EUN.
0: Epi leta bako probetre ngako pesa mwaka mabu longo mwususu upo ezo wabisika ya malamu.
1: Aba andusi wale waka minyeribo kero mkule ngana ule $15.
0: Batu basalo kwe batenge liboke iko somba bana valere ya $15.
1: Omonja chewe se mwayimu ulia, wese vya mbutu kwa hirida ukesa langira ompatro kare ule $15.
0: Yango yao koma na alimandasyo na biso kuna ukumona bapatro bazole kabazo somba liboke mbogo na valere ya $15.
1: Neru wa meria amu ulisengisa.
0: Yango soki okoli si maboge sengisa.
1: Njena ngana kula kwa $12.
0: Ngana kiko somba yona valere ya $12.
1: Nibeye grow.
0: Wana isa priya grow.
1: Na ina ule uko $15.
0: Na peda keeko teka na priya $15.
1: Ina alia kwa $3 ni benefit. Wana. Yana kola. Esa henuka somere ule.
0: Yana wana na kuzua $3 po na kilasi yona meka hiko peso po tanga ngo.
1: Abanduwa nemu njibu ulia.
0: Batu mazaliko tunangai.
1: Esa ukafundise ya banduwa bule.
0: Ero zaliko la kisabatu pamba.
1: Ewa ukandisi wabera haye.
0: Yo eloko dini ndoko zuaka.
1: Nenda vindiji nyamwanga kabu ati mwachitabu chiwe.
0: Yangona sadiko yebi sabango na bini loba nzambe za niko loba
1: bini. Ati mawuta mebu niko avu abaka ito ya.
0: Yangona za niko loba nzara isengo na bawe ba za niko pesa.
1: Na vakesha hereriwa.
0: Yangope bango bako pesa kabango.
1: Evi eleve tuduika.
0: Maboko ye sara kate.
1: Navi sivi ringi.
0: Yango ekoti sakate.
1: Sikale kina kolomubiri oyo.
0: Epona yangona zaliko sale loko wana.
1: Ovuli munduwa si oinano.
0: Mutunyose oya azalia awa.
1: Omavi uite sembalili hiri.
0: Sekio zara ilambali mbale.
1: Uende uya labi engumu.
0: Kendo pesa mo.
1: Ukela ngrenya mwangachaka kukorea.
0: Ukobona iloko nini zambia kusara pona yu.
1: Wama ito mweni uite esengo kuviri.
0: Sekio oko bisimu payozali na soso
1: mbale. Ukela yenguma.
0: Neka ubu masoso moko.
1: Omonja cha kini bute sisatu.
0: Yangoko kuta apede meo kwa zala
1: na misatu.
0: Eko zala miltiplie.
1: Wangala ngire echeka kala chenye mwangaka iriyavano.
0: Yangoko kuta iloko nzabia zala na makasima yango.
1: Kunyebe nye mwangaka kola.
0: Iloko nzabia zaliko sala.
1: Aka kukole rabi na wanabri kola.
0: Zaliko sala na bahoyo yepe usio sali.
1: Endi nye mwanga wa ingwa tika ye.
0: Yabi nzambia sali sangai.
1: Na maulo wa uri ene mbere.
0: Epi makolo na yeza nini boso.
1: So angavu tinye mwanga ngwa tika ye.
0: Okiko loba nzambia sali sangai.
1: Kane amaulo wa ukasibi wenyu.
0: Epi ozo zonga sima.
1: Aka wa tika ye na yoyika iwa tika ye.
0: Aziko sali sabutebo kwa zaliko misalisa.
1: Ukimi wa mawe herembo kukati kama mbolewa ukwa
0: kina yabri ya saa. Yango soki ya blande baranie otipe mbolewa semase wana.
1: Oyuke ndeherayu akatanta kama mbolewa ikisa lengo kwa ine.
0: Yango kukuta semase otipe mbeni wana ezo produire malamu.
1: Chikale kituwa ura tuti makademia watu kaleta ale unde mulengo.
0: Yango tozaliko ya msarabina o makadami ya tozaliko ya nangoe zana kalite mosusu.
1: Hakari aliwa kera kwa senga.
0: Ezali na oe zaliko kona presenga.
1: Aweto ya kera kwa truaza.
0: O ya biso zaliko kona partida ya truaza.
1: Neru ahalia chikareka.
0: Ezaba iloko zaliko chika bongo.
1: Sina ngawa ureche saheno.
0: Lelona kiko yebi sabinote.
1: Aba ndewa uti wa kila ngirenga na mabitiriri.
0: Boba hoba zali na makadabi nguba kadisi na nzobu mena bangomu sana.
1: Ale wechi kululiena liena ya herao.
0: Ya malonga zaliko kende kaka wa emblante.
1: Ewa yangile chingali ya buwe.
0: Omona biloko na zaliko loba.
1: Ngane na kwenene.
0: Soki na tuwaza yiko produire nini.
1: Amberi eribu utimuka ma.
0: Yango zaliko loba koloba nzambe.
1: Isesi sidere menyo muka ma.
0: Yango nde zaliko loba oye ibi nzambe.
1: Ere menyo muka ma.
0: Goyeba nzambe.
1: Ye mendre yo mundro.
0: Ndeku faso ya mtu go ndenga zalinango.
1: Ndeka kanga na indi onasi ya muka ma.
0: Ndenga zaliko tambo na barobi oya ibi nzambe.
1: Nerimwase mulenge seyevi ayi.
0: Yango boya boyo kakose nangai.
1: Nerimulangire ebyenga wari nakwenene
0: bomona sokyo na zaliko roba Isaya sono
1: yemoringa kawa tichikwe
0: moringa zaliko roba nini
1: ebyeka wari nakwenene
0: eske loko doctor zaliko roba Isaya sono
1: mukema be verozi yako
0: soki boboni yango
1: nerimulangire binga buwa
0: yango ndebo kobona eloko ni na zaliko roba
1: ngasi mabama mnyomwe buri kahan
0: na zaliko kubisa bido bama mabo siliko goma hawa
1: mwabirisi ya mibiri yenye
0: bo siliko tika misala na bido
1: neri ejune chikanga na yo olwanzo olomuka kola
0: oyo zaliko la kisa amuru oyo bozalina ngoe parabiso
1: ngana mungu ndia banduba kori obuchi
0: na zaliko lo babatubasa la miele
1: abanduba li babatungi obuchi
0: batubasa la bergeria miele
1: nga ote chikamu njisa ya
0: bozoye zaliko sana pe.
1: Hayeti mrocho machovuche eche kubanda tukache ula save dolar.
0: Ezalina eloko hoye anzoi tozaliko somba ngoi na 100 dolar.
1: Eche kaberi tukache ula 500 dolar.
0: Ezapela bidomo suki tozaliko somba ngoi na valera 500 dolar.
1: Eche kasatu tukache ula 10,000 dolar.
0: Ezapela hoyo kalitea malamu tozaliko somba ngoi na valera 10,000 dolar.
1: Eche kane etuache ula 100,000 dolar.
0: Hoye asuka wala tozaliko somba ngoi na 100,000 dolar.
1: Eche runzererai tukachi ula emiode dolar.
0: Ezape na oyo bido kaka moko baiko soma ngona valere ya emiode dolar.
1: Kandebio sivi kolo mwavoji.
0: Yango nyose zariko bimaka karakati ya nzeo yuwana.
1: Babrike kinzasa kuse babrike goma unowiri vienge vuwa.
0: Aoyo bakoma na kinzasa pena goma baebie loko nini ngana zariko robena.
1: Hari erimu tinyenge sovraha no amani waye ama hika.
0: Ezalina ngokoro bangana kuzonge la pe awa po awa niplase ngana suki.
1: Obune voche.
0: Oye bozariko mwona ezali miel.
1: Eini sande eikaluamu.
0: Oye ezali masanga. Oye ezaliko bimanakati.
1: Eisande ji eikaluamo.
0: Masanga weza niko bimarakati ji.
1: Veri wasanga nende wangana buti namasubira hano na hano selubanza.
0: Ogo kiko la genasi okomi awa to suki awa.
1: Neruota ngata siendele sia kalasi rotese kuicha hande.
0: Yango seki olibitera ngira ko na kalasi okiko matso okomi nzuzu ma plus mogotel.
1: Hari obucho obundi watu kindi byatu kaula emunabe sibyamu.
0: Eza pe na miele mosuzo ko bango somba ngo na kati badesh nakati
1: na yuwite kasi yayi
0: yango peza na ngunga na yango na msalaba yango
1: yuwite ne bei yayo
0: esa na prima yango
1: ebei yayi yiri yigulu lukosevu
0: prima yango ezalili koloko leka
1: yikapimo uko kilo
0: ezali bajoko chango na balance
1: yikapimo uko kilo
0: batia kango na balance
1: neri wasanga no rubane sio franga nene omwechimbiro chiwo
0: yango kokuta na bidomo ko sio zwi mbongo ebele.
1: Awa ute shanzu chevosi, awa li mwabute mbone kando kando mwata tu hanure.
0: Yangoba hoyo bazariko sana bergeria ba miele ya nzoi boya tofanda.
1: Nangaba hoyo wire ama karite wange ndivi nga nemu gule na mata ndika na brita ndika ereulau.
0: Yangona kule sarabino bakalite hoyo nga nazariko somba mikolona sina chiango deja na kartu.
1: Nerika nitunemu ulo kwa kasi kasi chevosi le madeni.
0: Yangoto zariko na kashe zari biloko abanyongote
1: kundia sawa munda kaule etinduche ocho kwa deni
0: yango zari na ngunga soki mutazariko soma eloko naona nyongo
1: na ukala ngira ekasi yoko kolanga simulichi
0: yango kuta kakom si eloko moko ezana katite
1: na ringandi winde abandubo osit
0: yango na koloba nabino nyoso
1: ende mase tuhanule abavili utu aba utu kubo
0: tuboya to ilongo na baonyo sibazaliko sana bergeria biele
1: na kama vire mehanda yangande
0: wola na kisabino bakalite ya oyo ngana kusomba
1: mwangala ngira nenyu obubu ya owe mdubi nyibia muweti
0: na kalite ya miele oyo bozalima yango
1: na venga mindi obuchi bukende sha ule ebe inene abanduba kabia nga bako wangandoto
0: yango na zanaya kolo banabi miele atandele iko makarantano batu ngolo ndoto moko boye
1: bese nune maikere ulavo
0: ondile lukutaya kobi na ngonga siko ya
1: kosi nebyo mukari mebyo sie yo
0: e biloko joso pebo zali corona kuna
1: munde terebyo ngawa mata ndikare ula
0: bele langana kusomba ngong
1: mangala ngrebe ya inga inenge yabana
0: e bibo kobona tano na nga jifera na ta ba mususu
1: kosangwe sentro masukari tunza amakoni wakalakali
0: siko yo bikonoto bandiko pesa kisi na ba maladi oyo kronike
1: omo obukoni bwo kamubwaberegana efasi fulani
0: maladi oyo kronike boya mimbisika tel
1: mwende muletevo hano aho wa morenga
0: boya na bangobi Dr. Muringa
1: mangala ngira moringa kabwa tichi kwe
0: boko mwana soki Dr. Muringa zariko salani
1: neri mwala ngira tindu chabrende kandeke
0: boko mwana ilo ko malamu
1: akanduka nutukata mapomade kanusa
0: oyo bozariko mwana nde pomade kanusa
1: abanduwa siwa kana yu wapomade kanusa nichi kwe
0: batu babitu naka pomade kanusa ezali nini
1: nerini ngaba wili pomade kanusa inamu kolo kwa vinene
0: pomade kanusa zariko sala na makambo ebele
1: omunda wabini ya uto mtu wakaluma
0: soki mutazari na mtu oye penzae sala pasi
1: adili yu abanduwa che uchi no abanduwa che uchi no
0: batu ya mokili oyo
1: wakaba langirawa male techinduchi wene
0: babona kasoki oye na eloko boko ya malamu
1: nari wakati pirate
0: yango basala kapara boko pirate ili dezen kalite
1: ari ya wandoa butembo ngaba sima
0: meba tuya butembo na zariko kumi sabangoe
1: tuwa nga ule pirate awe sofranga nyike
0: okiko somba pirate tepo na mbongo muke
1: ukalu hao unemikari echi wene
0: yango zariko zariko koma bisika kalite ya malamu ezali
1: no musungwa kama tinduche franga nyike ni probleme
0: yango pe mundena zariko roba yeloko ya mbo keza tu problematike
1: omleke nikumule te kanusa 3 dolari
0: soke muta ebiso kanusa o 3 dolari
1: kuzia kura te 5 dolari
0: kubia ebiso no 5 dolari
1: neri utaite rile kanenga ka moringa kwe
0: yango gomitu na ubi eske eza neti ya Dr. Muringa
1: hakabi ya difera
0: yango difera seko zanga
1: omdonga na ule kanusaka no
0: okiko somba ngo
1: inyate kama ewe ndevendro
0: atimwe eloko mosusu rakati
1: narine kalushe mwe nusi kumi
0: yango mwode alongoli preske DPS rakati
1: abanabe weba yalia
0: ba na naepe bake iba le
1: kundi aviri koleshe alole melo kanusa
0: po aviri sala alo asisi asereli moloko ya kanusa
1: naringasi manyamu hanga
0: nazariko kubisa nzambe
1: abandobe tuwe vute mbune kando kando
0: bande kwa nabiso ya vute muna bawe ya nzinga nzinga
1: mwabri minyamuringa akakolea viriviti kwe
0: bo sibo yebi Dr. Muringa sala kaya nenge nini
1: kwe we.
0: Yango na zadiko roba mumeka kutanga kanisa oyo.
1: Omunema wat akani kanusa.
0: Soki muta yeza kanusa.
1: O utikana ka moringa kwe.
0: Mbade eske be kanusa oyo ya Dr. Moringa.
1: Kwesi nika uundika kwa kukutra ya.
0: Zaa kanusa ya mutu mosusu.
1: Neruanyi teles telefone.
0: Yango bete ringa telefone.
1: Na mama na mundu ne murie kanusa.
0: Na kuti muta zadiko teka kanusa.
1: Nikana ka ukwe.
0: Eske eko zara ya yo.
1: Neriwa sanga na etu avere lama ama koniweka lekariri.
0: Kwa kuta tebiki na babaladi oe za kronike.
1: Tuwama langiramu nane voche.
0: Osiri kwa mwana nenge oe za limi.
1: Avone voche original.
0: Oe za limi penza asali original.
1: Oiva kete mwa miele piri.
0: Yangoba za liko soro bango miele piri.
1: Abanduwa nene wangana ula avoche.
0: Bakuningi okeko soma miele oyo.
1: Neriwa sanga na ende wama ulovuchi originali kusini ene ngonde.
0: Yango nga moko koko adisa osombi miele originali nzoka ya osombi pirazi.
1: Neri inyobu osini ngaba ura nyete.
0: Yango nezaliko evi sarabido nyoso.
1: Mwase mulo kovuchi kuhoma renga.
0: Mbo yako somba miele paya Dr. Moringa.
1: Kundi obuchi mwono.
0: Po miele oyo mezaliko mwono.
1: Tukavya tuka kolabo.
0: Tozadiko sala yango.
1: Tuote vyo mwana evi kapi mavo.
0: Mashini sofistike mwana kusala konsultasyona yango.
1: E pursa yavu yama wonera neyo.
0: Pursa ndaji mga yango da rezilta zande oe koki.
1: Neriwa sanga na iwa mwana ule chindwe chinuweli.
0: Ya kukuta suambi na yo eloko mwako ya malamu.
1: Chamale kina mba kolera mosufarima.
0: Yango nazadiko yano.
1: Mosufarima.
0: Mosufarima.
1: Moringa.
0: Moringa,
1: supermarché,
0: supermarché,
1: pharmacie,
0: pharmacie,
1: alimentation,
0: alimentation,
1: maisha marefu,
0: maisha marefu,
1: longevité,
0: longevité.

kabisa atmosphère me badilika kabisa radi na kwa zengi tunaweza tena tuka ngoja klima ikue rétabli. Merci beaucoup, tunapumzikisha vyombo.

Asante ndugu wasikilizaji kwa kipindi chetu, kipindi chenu kipendelevu, malisho bora. Malisho bora ambayo inapeisha leo na kila siku, Mama Christine Zawadi. Tunasema asante ndugu wasikilizaji kwa kipindi chetu, kipindi chenu kipendelevu, malisho bora. Malisho bora ambayo inapeisha leo na kila siku, Mama Christine Zawadi. Tunasema asante. Hakuna tabia mpya venye tunasemaka, lakini tunasawaka njoo vingine kisi vinapasha tusaidia. Iko asaa kisi tunasemaka kufuga kweli. Tumesema leo inomba tuongee juu ya kufuga. Lakini watu wanaona kama kufuga ni kazi moja ya bure bure. Hapana. Kufuga haiko kazi moja ya bure. Kufuga ni kazi ya mzuri. Na faida ya mingi sana kwa afya yetu. Kuna maulizo zengine zenye tulikuwa na tuko hapa nazo mtelefone, lakini ni zenye mingi za watu wenye wameanza tufata sahi. Pengine wenye washaka tufata mbele, washaka vielewa kama tunataka sema nini. Tunasalimia kila mtu ambaye anatufata sahi. Kutokea Kasindi, Kasese, Sengandeye, Mambasa, Muhangi, Manusu ya Goma, Beni, pembeni pembeni yote, radio tunafika mbali sana. Tunasema asante sana, Mungu abariki. Leo tunasema kuhusu ufugo. Kila mtu ajikamatie amo yake. Au kusema kukua na plasi ya kabambi sana ndio tafuga nini? Hawezi fuga mukare ama ngombe. Lakini gare unaweza fuga nani? Kobai. Unaweza fuga lape, unaweza fuga nini? Kadiri ya mapato yako utafuga yenyewe itawezekana. Hatuwezi sema Muislamu afuge nguruwe, hapana. Anapasha fuga kuku, anapasha funga dendo yenye anapasha kula. Kila mtu iko na kenye anapasha jiwezea. Lakini hapana kuwa nasema maisha inakuwa ngufu, maisha inakuwa ngufu tutafanya nini? Maisha inakuwa ngufu. Lakini wakati mwingine ukiona na sie wengine tuko natia maisha inakuwa mara moja ngufu sana. Unakuwa na nafasi, unakuwa na parcela kabambi, unakuwa na parcelo umejizungulisha manjanja, lakini hakuna nafasi nyuta sema nifuge hata kuku isikuwe napita. Na huko unashinda hapo parcele unangoa tu sashe. Ndio maana tunasema kwa siku ya leo kufatana na mboka. Mimi niko mama, niko mzazi, lakini tutapata bwaki na tuko na tuko nashinda kunyumba. Haiko kila mtu nyuma naletiaka sashe. Na umwenyeko na kutafutia sashe na kichwa kitaluma. Na njuko nakuta watu makichwa ziko na luma. Mushipe na katika unasikia wa. Alikuwa tabie, mangaribi alikuwa na mune ingini. Kumbi alishinda mchana mzima, iko nakosa kama tarudia na sashe ya kutokea wapi. Kwa ufugo, atutasema vya mingi sana. Tutasema

juu ya mavolai. Tutasema juu ya mandrege. Mandrege tuko na dendro, tuko na bata, tuko na kuku, tuko na vingine. Na tunaweza sema juu ya lape, tunaweza sema kidogo juu ya kobai. Lakini wewe ndio utajua kama unaweza weza nini. Ile kupachika, ile kukua na shindia matelefone na vidole mu matelefone. Iko natuletea njala, wa mama basha kwa nalamgia ku matelefone, unaongea kane asubuhi, iko naongea ku telefone. Unaenda fika muduka, wa mama bakushina maduka, iko naongea tu ku matelefone. Utaona kiliasa gani, nyumba haiko yako, nyumba utailipia, baera tapita, mtu aletea na pita. Musaidi wa kusaidia na wa kuomba msaada napita wa kufanya nini napita kila mtu nombo nasaidie mtu anasaidiaka na chenye iko nacho tu andike tutafute makaratasi kusudi tusikue na uliza atakosa alisema nini akosa alitaka sema nini watu wanasema juu ya ufugo lakini tunaweza jiuliza juu ya nini. Tutakuwa katu natosha ma kuku fasi yengine na siye peke atuwezi zikreye mu maparsele zetu. Juki kwa na dendo, dendo inalalia mayai makumi tatu, makumi mbili. Wa utashofe mayai makumi mbili. Ha utashofe mapuse, mabitoto bia kuku makumi mbili. Vikayela muparsele yako, kweli utapemuka. Hauna na kazi kunyumba, unashindaka kunyumba. Kazi yako ni kupigana kutelefone. Telefone iko naletea watu maproblemi, iko na gabula manyumba. Utapata na message nyai kuhusu, inakusumbua. Tujikaze, tufuge, mafikiri, ipunguke. Na mwenye nakuletea kasashoka, tutasema, kama haukubarikiwa kule, mina chinja basi atasho gomo ya hapa, ukie tu pole pole utakutambokesha hivi na atatoka kule raha iko kuroho hata shtuka busiku unakucha anasha sahau kupumua. Tunasema fundi atulie mizike kusudi kila mtu ndaenda pole pole kila mtu na iko naandika benye mimi nasema benye bitawezekana kuwaye nje benye utafaa. Alakini kila mtu kama una telefone hauye kuandika ikala tu pembeni tia tu masikio yako utaweza kubana kidogo nye tutasema na itakusaidii kusudi ya kipindi yetu ni kila mtu ajisaidie mwana mwenye anapasha weza hayo kusema utafaa kitu kenye hautaweza pana na kila kitu kinauzana na kila kitu kinakuliwa. Kama huko Adventist hawezi fuga lape unapasha fuga kuku. Tuko na makanga, tuko na madendo, tuko na makuku. Unapasha fuga kenye, wewe na imani yako inakutuma, lakini hapana usema papa haya kuya. This is never a papa haya kuya. Papa haya kuya basi kama alikosa. Accent. Numero yangu ni 09-98-38-45-15. 09-98-38-45-15. 082-96-79-775. Nisha kasema siku moya kama mtu unakuwa na mapuse zako. Hata ni kuku moya. Inatotola puse disi. Unakuya kwa wanasema tutachunga basi mapuse na muna gani. Ile puse disi ni kuku kumi. Jumatatu unakuwa na makuku zenye utakuwa na lamusha yako macho na roho yako iko na takata. Fundi ututulia mzika kidogo. Watu nabiko natayarisha bike na kartasi. Tunabirudulia jua ni maishi na kuwa ngufu. Mboka iko natukulia franga za mingi. Tena tu hatuzoe chakula kutafunya. Bugali munakula mboka kushinda kila kitu. Hatuko vile bilisho kuwa nakula bugali kila siku. Lakini, bo, tunazoea. Asante.

Accent nazani kila mtu ametayarika kwa kusikiliza kama yenye atabana kama ndia kama njo ya wapi. Tunasema mavola. Lai watu wengine atasema vola njo nini? Mvola njo sawa kuku. Mandrege. Makuku. Mabata. Ma vingine navyo mnavijua ile nje tunaita mavola ile kwa kuwina naye mara moja tunaweza jiuliza si hatuna kura ya kutosha na kila mtu haiko capable ya kutia kura ya kutosha hatuna engibater ya kuchamusha engibater nje yenyewe inachamsha kama yai inatotola vitoto ziko lakini watu wa mingi wanapataka ndani maesheki. Tena zinakuwa bei makali. Maingibatere ya kuchamusha. Ingibatere njoo yenyewe inachamsha kama yai. Inatotola vitoto. Ziko lakini watu wa mingi wanapataka ndani maesheki. Tena zinakuwa bei makali. Maingibatere zetu. Kama kuku haiasikia sauti ya kitoto yake yenye kutoka ndani ya liai haiwezi simama inaweza faa mwezi tatu na iko nalalia pale kama ulitandika pale mzuri ulitayarisha mzuri unakamata mo kazi yako usikamate sawa kazi moya bure bure hapana unakamata mo kazi kuku ya kabambi inalaliaka mayai karibu 15 na ile mayai 15 yote itatosha mabetoto. Na dendo inalaina zalalia mayai makumi mbili, makumi tatu. Ukikuwa na dendo karibu mbili, unaweza lalishia karibu, unaweza tosha vitoto karibu makumi mbili na tano au makumi tatu na umekuwa na kare ya karto, na demi karto. Kama ulitia 30-30, unaeneza 50% na wewe unashofe. Unaujisha. Trose mene inakuwa sawa sawa. Sasa, ile wakati taandika date. Ukisha andika date, unaandika date. Ukisha andika date, unaya kama ni leo, le premier, le 20, le 21, kuku itatotola. Usichange kama uye kuhesabia, usichange mayai ya bata, usichange mayai ya bata na ya kuku fasi moe. Juu ya nini mayai ya bata ni 35 jour. Tuseme kwanza 35. Na mayai ya kuku ni 21. Tuseme sa bata itasikia sauti ya mayai ya makuku. Ya vitoto vya kuku

itakuachia hii mayai ya bata yenye haiye na kwa ndani. Unawaza kama mayai ya bata haitotolake, akumbe haukufaka likile mzuri. Inaomba kama ulitia kubata mayai, bata inatotolaka mayai ya kuku. Kama ulitia kubata mayai ya kuku, unatia tu ya kuku ya kuku. Kusudi wakati tafa vendeye jour, unaitosha, unatia ndani ya karto ya kabambi, au unatia ndani ya kese ya moto. Unatia ndani nini tala, au unatia ndani na viranda, vile vya viranda pana siire, vile vya kabambi kabambi. Unaipatia sukari mude jour. Kishaipatia sukari mude jour, troisième jour, unaipatia chakula. Dendo na kanga yote ni 20. Yote ni 28 jour. Unaweza changa mayai ya bata na ya kanga fasi moya, haitakuwa problem. Ambo usishindwe kuhesabia masiku na usishindwe kushofe ima mayai kulimoya. Nadhani tunaelewana pale. Tunaenda kuchakula. Chakula ya hii yenye uta wakati iko mapuse. Tunataya kwanza makula ze, chakula yetu yenye tunapataka up. Juu mtu wa sawa, mtu wa muhangi, mtu wa wafasi ingine, mtu wa masereka, kazi yua machakula yenye ishaka kuwa tretesa, wa machakula yenye natoka ka Uganda, iko share. Lakini na wewe peke takuwa napatia makukua kuku zaki. Chakula ya ile mapuse. Chakula ya ile mapuse kilogram. Kilo kumi ya muhindi. Unakamata vile kilo tatu na nusu ya kalanga. Kilo tatu na nusu ya kalanga. Leo ndasema pole pole kusudi siseme haukusikia kabie. Sitasema mbio mbio. Ya tatu unaitafutia samaki ya ile kabu chungu. Nusu ya kilo ya kabu chungu. Sambaza. Hisamaki hile ya kidogo kidogo. Kilo moya na nusu. Hapa atupendi kusema tena unaona. Papa haiko. Hata atasema inomba nianje muuliza kuku kama tutakula. Hapa. Wakati ushanja fugu na kamataka kuku ni kuku na chinja. Mtu anakutanusha nini. Juu ya nini we peke kwanza. Uko metrese ya kulisha makuku hakuna ta problem. Mama Kristele wakasesa iko na nifata sahi. Mambo ye hapendake kukosea ile kipindi. Anapenda ile kipindi sana. Bo, iko kama ishaka msaidia. Ishaka saidia vile na watu wengine. Mina rejea tena. Mina rejea tena juu ya mapuse. Mapuse mina sema mbegeti moya ya mihindi. Mambo tunaweza kuwa na hatuna kilo. Au naenda kuduka karibu na weba na kupatia kilo. Unakamata kilo tatu na nusu ya kalanga. Unaweza enda nunua kukalangi lenye na pasuka pasuka yote hayozaki. Kalangi inaweza pasuka pasuka, kadiri balibeba, kadiri balisaga, kadiri balitwanga, inapasuka pasuka. Unakamata ile kalanga, unaikalanga bia, unaitoa.

0: anga inakuwa salo toba. Sasa ile nyewe anatembezaka ndani ya makopo. Sasa ile ni ya msoko. Unakamata kuile kalanga, unanunua, unaenda pimu, unakalanga bie, unatwanga. Na hii samaki ile ya sambaza, naye banakupimia demi kilo ya ile samaki ya sambaza. Unatwanga kama unaona inakuwa iko baridi, unafata kukua na ikausha, unatwanga inakuwa bunga. Hiyo itakuwa kama bunga bunga. Unachanga, hata kama ulitia ile kalanga. Ile kalanga itakuwa sasa inasagana sawa fasi moya na nini na muhindi, hautaiwa ta confusion. Hautaiwa kama ni chakula ya namuna gani. Hii chakula itafaa karibu mwezi mbili. Na huko naipatia ile chakula. Na hii chakula pembeni yake kusikose mai ya kukunya yenye utakuwa na verifie kila siku kusudi ikekulia kuile chakula usitenda ni mai, chakula inakuwa fasi yake na ile mai inakuwa fasi yake uko na iko na kula na iko naota kumoto ya tala. Matala ziko muvile zinayala. Watu wiko nasema matala za zamani zikingali naonekana. Ziko. Watu wiko nazitumikisha sana sana. Siku ndapataka adresi ya ile matala ndabambia kaju. Musikuwe nangaika juu ya matala. Kama mko na tala ya ile petrole nye tulikuwa kana jifunza kwa zamani. Ni ile tala. Nje yenye tunatumikishaka kumakuku. Tunaingia kwa etape ya pili. Kuku ikishafaa siku 16 mwezi mbili kula ile chakula. Kisha unakamata ya kuinenepesha. Nakamata ya kuinenepesha. Ikwe mokilo. Kusudi tayarishane. Uitayarishe kukua na kutagia mayai kila siku. Usikosake mayai ya kupigia watoto kulegime nyotani. Apana sombe mercredi van samedi sombe. Na hakuna ta. Ya kutagisha mayai, tunaingia kwa kutagisha mayai. Namba yangu ni 09 98 38 45 15. 09 98 38 45 15. Kiburi ni umaskini. Kiburi inaleta mchafu. Kiburi inaleta division. Kiburi inaleta vyote venye kila mtu anayo. Tunasema engraissement. Inye tunaitaka engraissement. Tutaitana nyuma, haiku wakati ya kuitana na hatutaweza kuandika. Watu wengine na tutamaliza. Wakati ni wakati. Tutaitana nyuma kidogo. Asante. Asante kwa apele. Na tutasoma ma message nyuma kidogo. Angra sema. Hapa hatupendi. Watu wanakuwa nafika mumafete. Unaona mayai. Unakuwa kama unashtuka. Tunashtukia chakula ya fete. Tutukua nasema muko naenda kula chakula ya fete. Amuhiwe kama bikuwa yei. Unatoka kule unaenda faa diare juli kula chakula yote nyiko kumufete, unapenda uchange change ma chakula yote. Masikire unapenda kule masikire karibu tamu. aina mbalimbali wewe kama balitengeneza na nini. Unafika kunyumba na gonjwa, tumbwi na luma. Na ndio maana tulisemaka ile malanje box musikwe nakosa ndani kadi ka condition musitie ndani citro. Musitie ndani citro. Juu ya kusaidia watu basiende gonjwa chakula iko fete inenda kwa kilio siku ya fete. Angra sema kusudi kuku ikue tunaitayarisha sasa kutaga mayai. Kuku ni 5 mois 4 mois demi kuanzia pale si mois na ushaanza kula matunda ya kuku yenyewe wewe unaikalia. Kuku ile ndio duka yako kunyumba. Kila mtu hata fungulaka duka kuvile utapata katasi. Tunasema 3 kilo ya muhindi. Tunatia ndani 1 kilo ya bunga ya muhogo. Muhogo hogo ya ile ya muhangi ya kaina ya ya beni ya wapi bunga ya muhogo. Tunatia demi kilo ya turto. Tunatia na kare. Kare kadamu ya ngombe. Damu ya ngombe bana ushaka kula saa yote iko fasi yote. Kama unashindwa kukadirisha hii yenyewe metaa hapa unakuwa nafaa fois deux. Donc unafaa 6 kilo. 6 kilogram ya muhindi, 2 kilogram ya bunga ya muhogo yenyewe tunakulaka, 1 kilo ya turto na demi kilo ya damu ya ngombe. Sijua kama bato banaelewa. Nina rejea tena kusudi tuelewe bien, tuelewe mzuri. 6 kilo ya muhindi, 2 kilo ya bunga ya muhogo, 1 kilo ya turto, demi kilo ya bunga ya damu ya ngombe. Ile njo tuna unaona makuku yako gisi ziko na nini kondisio na mai isikose pembeni. Tunaingia ku wakati ya kutagisha mayai. Kutagisha mayai. Hii sasa ni vya mingi kidogo. Tunaweza kuandika pole pole. Naweza kuandika kilo 3.5 ya muhindi. Unakamata gisi unapenda. Kuko batu benye banapata kangano, bengine banapata mchele, bengine banapata bulezi, bengine banapata ingine. Kwa hivi vetruwa, unangalia kinye kita kusaidia mbio mbio. Unangalia kinye kitaweza kusaidia mbio mbio kwa kupata. Kuko mutama, kuko bulezi, kuko mchele, kuko ngano, kunaweza kuwa na soja, kuko na maharagi. Lakini maharagi na kalangi waka njuna ituanga. Ile unakamata 1 kilo. Kuvile bitatu yenye tawezekana. Juu mtu wa masereka haezi patia mchele makuku. Anaweza patia mchele makuku na hapatake mchele. Kwanza ile ni chakula ya fete. Lakini anaweza pata ngano. Au anaweza pata bulezi. Au anaweza pata mtama. Kwa vile vyote unakamata tu kimoya, haiku kusema vyote njuta wapikamata. Mtu wa ngambo ya Beni, mtu wa Mtwanga anaweza pata mchele. Mtu wa ngambo ya kila mtu anakamata yenye inaweza uwezekana kwake. Tukue napanda mutama, sionake tena na mitama na kumashamba. Mutama napandaka kulimite ya mashamba na inavuniwa mara karibu 3 kwa mwaka. Lakini watu hawaipandake tena. Unakamata kimoya kenye kinaweza kusaidia. Unakamata soja demi kilo, nusu ya kilo. Unakamata turuto nusu ya kilo. Unakamata nini damu ya mangombe. Kare. Nusu ya kilo tena unapima nusu njo kare. Unakamata demi kilo ya mifupa ya ngombe, mifupa yoyote, ukishaitwanga, ukishaichoma, unaitwanga, unaingila, inakuwa bunga. Kisha unakamata lupao moya ya chuvi yenye tunakulaka. Chuvi yenye tunatiaka mchakula na makuku zinakulaka kwayo. Unaichanga ndani ya ile chakula. Na huko unaipatia vile legime. Kama uko fasi ya peluze, unaweza ikuwa nazipatia peluze, mayani. Kisi watu banini banaikulaka mayani, vile vyote banavipatiaka makuku. Nadhani mtu mwenye alifuata kwa kweli, kama ulidanganyika, utanitafuta na unaita. Nitakufasiria bie. Tunasoma message zenye zimefika. Jambo mama, niko na kufata, niko na kufatia. Niko na fati. Yapa, niko na fatia hapa. Muketanda, mie njo niko paralize. Mina taka, sema uniambie pomade. Yenye ineza pakala nilisha maliza ku nikisha maliza kuna wakose. Nateseka sana paralize. Nilisemaka kama uku paralize mama, kama ni papa unaniita. Ukoko pale kazi ya mingi, pomade, mapomade ni za mingi. Na namuna kutumikisha mapomade njo yenye inapishana. Nisamehe sana, tutaitana mwisho wa kipindi. Tuko naongea pa kwanza kumakuku. Watu wenye tusikwe na kosa na mboka ya kupatia bageni. Asante sana kwa kipindi mama. Mungu njo atakurepaka juu uko na tufundisha muzuri bila kulipa apa ni Aniseti Mariro Walotu Kitembe. Kule njo kwetu. Lakini haunijua. Kule njo kwetu, Chitsuku njo kwetu. Boswari merci kukipindi na tala ya kura haiwezi ku kutumikishiwa ni Charle Pamuhang. Accent. Tala ya kuratu inatumikishiwa kwa unapasha tafuta kambule. Ata ikikuwa ya mingi nitakuwa ata depasa ya $15 kukese moe. Ata kese mbili. Lakini tala ya kure inapasha tumikishiwa yenye iko ya nguvu sana. Hapo wakati tunatumikisha tala ya petrole ni kutafuta kifukutu yenye kuku inakuwa na chamusha naye makuku kusudi isipate baridi. Tala ya kura ni kuangazia. Tala ya petrole ni ku leta kifukutu. Asa kwa kuepusha depase, juu tunapenda watu wote, kila mtu asiogope depase. Petroli inarukaka sana. Siri ni moya, unakamata petroli. Sawa, mtu atasema vile, bengine wanenda fanya makofizio. Kama hukusikia mzuri, inombu nauliza. Usienda nunua esas, muplase ya mazut. Mazut na esas inapishana. Lakini petrole inapaswa changana ndani ya mazut na inachamusha tala kwa mfano. Unakamata litre tatu, unakamata litre moja ya mazut, unatia ta kopo tatu ya petrole. Itawaka pole pole na unaangalia kama moshi kunatoka ndani. Ukatia mazute ayo peke, itatosha moshi. Inaomba kuangalia mzuri. Watu wapapendake kuenda jifunza kitu, wanapenda basikilize na viko mbali. Lakini kama ni kugonjwa, tunafuatilia kama dawa ataka mbali. Lakini kwa kujifunza masomo, hatusikiaki. Unaonaka kama uko unapoteza wakati. Tukue barafiki yake na baelevere njoo utayua. Hautayua wewe peke kama hauende ona experience ya mwenzako. Kama uulize, haujifeki sana mwenye hayue kitu na hautayua kavile kitu. Ukajifasa mwenye unayua kila kitu na hakuna kitu. Naomba tunajikaza sie bote tujifunze ku fuga juu siya pata tunakulaka na siya pata tuko na lazima ya mboka na batoto biko na lazima ya nyama kukua na kula kunyama bakomale na biko na kula kunyama. Ata espase ni ya kidogo unangalia nyina wazekana kwako kwa ku fuga. Nomba tunajikaza tupime kuangalia kama ya wapi inaweza tusaidia kwa kuendelesha maisha. Maisha inakuwa ngufu sana. Mboki inakuwa ngufu sana. Kilo moya ni preske ni $10. Kama unachaka $10 kunyumba, kumwili kunyumba yako, usiwazi kama utakuwa nakula tena kilo moya nyama, utakuwa nakula demi. Utakuwa nakula demi kilo ya nyama. Samaki, ukapenda kukula samaki ni 30,000 francs. Kama unapokea kadi mile, utakulia donge salari yako kusiku moya kusamaki na hawea tia bunga na tomate na mafuta. Na ufugo haichagwe kuwa baba ukuwe mama, tusikuwe nasema papa hapashiki yake, papa njo barafaka vile, ile ni kazi ya papa, mama nabo barachokeshaka wakati ingine. Lakini banasikiaka ni babie, mama ni babie banasikiaka. Unaweza fonde kitu kunyumba, hata kama mpapata kwa nababa kukamaya kama anaenda kakunyia. Hata beba yote na uta kwa napata tuye nyito kwa napigia tu watoto. Na ye takwa nasema tibibi yonga anafugaka kuku, anajifunia naye ile. Tunafika mwisho wa kipindi chetu, kama ukusikia bie, unitafute, uniulize bie, uite kabisa kutelefoni. Uite mkuku mwingine alisemaka inomba tunafanya kipindi kia sante kutelefone bo. Wakati ya timia, wakati takua, tutaweza kukikreye, kusudi tukue nafanya shanje mzuri kutelefone ya WhatsApp. Lakini kwanza ni ya kuita, unatia tai nite, unaniita kama uko wapi, mina kuongoza, kusudi kue bie. Kue bie, parcele ya mtu mzima ikosake mata kuku. Na inye nachaka makuku wetu zinagonjwa sana ni juu zinaangaikaka. Nangaika kwa huku na huku kwa madawa za mingi zenye tunapasha kuwa nazipatia. Unaweza kuwa naenda tafuta veterinere, anaenda tobola nini yako. Me, alakini unaenda kuta zinaenda onekana tena kuzenye zinagonjwa, inashindikana. Asante, mesaji ziko nafika lakini muda ni kibambazi. Tunafika mwisho wa kipindi, tunasema kwa heri. Ni wenu mama Christine Zawadi. Tufuge kila mtu kadiri ya mapato yake na kadiri ya nafasi yenye anakuwa. Asante kwa hiyo.
1: Tunasema asante sana, tumeweza tukafuta kipindi kitu kipendelevu kia a malisho bora, malisho bora, na tuendele tuka muandikia atatupa tu majibu. Pour le temps tunafuata kipindi kitu ambao tumeanza jumajana, chronique santé, chronique santé. Leo kuzunguza toujours à importance et à dépistage. Mwandikia atatupa tu majibu. Pour le temps tunafuata kipindi kitu ambao tumeanza jumajana, chronique santé, chronique santé. Leo kuzunguza toujours à importance et à dépistage. Importance.

Wahi wa tunga basikilizaji yewe chehende Runik Sante Riloko Centre d'Expertise Esho makone shilikronike Eyukaba nekomu aveni Goma numero 9 Muna wire tukika na ya oko depistage Na oko importas eye depistage Depistage ni chi E depistage ni technique eye sante Eyo ikosite li kolesha ripimisha omobere oko katambi Eli prevenir omobere Neri prepare Nikusema ya ni depistage Nikutayarisha mwili na kuenda fanyisha vipimo Ataka makomplikasyo sinakuwa azia kuwa Na ni ya maana sana Eri kwa depistage yoko ndikawa tikaya na ika kolisha inachaka seke nani magonjwa isirikile tena mkuminote. Importance depistage nene eche kwanza. Depistage ikaleka amakoni isha punguko mu community na sante ni kapitale nene amakoni kale tu maskini bunene mu muino ku bandu sipurukwa tunemu mubakaniria tute mwendre mwipimise mwkirero mwele mwemenye eta eye sante ikuwenye amakoni ule mundu kubinya pimisha uko kukatambi eso mundu waka pimisha uko kukatambi anene ni bahati eyeli lama na bahati na kuwaka yulu sana ngende vya ngabu wa chenande na Kiswahili importance ya kwanza ya depistage ni kuwambu esa obukoni wama sungika kukatambi esho bahati shikabia nene na lama ikavya par exemple ka sama selila ziko zinajipresente mwili complication azikuwake mara moya azikuwake me ofire ya mizire katambi au katambi bo zinakuwa kana ziko na jiagrave na sasa zinaendelea kujiagrave probleme zinakuwa sasa, probleme inakuwa makomplikasyo zinaanza.

na saa ugonjwa iko kumwanzo, complication masinya masento masinya zinakuwa kazi ya njakuwa ya magonjwa zi makoni zimoya zimoya, njo inaombaka kwenda fanya ile ile depistage, paske depistage inakoka na kuya chini paraporo na saa complication zinakuwa ile na inatesa famie mingi sana. Saa ugonjwa imeingia na saa unaenda onda kituo kiafya, saa ugonjwa imeingia. Eindi importance. Esho amakoni nene esa ineo kwa mwanzo esuka kuli depistage baka mitrizeo kundebo e depistage ikawa tika ya wabanga ngayari menya itadi sandiambu bo tuwa masungamo cheno neroka wanene shase eli gerireo. Indi importase maugonjwa mingi zenye zinajuliwaka mbio zenye wanapataka mbio zinakuwaka metrize sana sana na shasi ya kupono inakuwaka mingi sana. Depistage haipashu kuwa na kamatiwa saa vile nuvele ya mbaya, me kumbe inakuwa na kamatiwa saa vile puvuari ya kuyua tu etade sandena kuyua kama mwili kuna funksione na muna gani. Ni kusema ya kwamba saa uko natembea na uko na santea mzuri, saa unemu mutumike show miviri pale uko na kapitale nene kundile njo rishese ya kabambi sana. Me saa ugonjwa na ingiaka inakuwaka komplikasyo na inakuwaka umasikini sana. Njo kumbe kukua na kuwa na ile wakati ya kuenda kukituo, unaenda pita muyuma, wanangalia etat de santé na wanayua deja nini kuna kusumbua na kama iko bien, wamuna kuwa numeyua kama mwili kuna fonksione bie sana. Indi importance. Kwa speli ili baka ulamu modifikasyo de comportement. Resulta ya depistage ka perma indi importance. Kwa speli ili baka ulamu modifikasyo de comportement. Resulta ya depistage ka permeti unapaswa ishi hivi, unapaswa kula hivi, unapaswa fanya aktivite fiziki avant manze nyo unapaswa kupata. Sante haiko absasi ya sinya, me ni kufatilia etat de sante asilasi ya magonjwa zenye ziko kroniki. Kuhusu tu depistage ya magonjwa zenye ziko kronika. Mamaladi zenye ziko kronike zina represente siku emenase nene sana umumui. Ina depase na magonjwa zimoya zimoya zenye zina uwaka ata sana. C'est pourquoi tuko na sensibilize sana isiku watu kuhusu ile magonjwa maladi kronike, bayue na baweze kwenda kupimisha na kuyua etat de santé yao. Nilisema vile kumwanzo tunakuwaka ku centre de santé ku centre d'expertise de centre d'expertise de maladie chronique na ipatikana mwa veni Goma numero 9. Tuko naendelea na

ule ugonjwa. Par exemple, materiel ya kupimisha ikapata maselile zenye ziko precancereuse mu niveau ya col ya utérus, ina permettre ka traitement na kuwa simple na ina evita ka kasere ile kasere ya utérus, na ina permettre ka omo ikuwe suivi na ikuwe na bahati ya kuponeshwa. Tukiendelea na kipindi, tunapima kuongelea na usima mamaladi kronike. Mamaladi kronike zina represente aujourd'hui ya menace nyiko kabambi sana, nyiko majere, ina depase ata mamaladi za mingi zenye ziko efeke zenye kuterme ya vifo na ya kutunziwa. Ni kusema maugonjwa inakuwaka na mafaze, na saa ugonjwa iko ku faze ya kwanza inakuwa kabiesa, waganga wanayua kumwanzo asebo hii ni komplikasio yenye naomba hivi, na inakuwaka suivi na inakuwaka na mashasi za kupona. Tukifasiria na Kiswahili, diferensi andre depistage na diagnostike. Diagnostike wakakolayo donke wanaifaaka saa mtu amekuwa mgonjwa, saa mwili inakuwa na makomplikasyon, mtu anajifere kosite, ili inakuwa diagnostike. Na depistage inakuwaka saa mtu anakuwa saa ikubie, saa itade sandiko bien, inakuwaka kuprevenir, ni demarche yenye inakuwaka preventif na inakuwaka proactif. Importance ya depistage gisi tulikuwa nasema na Kinande inakuwaka na 4 pilier. Pili ya kwanza yani inakuwaka na 4 parti, tuseme hivi. Ya kwanza tulikuwa nasema plisi ugonjwa inajulikana mbio, plisi shase za kupona na za kuimetrize zinakuwa yulu kabisa. Par exemple, sa wana detekte ata ni mikrobe swate ma parazite mwili, wanayua mbio na zianja krema komplikasyon kuongoza na gizi ya kukoseye, gizi ya kusijere, kusema bo kuwa nafanya ta exercise, kuwa nakula hivi, kuwa naishi hivi. Na ingine aspenye tulikuwa nasemea, kuu ya depistage inakuwaka suva chini paraporo na kuu ya kujere komplikasyon. Na komplikasyon saisha jiprezante, yani ugonjwa saisha jiprezante, bo inatiaka famiye mufae, mesa mwili kwa abon sante, sau kuna tembea bie huko mutajiri sana, na inakupermetra ka ufanye vitu vyote wenye unaweza fanya. Depistage haipaswe kuwa na kamatiwa sa vile nuvele ya mubaya, me inapaswa kamatiwa sa vile pouvoir ya kuyua eta biologike, eta ya mwili yako. Mkontekste ingine ni kusema depistage tu kwa kifupi ni kuprevenir contre ma complication zeneza subvenir mon organisme, yani ni kujua eta yenye mwili iko nayo, unayua bo ikafika swati yenye isha kuwa nimeyua kwanza.

tukiendelea na kipindi, tulikuwa naongelea dépistage na différence entre dépistage na importance ya dépistage. Dépistage iko na maana ya mingi sana, na ina permettraka mtu akuwa na yua vya mingi, na tulikuwa nasema akuwa na yana vya mingi kuhusu mwili wake. Na tulikuwa nasema kuu ya dépistage na kwa ka suva chini paraporo na kuu ya gestion ya makomplikation, zile zine makomplikation zineza faire cité famille zinaitia ma depasse na zinaisi chaje sana msisteme ya sante ya mu region. Donc il faut kwenda consulter, kwenda fanya dépistage avant jour baweze deja kujua gizi bata maîtriser complication ya mu mwili. Nilikuwa nasema tunatokea ku centre d'expertise maladie chronique inayopatikana mu Avenue Goma. Tuko na kuya wafasiria kuhusu dépistage na kuhusu importance ya dépistage na kuhusu ingine ma vitu ya mingi kuhusu sante. Tukiendelea ni kusema magonjwa ikajuliwa mbio inakuwaka na shase mingi ya kupona na ya kukua metrize, na ikajuliwa epetar makomplikasyon ya shingi ina kreaka komplikasyon zinakuwa grave sana, na zinaangaje kuu ya pesa nyingi. Njo vile tuko na wasasibilize mwende mufanye depistage mujue eta ya mini zenyu na mjue gizi mini zina fonksionaka. Nilikuwa muganga wenyu, tukimaliza kipindi Tongo Victoire Kivu.

le scoutisme catholique à travers le monde. Au scout na guide catholique katika ulimwengu. Au scout na guide catholique katika ulimwengu ni kipindi cha wascout kwa wascout na wasikilizaji kinacholetwa na wascout wa Butembo Beni. Au scout na guide catholique katika ulimwengu kipindi cha madibisho na mafunzo mbalimbali kwa maendeleo ya wascout, wa guide, wa mveto na wa Bengali.

0: Nisikia kila siku ya tatu, toka saa 11 na dakika 15, kufikia saa 12, ilikuwa saa robo, kwa lugha za Kiswahili, Kifaransa au Kinandi kupitia redio moto ya Butembo Beni. Kwa magharibi leo kitaletwa na wenu
1: Anyosi Lasie,
2: Le Dain Amiza,
0: na mimi ni Pelikasire, ufundi wake Arsene Kapisana, wete chini ya ulinzi wake Padre Moise

0: Tulikastahau kutayari shida ndene gisi ni yaki maombi George Makeo. Na sasa tunaanza na kipindi chetu tukisema aksanti kwa hote hanao tufata kwa wakati huu. Shefu Wanyosi, la siwaleza tukumbusha kwanza kama tusema siku ya tatu juu ya nini?
1: Majuma zilizo pita shefu tulikuwa na simulia juu ya Musepe kama ni nani na patrulia yake. Tole sema vya mingi juu ya ile kawaida fulani fulani.
0: Na tena tuliweza kusema juu ya ukweli, kusema ukweli.
1: Ndiyo.
0: Ndiyo kusema ukweli, tusema ukiwa ukisema wewe mwenyewe unazoea kusema uongo, hukwake na hauna mwenye anaweza kuaminia katika kundi au katika shirika.
1: Ndiyo.
0: Yafaa kusema ukweli popote unapopita. Na ile saha sisi tuliweza kuleta article ya kwanza ya Muscut, le Scut et loyal FMS on honneur a mérité confiance. Na wakati yenye unasema ukweli na kila mtu anakuaminia na anasema kama tu unasema ule mwenye anasema ile neno inapaswa kuwa ya ukweli. Lakini mwenye anaweza kusema uongo, sasa unasema kana neno hawezi kusaidikia sema kandi yoyo. Hicho si moyo ramu jomo matu mlabalaba yecho. Na sasa na kizima mara moja. Wewe unataka kama ni ukweli, siko nyuli sikio unataka sema ukweli. Lakini ile siku tuna watakizima juu ya nini? Juu unaweza kusema uongo.
1: Ndiyo.
0: Eh? Ile ndio maana tulisema kusema ukweli. Sasa leo ndugu wapenzi tunaweza juu. Leo tutasema juu ya nini? La politesse au deuil. Eh? La politesse au deuil. Maana kile ni chef au deuil amizo.
2: Bon, nilitaka sema gizi. Mambo tutakayoeleza inatoka katika kitabu.
0: Mhm.
2: Kitabu kina kichwa inayosema La politesse au deuil.
0: Mhm.
2: Aliyekiandika
0: nafasi ya kilio.
2: Ndio, aliyekiandika ni Abel Solo Abel.
0: Mhm.
2: Ni mmoja wa mapadri ambao hawajafika huku.
0: Mhm.
2: Ndio, aliandika kwa Edition Pauline.
0: Mm.
2: Saint Paul le manake.
0: Mm.
2: Ndiyo.
0: Ndiyo, adabu fasi ya kilio.
2: Fasi ya kilio.
0: Fasi ya kifo eh.
2: Mhm.
0: Sasa ndauli tunaweza jiuliza sababu gani kuchagua somo hili kwetu sisi wa Scout?
2: Mm-hmm.
0: Ni sababu gani no chef de? Chef anyanza jibia kisha na dena ataleta na jibu yake.
1: Kwanza article yetu ya 5 inasema kwacho chef.
0: Mhm.
1: Muskuti ni mwenye adabu na mpendelevu.
0: Sasa kwa si ya kifo, mwenye tu kwako.
1: Na ile adabu wanamlomba yo popote. Njoo maana hapa kwanza leo, tutafokalize adabu kwa kifo.
0: Tu unasema juu ya adabu kwa kifo.
1: Ndiyo.
0: Chefu Dena, wewe unasema, tunasema hivi juu ya nini? Kutayarisha masomo.
2: Unaona, kwenye mwandishi wa kitabu chetu, alisema kama la mort ne s'annonce pas. Ni kusema kifo hakuna siku kitalaga kama kitafika. Na wakati kimefika tulipenda tujulishe vijana wasichana kama ni wao sana sana wanaoleta mambo isiyofaa
0: kwenye kilio.
2: Kwenye kilio.
0: Ndiyo.
2: Sababu tuta... Bo, mwe mkoshelei. Tutafika na fasi doni kwenye. Mutajua gizi. Kuko...
0: Mawakati fulani fulani nye kuna kuwa kupitia pembeni.
2: Asante.
0: Ndiyo. Ni kweli gizi unataka sema kifo hachilage. Na kifo hachiwezi ku... Sema kitaambia mtu senda kia siku fulani. Na, lakini tuwe kama kifo... Kila mtu ana lazima ya kuishi hata milele.
2: Milele.
0: Ile ndio ile tuko nayo sisi watu kwa Kristo. Sisi watu tuna lazima kuishi milele.
2: Ni ile yenye tunapenda.
0: Lakini na madonge na Mwafrikani kwanza naye anajua ke wakati nyuko nataka uishi milele, lakini anakamata kifo kama kitu kigeni na kigumu tena kukipokea.
2: Ndiyo.
0: Eh? Kifo ni kitu kigeni tena na kigumu kwa kukipokea.
2: Kwa kukipokea kabisa.
0: Ndiyo. Juu ya nini utakipokea kwa ugumu? Eh? Hapa tuko na wewe chef de amiza.
2: Ndiyo.
0: Kisha tunatoka hapa kisha dakika fulani pelikanisha kata kamba.
2: Mhm.
0: Sio kama utajisandiri na muna gani?
2: Mwele wa. Gizi tumetoka kukisema. L'amour ne s'annonce pas. Ni proverbe inayotoka kwa watu wanaoitwa Lebangala. Sasa ni kusema nini? Ni kusema kama wakati kifo kimefika, ni mambo inayoshangaza kila mtu. Tena ni mambo ambayo sana sana hakuna anayefurahia jambo hili. Na wakati jambo lile limetufikia, linatutia katika wasiwasi, linatutia katika mawazo mbali mbali. Na sasa ni wakati kifo kimefika, tunajiuliza sasa yeye ile nafasi yake
0: atatumika kwa ni nani?
2: Ni nani?
0: Ni kweli Chef De, na mbali ya kupokea kifo kama mwisho wa maisha ya binadamu hapa duniani, eh? Ile ndio mtu tunawazake. Na tena sasa kama hata mtu anakufa, maisha inaendelea. Bon, ile ni kwa Kristo.
2: Ndio.
0: Maisha inaendelea. Lakini kifo kinaleta tena kuna wasenye kifo kinaleta mgawanyiko, wa kupoteza kwanza mpendwa wao. Katika jamaa.
2: Katika jamaa.
0: Ile ni kuleta mgawanyiko, shughuli hata onekanaka tena mjamaa.
2: Mawazo mgawanyiko tu.
0: Mawazo ya mufu yanapotea. Kazi yake haitakuwa tena.
2: Haiendeleshwi.
0: Mipango yake inaweza hata kusimama kama inawezekana. Na itasimama au inaendelea namna gani mshefu?
2: Sonona.
0: Wakati nyuma mtu anisha kufa, mawazo yake au mipango yake itaendelea au inasimama namna gani?
2: Bon. Unaona? Kuko mambo ambayo yanasimama. Na kuna yengine ambayo itaendelea tu. Sababu hapa ninaposema yataendelea. Nikukumbushe.
0: Ndiyo.
2: Sunona ule msenyeri wetu
0: Emmanuel Kataliko.
2: Kataliko.
0: Ndiyo.
2: Sunona?
0: Ndiyo.
2: Mawazo yake na mipangilio na mipango yote hayasimami.
0: Ndiyo, sifome kwa unatumika.
2: Iko naendelesha.
0: Biblioteka unajengewa ICG.
2: Sasa, mambo inaendelea mzuri.
0: Lakini, kisu unasema vile chef, chef wanyu unasema kwanza.
1: Ne kusema wakati kazi vile zinaendelea mno. Ne kusema wakati alikuwa hai, kulikuwa watu wengi wewe walikuwa na shiriki kwa ele mepango.
2: Asante.
1: Na juu ya ile mipango inaendelea.
2: Inaendelea.
0: Sasa tuseme hivi, na kusema wakati uko mzima, kama kuna mipango fulani au miradi fulani, shirikisha wenzako. Kwa mipango
2: ni unaona na chef. Kuna mipango ambayo wengi wengi kati ya watu hawajui kushirikisha wenzao. Hata wajama. Ndiyo, ni pale ambako tutaendelesha sasa.
0: Tunakumbuka kwanza Jopa na Frere Mapendo Manyali tupatia, Manyali tusaidia na kitabu.
2: Ndiyo.
0: Kile tuko natumia.
2: Ndiyo. Asante Mapendo, Frere Mapendo.
0: Mapendo.
1: Kweli, na Jopa. Mutakapo mwana mutasema asante.
0: Iko natufata, mina iko natufata.
2: Iko wakati huu, iko.
0: Ndiyo. Sasa wakati huko na mradi fulani, shirikisha wenzako.
2: Wenzako
0: wa shu. Isikuwa ya kujifungia yako we mwenyewe.
2: Hata kama ni kuple.
0: Kuple, bibi na bwana.
2: Bibi na bwana.
0: Njoo kuple.
2: Njoo kuple. Haiko kuple.
1: Na tulishaka tisema.
2: Haiko wembo.
1: Tulishaka tisema mama emishoza tuzambele. Wakati tulikuwa nasema hapa kumafazela za viongozi. Tulesema, dirije. C'est à genre le commandement.
2: Ok.
1: Iko mambo ya uzuni sana wakati unakuwa kwa mfano chef de bureau. Wanasema unataka lomba kwa mfano konje. Wanasema bo, leta mwenye atafanya interime yako. Unamukosa mwenye unashindaka navo. Ile ni uongozi mbaya.
2: Ni uongozi mbaya.
1: Manake unare kumerakwe vyo shingane vya uwe.
0: Kuma.
1: Ile ni mbaya.
2: Lakini bwa sasa chef. Unajua hizi siku ni siku za walio soma masomo. Wakati uko
0: sio matine.
2: Oui. Wakati una uko mtu ambaye alisoma mingi. Wakati unatafuta yule atakaye, wanatafuta, sababu na huko tena pale. Wanatafuta yule atakaye endelesha. Inawezekana wamukosi.
0: Juma atatafuta tena mwingine wakosoma masomo ya sawa ya.
2: Okay.
0: Sasa wapa, siya somaka tekniki.
2: Bon.
0: Yo rende kwa mbola kapisa pale ku tekniki. Natakia wa visharke. Nevisharke. Nenda guza ku, kama nzoka butoka kufanya nini. Kakuleta sauti. Kakuleta mwa yikoti. Wewe. Basi. Ile saa na mwini shashindu.
1: Uye ni shefu wa Bazwele. Sangrie anasema merci kwa mawazo. Seme. Injili shaka kufajio watu hawana tena yale hii mawazo mazuri.
2: Chef, anasema merci.
1: Iko pale buta.
2: Tunakusalimia pale
0: buta. Tena mimi numero kwesi. 09 73 35 21 31.
2: Asi andika mzuri.
0: 09 73 35 21 31 31.
2: Bon,
0: ndio sasa chef. Wakati wa kifo tunajua kisi kweli jama inakuwa katika magumu, katika gumu kubwa sana. Lakini magumu haya yasiwe kwanza mwanzo wa mgongano.
2: Aha.
0: Au mwanzo wa mgawanyiko katika jamaa. Bali ni wakati wa kuonyesha umoja, undugu, masikilizano katika familia. Mukionyesha sasa heshima zenu kwa yule aliyefariki, mukiagana naye na kumpatia heshima zake za mwisho. Na kusema kifo kisilete kifo kilete umoja katika jamaa.
2: Unawaza nini wakati wamoja wamoja wanasema katika lugha ya kimama huku wakisema oluho olo ni musangani?
0: Niko berebeti. Oluho olo luka olo mabevia na yote wote hikaona yakahikao.
2: Asante.
0: Oluho olo lengire nendwa.
2: Nendwa.
0: Kano hiru buti, oluholo, silu wano, tinganja soko saa nyerere.
2: Ne proverbe ya Bangala, lamor ne sanusu pa.
0: Oluholo, silu hiru wano, tinganja soko saa nyerere. Nakande, ni musanga nye. Ilo lengire nendwa. Kundiwa kondwa ngana, tupa. Kusingatu mwa omwana. Kande, yari ya nendwa, kundi, wama yoku akababia kakako perekira kwenye. Kuna honi munde kirira iye.
2: Ehe.
0: Alakini okolo holo. Siku lima tayarisho. Lo, andro mkana te tayarisa iye. Maya wala onga, maya wala metzere, maya wala nachi nachi. Mkala
2: unatenga kama kula ni.
0: Na mari ole, maya wala. Yane ri ole, na yikana ukawa.
2: Eri ole,
0: na yikana ukawa.
2: Ok.
0: Eri ole, maria okondwa.
2: Eri pilao yikana ukawa.
0: Na chila una chikana ukawa, mwachomo metzere.
2: Ok.
0: Alakini okomcherero.
2: Hako.
0: Kwa hivyo shimu kazi kuko demaraje zero.
2: Zero. Hakuna matarisho
0: hivyo. Demaraje zero. Alakini. Hama ni fete kwenye ne. Kukue. Wakano shale kwa nukuse wa sombi.
2: Sema toto.
0: Komble wakalu waga nayo.
2: Sema toto wanasema.
0: Komble wakalu. Kumele mungina likufa tena tukule kumanyo.
2: Tukule tena. Mwishiri gizi tumekusanyika hapa. Tumombe bwe.
0: Na hivyo sasa. Kumbe wakati nye moko mokiriyo. Wakati wa kifo. Kumbe munaonyesha umoja. Ataka munagonganaka. Jerboazi karibu. Tunaona nini. Somo nini yako. Sali chef. Aksandi kwa somo. Ina omba. Tuna. Bo. Tutasoma. Tutanilena na kusoma. Na tuku naendelesha chef. Bo. Jumi nasumia kwanza kumwanzo. Bo.
2: Ndiyo. Jerboazi usalimike.
0: Jerboazi kule nini Durba.
2: Na wasikilizaji wote wasalimike. Wasikilizaji
0: wapale Durba. Wa nini. Nasema asante kwa asante wa chef. Chef Sali wa chef asante kwa somo. Inaomba tuadibisha wanachama wote wakati wa makesha kuhusu kilio haiko njo wakati ya maradufu. Sawa. Manake, wajene hasa, tuti wajene. Ndiyo nye watu kwa nafanya mwa vijerke.
2: Pala njoo kwenye tu kunataka ende.
0: Wajene. Bo, hii umoja unawe mafamie, hae kwa suma sime, mafamie zinakuwaka kama ziko mzuri na hakuya kuwa hatari. Kwa hiyo sinamuko mapigano ya mingi, ya mingi, ya mingi, ya mingi. Alakini, wakati wa kifo, inaomba sasa ile wakati. Mwaselete ile mapigano yenu, mwokereyo. Mwokashasekwa.
2: Siko tu sawa agizi, watu wanaweza kuwa na mapigano. Na masikilizano madogo sana katika kati ya bibi na bwana. Kukifika mgeni inafaa ile kwanza mungu.
0: Ile mnachaka mapigano.
2: Mnaweka kwanza ile.
0: Wakati mshe
2: inakuwa yenu yenu.
0: Anyo. Huko 0.5 senge, huyo kwa dolari. Sijui kama mtawaka, kama ukishaoa, mke torana na bibi yako. Sasa mgeni anafika pale, mwache kwanza vitire ninyo mshambri yenu. Wao vinaanza kuambia, "Juu sasa yeye utawaka kwanza huyo shamba kwa makubwa."
1: Wao
0: wanaanza kuwa na kashirika mbili.
1: Unawaza si bijui.
0: Bijui ushakishi na mwanamke.
1: Kwa sababu
0: unauliza kapisa nzole ndio mjana anajua kisa ushakishi na mwanamke. Lakini hapana wewe. Eh? Wewe ungali 0%.
2: 0%.
0: Tunakuambia kuhadibishi wale watu wakukosea. Yeah.
2: Haya ongeze kwingine 0%.
0: Ungali 0%. Kama mnarengee, kama mnarengee. Mnachaka blanket mnafunika mimi mfwe.
2: Alinabakia cool.
0: Karibu papa.
2: Papa.
0: Na mwanamke niko napanguza himacho yake budimidimi. Naona unakunywa na mama ya maji ya baridi.
2: Tena mama watoto uko hapa kwenye niki.
0: Kitalamoka.
2: Kosi ni ulikuwa nosha katala.
0: Tunachongea kuna 100 ta. Unasikia? Tena kosi na baba mokwe. Umesenda vitunu. Bo, sawa. Sana na mokelio. Haifai tena mimi natokea. Sasa chef de amizan.
2: Oui.
0: Unaagisi kupasha habari nayo habari ya kifo nayo namba nayo ma strategy. Unaweza pasha habari namna gani? Tungali kumwanzo.
2: Habari pale njo kwenye kuku shida sasa. Unaona? Umesikia au ulikuwa pale wakati mtu
0: anakata
2: roho? Nishakata roho. Ya kwanza. Ujifunze kama utajulisha nani? Namuna gani? Pale njoo kwenye tuende sasa. Nani na namuna gani?
0: Kwa kupasha habari ya kifo, yafaa kuwa na makini. Usipashe habari ya kifo ovyo ovyo, kwani unaweza leta tena madhara makubwa,
2: makubwa
0: katika watu, katika ya watu. Sawa, kwa mfano mustuko wa roho, wa moyo, kwa wamoja wamoja. Kuzimia kwa wengine,
2: kwa wengine
0: na vivi hivi anyoendelee
2: na kufariki.
1: Mbele upashe habari inaomba kuyua desturi za watu. Desturi ndaisema mu
0: nila za watu.
1: Desturi ndaisema mu kadre ya tamberama. Nilikosa terme ya mzuri. Tamberama. Kama nayo seme anyona situka kambio mbio. Kumuambia seme chef de ametoacha.
2: Okay.
1: Sile unaenda ni vicha atakele kepar. Mena yuwa nyuma. Nani daye ni isheka isha ta. Ilo foku unawe kujifunza moto. Ile njomi nataa sema.
0: Ni vile usipane bari ya kifo kwa mfano kwa mwanafunzi aliye darasani.
2: Tuko msiku za exam. Kishu unakuya ni.
0: Alakini opashe ya bari nyewe. Kwa mwalimu wake ndiye atayua namna ya kujulisha.
2: Ya kufundisha kama
0: umekuwa ni. Namna nyingine juu usipane tena habari kwa mtoto mdogo mtoto. Juu mtoto naye tena hamu fulani anisha kufa. Ile saa naye
2: ana. Maramata leta habari kwa watu wote.
0: Usipane habari kwa mfanyakazi aliye kazini. Lakini waambie mkubwa wake wa kazi. Naweza tawe kama anamwambia namna gani.
2: Si pale unatujulisha gizi haifai kwenda ovyo ovyo katika ile jambo. Ikiwezekana utokee juu na wale wanaosimamia mtu wamujulishe kwa namna gizi wanamujua. Asante.
0: Na mbele ya kupasha habari ya kifo, angalia kwanza kama yule unayeambia unayeletea habari yuko katika kondisio gani. Gizi chefu anyo nataka kusema tamberama yake. Kwa mfano asisiwe mbele ya kula. Ndika kulia mabe hola. Na batu haba ya kula.
2: Haba ya kula maramu.
0: Asisa mwisha wakati ya chakula.
2: Na mwenye likuwa na tarisha ya chakula.
0: Epeti haba tatembea maramu ya natoka amu.
2: Epeti.
0: Epeti. Nari wabandu wa shufimbo. Mwabiri heri epeti ya munu.
2: Epeti we ya maher.
0: Zikuwe mbele ya kula. Asisiwe superfizio kwa mfano.
1: Mugonjwa.
0: Mugonjwa.
2: Eliter.
0: Eliter na mwule kwe. asiwe akitumika, kisi tunatoka kusema unambia bakubwa kia kazi, isiwe mwanafunzi mwenye kukatika mashindano.
2: Mashindano.
0: Donge yafaa kutafuta muda wa kutosha kupasha habari ya kifo.
2: Ndiyo, ikikuwa niko na, nimefika kudizia mekestiu. Nimeweza ya kwanza, kisha unakuwa leta ile habari na niko kwenye paipie ile
0: exam. Nunisha nifukuza mwa exam.
2: Basi, mara moja. Dasimama tu.
0: Arsene tu dasi kwanza, hata mimi kama inawezekana tuweze kudasi kwanza.

0: Okay. Chef wanyo tunakupatia kwanza neno.
1: Asante chef. Tuna tuko nasema kwa kifua lakini tunampatia pole chef Pelika Firie wa mgrupe Sesi Bode Sirene pale Lumba.
0: Mhm.
1: Aliyempoteza mtoto wake hapa Butuhe karibu.
2: Kumbe masoi.
1: Tunasema pole kwa jama na pole kwa wasukuti wote wa ngambo wa kule.
0: Basi na sisi tunasalimia na mzee Alphonse pale kama Ndoramba.
1: Ndio.
0: Merci beaucoup. Sisi tunasema usipani ile habari ya kifo hata kwa mgonjwa ila upitie mchungaji wake.
2: Wake.
0: Kwa kuwa mchungaji ndio atawia kama ata muambia namna gani.
2: Ndio.
0: Na tena yafaa ile wakati wa kupana habari ya kifo kuna wana mko namupatia tena maneno za kipsikolojia. Kumjenga kipsikolojia kusudi asizimie na ibia sizimike.
2: Juu
0: unaweza pana habari naye nakufa anazimika.
2: Ndio kuna wagonjwa ni mbalimbali. Anaweza jitosha hata ile perfusion. Lakini unaweza bo kama ule nisienda manake na mimi. Sina tena maana tuende naye.
0: Hapa tungali nasema juu ya mwanzo tu ya kifo, hatuingia ndani ya mambo ya kileo. Juu tunavisi vijana wa leo wako na jikomporte mbaya. Tutafika kule kote. Haiko leo tutafika kwa hata kesho siku tatu ijayo siku nyingine. Na tuko naendelea navyo. Tungali kwanza kwa mwanzo. Sasa chef de.
2: Ndio.
0: Wakati wa kileo, wakati wa kifo. Yafaa kuvaa mavazi au kuvaa namna gani?
2: Wakati wa kileo. Wakati wa kilio tumekuta wengi wanafika na mevalio itakayo kwaza. Itakayo tushangaza vile.
0: Ndio. Ndio yule mimi nataka sema hivi sasa. Tujikaze kwa mevalio yetu hasa tunasema hasa juu ya wadada. Wadada. Tusivale mahepandalo ya kutubana sana kwa mwili wetu. Wala hijipe na herobe ya kufikia yulu kumagoti. Basi akiliwe. Yuko wale wanakiaka tuna zile. Unakosa kama unakia fanya matantasio zake. Gisi munafanyaka gisi anavalaka saa ya kutembea. Ka jipete ubia karobete ka kufikia yulu kumagoti. Alo senya nataka sutama. Ubia senya zambu na wesu kula kwa wetu. Mopepo yote na kuona mupiti yako. Na macho yote napitia mukio kule mbele. Ile heko mzuri mivalio hasa sasa badada, bazaza kwa dada kwa kuvala. Donge kuna wengine wenye wana tayarisha kweli na mauniforme. Fasi ya vileo
2: ndio.
0: Kuna wale wanao tayarisha mauniforme.
2: Mutuale.
0: Lakini tuseme isiwe ya kusurutisha. Kila mtu na ule asiye na pesa usiwa mpaka nao vale uniform. Nyewe nyimbo kuna nguvu ya kuvala uniform, mvale uniform, msisurutishe wale wasio na nguvu ya kuuza uniform.
1: Ndio.
0: Juu wakati wa kifo kwanza hakuna mwenye alikuwa na hakuna chenye kilianzwa pale mbele ya kununua tena uniform, mwanze nunua tasaki ya bonga, saki ya viazi ile isaidie mbele ya uniform yenu ile.
1: Ndio.
0: Juste quoi que c'est pas la uniforme mon prestige, je me tois chaque fois et n'a quoi prestige à panne. Tu sais quoi na imiter tout ovio. On ne sait jamais fulani kuko na makabila kweli zenye zinakuwa kana ile mambo. Lakini mwangalie kwanza ni ile ni sawa sie banande. Tu sais quoi na imiter ovio.
2: Imiter ovio.
0: Mure ba ya loholonga lokali ya lote. Heshima yako ari loholo. Uzilisha mambo ha Nerio konde ala tukaya ule shanti ba nerio hapana chef wanyu
1: na tumesema kwa wasichana na vijana wa leo mevalio yao nao ni ya mbaya chef. Ile maregeza ile mamandrove na mapandaloza kupasuka ile wote de mevalio ya mbaya
0: si nisema hapa chef
2: wewe
0: wanakutuma wasema wewe ndio pandalo bako unapatia franga sema wewe ndio pandalo anaogopa kukubalisha vibandiko sasa nenda pafuta ili kupasanguka sasa alitafuta kukatala vibandiko juu ya nini nenda vala tibwa unatafuta bwana kupasanguka kumagoti na wapi ile skill ni nguo ya kuvaa na tena wakati akilio wamo yuko mkilio, sisema sio nenda vala linete ya mweusi, juu ya kuficha uchungu wako. Huko muuchungu, onyesha vile kuna uchungu. Nenda vala chilinete cha fime, tubu naficha machozi, onyesha gisi kunalea. Mm-hmm. Eh? Onyesha vile kunalea. Eh?
2: Na kwenye wa psikolojia wanajua kama kulia ni kawaida. Kama utalia, lea. Wakati ile hatua itapita, rudi kwenye utaratibu.
0: Ndiyo, na wakati nye mtu anakufa chef, unaweza lia namna gani? Eh? Unapolia mfu wako usikaze donge ujikaze kilio chako kisiwe cha kukwaza.
2: Eh? Na kisiwe cha kukaza.
0: Cha kukaza na cha kukwaza.
2: Okay. Kuna wengi wanafika wakati atafika karibu karibu atatafuta kama ni pima kama kaluma.
0: Ya kutatia mumacho kusili alie cha kukaza. Ah tukana tukule koliko eh muna yule leta ile sasa ni cha kwanza eh na wengine eh fulani yule amuloga eh fulani na watu kuna kusikiliza na wakati tu kufasi ya kereo tusiangalie kama mtu kuna lia na muna gani eh
2: kinachaka wanasema enyumoko
0: enyumoko mukira siri timbawa
2: eh isa ile yote
0: enyumoko mukira siri timbawa
1: eh yana nzomo
0: eh ndio vile lia kwa sauti na uonyeshe kisu kuna lia na uonyeshe uzuni wako eh tunafikia kwenye kwa kereo kwa mchamufu. Tutaendelesha hii somo. Tutakifika kwenye vijana walishakuwa natotesa sasa mbeleyo. Tunafikia mwisho wa kipindi chetu cha usikuti wa Katoliki katika ulimwengu. Kipindi kilicholetwa na wenu
1: Agnes Lasie.
2: Ndio mizo.
0: Na mimi ni Pelican Serie. Tulianza naye kabisa kwa upande wa ufundi, tunamaliza naye Remias Fataki. Na wote chini nauliza ke Padre Moise. Regisa ndani ni yake maombi George. Na tunasema kwa heri, asante kwa watu mlio tusikiliza.
2: Asante kwa wasikilizaji wote.
3: Radio Moto Butembo Beni. Docteur, mimi ni mkimbizi toka miezi mingi. Nilishambuliwa barabarani. Naogopa kusema, nakosa niende wapi.
4: Usiseme hivyo Fazila, hauko mwajibu wa kile kilicho kupata. Afya yako, utu wako na usalama wako ni vya maana sana.
3: Je, eti muda ungali?
4: Ndiyo, kuja haraka kunako kituo cha afya kilicho karibu. Utapata matunzo ya bure na ya kisiri kupitia Maison Provisoire d'Urgence MPU.
5: Mashirika za kimataifa pamoja na wafadhili wake watawashindikiza kwa ajili ya kupata utu wenu. Kisha ubakaji, kuja haraka na katika masaa 72 kwa ajili ya kutunzwa. Ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
6: Habitant la ville de Butembo et ailleurs, dans les territoires de Lubero et de Beni,
7: la CADECO,
6: Caisse Générale d'Épargne du Congo, vient de nous faciliter la vie.
7: Oui, la vie de nos enfants.
6: CADECO,
8: compte épargne scolaire.
6: Chers parents,
9: grâce à l'épargne scolaire,
6: l'avenir de nos enfants désormais garanti.
9: Kufungua compte épargne scolaire kunako CADECO, ni kutayarisha maisha ya kesho mazuri ya watoto wetu.
7: Compte épargne scolaire kunako CADECO, ni kuweka kidogo kidogo na watoto wanasoma. Soma bila tatizo. Épargne scolaire.
9: Nos enfants étudient sans inquiétude et avec assurance.
7: E yoni kwenene, e konte épargne scolaire au CADECO, ni wikaluke luke, no maninya soma, usireri subuliwa, usanano lufrango lwa karasi.
6: Chers parents, les seuls cadeaux et héritages que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est l'instruction et l'éducation.
7: Oui, avec l'épargne scolaire à la CADECO,
6: nous aidons nos enfants à réaliser leurs rêves.
9: À réaliser leurs rêves.
7: Exactement, maman. Grâce à l'épargne scolaire à la CADECO, j'ai étudié, j'ai fini mes études primaires, secondaires et universitaires.
8: Compte épargne scolaire.
6: L'épargne scolaire à la CADECO nous aide à bâtir un avenir meilleur pour nos enfants.
8: Compte épargne scolaire.
7: Oui.
6: Ndugu mpenzi, ukifungua konti yako ama akiba ya masomo kunako CADECO, watoto wako watasoma bila tatizo na hawatasumbuliwa tena kuhusu malipo ya shule.
8: Compte épargne scolaire.
7: Épargne scolaire.
6: Hakuna tena kurudishwa nyumbani.
9: Sababu ya franga za masomo.
6: Kadeko?
7: Oui.
9: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
7: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
9: Grâce à l'épargne scolaire.
8: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
7: Épargne scolaire.
8: Compte épargne scolaire.
6: Compte épargne scolaire.
10: Habitants de la belle ville de Boutembo, chers frères et sœurs, papas et mamans, vous qui avez le problème de la peau,
7: la solution est désormais là.
8: Glycérine Keaskin.
10: Choisissez la glycérine Keaskin et le savon anti-tache Kea.
7: Savon anti-tache Kea.
10: Un savon médical fabriqué pour améliorer votre peau.
7: Le savon anti-tache Kea rend votre peau lisse et lutte contre les mauvaises odeurs corporelles. Choisissez la glycérine Keaskin et le savon anti-tache Kea. Pour une santé saine corporelle,
10: choisissez
7: Glycérine Kea Skin.
10: Le savon anti-tache Kea.
7: Savon anti-tache Kea.
8: Glycérine Kea Skin.
11: Juu ya watoto.
7: Kwa usafi wa ngozi, chagua tu Glycérine Kea Skin.
8: Savon anti-tache Kea.
6: Sabuni anti-tache Kea
7: na Glycérine Kea Skin inakinga mtoto wako na magonjwa mbalimbali
6: kama
7: filaire,
6: zona,
7: upele,
6: misuli, bouton
7: na kazalika.
6: Glycérine Kea Skin
7: oko buyonzo bomuberi nengobi yao sombola tu e savon anti-tache Kea.
8: Savon anti-tache Kea
7: e sabuni anti-tache Kea ne Glycérine Kea Skin ikaka kira engobi yao na yo mwana wao oko makoni mberere mberere nge filaire omuremba emeburu obuhere, ebisuli, nebindi nebindi. Sabuni anti-tache Kea na Glycérine Kea Skin.
6: Kwa urembo wako.
7: Kwa urembo wako.
6: Popote madukani.
7: Nunua tu savo anti-tache Kea na Glycérine Kea Skin. Mujini Butembo, katika maalimentation, Clinique de Beauté, Coin de Bébé, Glycérine Kea Skin.
8: Savo anti-tache Kea.
10: Point de vente. On repoue vous ira voir alimentation wa Singe Nyamohanga chez Sokulu.
11: Pata savo anti-tache Kea kwa bei rahisi kunako Avni Ngulo Clinique Mepro chez Papa Deka ama Mutiri Kasoko ku Clinique Clé de Beauté kwa Papa Mudive pata vile anti-tache Kea kunako Boutique Label et Kuru Dampias katikati ya Avenue Rwenzori na Avenue de l'Église
10: à Rwanda. Retrouvez le savon anti-tache Kea et la glycérine Kea Skin
6: par l'alimentation Boberger chez Papa Charles
7: na Homo Simbaho uhi kokoropwe vikuku oku alimentation sho el olama oho a papa mirembe Glycérine Kea Skin
11: ama tu ite kunako 0 81 77 46 18 9.
7: Glycérine Kea Skin
8: savon anti tache Kea.
11: Savon anti tache Kea, la solution de la beauté.
12: Malawage Ige shumbukulisha beri ya luburanga luage. Nabia nivigiresha mamolongi. Ikwa na hutani.
13: Baba, sinabere kubwira. Kitele no. Abandubu shibabere minyaka sekereka resha vika. Kono kokopeke sodake.
12: Nerio mungu tabwira lubabu shana na chino.
14: Muse, wenja oya sikia bari ya sodake.
12: Nikuwa mbuna ya ikabeka.

0: Radio Moto Butembo Beni. Habari hizi zinaletwa kwenu na
1: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
0: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
1: Copec Luanzo unapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
2: Ni majale wa msikilizaji kukaribisha katika habari zetu leo jioni.
3: Habari zetu Ngunza Mapasa.
2: Kuna mengi dira yetu mshale wetu utelekea maeneo ya njia panda shifiria ya Baswa wilayani Lubero, ambapo kumeripotiwa na vitisho vya mbu. Wakaaji wamekuwa kiomba kwa uongozi wenye mamlaka husika kuangalia namna gani wanaweza kuwaletea vyandarua. Kuna mengi kadhalika, michezo za elimu ni miongoni mwa zile ambazo tumekukusanyia Jumatano hii leo Mei 13. Karibu. Na alitupa jicho pande mwingine wa studio na mwana Remyes Fataki kwa ajili ya ufundi. Elimu, uongozi wakuu wa chuo kikuu cha kipedagogia cha Masereka, ESP Masereka, wanahakikisha waliosomea kwenye chuo hicho kikuu huwa na moyo mtulivu. Ikiwa kuna diploma ambazo hazijafika, wakuu wasimamizi wa masomo haya wamekuwa wakifuatilia jambo hili kwa karibu, huku wakijibu kwa malalamiko ya wanafunzi wa zamani wa finalista waliosomea hapa 2006 hadi 2005. Radio Moto Butembo Beni tayari imepata barua mbili za waongozi wa ESP Masereka na wa Resortisa wa chuo hicho kikuu. Zote tumezichunguza katika barua inayokuwa na kichwa kudai diploma za wanafunzi wa ESP Masereka tangu mwaka wa 2004 hadi 2025. Barua waliyotumia mkuu mwenyekiti wa masomo haya ni tangu Aprili 17 iliyopita. Wa Resortisa wamekuwa kidai kwamba wamekuwa na ugumu wa kupata kazi fasi fulani au kuendeleza vyuo vikuu au kuendelea kwenye ma university, ndiposa walikuwa kiomba kuwasimamizi wa ESP Masereka. Je, kuna nini kinakwamisha mambo kama na haya? Na walikuwa wamepana siku 13 ili waongozi wa ESP Masereka wapane maelezo zaidi kwa nini mambo yanaendelea kukwama katika hali kama na hii. Akijibu kwa malalamiko na kwa barua ya wale wanafunzi waliosomea kwenye chuo kikuu hicho, mkuu au mwalimu wa kazi chef de travaux Pius Canisius Kaendo Ngunde amehakikisha, na hapa na mnukuu, waongozi wa ESP Masereka wanahakikishia hawa wanafunzi, ikiwa katika ushirikiano na uongozi wengine wa masomo haya, kwamba wamekuwa wakijitahidi na wamekuwa wakifuatilia jambo hili kwa karibu ili suluhisho ipatikane katika mazingira ya amani na yanayodumu, maridadi na mipangilio ya vyuo vikuu na mayunivasiti. Mwisho wa kumnukuu chef de travaux Pius Canisius Kahindo Ngunde, huku akiongeza kwamba karibuni kuna diploma 96 ambazo zimegawanywa kwa wanafunzi wa zamani Desemba mwaka wa 2020, na kuna fulushi nyingine ya karibuni diploma 107 ambazo pia zimetolewa na Wizara ya Vyuo Vikuu na Mayunivasiti. Kilichoko, wanafunzi wabaki watulivu, kwani swala hili limekuwa likifuatiliwa kwa karibu. Kuna ugonjwa wa malaria ambao pia unaendelea kuwa tatizo kubwa kwa afya ya wakaaji katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Mila Kainga ni mmoja wa waandishi wetu aliyeko Beni, alihudhuria mkutano mkuu hasa wa waongozi wanaofuatilia kwa karibu masuala ya afya katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Ilikuwa Mei 13 hapo jana jijini Beni, wakati waongozi walikuwa wakifuatilia na kuangalia je afya inaendeleaje maridadi na siku kuu hasa ya waganga ambayo ilisherekewa Mei 12. Vyandarua ni jambo muhimu ambalo wakaji wanalisubiri maeneo ya Njia Panda, hasa katika grupe maya ya Manzi ya Shifiria Baswa wilayani Lubero, huku wakisema kwamba kunako mkartie kazi moja Libango na kwingineko katika zone de sante ya Biena, huku kumekuwa mbuu ambazo zimekuwa zikivamia wakaaji, na katika lengo la kupambana na ugonjwa wa malaria, ingelikuwa heri waongozi wa kiafya na waongozi wenye mamlaka husika kufuatilia jambo hili kwa karibu. James Lusenge ni mwandishi wetu aliyeko Njia ya Panda, anatuhabarisha zaidi.
4: Wakaaji wakata ngazi moja na Libango walipohujiwa Jumanne 12 Mei, walieleza shida wanaopitia siku hizi inayosababishwa na uwepo kwa wingi wa wadudu aina ya mbuu wanaovamia nyumba zao kila siku.
5: Haiko bongo, manake tulishateseka, masura za watu zilishaanza badilika juu ya mistiki. Njoba tufanyie kampanye sana, watuletee mamustikere wala watutumie madawa zira.
6: Kwa mkimbizi kutoka Masai, mistiki basi saka tutesa sana, batoto basa lumalema sana, basi sana. Basi huku Japana si hati aona yu mistikere na hukwe tu Masai na manapitaka nyumba kwa nyumba wala tupokeresha mistikere.
7: Tike zaidi sana iko naonekana busiunga watoto, siye tuko na pima jisaidia kujifunika na mistikere haa.
8: Wana... Basi huku na ingi unakosa kama, kama unenda lala watu, mistikere, mbinoni juna gombola banalu.
9: Kile berako huku mistikere abiasu saidia yunu. Umwe basi metesekante kwee.
4: Watoto nao wanakumbwa na shida hili, wazani kwamba njia pekee ya kujilinda na wadudu hawa ni kulala ndani ya chandarua kila usiku. Japokuwa familia ni wahami wa vita, hawana gharama ya kununua chandarua.
10: Mienjo fei, iko na toluma sana kila siku, watu wapiko na lala tishu mispana, hatuna kei. Watu tumia mistikiara toko na teseka ba.
11: Toka sana, masura, musiku.
12: Iko na lala, inafata kia buhirira kumasikio, ziku na kwaza mingi. Silalake mustike, inalumaka sana, kuna washani.
13: Njo didi, senye tuko na lala mustike, donge siku na kwa toluma sana. Donge zina toluma, donge kuna kwa na washa, mtu anakuwa na ziwa kumara mwana damu na fata. Atoko na lala, watu walete mustikere za mingi.
4: Tulipozungumza na bwana Wasaki Emmanuel, akiwa ni mshimamizi wa usafi kwenye mtaa wa afya wa Biena, aliomba wakaaji wa kata hizo kuangalia namna ya kuweka kipaumbele usafi wa viwanja na kuangalia mazingira ili kuepuka uzao kwa wingi wa hawa wadudu. Njia Panda Mangorejipa, James Lusenge, Radio Moto Kiswahili.
2: Asante Lusenge, tusalie katika ukurasa huo wa afya. Mei 12 ni siku ambayo imeandaliwa kwa ajili ya waganga, lakini maeneo ya Niania katika mkoa wa Ituri wilayani Mambasa, waganga wa huko hasa zondi sandia Nyanya walitafakari, walisema haiwezekani kuweza kusherekea siku hiyo kulingana na mavamizi yanayofanywa na waasi wanaozaniwa kuwa Allied Democratic Forces ADF. Eli Adiabili ni mmoja wa wale wanaotetea haki za waganga katika zondi sandia Nyanya alituambia.
14: Les incursions répétées.
15: Ingilio za wanaozaniwa kuwa ADF maeneo haya zilisababisha waganga wengi kuhama kuelekea maeneo zenye kuzaniwa kuwa na usalama. Kuna hata vituo vya afya ambavyo vimefunga milango, na ni hasa kwenye RD Santé za Bafwakoa na Badingaido. Huko kunaweza kuwa vituo vitatu pekee yake ambavyo vinafanya kazi, na ni vituo vya afya vya kipekee. Kulingana na hali hii ya ukosefu wa usalama, hatukuweza kusherehekea siku ya mganga, na tulisherehe siku hiyo pamoja na wagonjwa. Tunaita viongozi kujitahidi kurejesha amani katika maeneo yetu ili raia waishi vizuri na waganga wafanye kazi zao kama vilivyo.
2: Kazi ya waganga imekuwa kugumu kunako kliniki Amiti kwa mfano, ni kule tu maeneo ya Nyanya Mombasa. Charles Kataliko alisema kwamba walikusanyika kutafakari na kuzungumzia kazi yao licha ya matatizo makubwa.
15: Mada ya siku ilikuwa mganga kesho ye.

0: yakumba wanyama hasa wanyama hapa na naangazia mbuzi meno ya Kipese na vijiji vilivyoko pembezoni mwa kona hili la wilaya ya Lubero, na familia nyingi zimesema kwamba wamebaki kwa na hali ya kutokuwa na uchumi, kubaki maskini. Jislesi wako anatujuza zaidi.
1: Hata baada ya chanjo na dawa mbalimbali kutumikishwa, virusi vinaendelea kusambaa. Matokeo ni mabaya sana, anasema Kakule Kimeti Aliwis, msimamizi wa kikundi cha wauzaji wa mifugo na wachinjaji nyama mjini Kipese. Anatoa mwito kwa huduma za mifugo kutumia ujuzi wao ili kuokoa mifugo iliyobaki.
2: Nyama ziko na kufa juu ya kihunzo, sijui kama kinatokea wapi. Juu tangia preske mwaka moja imeisha, nyama ziko na kufa sana sana kiolela, njo tunakosa kama tufanye nini. Mara kwa mara wakati zinagonjwa tunaendea tu service veterinaire, lakini dawa zenye wanatupatia tunatunza, hakuna solution yoyote. Hata tunabaita waende tunza hapo peke nao wanashindwa, njoo tunakosa donge. Problem nyingine tushangalisha sana, tunakosa kama tufanye nini. Juu hapo walisoma kabisa juu ya ile kazi, ifale tu wafanye marecherche, tuko napo imani watafanya kazi.
1: Kwa upande wake mtaalamu wa mifugo Mpere Munganga Promise anashauri wafugaji wasinunue tena wanyama wapya sokoni ili kupunguza kuenea kwa ugonjwa huu katika maeneo hayo.
3: Ni ugonjwa mkali sana, ndongi fuku kama tama mezile za mzuri sana. Wakati ki ugonjwa inaonekana kati ya eneo zetu, inabidi tunatumia chanjo, machanjo ziko mingi sana. Wakati ugonjwa huu unaonekana, inabidi wanakamata mamezili za mzuri sana. Mwini periods usiuze mbuzi ya mupya msoko pasi, na hautaweza kujua kwenye hiyo mbuzi iliweza kutokea. Mwa hii period njo kwenye watu wanaweza uzisha mambuzi sana. Kutu na shikaza sisi kama baelever tunafaa karantena ya manyama zetu.
1: Tujulishe kwamba ugonjwa huu tayari umeripotiwa katika maeneo kadhaa ya Kivu Kaskazini. Wataalamu pamoja na waasirika wanasisitiza kuwa utafiti wa kina na ushirikiano wa haraka wa serikali ya Kongo kupitia wizara husika ni muhimu ili kudhibiti janga hili na kulinda mifugo ambayo ni nguzo ya uchumi wa eneo hilo. Jesle Siwako kwa niaba ya Radio Moto Butembo Beni.
0: Asante Siwako. Hii ni Radio Moto Butembo Beni, kama ninavyokutangazieni kutoka mlima wa Kambali. Ni habari zetu leo jioni Jumatano Mei 13.
4: Habari zetu zaendelea.
0: Zikiendelea ni Paluotu wilani Lubero, ambapo wako wasimamizi wa kiserikali na wale wanaosimamia kazi za kiusalama walikusanyika Jumatano hii leo Mei 13 katika lengo la kuangalia kama usalama unaendeleaje katika kona hili la sheferia ya Baswa. Ilionekana kwamba kuna vitu ambavyo haviandiki kama ipaswavyo, kama vile ambayo tabia wanayoonyesha miongoni mwa vijana wazalendo. Joseph Bakonamaha, mwandishi wetu aliyeko Chondo, alifuatilia jambo hili kwa karibu na anatuhabarisha yafuatayo.
5: Bwana Kakule Kataliko Charles, mwakilishi wa serikali katika maeneo ya Lotu, alisema kuwa aliona kuwa wakazi wake wanateseka sana kufuatana na manyanyaso ya watu wanaochukua silaha kisheria.
6: Tuliandaa mkutano wa usalama, wanajeshi wa Kongo, wanapolisi na watu wanaotumikia katika mji wa Lotu walishiriki mkutano huu. Kwa hivi tumechambua hali ya usalama na kugundua kuwa bado hatujawahi fikia lengo letu la kuwalinda vizuri wakaazi. Mlio wa risasi wasikika nyakati zozote, kwa mfano nyakati za jioni majira ya saa 2 za siku ya Sabato iliyopita. Kuna kijana ambaye alifyatuliwa risasi Kambale Katso Pire Zawadi, anaonekana kunako janati kula Kiondo kwa ajili ya tiba.
7: Iyo Kambale Katso Pire Zawadi anoko Chelamero kwa Chondo.
5: Kwa hiyo wamechukua mbinu ambazo zitaweza kusaidia wakazi.
7: Tute abasoda abalieno bauto kwa shombono.
6: Basi tumeamua kuwa mwanajeshi au mwanapolisi akitaka kutembea katika mji wa Lotu lazima aache silaha yake ya moto kunako kambi yake, na kila mkazi ambaye atachokoza mzalendo au mwanajeshi kwa ajili ya kumsaidia kufuatana na mizozo ya jamii, basi kila mtu yule ashikwe, na wala kila mtu ambaye ataomba wazalendo au jeshi kumsaidia kufuatana na mzozo wa kijamii, basi mtu huyo kwanza ashikwe.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa 1:02. Ni muda wa kufuata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kamate Waira inasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Furaha Kasoki Plaisir. Kifo kilitokea tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, kunako hospitali ya Matanda. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Kyondo. Habari hii mbovu ifikie jamaa yote ya Nzereka Waira, pia jamaa yote ya Mbolu. Habari ni kwa jamaa kule Mayoro, pama kuwewe Butembo, Kabuo Waira, Marirose, pakasi sa Butembo. Habari ni kwa mshumba Stane na Bosco wakiwa pa Kisanzi, pia fikie mamale Kiodelia na jamaa yote inopatikana pa Mangina. Komunote ya ISP Muhangi pa Butembo, Complexe Scolaire, Le Colibri na Institut Kirimabolo pa Butembo. Programu ya mazishi inapangwa hivi. Saa 2 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue. Saa 4 misa itafanyika kunako kijiji Bulambairi Pachondo. Na saa 6 mpaka saa 8 watashindikiza mwili kwa makao yake ya mwisho pa Kasisi Mbolu. Saa 9 kamili kuchangia maji kidogo nyumbani pa Bulambairi Kyondo. Kwa niaba ya jamaa Kasereka Waira Wili, Katembo Waira Emanuele na Kamate Waira wameweka sahihi, wakiwatangazia bara ya kifo cha mtoto wao Furaha Kasuki Plaisir. Tangazo inatumwa na Luanzo Wanyenze toka Biro de Lezo ya Musimba. Na jamaa ya Kakule Buruka inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao aliyeitwa kwa jina la Kambere Matembela Adelar. Wanajulisha kwamba Kambere Matembela Adelar alikuwa mwalimu wa Wamba, alikuwa profe pa Wamba. Kifo kilitokea siku ya pili tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, kunako hospitali ya Matanda, na kilio kinaendeshwa pa Lusando kwa papa Isai Maitre Tailleur, kwa kungojelea mwili kusafirishwa mpaka Kanyabayonga siku ya 4 tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Kapurusi, jamaa ya Karafuri Pachilongi. Habari fikie jamaa yote ya papa Tele Pandoluma, jamaa na marafiki wote pa Beni, Societe Kamshi pa Beni na pa Butembo, Meri ya Butembo na Beni, Atante ya Beni, Butembo na Lubero. Kwa mafasirio zaidi mnaweza ita 0994 40 03 19. Ni jamaa ya Kakule Buruka Dedone imeweka sahihi, ikiwatangazia bara ya kifo cha mtoto wake Mumbere Matembela Adelari. Na jamaa ya Kahamba Damie inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki ya bara ya kifo cha mama Madam Kahamba Damie Katsuba. Wanajulisha kwamba aliitwa kwa jina la Katsuba Adolfine. Habari fikie jamaa yote ya Mubegerwa Kahangabari Kimbutwe inopatikana pa Kanyangungu na pa Beni. Jamaa ya Valente Kimbiru mahali pote inapopatikana. Habari fikie jamaa yote ya Nzwamba mahali inapokuwa, na jamaa ya Mapendo Kibanga pa Butembo. Jamaa yote ya Mahiniru Kasusu pa Katiri Mitiko. Habari fikie Bonde Filipe Sarabai akiwa pa Lubirihia Kasindi. Habari ni kwa mshomba Kiblanzi na Wenceslasi pa Kasindi. Jamaa yote ya Chariamuku na Krizo Lulo mahali pote wanapopatikana. Isikose kufikia jamaa ya Kipasa Munyonyo pa Mchiri Buhumbi, wananwe na wakwe wote wa jamaa. Programu inapangwa hivi.
Makesha itafanyika Pangoche Mwembo leo tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kwa Papa Lulo Jean-Louis. Kesho tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu saa 1 mpaka saa 2 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya Mutii. Leo tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kwa Papa Lulo Jean-Louis. Kesho tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu saa 1 mpaka saa 2 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya Mutii Farijiana. Kwa niaba ya jamaa ya Kahamba Damie, Kakule Lulo Jean-Louis na Kangabare wa Muberwa wameweka sahihi. Wakiwatangazia Tuba Adolphine ya Mutemi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Mutemi Baudouin. Kifo kilimpata na saa 5 kamili za usiku tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari ifikie jamaa ya Chuma Pakatwa, jamaa Mutemi Pabuchira, jamaa mshomba Donato Paisari. Habari ni kwa jamaa ya Katsongo Mukonda, jamaa ya Chabaranga Pakisunga. Pia fikie jamaa Katsuba Ibere Paveni Butembo, jamaa Papa Tesema Pabutembo, jamaa Musai, pia jamaa ya Chiripi pa Butembo Kiribata. Habari fikie jamaa ya Mumbere Kabu pa Mabanga. Pia fikie jamaa Matofali mahali inapokuwa, jamaa ya Kasiria Pakisingiri, jamaa Papa Andre Pavutsundu na wote walikuwa kitumika na Papa Mutemi Paveni Ngulu programme. Siku ya 3 na saa 10 kamili, yani leo, ulikuwa misa makesha nyumbani pa Kambari yule ya TID. Siku ya 4 tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu tangu saa 1 mpaka saa 1 na nusu mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda saa 2 mpaka saa 2 na nusu mwili utaelekezwa nyumbani pa Kambari, na saa 3 mpaka saa 5 misa takatifu itafanyika parokiani katedrali pa Butembo. Saa 7 mpaka saa 8 itakuwa safari kuelekeza mwili kunako shamba la jama pa Utungera kwa ajili ya mazishi. Saa 8 kurudi nyumbani pa Kambari kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jama Kakule Mutemi ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha ndugu pia baba Kambale Mutemi Baudouin. Na jamaa ya Meso Chiburenge inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Jackie. Alikuwa mke wa hayati Kamwanga. Kifo kilimpata tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka huu tunao pa Mangina, na alizikwa pa Mukene. Baada ya mazishi jamaa imerudi kutoka Mangina. Kwa sasa wanakaa pa Butembo na kilio kinaendeshwa pa Katwa Kabuwavua kwa mtoto wake Paluku Meso Kamwanga. Kwa niaba ya jamaa Meso Chiburenge ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mama Jaki alifariki pa Mangina. Tangazo inatumwa na Silva kwa kome toka Bureau de Lezo ya Butundiru. Na shama ya Mate Kombi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama na tate wao aletwa kwa jina la Kaswira Madirisha Veronique. Alikuwa mke wa hayati Papa Kitambala mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saa 2 usiku kisha ugonjwa wa juma moja. Habari fikie jamaa yote ya Kombi mahali pote inapopatikana pa Butembo, pa Beni, Oicha na penginepo. Jamaa ya Madirisha pa Butembo, pa Beni, pa Kalunguta, pa Mangureji na penginepo. Habari fikie jamaa yote ya Papa Mashauri Chisari na Papa Samueli Kombi, pia Papa David Kombi. Habari fikie Sango pa Oicha na jamaa ya Lazare pa Ringeti. Habari fikie Papa Kisara pa Kastana na jamaa ya Leonare, pia jamaa yote inopatikana pa Mangurejipa pa Kamba upia na mjomba Madirisha akiwa pa Luotu Kapsa. Habari fikie Papa Baltazari Musavuri mahali pote anapopatikana. Watu wote waliomfahamu mama
mama Veronique watambua kwamba hayuko tena. Kilio kinaendeshwa pa Mutiri Kisingiri kwa papa Moi, na programu inapangwa hivi.

hospitali ya Kato na kuelekezwa nyumbani kwa hayati. Saa 3:30 mpaka saa 5 misa itafanyika kunako parokia kunako sektori Kisingiri Katolika. Na saa 5:30 mpaka saa 7:30 itakuwa safari kuelekeza mwili kunako shamba la familia Pabunyuka Mwanza. Saa 8 mpaka saa 11 itakuwa kuelekeza itakuwa kuendelea kufarishiana nyumbani. Ni jamaa ya Mate Kombi imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Kaswera Madirisha Veronique, na wanajulisha kwamba mazishi tafanyika kesho. Na Mutuelle de Solidarité des Alimentaires en ville de Butembo Musaveb inasikitika, wanamemba wake wanasikitika kuwatangazia habari ya kifo cha mmoja wao Kambale Mutemi Bodwe. Kifo kilitokea asubuhi ya tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao pa Butembo. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake pa Kambali yulu ya TID. Programu ni hii. Makesha itafanyika nyumbani pa Kambali leo tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Na kesho tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu saa 1 mpaka saa 1 na dakika 45 ni kuondosha mwili kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 2 na dakika 20 mpaka saa 2 na dakika 45 mwili utaelekezwa nyumbani kwake na kumrudishia heshima za mwisho. Saa 3 mpaka saa 5 ibada itafanyika kunako parokia katedrali. Saa 5:15 mwanzo wa safari kuelekeza mwili kunako shamba la Jama pa Butungera. Saa 8:00 ndugu na marafiki watarudi pa Kambali kuendelea kufarishiana na kuchangia kiazi ambacho kimeandaliwa na Jama. Kufatana na shida ile, siku ya ine kesho tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu hakuna alimentation ya Mustavebe ambayo itafungua milango yake. Kesho ni kushindikiza na kumulia mwanamemba Papa Mutemi Baudouin. Kwa niaba ya Mustavebe, sectionnaire Emmanuel Mukweso na president Kakule Ruji wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mwanamemba wao Kambale Mutemi Baudouin.

yanayotendeshwa ndani ya ONG au kuna kampuni mbalimbali. Wa étudiants, vijakazi wa ofisi mbalimbali, wazamu, waendeshaji pikipiki, wafanyabiashara, vijana na wasichana na wengine wote mujarikishe kwani nafasi ni chache. Vyombo vyote vya mafunzo viko tayari masomoni muda wote. Na kisha mafunzo, kila mtu atapata brevet ya niveau A3 d'aptitude professionnelle inayojulikana na ministère ya jeunesse. Muda wa mafunzo, saa 12 mpaka saa 2, mafunzo ya mwezi moja kwa wa chauffeur conducteur. Saa 2 mpaka saa 6, mafunzo ya miezi 2 na miezi 6 kwa wa chauffeur dépanneur na wa chauffeur mécanicien. Saa 8 mpaka saa 11, mafunzo ya juma 2 kwa wa chauffeur de direction. Saa 8 mpaka saa 11, mafunzo ya miezi 3 kwa wa pâtissier, wa menuisier na wa coupe couturier, pia wa électricien, automobiliste na wa domestique. Shika vema. Kujiandikisha ni kila siku ya kwanza mpaka siku ya posho na saa 2 mpaka saa 11. Saa 2 mpaka saa 11 ukilipa dola moja ya Kimarekani. Adresse: CFMP inapatikana mjini Butembo, commune Bulengera, quartier Mutiri, cellule Magala numero 10, prolongement rond-point Soficom, route Mutsanga, pont du Cinquantenaire ama Kimimi, croisement route Mutsanga na auberge kuangaliana na kijiji ya Wakatolika. Kwa maelezo mengine mnaweza ita 09 94 94 81 0 81 74 91 81 0 81 76 68 097. Kasireka Muisa Augustin ameweka sahihi. Kituo cha afya Sepima Sante Mantale kinajulisha wakaji wa Butembo na kandokando wa kwamba mwezi wa 5 mwaka huu kumeandaliwa matunzo ya wagonjwa kwa bei rahisi kufuatana na gisi mganga mama Abia alipendelea kuwasaidia wagonjwa. Kituo hikyo kinapatikana pa Avenue Tarihi namba 42 karibu na kanisa Katolika la Katedrali. Kazi ilianza tarehe 1 mwezi wa 5 na inaendelea mpaka tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka huu. Tunao kila siku tangu saa 2 mpaka saa 10. Kuonana na mganga au consultation ni bila malipo. Kupimisha kichwa kupitia service ya neuro imagerie wanapunguza bei kutoka 25 mpaka 15 dolari. Kila mtu atarishe pesa za dawa. Magonjwa wanayotunza: kichwa inauma muda wa siku mingi isiyo ya kawaida. Magonjwa ya kifafa: kusahau inaopitisha kipimo, kuumia kwa kichwa yani traumatisme crânien. Watoto wanaoshindwa masomo, mauvais rendement scolaire. Madhara ya matumizi kwa muda mrefu ya pombe na tumbaku. Shida ya mwenendo kwa watoto, shida mbalimbali za mshipa ya ubongo, enirezi au kukojoa kitandani baada ya kueneza miaka kukojoa. Ukosefu wa usingizi, oga mingi bila sababu na kadhalika. Kituo Sepima kinashukuru watu wa mapenzi mema kwa ajili ya maendeleo ya kazi iliyoanzishwa na hayati mama Abia Tamwasi. Dr. Katungu Iana Sifa ameweka sahihi. Paluku Munganga Jano, mkaji wa Kikurura, anatangaza kupotea kwa pesa zake tangu siku ya Mungu tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu. Tunao zilianguka na saa 2 za usiku kubarabara kutoka Musantreville mpaka Mtiri, tena kutoka Mtiri mpaka Marera. Ni valeur ya $3,000 ziko ndani ya sachet ya noir. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambao amesiogota ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni. Matabishi yake imetayarishwa. Anaweza ita 0975 53 19 84 0975 53 19 84. Paluku Munga Ngajano ameweka sahihi. Papa Kaputsu Bertrand anatangaza kupotea kwa pesa zake $490 zilipotea tangu tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka huu. Tunao zilipotea kunjia kutoka Ustenzera mpaka Kuropo VGH Musandreville. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye ameziogota ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni. Matabishi yake imetayarishwa. Anaweza zipeleka pa Ustenzera Katulu kwa papa Wahirehi. Ni papa Kaputsu Bertrand ameweka sahihi.
Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya pili ya matangazo, imetolewa na Cecile Kachanula. Ufundi unashikiliwa naye Remias Fataki, tunasema shukrani kwake. Tunawashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Usiku wa salama na ufasi bora wa vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.

0: Asante, tunawakaribisha mara tena mnaposikia kingilio hiki. Ni kwamba ni kipindi Mopsishisme, mtu na umutu wake, ambacho kinatolewa na Sante Sante Muisa kwa ajili ya kutuzumuzia na kuwazumuzia kuhusu afya ya akili. Tumefika humu studioni
1: psikolo klinisiene kiakimwa kaoma jidite kutoka kusantre de sante muisa yake papa manene.
2: Vivian Munga, psikolo klinisiene kutoka kusantre de sante muisa yake papa manene.
0: Na mimi ni Stanley Mwendo, nasimamia kipindi hiki kwa siku ya leo. Tunawakaribisheni mara tena.
3: Munganga maneno Munga. La santé mentale au milieu du village. Kwa Swahili tunasema hivi, tunataka watu wote wawe na afya njema ya akili ili washiriki maendeleo. Asiyekuwa na afya ya akili kushiriki kwa maendeleo ni kugumu. Ngao lawamu maneno Munga. Omochetu tuka watote tusondire obokake bowenge okubandu bosi omo milongo yosi emototo kerelo lembere. Tuhule kirire.
0: Na kwa hiyo tunakumbushana tena yale ambayo tulikuwa tukiyazumuzia katika kipindi hiki kwa majuma ambayo yamepita. Judith,
1: ndio juma iliyopita ama majuma matatu hivi yamepita, tulikuwa tunazungumuzia juu ya hiyo ambayo tunaita suicide. Suicide ama kujiletea kifo wewe mwenyewe, yani mtu anachukua hatua ya kujiletea kifo mwenyewe. Na tuliona namna gani mtu anaweza jiletea kifo, sababu inakuwa nini, wengi majukumu ya maisha inamsukuma aingie katika hiyo hali ya kujiletea kifo. Pengine amekosa kazi inamletea kuingia katika kujiletea kifo. Pengine ni matatizo ya maisha, kitu kile na hiki kinamsumbua na anafika kiwango hawezi tena heri akufe. Na katika somo hiyo tulizungumzia mambo mengi sana, maneno fulani fulani ambayo mtu huyu anaweza kuwa akisema, yanabambia ndaendakae, mtanikosakae, mtanikumbukakae. Mtu anaposema maneno kama yale, jua kwamba kuna deja tatizo ambayo inaonekana katika maisha yake. Ile kuenda yake mtanikumbuka inakuwa kuonesha kwamba anaweza jiletea kifo. Na wengi ambao wanajiletea kifo ni watu ambao wamevunjika rohoni, yani anaingia katika ile ambayo tunaita depression. Wengi ambao wanajiletea kifo ni wale ambao wamepatwa na ugonjwa ambao tunaita la depression, yani kuvunjika rohoni. Anajiona yeye haiko wa thamani tena, anajiona yeye amekuwa wa bure kabisa. Naona ni heri ajitoe katika sura ya ulimwengu huu akufe. Na kama tulizungumzia somo hii kwa majuma matatu, ni sababu watu wengi wamejiletea kifo kwa njia mbalimbali. Na tulisema watu hawa sasa, kusudi tuweze kuishi nao, mtu ambaye anakuwa na maneno kama yale, ikiwa mnaishi naye nyumbani, angalia msimuache katika chumba chake peke yake. Na ikiwa anaweza kuwa katika chumba chake, muangalie vitu kama vile vinavyokata, kisu, mipanga, shoka, chuma, visionekane karibu yake, sababu yeye kujiletea kifo ni haraka sana. Na kwa mwisho walitonesha miji fulani fulani ambayo inaonekana inajiletea kifo sana, mapusenti ngapi ambayo zinaonekana. Tulikuta kwa kila sekunde 40 kuna kuwa mtu ambaye amejiletea kifo. Na tulikuta 1700 kwa mwaka ambao ni watu wanaokufa kwa kila mwaka wanapojiletea kifo. Hiyo yote ni sababu ya mambo fulani fulani. Na tunasema ikiwa mtu anaweza jiletea kifo, ni wakati alikuwa pengine hamujatambua, ni wakati ameonekana na hiyo magonjwa ya akili ambayo tunaita la depression. Hayo mambo tuliyazungumzia sana muda wa majuma matatu. Na wale waliotufuata wameona somo gani ambao wanaweza saidiwa nayo. Asante.
0: Na kwa ile waliweza kuongeza, wakati katika jamaa kuna kuwa mtu ambaye amejiletea kifo, na mna gani mnapashwa ishi ninyi wana wa ile jamaa, ninyi marafiki zake, ili kusionekane tena mtu mwingine ambaye atapatia kifo. Basi chuo mnasikia kusema ambu mulio mulimu. Se pas que mulishindwa kujere ile situation ya après ule mwingine. Kisha mnakuwa nasema mtambu. Weyo ni muli mwabarebi wa mwari haneka kutewele jita. Donc, waliweza kutuonesha namna gani tunapashwa jere. Kitu cha nyuma, wakati ya nyuma ya ule mtu mwenye aliweza kujipatia kifo. Ni hayo ambayo tuliweza kuyazungumzia juma iliyo pita. Alo, leo sijui nini tumetayarisha tena Judith?
1: Ndiyo, siku ya leo tunakuwa na somo inayozungumzia magonjwa ya akili ambayo tunaita histeri au ni nevroze histerike. Na tulikuwa tumezungumzia masiku ambayo zimepita juu ya nevroze. Tulisema kwamba nevroze ni magonjwa ya akili ambayo mtu anakuwa konsia, yani anakuwa anajua kwamba yeye anakuwa na magonjwa ya akili na anaweza jipeleka mwenyewe kwenye hospitali. Kinyume ya ile ni ambayo tunaita psikoze, ni wakati mtu hatajua yeye ni mgonjwa, watu wengine ndio wanamvumbua. Lakini nevroze ni wakati mtu anakuwa mgonjwa na mwenyewe anajua yeye ni mgonjwa. Na kwa siku ya leo sasa tutasema juu ya nevroze histerike. Nevroze histerike ambayo leo wanaweza iita trouble de conversion ou trouble dissociatif ou encore ambayo tunaita dissociatif en psychologie. Yani psychologie inakia kuta mtu anayekuwa na histerie, yani anakuwa na hiyo ambayo tunaita trouble dissociatif. Na nevroze histerike hii ni nini? Nevroze histerike natambia ni trouble psychologique ambayo inaonekana kwa mtu katika alama fulani fulani za kimwili ama za kiemosionele ya hisia fulani bila sababu yoyote ya kinganga, yani ama unaweza sans cause medicale organique clair. Yani hakuna kile ambacho mtasema akose hii ndio inasababisha alama hizi zionekane kwa huyu mtu. Unatuambia la névrose hystérique inaonekana c'était trouble psychologique dans lequel une personne manifeste des symptômes physiques ou émotionnels sans cause médicale organique claire. Yani hakuna kitu ambacho mnaweza sema mnaongelea juu yake akose hii njoo inamletea maalama fulani fulani. Na alama hizi zinaonesha zaidi sana kwamba mtu anakuwa na conflict, yani anakuwa na mafarakano ambayo ni ya kipsikolojia ambayo yeye mwenyewe hajue. So the conflict psychique inconscient. Yani mtu anakuwa na makofli ndani mwake ambazo yeye mwenyewe hajue. Na trouble hii inakuwa wametia miongoni mwa matrouble za conversion katika hii msomo ya psikiatri. Yani psikiatri ayo inajua hii nevroze histerike kama vile mvurugo wa kiakili, mojawapo ya mvurugo ya kiakili. Na sasa hiyo mvurugo inatokana na nini? Mvurugo huyu wa kiakili inatokana na nini? Chanzo cha nevroze histerike. Kwanza tujue kwamba ni chanzo cha kisaikolojia. Kuna kuwa chanzo ya kinaweza kuwa koze yenye iko psikolojike. Ya kwanza ni koze yenye iko psikolojike. Yenye tunaita sasa conflit intérieur non résolu, yani anakuwa na ile conflit ambayo haikupata suluhisho fulani katika maisha yake mule ndani mwake. Ni mizozo ama migogoro ya ndani ya nafsi ya mtu. Inaweza kuwa mustuko wa kihisia ambayo tunaita trauma, kama vile unyanyashaji au msiba. Pengine alipatwa na msiba fulani, pengine alinyanyaswa katika utoto wake na hiyo hali ikamuletea kitu ambacho kitamvuruga ama ile conflit interne yenye mwenyewe pengine hata jua. Wanatuambia kwamba tamaa ya ndani ya kutafuta uangalizi au kueleza maumivu yake. Yani anaweza onesha alama fulani fulani anapopenda awatangazie watu, aoneshe watu kwamba yeye anaumwa na kitu fulani, lakini kwake yeye mwenyewe anashinda. Désir inconscient d'attirer l'attention ou exprimer une souffrance. Yeye anapenda aoneshe kwamba yeye ni mnyonge, lakini namna gani? Ni kupitia zile alama mbalimbali ambazo anaweza zionesha. Anatuambia kuna kuwa mwandishi mmoja, yeye mwenyewe Sigmund Freud ndiye mwenyewe alisema juu ya hysterie. Inasema iko lié kuma conflit inconscient refoulé qui se transforme en symptôme physique. Tulisema kanini hapa kuhusu appareil psychique. Mara tulipozungumzia appareil psychique ya mwanadamu, tulisema ya kwamba mtu anapokuwa na anapoumbika ndani ya tumbo ya mama yake, na akifika mara mama amekuwa na mimba, ikiwa jambo fulani lilimfikia mama si jambo nzuri, mtoto ndani ya tumbo mnaweza sikia mama anasema tumbo yake haichezi, ni sababu ya jambo fulani lilimfikia. Na tujue kwamba hii appareil psychique inaanza umbika mara mama anapochukua mimba, ndio sehemu inayoanza. Na tulisema ni kama vile disque dur kwa mwanadamu, kama kwa mashine gisi tunajua ordinateur na kuwa na disque dur, na kwa mwanadamu ile yake cerveau ndio kama disque dur, na inaregistre kila jambo nzuri au mbaya ambalo mwanadamu analipitia kuanzia amefika tumboni mwa mama yake mpaka hata leo ninakuwa pale. Hiyo nani disque dur yangu ile appareil psychique inaendelea kuregistre vitu. Na ndio maana Sigmund Freud anatuambia kwamba kuna kuwa makonflit zenye ziko inconscient kwa mwanadamu. Pengine ni makonflit zinaanzana na ile matrouble zenye mama alikuwa anapata anapokuwa na mimba ya mtoto, na viko vinaenda vinajiregistre kwa appareil psychique ya mtoto mule ndani ya tumbo. Atakuwa na makofi zenye yeye mwenyewe hajue chanzo chake, ziko inconscient ndani yake, lakini na alizikuwa sawa ana zirefle sawa pa mtu mkubwa unanikosea leo, ndakuwa sasa nimerefle kitu fulani, lakini kinabakia mule mwa ile sehemu moja ya ile appareil psychique, sababu tulisema inakuwa na sehemu tatu. Na inajitransforme, sasa inajibadilisha kuwa signe au symptome, inakuwa alama ambayo itaonekana kwenye mwili wa mtu. Ndio maana unaweza na mtu anakuambia ati mie hapa njoo kuna luma, mutenda pima pale haiko vile, stoma yake inaluma. Inaweza kuwa kweli ni kweli inaluma, lakini chanzo chake ni cha kipsikolojia, haiko cha kifizike, bieke zile alama zitaonekana kwenye mwili wake. Ile ni Sigmund Freud anatonesha, ile si ne si le plan psikolojike. Tuende origine environnementale, yani mambo yanayo mazingira yanayo tuzunguka, ile mbo tunaita msongo, le stress intense. Zineza tokana, msongo inaweza tokana na ndani ya jamaa, inaweza toka kwenye shule, inaweza toka kwenye kazi, munatumika ka sous pression. Njoo sasa mnaona tena mkubwa tena ule. Yani mnakuwa tu mko na misongo, mnakuwa na mnapata stress sababu ya maneno ambayo mnapata kazini. Maneno ambayo mtakuta, sijue ni mwalimu, sijue ni marafiki kule shuleni, sijue ni mtihani fulani. Mwalimu fulani anafikaka yeye mbele ya kila kitu, ale prenez pour de papier, ile kwe pengine itakusumbua wewe na kuletea msongo. Ile ni misongo ambayo inaweza kuletea nayo nevrose hysterique, inakuletea hysterie sababu ya misongo ya kumasomo. Tena ule mwalimu amekuya, ju siwezake tena, siwezake mate, siwezake statistique, siwezake konjigezo. Mara mwa unakreye ugonjwa mwa hivi. Kumbe ni ugonjwa nye unakreye sababu ya kuogopa mwalimu, ama sababu ya kuogopa mambo fulani ambayo yatatokana ndani ya familia, ndani ya masomo, ubie katika kazi fulani. Njoo utamkuta mtu anaakize kitu fulani, kumbe iko na tafuta ajiechappe kwa ule mwalimu, sijue education na kuwa nguvu kwake, na anapenda ajinani ajifiche kwa ile jambo. Anatuambia education stricte ou repressive contexte social difficile. Maisha nye munaishi ndani ya jamii na kwa nguvu kwako na inakupelekea uinenda kuleta inakuletea mambo fulani fulani ambayo inaweza enda onekane na kuwa hysterie. Natambia influence culturelle. Certaines sociétés expriment plus de conflits par le corps. Natambia ndani ya jamii munaweza onekana vitu fulani fulani ambavyo vitakuletea msongo ambao itakusukuma uende ingia katika ile ambayo tunaita hysterie. Kitu kia tatu ni hysterie inaweza tokana na origine biologique, yani ya kimwili, kibiolojia yako. Natambia dysfonctionnement du système nerveux. Pengine ubongo wako unatembea mubaya. Inaweza kuwa lesion fulani yenye ko visible ama upungufu fulani ndani ya akili yako, sensibilité émotionnelle élevée, fatigue ou épuisement mental. Pengine ni mchoko wa akili, pengine ni upungufu wa akili, sijue iko lesion fulani ulipata mustuko fulani ama tuseme lesion fulani ama kidonda fulani ulipata mustuko fulani ambayo itagusa ubongo wako ama mwili wako fulani na ikakuletea hali ya kuingia katika hiyo ambayo tunaita nini? Hilo ambayo tunaita névrose hystérique. Tujue kwamba kuna vyanzo vingi vya kipsikolojia, vingine vinakuwa katika société na vingine vinatokana na organisme yameni na maumbile ama gisi namna gani umeumbika. Asante.
0: Merci beaucoup pour l'introduction ya somo yetu ya leo, névrose hystérique. Chenye tuko tunazungumzia kwa siku ya leo. Alo, ni namna gani hiyo malali, uli ugonjwa unaonekana, psikologi?
2: Asante. Hiyo magonjwa inaonekana kwa, inazionesha kwa mtu selo, gisi mtu anaishi. Haiko kusema gisi zitajipresente kumie na vile njo mwingine naye vitajionesha kungambo yake. Na tulikutanisha gisi hizi masentome zinakuwaka, kuna kwa zenye zinakuwa ziko fizike, zenye zinakuwa ziko psikolojike na zenye zinakuwa disosiatife. Na tutaanzia kuma sentome zenye zinakuwa fizike, yaani zenye zinajioneshaka kumwili ya mtu. Tunakutanisha mtu ananza kuwa na maparalizi zenye zinakuwa temporaire. Na yaani mtu ananza kuwa na maparti moya moya za kumwili zinaanza kuwa kama zinapooza kuma wakati fulani fulani. Juu mtu anakuwa kanashaka tia muservo yake gisi ni mgonjwa. Na anajua gisi haiko mgonjwa, me inakuwa kwa watu wenye wanapendaka sana atasio, kila mtu ajiinteresse sana kuyeye, njoo ataanza kuwa anaanza kuwa na presente ile maparalizi. Saa zingine hapendi kutembea safari ya mrefu, anapenda tu wa debrie hata mwae de déplacement ju yeye afike na hachoke. Kuna kuwa na mwingine mwenye anaweza kuwa na napoteza sauti inakuwa nafungana, ni alama yenyewe tunaitaka mu afoni ku psikoloji. Mtu sauti inakuwa nafungana, yeye hata kwa nasema nguvu kama hata vile anapenda kuwa mwimbaji me kuatire atasio ya watu wote, atakuwa naimba mkasauti ka kidogo na iko na anapenda tu kila mtu amwangalie. Swate sauti inakuwa na jisi ya jutu, hapendi kusema na watu, anakuwa tu wa kujigunjia kuyeye peke. Ana kunakuwa na mwingine mwenye anaanza kuwa nasikia matremblement wala anaanza presenter makovilizio. Sasa mtu hii matremblement zenye mtu anakuwa wa kutetemeka na makovilizio yenye tunaitaka makovilizio sous forme ya ma crise epileptique. Haiko mwenye iko haiko mtu mwenye anakuwa na magonjwa ya kifafa, me anakuwa na presente tu masinye moya moya, entourage neza waza kama iko na naanza kuwa na ile magonjwa ya kifafa ile ya kuanguka, mena haiko vile. Yeye tu objektifu yake ni kila mtu kumuangalia, manake kila mtu anamshurulikia, yeye anajitia pale kama ni mtoto. Kunakuwa na na ingine inakuwa madulere zenye zinakuwa inexplique. Mtu anakuyaka, anaeleza basi kitu iko na luma, na mgongo, na wapi, ye mwili yake yote inakuwa kana iko na iko tu na regea regea. Munakosa kama vinatokanaka na nini, hakufa kazi, alishinda tu mparsele, iko tu maprograme zake, mea analeta maplente za mingi zenye, watu wanakosa kama wafe nini, wanampeleka na kuhopitale, paka wanganga nabo wanakosa kama, wazazi wanaleta mtoto kuhopitale juu ya nini, oro wabu hawaone, wakisha fama exame za mwili, hawakutanishi hata mwili kama muneza kwa na muko hima, maefeksio fulani fulani. Tunapitia vile kuma masentome zenye ziko psikolojike. Mwa hizo masentome tunakutanisha mtu ananza kuwa na presente ma crise emosionele. Yani mtu anakuwa na faa vitu selogisi anajisikie. Munakutanisha mtu anakuwa na lia wakati ya mrefu. Analia hakuna ta kitu yenye ili ineza asha mtu analia hakuna kitu ya uzuni. Swate mtu anakuwa na cheka, macheko yenye watu wanakosa kama zinatokea wapi. Anakuwa tu wa kujicheka hako, anacheka macheko wa mrefu, zenye ye peke anashindwa na kukontrole. Juu, ni vitu yenye viko, ye peke iko napenda abi, ajisatisfere juu, anturaje, ikuye kwenye iko. Anapenda sana watu wa mshurulikie, wakue na kuwa karibu naye. Njoo, watu wakaenda, wakamuacha mnyumba, patakutanisha iko nalia. Watakutanisha iko na jicheka cheka hako, anakuwa na faa vitu vyenye, vengine watu hawataelewa. Inakuwa mtu mwenye, anakuwa katuna iko natafuta atasio, kila mtu akuwe na kuwa karibu naye ya muangalie. Kunakuwa na mtu ananza kuwa na prezande madramatizasio za masitiasio zimuazimoya zenye zilikuwa. Kwa mfano, vageni vaneza fika kunyumba, njoo mtakutanisha, ule mtu alienda salimia wageni mnyumba, akisha rudia inje, anarudilia muevenema yote gisi vilikuwa, gisi alisalimiana, asha bana majina za wageni wote, kisha anenda eleza kule mumafika, anarudilia muvyote. Njoo vile mgeni anaweza atokea, anakutanisha gisi mtoto, asha anarudilia muvyote wenye vilikuwa mnyumba. Wageni wanaweza shangala, wanakosa kama ni edikasio gani yenye, wazazi viko napatia watoto, kwesi mtoto njoo ule yeye na shaka gonjo. Hata vile mtu mkubwa, munawaza kama mko na mtu ni mkubwa iko na kia, munawaza kama mtu yeye iko na intelligence yenye na retenera ka kila kitu bie, me yeye kwesi na iko na vifamo mateatre. Jutu achekeshe watu, kuwe tu mwenye kila mtu atakuwa na angalie. Kisha pale tunapitia kuma sentome zenye zinakuwa dissociative. Na mwizi masentome, tunataya momo yenye tunaitaka mo amnesi, yaani perte de memoire. Mtu anakuwa wa kusahau. Unatuma mtu useme aende kwa mfano kumai, ataacha pale na bido anaenda tusenye atafika kule njoo anasema ati bwana nashota na munini. Utamtuma mnyumba, anarudia na haya, anarudilia na munjia na asha sahau vyenye ulimutuma. Kumbe unakuwa na mtuma muka kitu kamoya. Tena na huko na murapele kila wakati. Kunakuwa na ingine yenye tunaitaka. Mtu anakuwa tuwa, anakuwa na impresio kama anakuwa detache kuyeye peke. Anakuwa naanza kuwa kama anajisahau. Ana maprograme zenye konazo, asha ziplanifie mzuri, memu nakutanisha gisi. Hata timiza kuna kitu moya, juwe iku ambriye, iku na timiza wenye mafikiri ya kina muambia, anakutanisha gizi hata vile wenye aliplanifie, kama vilikuwa kubonere ya batu wote, yeye atanza satisfere kwanza vyake, kwa msa wengine watu saa watafika, wanafaile kazi sasa limoe. Kuna kuwa na ingine, yenye tunataya kama changement d'identité, mumakamo ya moe. Saa zengine mparsele, kuneza kuwa na kuko mtoto mmoja ni mgonjwa mwenye wazazi wanashurulikiaka sana. Meule mwenye yeye ashakaanza kuwa na hii nevrose hysterique, atakuwa na presente mwenye masorte ya majaluzi. De faso ke wazazi waache ule mtoto mgonjwa, yeye njo mwenye wajiokipe naye wakati ya mrefu, na ajikamate musasa mtoto. Anakuwa nasema ati mienjo nishaka gonjwa, mienjo mtoto wa hapa, inaomba kila mtu anajikosandre sana kumi. Na inakuwa kwa watu wenye banayalaka na maplente na mabezoe za mingi. Unamtimiziaka leo, memangaribi tena atakuambia seme vyote havikuisha. Anafata anajikomporte pale mbaya mbaya njua na presente ile masinye. Kama ata mwaizi masinye zote zenye zinakuwa fizike, psikolojiki na disosiatifu, ata presente motu masinye moya moya zenye zinakuwa na ugopesha.
0: Bino chona nkabura haba kulu iraribu wa namibi na namu wacho ndaeke. Omuro yukiru kukunibu nobwe nevrozi, histeri. Akabi ya mundu, mukamu angana mukamu wa mutiakaro ndaye renganyanzawa. Akanze rila biriria, la biriria kumbi ya banduhusi. Iwa mulangiri wa murevia, iyo bango bahirire kwa maha. Amabi ya ngale kukanduka ngahangati. Kumbi ya banduhusi waliwa minya kabisa. Nero kumbi kanduwa mshurureke ya ndake ndake. Nero ya nene biya nao ndio yu rekwe chitse mumbina wachina niyo kwecho. Mei ini atala ngera, ini apati kumbi ya kiwa akaki haka. Iko mwabia muka langira. Bandoba ringa mwa muka bale biya ndake anganaini abarelu wala. Jiditu, taongeza.
1: Ndiyo ile ambao nitaonesha ni zaidi sana wamama. Wamama wanakuwa na hii gonjwa wa histeri sana. Ni wao ndio wanakuwa na percenti nao kuwa juu sana ya hii magonjwa ya histeri. Yani ni mtu anayeonesha alama fulani. Atenda tunzo hata horizon, anasema moyo unaluma. Mara wanapotunza moyo, atasema tena kichwa njoo inaluma. Sababu ni mtu anayependa wamshughulikie kila wakati. Na kile ambacho tutajua ni kwamba ugonjwa huu unaua. Sababu mkamunyamaza, gisi psi amesema, mkamunyamaza mwa ile hali yake, atabakia mkitanda vile. Sababu na yake, awa waniangaikie, na chapo mina gisi mimi ni mgonjwa. Nye mutamufikisha horizon, watapima hiki, yote nakuwa negatifi, lakini kuna bambia ati basi mutatunza kichwa, kesho nataya mgongo. Munatunza tena mgongo, tena nataya mgulu. Juu, akue tu muna mshugulikia, muna muangaikia kila wakati. Hiyo ndiyo inaonekana zaidi sana kwenye ugonjwa ambao tunaita nevroze histerike. Kwa membea mbule ni muhisterike, donge kapata hivyo mwalie, masomo yote ijue tu. Haiko hata mgonjwa, kumbe anataka ponesha jambo fulani kwake, anapenda wa muangaikie. Hiyo tunjo nilipenda niongeze. Asante.
0: Wala, donc tunamalizia hapo kwa siku ya leo. Tumeweza kuatolea sehemu ya ile nevroze histerique. La fois prochaine taweza kuendelesha na ile somo, kwani kumebakia vipengele fulani fulani ambavyo tutaweza kuwa developer kesho kuweza kuangalia kama deja hivi yenyewe tumesema vimekuwa misa pratique. Parce que c'est ce qui est important, tunaposema kumbe tushike na tuangalie namna gani tutaweza kusaidiana. Sio tu kujisaidia sisi, lakini pia kusaidia wale ambao tunaishi nao. Watupate wapi, tutambulishe tena kama sisi ni watu gani hasa kwa kituo, vya?
2: Sisi ni Centre de Santé Muisa yake Papa Maneno Munga, inapatikana pa Butembo, quartier Kalemire. Unakamata njia ya kuenda Bunyuka kutoka kupodi Sengantenere ya Pepre 506 metre hivi. Gambo ya chini kuna kuwa klotire ya Manjanja, na ukisha ingia pale utakutanisha banganga fulani fulani, watakupokea na wana kusikiliza, wana kuoriente selo itaji yenye ulikuya nayo. Na beni tunapatikana mkartie Butili chini ya konsesio ya Asomsioniste, kunako masomo ya Presse de la Paix. Unavase kidogo utakutanisha pankarte ya inaandiki pankarte, kunaandikiwa Centre de Santé Muisa 2. Kunakuwa nyumba ya mbao iko na rangi nyeupe, na ukishafika pale watakupokea vizuri. Kama unatokea ta mankambo fulani fulani kule, unasema tu hukuweza kufika Butembo, unajielekeza Beni. Na huko Kirumba tunapatikana, Kirumba quartier Kaote, yulu ya biro ya Sudivisio. Pale utakutanisha wengine, nao watakupokea seloma maplente zako. Na kila siku ya tatu tunapatikana kwenye Radio Moto Butembo Beni kuanzia 19:30 mpaka 20:00. Na kwenye sime mkatutafuta, mneza ita ku 09 78 93 36 68, 09 78 93 36 68. Hapa ni Viviane Munga, psikologi klinisiene kutoka Centre de Santé Muisa yake Papa Maneno.
1: psychologue clinicienne qui a qui mwaka uma Judite kutoa centre de santé Muisa yake papa maneno mungu.
0: Asante na juma ijayo tuonane mara tena.

0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Watoto wakulima, wavulana wasichana, tufungue macho, twahitaji nguvu za vijana. Watoto wa Kongo,

0: Toma wakucha umoti hendichi kwenye chemu na wire vane tuvanzo na vati ya babuya tuwasi kandiko mureva nchi akatambika mavihika okomuka kwa mamu chendichi kwenye chikatuwa na umombri tulo chaka satu ni chaganda echwe chilofi pako tulimo studio moha umana
1: Joakim Kamate
2: na Kahambu Minda Janti
0: na yeni retongo Kamala Bini Filego tumavite yekania embere tuuka na yokumia chemu na wire kwa jandie tuivukaye echula tukakaniako oko ingia abia huere
2: Inga wasinja, tukasima vahuli kiliri, omoyenga yeveya labire, tuwabia tukatimba-timba okuchinywa echiri kwa tuti tuanga, watiriria obukulema vwetubo tuti, zaidi sana, omo namna yeritibitokoka yungo, omo chapenga, ne ribia ituanga zibisha mavuno wetu, tukalema omotsere, omobeni. Neruachiru echimu tuwa kwa tutino, omukulima, alisi. Akayo kwa karasi, nero kwa karasi tunemukola, tuka minya changatuma obule mundu inenatoka erilusha base yomuzere yemoli, isi wangasha butimunga lweyo netia osana chino na chino. Mutu wakangani angoko mobukulima rekatolera iu analishe chetaka chondeke. Necho chikana vya nzira, nguhi eye retibita oko andi makoni osi Nerebia euka vizia eri vunandeke. Yabia benji, omochiruechi, mutu anabu abenene, okubabia batu kwa nini.
0: Na mocha munawire, tuwasi nga tukendika ni kumate wa?
2: Inga wasinja cha munawire, tuka kukaya ye papa Joakim, omochindicha munawire, erisha tuhirikirira ibu sana nerita shia ibu chaba hulikiriri betu obule mundu autie nzuma erebia nyanganabia mulinzi webendu ebyo babiri muhirako nebendu ebibi kabia venene hane mali watu hane mali vitu hane mali pesa ihabia mali wakati ihabia na mali otu kaula mwa informasyo kutse ere ambolerano Nivendu ebyo tuanga toka eribya tuka tuka tokeribya tuangana minya tuti chino chekabya hano chino chikwirechi kusudi echikundi chetu changatokerelo lemulero nero tukendi kangania okomali eri obulinzi wa mali watu bekaenda bete kutse wangakolachi kusudi echikundi ichabiche nemuhumu kundebyo shebyo twamahula ho Mochiro cha munawire biute ndundi okwe humula obo buli chikundi kutse no buli bunyumba obo buni kerendeke.
0: Uwasincha kujandie ukatukangania mwatse mkulu otu kinacha kaniako umocha munawire. Na tukatukira mara moya ngukuma bikanganiacho hali enyo tukahula mali watu, mali vitu, mali pesa, mali wakati na mali nangahula muambari ya renga mbeno. Tatu vura mbeno ukuhusu mali watu. Emiatsi yangagenda yete kuse jesio yangagenda yete kwa janti.
2: Inga wasinja bakana buambu omunwe ama bibia kwa kasaho wanganire si utayato kuti wasibamu handa. Chachika tumiba buambu mali watu omochikundi baute ndundi yae. Babandu obo ukatumika nabo. Babandu abaka kuhirikirira kusudi echinduchi hulawe mukundi. Abantu bobakatsuka na bandu abobo bakaronda ya mali vitu bobakanatasha ronda ya mali pesa bobakanatasha bwambu tufanye ulinzi wa mali wakati na mahabari nero tukika nirania okomali oko gestion kuti okoma resource imen twanga toka eri college si yabo yotrut na chino cheche katuma abantu ibatatoka mbeno Eribia isibanga tokirilinda abandu. Kunde abandu, bamabili nduwa ndeke, baba katuma, ebi ndibiosi.
0: Yaenda ndeke na.
2: Yaenda ndeke. Nerotu kakangana ya, erita buwa chinywa cheke umuongozi. Uyo angalinda abandu. Umuongozi ono, riri buambuchi. Tuka batuti umuongozi, riri watuti kubali ushauri au kushauriwa. Iwa ukalinda bandu kumbe wanaminyo tulio mojesio ya bandu ukubali ushauri au kushauriwa.
0: Na kukutiri hano na uwari.
2: Uwa. Echa kabere uelewe tabia ya watu unao watawala. Wamiyuti omojesu ya banduava. Tuke baenda kwa tot.
0: Kutu ye fulani, aka ituata. Ye fulani,
2: amabe herikana, eruni yaka ulumu koko mahi.
0: Ndiyo.
2: Nibu ambukumbi wa minya, etabia yewe, netabia ya banduava uka, uka tabala. Unashingo kohania batibuwa, unashia bakabuwa venene. Na bakaluba haba nero wa mabibi ukatoko sabo samulimo mukutano unashingoko angana tabule byosi nero kumbe uielewe tabia ya watu unao watawala echi subukire onyesha mfano kwa mitendo
0: ndio
2: yeri wambuchi tukatakeri hirengula kulana omubango kusudi amali watu alindwe vizuri kumbe unaonesha mifano kwa matendo.
0: Eswabu wa mwati kandere na uwe sendo kwa lawe. Eswabu wa mwati
2: kandere mungi asubuhi hivi avere potoka. Baka baka bamba oyaka buwatu ni bo. Ni naya ne mubuwa. Mumule kia kia vee boerera.
0: Na siri yaho.
2: Otu watu kireheri buhirane hai. Nero kumbe unaonesha mfano kwa watu. Kwa mitendo. Kumbe banale vya mateko wa uni vyuka buwa.
0: Hivi anahambana.
2: Hivi anahambana. Iwa vyuka taluka buwe. Echi subukire omwili ndabandu omuongozi onoba kabambu nena ukweli na na haki watu unao waongoza na watu unao waongoza ekwa nene ya nabyo mubendu wanabwira abantu beko nene utino twetwa bilira mali pesa mali bitu na chache no chache no chache no utsire libya bakayo wirere mbo ah mwabi mwabiri irana ku chino cheire echi subukir erebe twangana linda bandu bakabwa mbu muongozi agawa madaraka kwa watu anao watawala omojesi ya mali watu kumbe twaba madaraka iba kwa mbono ne secretaire ine bya secretaire ono ni muhandichi watu ono ni wakese naho iwa vya kiongozi wa vya kese watengirano mu mibiri ya bande watengirano mu mibiri ya bafanya kazi iwa bukingiro ku cooperative moto mutamba lungaha kunduwe uli kiongozi gawa madaraka neruwe sicha na madaraka wa dereva kunde wa mabi uka hava ndova madaraka si wanga shingira uka havo kunde utalukire reko lebi shipi uwe ni chikundi omokulinda watu ni kugawa madaraka.
0: Ndiyo.
2: Ondoa uonevu na upendelevu kati yao. Ni mambo omochikundri eribi tuangana linda vandu isimwabia ama discrimination.
0: Eritavangula vandu.
2: Ereababa vandu. Ni mambo walevi utu hakabi habi ya mwati kwa papa kamate itwa herika. Hakabi habi ya mali kutongo itwa herika. Nero habi ya kwa mundu fulani.
0: Wapachike
2: vya. Wapachike vya. Kuwagawa.
0: Nuyaka sombola vandu, akasombola vandu.
2: Omwili nda vandu wa maresurse, ejesu ya buhibwiretri, ondoa, uonevu na upendelevu kati yao. Nibu ambukumbi ya vandu banayo omochikundi, ngoko nabo banasikibwe, ngoko nabo, banyomo bakaferi partine chikundi.
0: Ndiyo.
2: Uzuia mugogoro kati ya watu unao waongozi. Ejesu ya makofli. Ewa minyuti, ye tongo bana minda tumabe tumabo kwa mahia.
0: Lakana urekirana kwe.
2: Lakilua iba mabe tuanano mochidema. Naroka ndu watashaba tumirira oko mahia maumerera. Omo Jesu ya vandu, kumbi wa minyuti, ale wena mabe tumayelebe narebe.
0: Bakikola hau umande.
2: Bakikola hau.
0: Tukisungerizi wa mabe
2: uwe. Wamabe uwe. Vanono nubaka nalua. Ewa nganaba tumako mundu waka satu. Uyune ndiri medieri. Uyuto mamalua wapu. Nero kumbe uzuie. Migogoro hakana irana baongozi omojesu ya bandu ini akreye tu echindu echikiba luisha ini akubira bende ndabwira no iye bende no undi ni amubira bende iwa sisiri mwa mabeshalwa mwaya hulikirirano kunyume mwa bwa mtu a omongozi presidente ono kutse secretary ono kutse kesiero yukataki tuluisha
0: ndio
2: na mabile bya hatukire mbarangani Echo mndulia ndulia, babuire mbo mojesu ya bandu, kumbe inua maisha ya wale, unao watawale. Abandu sababia, echikundi homukata tukira, hanena batibata yano koka, na koka formasyo wa kikiribu mbo, na utaye bulongo,
0: uya hulikirire.
2: Kutse, achinomo maisha wa kera, isi wanga minyoti. Omojesu ya personele, kutu omojesu ya vandu, obo uka ongoza, ukabi unimulibia na maisha wako. Uteche katu mafuleni, niatai nukanichi, neruwa ho, ukabi wanganaminya, echanzo neruwa muwa teacher nae ini ya minye ribu at, nae basi nae bakapi ba nimu nyi hiroko vanu. Na omundu ni abe hao merera neruwa tunge neruwa kutu ya hao yoro ni mui responsable. Oo angaro ndekani echika tumini eshialira hao merera. Anganave ini ya ne na maproblem. No moje suyebio shebio erijiri aba personele kuti aba avoka sivanabu mchikundi ukabi unemu minyutu. Rebe shalisha hika akwirechi neruwa namure ndere. Kutse fulani ya susu meni. Anuwe nekwe. Kundi atitra tanga mobere shende kukolira mduwe. Kutse ya mabibyo mchikundi nena urumene. Angana tumechikundi.
0: Chajega
2: yega. Kwa atmosfere ituwe. Nerukumbe umojesu yebio. Itwa naminya. Echikatu mavandu. Ibikala.
0: Wasinja kwa ujantie, uka tukangania cho, mwisha kuluwa kamate, tuwa si ebendo na vyovyanga tsungwa vete mbeno munga tikati akichikundi.
1: Wasinja banazona liste, uka no usawuka retwe, kuhiri utrebe na vyovyanga tsungwa vete munga tikichikundi. Na mbeni kwa vyovyanga tsungwa vete munga tikichikundi, chotuka wako hano, ngini tukalisipo unyumao hake, ngingi irebe mama jantie malokoto weraka.
0: Ndiyo.
1: Munga tikere tsungwa karelenda vendo, Avandro, resource imene kwa kande mulokibu wacho. Tu kalangere vikundi venana. Ba, omuru ne mondro, mwra kalu hapa. Kukasu nge chikundi, chavire songo mufanya kazi fulani. Chavire mwe kazi kwa nane merisu kwa vau chika mwe kazi. Mwakasu nge mfanya kazi uyo kandu wa mwaka, miyakibiri, miyakitano, siyata mwe konse. Na rukasu nge mfanya kazi, nane ngeru mchikundi anota na ina anota ya kakali hakili enamu. Meku sangwa. Sibata mwenda mbiye tuta angata fanya kakonze katalo uka hake. Ukasungu madoni ini aremolo, ini aremolo. Kani tukuni chwa na chenyo taa, ni mfebo, ni mfebo. Kwa isi chesiko chinoko obaze.
0: Yeruhare kuwe.
1: Nwa mbo kwezo mochikunde, chwa tukatu mngisa wafanya kazi. Itra minyakone mundo, hata mlena motere. Motere nechoma.
0: Na
1: ukasungu tuenda mindi, waa kumba motere tuwa marefradireo. Seke o mundo nae kwa nengo motere. Kumbe tukwa mduwe kazi, ito namunya kumbe njima vila fulani. Mwakwade tuwe kongo, ituwa vila cho, ito namuwa ya konze.
0: Diyo.
1: Tuchepo wana kwa chindeche kale.

0: matera virikuwa kero matera mri kwa lisunga kwa kapiese fulani ba mri muka ndiulia kwa ngata singa ready fra mwachikundi na yako mbese kasi hapi yako umaresuse materia kusama tuwa kwa tuwa kwa tuwa minya umetera wikuwa kara kera ngangachinga chere na valera yae umuka ati ake chikundi aba ndi bakana timikisa mwabikundi ma ndi bakana mbomo karne ditilizasyo dezanche kumbia se tuwa kutumikisa mreni moto Tuwame kutumisha mre tuwa katoka, tuwa akarne, echombo, echika tuwa tikata menyeko tuwame tumikisha echombo fulani.
1: Diyo.
0: Kwa fano nga hapa katumikisha mamoto, emoto, eka ndo kotere kwa hivyo usika magulima kenda kuyo.
1: Diyo.
0: Enerukwa nasunga, iya kuwa. Sito wanga handika nga mweka, nga hiria kwa sana pana ya.
1: Kutanga hiria kuri nomo mibiru kwa nekwa na uchikundu
0: kutanga
1: ino vetu.
0: Ndiyo. Masa wana karni ya kaa, kakandu troe omuangaza. Mta, masini ya moto ya tuwe muya kwa, mwe bana pani fulani. Kana mwe pani ya masi ya jire pete, kana mwe pani ya masi ya jire pete, isha wana tingana troe omuangaza, taa, ikusi ya moto ya tuwe hii.
1: Ya maveloha.
0: Ya maveloha. Kuta ringa na mrepati watu kwa nani? Asika nae?
1: Anashiri
0: kukutia hukwe.
1: Kutisha kwa yamu.
0: Kwa kutule nga nukwana mara kukutia honi. Eche nga tuwa richa kakarne, ditilizasyo deza nche.
1: Ndiyo.
0: Umebikundi tukwa kolamo, ni bikundi hebe ndewekana kwa lobo uhingani.
1: Ndiyo.
0: Kwa fano, tunute bikundi hebe kwa ule metere, bikole shombutro.
1: Makooperative.
0: Bikole betungu makooperative kwa mfano.
1: Ndiyo.
0: Na tukwa sunga chikundi chetu cha betungu, chama sunga soko ya botrem. Tuamala kwa zungu ya vutu embo embo ya sirika fulani ya mala kwa vizungu. Swata nibi ya relia, swata nisho mbotu. Ndipaka nutrika nitikudu ndikandu wa mutoka. Ndipaka sunga chikundi, chaipa isha vizungu ya mutoka, hili ya genda.
2: Ambutuama vitu mabe mutoka wa seli.
0: Mutoka wa seli yoka ndipako labi.
2: Sihali chitambuli.
0: Sihali chika na mwurati. Ndipaka mbaka mbaka ndipako lao nwa vizungu. Nisache senga. Mamu chafaya kantu, mbuba kambu kanda chi anu ya besungu. Ne yuwa nisinga mbuta chi singa. Kuta mreno mutere, wa sunga tunu wapikisha mutere wa mutoka. Tu izivu sari chikani mbunyisaka mamu pakisha saki singa. Echa nga tuwa tikiri mo ubongozi, obwe vendru. Ye kumbitu wa kutuwa kwa ndapaka nama bordero. De bordero de expedition de marchandise. Tuka takatu mamduvi ya tubio kwa soko.
1: Kumbetu handreka.
0: Kumbetu handreka. Inutuwa maandike ni baruha. Ika ndi kwa na mishe vendru. Na batu kata karetuma fazi fulani. Na huka ndepo karabimbevi.
1: Inatokirishi refiro
0: kwa
1: handrekwevi.
0: Yonu pa matuma. Saki singa. Na huna kaba kapakula. Ini etiri atasheta.
1: Shanama onera kwe.
0: Shanama onera kwe. Sabu chofere. Sisi ya tawana kubungu. Kumari ya tomasha. Ndiyo. Nuhuta mwa mwangaza. Iche na mwangaza umukasi. Tuli ya kola.
1: Ndiyo.
0: Na hata chikundi. Ichi chana chene. Changana po karabendo. Mwotu kona wende. Fisi na stoke. Vyone vyalia.
1: Ndiyo.
0: Kutu ya mpa karabendu fulani.
2: Shisuka.
0: Shisuka. Esira sika pokele shisuka. Mlesi ya masara kutuwa msungo mfazili fulani ya matula de shisuka.
1: Sira sara kwa fano kwa kutabaliwe Kongo.
0: Kutabaliwe Kongo. Kumbe zikundi yechicha watokanda kwa mbordero de reception.
1: Ndiyo.
0: Wama muka napate bordero de expedition. Chikundi sira kuhandekira. Kukucha makutu mrabendu. Na uka pokerabio. Chika cha mchofre kasobula. Uka minyise kumbuka pata wendo vili ya tumirawa
1: Rono
0: na
1: uka
0: handike bordero de,
2: de
0: recepcio. Nirawa kame mwangaza omo materiele owe vendru tukoi tumikisa ina kutu ngerebo meyapo treke. Uka kutumira chindru ina kutumiracho uwa minyanga ma kutumira venga na uka pokeracho uwa menye kama pokera vendo venga. Na hawa ndibakana irabi ndibakumbu maboda andre maboda andre omagaze we nanga kama fisi de stoke na mabode sorti o magaze na kwa menanga ma fisi de stoke so kapo kala mundu kumbwa handa kabi ufuze kuya mengera na so matu ma kumanda ka kuya ma lomo de po ya
1: wasinje
0: ye po e ka usere jere resource materiel o mukati ake chikundi
1: wasinje rusha kulu wakamate ukatu kankania emiatsi ngoko ikatondeka wa mukati kati ake chikundi okwebyo mundu na ngatu kirongosa amali vetu ebe kasungi kumuchi omuchikundi neruna si akatambi eka kagenda lubaluba koyo jantie twasinda ngonga na chera chinyoche uma echuwa ngatome kako na ngindu na hamba chumu chinyoche kuwa weche ndulia mukatika teke chende cha mulabwiri
2: inga wasinja twamavio wangoko omwili ndabandu litorere twamenya ngabaka endabate nebyo papa Joakim mama bindo kwibua tichikatumiwe ya ebintu bibya bekwa wa president aliwe byangabe kwa mbeno o mukesie
1: ndiyo
2: neruwe ya eye eribwambu anga angayihirako e ordre kutse eribwambu ekinyo kiribwambu baka controle bindo ebiri ewewe ukanalebe bya mabeka lakala kundene muko chechekatuma bakabwambu kumbe habya mandre ama sorti muto ko bitumbi twabere bahabyo bulini mufazili mwashira baha bitumbi bya ibya muchikundi me uke ayo undene enda nabyo ko chesomo nabande bakola musilwa muuma ibaira bat nibwambu nebendu ebere betuka hira okobutaratibu kusudi omufazili akatashasa kutsimwa biryongeri akobyo kutsimwa mabemenya ebyo muka de classe ngoko papa Joakim nali abuwa
1: ndiyo
2: nero chochi katumikirwa bwatuti abaongozi nabo mutukwa bwatuti nabo bakanatsa ndoko bikundi ukeaye inyama byenda kutse chindu che chikundi me isiyanga subya choho inana chati hania maboda andre a body utilization ndiwa minyambu ukendi tumikishe chindu chicho mpaka siku ngapi nero chocha tuma ibana minyambu ono abereheka eliburete lichikundi
1: ndiyo
2: me uke ayo mundu ni abereheke eliburete ndemo kulusha wote no hanga sinye
1: ili ya matrawu wefu
2: ili ya yabye ayo oyukienda iryo nende
1: eri umuribuku kwa mwa ngana kamfutre maliburete 10
2: iwe ya eliburete ele umesirireho neruwe ya mba muli ya kuremoli eri bo chamabe tanda oyuke asime reparasyo eliburete yo nende ya mabibuwa kwepini nero cheche katumitwa kwa tuti oboto ndakerere wa marisuse imen kunduka abe wabe hekeri buret no yo wangabi ya chini yao na inya shaheka na ye na inya kisha heke chitu
1: ati ndo ndo mwana ikireche
2: oo ndo mwana ikireche buret mwa mwiri remote nerwe chucha tuma embarangani ya vimuchikundi nerwa bandu baenda nako letia letia na hukumbe iwa na respecte mbuli ya vyobali ya buambu bode sorti nerwa na handi kutibasi munga heka chino neriba minyambu bode sorti ya yo mkulu ina hano kutse eyo mu secrétaire akisha bya subulia chone rutwa kwa tibode da Andre neron echu chale to butondekerere kundia ma resource imeno tulia hula kumbe iwana menyango ko nabo bane mutongerere ni babo mundu amabitwe chitumbicho muchicho
1: muchikendibwa kwesh
2: tuwa mabitwa acho cha mapepera na nero echu chikana tuma obutengeneyo
1: wasinja koja ndi ukasha watiriria omwatsi oyo mutu kwa tuti hali miatsi mine niyeri kaniako yani gestion ya ma ressource humaine, gestion ya ressource matérielle, ne gestion ma ressource financière, ne temps kutia na information, no mocha muna wire tuma bikani uko ressource humaine ne ressource matérielle na tukalenge kanaya mabende bakasha serai tumushisha kanio kuma ressource financière ne temps kutia na information. Musha kulwa kamate tuchute muno mwa hitundinga hene hiyo, twasi na u okongambo ya ma ressource wa rutuma bikani yako, ma ressource humaine na ma ressource matérielle. Uchuta chende chahe, ichu wanga kani yako, ichu wanga chahe utumekako.
0: Asante bana journaliste. Tuka ligato, tuka tiratasio yuko ba ungozi wa vikundi.
1: Ndiyo.
0: Yase chikundi chino abutangeneo, yase chikande tokerijere ama resursi haya.
1: Ndiyo.
0: Na atombo lukibu wacho, abutangeneo wakande vya omolo, aba ungozi, mubo lafanya kazi, panamu respecta maestati wabo. Chikundi chikabia ni estati.
1: Ndiyo.
0: Na kumutali vya hosana. Itunje kana na reglement ya ordre intérieur. Kombe na watu wa sahihi sana. Kama respectivi evende kana takare twala kusangima tukana isimisaya. Estati ya tumoto kana mtunasi ho itiriri. Tuasi na reglement au limo chikundi che. Ebi ndivyo si kwa sangia bare twala. Mtu mtuka isimisaya estati mtu mtu twama isimisha reglement d'ordre intérieur mukati ake chikundi tolema.
1: Tubirikiro ne kwambo hatia eribye twanga sicha bihande ko byabarahandire kwa ebiregendera ko umukati kati yake bikundi tukaongoza umukati kati yake bikundi mo tulimo bana memba echo tichinyo cho mushakulwa kamati ama bya inakalumira ko omuchihende echo iche munawira basi tukabasima kundi munwe banti eritukwama endambe ndambe yehini bahiku wenyu omuchiro cha munawire tulo mo studio mo hawumana
2: Kahambu minda janjie mfanya kazi iriloko baraza lufepako.
0: Joashe kamate mfanya kazi okuloko chanda cholufepako.
1: Na hii eneritongo kamala bini filego. Tukasha sungano moche nishiro chakasatu chakaserayo. Tumalumo studio tuka watote.
0: Oh.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Habari hizi zinaletwa kwenu na
2: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
1: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
2: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
3: Habari zetu, Joel Mwenge.

0: Tawasalimu wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni na kuwakaribisha katika habari katika awamu ya mwisho ya leo siku ya 3 tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2026. Na kifupi cha habari ni kuwa tangu mwaka 2004 hadi 2025 hakuna cheti chochote halali ambacho kimetolewa kwa wanafunzi waliosomea kwenye ESP Masereka. Wanafunzi waliosomea zamani kwenye chuo hiki wakasifu jambo hili, na kwa kujibu viongozi wa sasa wa ESP Masereka waahidi kufuatilia hiyo kesi ili wapate suluhisho yenye kudumu na katika amani. Na wakaaji wa Luotu wanakuwa katika hatari tokana na mzunguko wa watu wenye kumiliki silaha mkiwemo wazalendo. Ni ugunduzi uliondeshwa na viongozi pamoja na wakaaji wa eneo hilo la Sheferia Baswaga. Na leo siku ya 3 walikuwa kwenye mkutano wakaaji pamoja na viongozi wa Luotu. Wote waliomba kufanya kile ambacho kila moja hitajika kufanya kwa kuheshimisha sheria na hasa umutu wa mtu. Na kitongoji cha Nzia Panda kunako Sheferia Baswaga kwa sasa kinapitia ugumu. Huko kumeonekana mbuu nyingi ambazo zinawasumbua wakaaji. Wakaaji wa maeneo haya wanalalamikia viongozi wakiita wapewe vyandarua vyenye kuwa na matibabu kwa kujikinga na magonjwa ya malaria. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Remia Sefataki ndiye anashikilia vibu vya anka. Habari kamili tukiangazia kwanza za kanisa, ni Wakristo 412 ambao walitoka kwenye sekta mbalimbali za parokia ya Maria Mtakatifu wa Fatima ya Kabasha ambao walipokea sakramenta usabitisho hii siku ya 3/13 mwezi wa 5. Ilikuwa wakati wa misa takatifu ambayo ilisomwa na Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeka, askofu wa jimbo la Butembo Beni, kunako sanctuary ya Mama Maria wa Fatima. Kwenye homilia yake, Monseigneur Sikuli aliweza kuwaita hawa Wakristo waliopokea Roho Mtakatifu kuwa mifano bora katika maisha yao ya Kikristo. Nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa uongozi wa chuo kikuu cha sayansi za elimu, Institut Supérieur Pédagogique de Masereka, ISP Masereka, wanahakikisha ya kuwa mipangilio inafuatiliwa ili wapate vyeti vyenye kuwa halali toka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Viongozi wa ISP Masereka walikuwa kijibu kwa ombi iliyotolewa na wanafunzi wa zamani wa hiki chuo kikuu, hasa wale waliosomea kunako ISP Masereka tangu mwaka 2026 hadi mwaka 2025. Radio Moto Butembo Beni lipokea waraka kwanza ya wanafunzi na pia ya viongozi. Na kwenye waraka ya wanafunzi, wanafunzi wa zamani wa ISP Masereka waliweza kuonyesha mkubwa wa chuo hiki kwa sasa ya kuwa tangu wamalizie masomo yao hapa hawajapata vyeti vilivyo halali toka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jambo hili linakuwa na madhara makubwa kwa maisha yao. Wengine hawakubaliwi katika kazi ambazo wanaomba, na wengine wanazuiwa hata kufuatilia elimu ya juu. Na hawa wanafunzi kwenye waraka yao walikuwa wakiomba viongozi kuweza kuwasaidia kupata hivyo vyeti vilivyo halali toka kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika hiyo barua, hao wanafunzi wa zamani wa ISP Masereka walipana siku 13 kwa uongozi wa sasa wa ISP Masereka uwe umetatua shida hiyo. Kwa kujibu kwa hii ombi ya wanafunzi wa zamani wa ISP Masereka, mwalimu Pius Canisius Kahindo Nkunde ambaye ndiye mwongozi wa sasa wa ISP Masereka aliweza kuhakikishia wanafunzi hawa kuwa waongozi wa sasa na waliokuwa waongozi muda wao walisoma wako wanatumika kwa pamoja ili kuhakikisha kuwa watapata hivyo vyeti halali. Na nawaita kwa utulivu, kulingana kwamba kupata hivyo vyeti ni mchakato ambao unahusu uongozi. Alisema kuwa kuna dosari ambazo zimeshatolewa Kinshasa kwenye wizara ya elimu ya mayuniversity na vyuo vikuu, na majibu yanangojelewa. Huyo mwongozi wa ESP Masereka aliweza kusema kuwa kuna hata vyeti fulani fulani ambavyo vimeshafika na ni tangu mwaka 2022 kufuata 2023 na ingine miaka kuna vyeti ambavyo viliweza kufika, na dosari zingine zimeshatolewa pa Kinshasa na maswali ndio yanangojelewa. Kwa kungoja maswali toka Kinshasa, mwongozi wa ESP Masereka sema kuwa kuna mkutano ambao wataendesha pamoja na wanafunzi hao wa zamani wa ESP Masereka ili wapate makubaliano wakingojea suluhisho zitakazotokea pa Kinshasa. Habari katika jamii ni kwenye mji wa Butembo, kuna urafiki mpya kati ya kampuni la Zina na mkopo, hasa mkopo wa mlimo kwa wanawake walimaji Sekafep pamoja na kampuni Kasereka Nzoli Mezo haujue. Urafiki ambao ulisaidia wanamemba watatu wa Sekafep kupata pikipiki kwa kupitia mkopo. Ni leo siku ya tatu, tarehe 13 mwezi wa tano. Pikipiki hizi zilitolewa kwa wale wanamemba wa Sekafep kwenye ofisi ya Sekafep kunako mtaa Bamate. Kabira Ndavaro Anuarite ni mmoja wa wafanyakazi kwenye Sekafep, alisema kuwa walichagua kuweka pikipiki ya mkopo kwenye kazi ambazo wanafanya ili kusaidia watu wote kupata pikipiki. Tumfuate.
1: Tulikuta watu wengi zaidi sana vijana hawaelekee kazi za mlimo na ufugo kwa sababu wanasema haitoe matunda mbio. Ndio maana tulitia mkopo ya pikipiki kusudi irahisishe wa jeune wetu kufanya kazi. Sekafep iko na objectif ya kuinua kiuchumi na kijamii mwanamemba wake. Wakati utakuwa na pikipiki, kiuchumi yako itaongezeka na kijamii utakuwa na heshima. Ile kidogo utakuwa naingiza kupitia moto yako itakusaidia, unakuwa na equilibre.
0: Kwa pande la waliopokea hizi pikipiki walirizika na urafiki mpya kati ya kampuni haujue pamoja na Sekafep. Mmoja wao ni Katembo Mutopoli ya Leonard ambaye ni mwendeshaji pikipiki, alikuwa amefanya kazi ya utaksimen na hajapata pikipiki, alirizika akisema afuatayo.
2: Tuko ku Sekafep, tumekuja kupata mamoto haujue kupitia cooperative. Sekafep ilipenda kutupeleka kwenye haujue, lakini sisi peke tulikuwa tumechagua haujue. Mimi niko mlimaji kwanza, kwa sababu sio kila siku mtu atakuwa akienda mpori. Siku zingine nitakuwa nikifanya taksi, niko taksimen. Hapo mbeleni nilikuwa sijapata moto yangu. Wakubwa wa Sekafep walinionyesha gisi unaposhapata moto yangu tukitumika nao. Wale wanaopenda kupata pikipiki haujui waje wakuwe wanamemba wa Sekafep, watapata mamoto na vinginevyo, sio moto tu.
0: Kwa pande lake Pascal Mahamba ni mhusika na marketing kwenye Mezo haujue, alisema kuwa lengo la kampuni haujue ni kuhakikisha wakaaji wote watapata pikipiki.
3: Tumeanzisha urafiki kati ya Mezo haujue na Sekafep. Tumefika hapa ni kukuya pana pikipiki kwa wale wanamemba wa Sekafep, wale ambao wamehitaji kuwa na pikipiki nzuri kama ya haujue, kwani tuna meme objectif kati yao ya kuinua population. Ndio maana watu wote ambao wako na compte kunako Sekafep wiko wa beneficiaire kwa hii urafiki wetu.
0: Na zingine habari ni ugonjwa wa malaria ambao umetajwa kuwa kati ya shida ambazo zinakumba afya ya jamii katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Matamshi yaliyotolewa na divisheni kijimbo la afya wakati wa mazungumzo na waandishi wa habari katika mji wa Beni leo siku ya tatu ilikuwa sambamba na siku limwenguni ya kupambana na ugonjwa wa malaria. Viongozi wa afya wasema kuwa kila mwaka ni milioni na milioni ya visa vya ugonjwa wa malaria vinavyoripotika, Milaka Yenga anatuambia mengi toka Beni.
4: Kulingana na divisheni ya afya katika jimbo, zaidi ya milioni moja na nusu ya visa vilirekodiwa jimboni Kivu ya Kaskazini kwa mwaka 2025. Hali ya usalama katika eneo hilo ni sababu kubwa pia inayochangia kuongezeka kwa ugonjwa huu. Kuhama kwa wakimbizi kutokana na ukosefu wa usalama kunaweka familia katika hatari ya kuumwa na imbu, alitambua Daktari Gaston Lubambo, mkuu wa division ya afya jimboni Kivu Kaskazini. Sababu ya hali hii mbovu, viongozi wa afya wanaalika wakazi wote kwa umakini ili kupambana na ugonjwa wa malaria. Mpango unaopigana na ugonjwa wa malaria unasisitiza juu ya usafi wa mazingira ambao ni jambo muhimu ili kukimbiza imbu inayosababisha ugonjwa wa malaria. Kumbushe kwamba siku kuu ulimwenguni kupigana na ugonjwa wa malaria iliwekwa chini ya mada makuu, tumehamasishwa kuondoa malaria, sasa tunaweza, sasa tupambane. Mada hiyo inachochea mawazo ya kupambana pamoja na ugonjwa wa malaria.
0: Asante Milaka Yenga kwa habari hizo. Na tukisalia tu kwa sekta ya afya, ni mbu ambazo zinatisha usalama wa wakaaji wa Njia Panda, kitongoji kenye kupatikana kwenye tabaka la Manzi ya Sheferiani Baswa wilayani Lubero. Huko mbu zimekuwa zengi na zinaonekana hasa kwenye kata Ngazi Moja, Libango na Njia Panda Sandre kunako eneo la afya Anualite kwenye mtaa wa afya wa BNA. Wakaaji wa vijiji hivi wanaita serikali ya Kongo pamoja na mapate na wake kuona namna gani kuwasaidia na viandarua vyenye kuwa na dawa. James Lusenge anatuambia mengi toka Njia Panda.
5: Wakaaji wakata Ngazi Moja na Libango walipohujiwa Jumanne 12 Mei walieleza shida wanaopitia siku hizi inayosababishwa na uwepo kwa wingi wa wadudu aina ya mbu wanaovamia nyumba zao kila siku.
6: Haiko bongo, manake tulishateseka, masura za watu zilishaanza badilika juu ya mistiki. Njoo batufanyie kampanye sana, batuletee ma mustikere wala batutumie madawa za
7: kwa mkimbizi kutoka Masai. Mistiki basi saka tutesa sana, batoto basi alimwalemwa sana basi sana. Basi huku Japana si hatia ona mistikere nao kwetu Masai na wanapitaka nyumba kwa nyumba wanatupokeresha mistike
8: zaidi sana. Iko naonekana busiunga watoto sie tuko na mapima jisaidia kujifunika na mistikere
9: hawa. Basi huku naingia unakosa kama unaenda lala wapi.

0: Tunawaka sana. Masura. Masura. Kuna lala. Sinafata kia buhirira kumasikio. Ziku na kwaza mingi. Silalake mustike. Sinalumaka sana. Kuna washani.
1: Njo didi. Senye tu kuna lala. Mustike. Donge siku na kwa tuluma sama. Donge zinatuluma. Donge kuna kwa na washa. Mta na kwa na ziwa kumara mwa na damu. Nafata kato kuna lala. Watu walete mistikeri za mingi.
2: Tulipozungumza na bwana Wasaki Emmanuel akiwa ni mshimamizi wa usafi kwenye mtaa wa afya wa Biena, aliomba wakaaji wa kata hizo kuangalia namna ya kuweka kipaumbele usafi wa viwanja na kuangalia mazingira ili kuepuka uzao kwa wingi wa hawa wadudu. Nziapano Mangorejipa, James Lusenge, Radio Moto Kiswahili.
3: Na zingine habari ni kila tarehe 12 mwezi wa 5 ambako kunasherekewa siku kwa ajili ya matabibu Panyanya. Matabibu hawakusherekea kama vilivyo, walibaki katika fikara kulingana kwamba huku kuna ukosefu wa usalama ambao haukuwaruhusu kusherehe kama vilivyo kulingana kuwepo kwa wa ADF. Akizungumza na waandishi wa habari, Eli Diabili ambaye ni presidenti wa sindiketi ya waganga kwenye mtaa wa afya wa Nyanya alizungumzia magumu ambayo wanapitia.
4: Les incursions répétées,
3: ingilio za wanaozaniwa kuwa ADF maeneo haya zilisababisha waganga wengi kuhama kuelekea maeneo zenye kuzaniwa kuwa na usalama. Kuna hata vituo vya afya ambavyo vimefunga milango, na ni hasa kwenye RD Santé za Bafwakoa na Badengaido. Huko kunaweza kuwa vituo vitatu peke yake ambavyo vinafanya kazi, na ni vituo vya afya vya kipekee. Kulingana na hali hii ya ukosefu wa usalama, hatukuweza kusherehe siku ya mganga, na tulisherehe siku hiyo pamoja na wagonjwa. Tunaita viongozi kujitahidi kurejesha amani katika maeneo yetu ili raia waishi vizuri na waganga wafanye kazi zao kama vilivyo. Licha ya kupisha hiyo siku katika fikara, waganga katika vituo vyao vya afya fulani fulani, kuna wale waliofikiria kazi yao ni kama kwenye kituo cha afya Clinique Amitié, ambako Charles Kataliko aliweza kuita wenzake kutumika licha ya magumu mbalimbali wanayoyapitia.
5: Mada ya siku ilikuwa mganga kesho yetu. Hata kama hali ni mbovu, sisi waganga tunaendelea kufanya kazi yetu. Ni hapa naita waganga wote kutokutoka kufanya kazi yao hata kama hali si nzuri. Tuendelee kutumika, kwani huu ndio wito wetu. Mambo yote ambayo yanaweza kutufikia tuyavumilie. Kuna siku tutasahau haya yote.
3: Zingine habari ni ugonjwa ambao unakumba mbuzi na kondoo eneo la Kipese na vitongoji vilivyokuwa pembezoni. Huko makumi ya mbuzi na kondoo zinaendelea kufariki. Ugonjwa huu unajitapanya haraka. Mengi zaidi na Jislesi wako.
6: Hata baada ya chanjo na dawa mbalimbali kutumikishwa, virusi vinaendelea kusambaa. Matokeo ni mabaya sana, anasema Kakule Kimeti Aliwis, msimamizi wa kikundi cha wauzaji wa mifugo na wachinjaji nyama mjini Kipese. Anatoa mwito kwa huduma za mifugo kutumia ujuzi wao ili kuokoa mifugo iliyobaki.
7: Nyama ziko nakufa juu ya kihunzo, sijui kama kinatokea wapi. Juu tangia preske mwaka moja imeisha, nyama ziko nakufa sana sana kiolela, njo tunakosa kama tufanye nini. Mara kwa mara wakati zinagonjwa tunaendea tu service veterinaire, lakini dawa zenye wanatupatia tunatunza, hakuna solution yoyote. Hata tunabaita waende tunza hapo peke peke, nabo wanashindwa, njo tunakosa donge. Problem nyingine tushangalisha sana, tunakosa kama tufanye nini. Juu hapo walisoma kabisa juu ya ile kazi, ifale tu wafanye marecherche, tuko nabo imani watafanya kazi.
6: Kwa upande wake mtaalamu wa mifugo Mpere Munganga Promise anashauri wafugaji wasinue tena wa nyama wapya sokoni ili kupunguza kuenea kwa ugonjwa huu katika maeneo hayo.
8: Ni ugonjwa mkali sana. Dongi fuku kamata mamezire za muhimu sana wakati ki ugonjwa inaonekana kati ya eneo zetu. Inabidi tunatumia chanjo, machanjo ziko mingi sana. Wakati ugonjwa huu unaonekana, inabidi wanakamata mamezire za muzuri sana. Mwini periods usiuze mbuzi ya mupya msoko pasi na hautaweza kujua kwenye hiyo mbuzi iliweza kutokea. Mwa hii period njo kwenye watu wanaweza uzisha mambuzi sana. Tunashikaza sisi kama baelever tunafaa karantena ya manyama zetu.
6: Tujulishe kwamba ugonjwa huu tayari umeripotiwa katika maeneo kadhaa ya Kivu Kaskazini. Wataalamu pamoja na waasirika wanasisitiza kuwa utafiti wa kina na ushirikiano wa haraka

0: wa serikali ya Kongo kupitia wizara husika ni muhimu ili kudhibiti janga hili na kulinda mifugo ambayo ni nguzo ya uchumi wa eneo hilo. Jeslesi wako kwa niaba ya Radio Moto Butembo Beni.
1: Asante Jisla kwa hizo habari. Tuampokea pia mwenzetu Joseph Bakwanamaha toka Kyondo ambaye zungumzia habari kiusalama toka Luotu kwenye wilaya ya Lubero, ambako viongozi wa mahali, vyanzo vya usalama na wakilishi wa wakaaji walikuwa kwenye mkutano leo siku ya tatu kwa kuchunguza hali kiusalama maeneo haya. Na wakati wa mkutano wa uzuriaji waligundua kuwa mzunguko wa watu wenye kumiliki silaha kati yao wazalendo ni hatari kwa wakaaji. Bakwanamaha Joseph.
2: Bwana Kakule Kataliko Charles, mwakilishi wa serikali katika maeneo ya Lotu, alisema kuwa aliona kuwa wakazi wake wanateseka sana kufatana na manyanyaso ya watu wanaochukua silaha kisheria.
3: Tuliandaa mkutano wa usalama, wanajeshi wa Kongo, wanapolisi na watu wanaotumikia katika mji wa Lotu walishiriki mkutano huu. Kwa hivi tumechambua hali ya usalama na kugundua kuwa bado hatujawahi fikia lengo letu la kuwalinda vizuri wakaazi. Mlio wa risasi wasikika nyakati zozote, kwa mfano nyakati za jioni majira ya saa 2 za siku ya Sabato iliyopita. Kuna kijana ambaye alifyatuliwa risasi Kambale Katso Pire Zawadi, anaonekana kunako janati kula Kyondo kwa ajili ya tiba.
4: Yo Kambale Katso Pire Zawadi anoko Chelamero kwa Chono.
2: Kwa hiyo wamechukua mbinu ambazo zitaweza kusaidia wakazi.
4: Tuse abasoda abalieno bauto kwa shombono.
3: Basi tumeamua kuwa mwanajeshi au mwanapolisi akitaka kutembea katika mji wa Lotu lazima aache silaha yake ya moto kunako kambi yake, na kila mkazi ambaye atachokoza mzalendo au mwanajeshi kwa ajili ya kumsaidia kufuatana na mizozo ya jamii, basi kila mtu yule ashikwe, na wala kila mtu ambaye ataomba wazalendo au jeshi kumsaidia kufuatana na mzozo wa kijamii, basi mtu huyo kwanza ashikwe na dosari yake ilekezwe sasa kunako polisi ili suluhu ionekane. Na raia tushirikiane nao kabisa, ikiwa ni kitu kibaya au kizuri watu harifu, ili mji uwe na salama.
4: Wene ni vyanguana erikania neleta kuumerera.
2: Uongozi wa shirika la raia na wanasema wakaazi wawe na nidhamu kabisa. Kambale Kabwaro Aniset ni mwongozi.
3: Siku zilizopita tulikuwa na amani, lakini kuna kipindi kibaya ambacho kilitufikia wakati watu walikuwa kishika wengine hata nyumbani na wanawaua wakiwa hawakuulizwa hata jambo lolote. Tumeambia wakaazi wasiwe tena na tabia hiyo. Lengo letu ni kuishi kwa amani katika eneo.
2: Fahamu kwa katika vijiji vingi vinavyoonekana katika mtaa wa Lubero, wazalendo huua au hujeruhi watu kila siku kwa sababu zisizo na msingi.
1: Na zingine habari za usalama ni maisha ambayo yanaanza kidogo kidogo eneo la Muponda na Fungula Macho karibu na Maiba, tunakuwa wilayani Lubero katika jimbo la Kivu Kaskazini. Hali inarejea kuwa tulivu baada ya shambulio zilizotekelezwa na wa ADF maeneo haya ya sekta ya Bapere. Ima ya Desire ndiye mwongozi wa kiasili eneo hilo, chukua nafasi hii kuita wakaaji wa Muponda, Fungula Macho kufanya kazi za kijamii, kazi za salongo kwa ajili ya kutengeneza barabara ambazo zinaelekea shambani. Tumfuate.
5: Wanalima ndani ya ile eneo, endelea kazi za salo, tengeneza barabara kama ilikuwa zamani, na soko, tumeweza kufungua soko. Wakazi waendelee kufika kwenye soko ile na wakomersa, tunaleta mkazo kwa komersa kuendelesha ile kazi ya uchumi kwa ajili ya maendeleo ya soko ya Muponda. Hivi tunashukuru sana kwa serikali kwa amani kidogo ambayo imerejeshwa hapo chini mwetu. Tunashukuru na kwa serikali komanda ambaye anayokuwa pale.
1: Tukimalizia kwa habari za michezo, ni michezo ya Linafoot Division de Zone STB ambayo iliendelea leo siku ya tatu tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2026 kwenye uwanja wa Andre Van Vel katika mji wa Butembo. Kulikuwa mchezo moja tu ambao uliendeshwa kwenye uwanja wa Butembo Andre Van Vel, na ilikuwa kati ya ES Sokozaki ya Butembo na Dese Virunga ya Goma. Ni Dese Virunga ambayo ilibuka ushindi bao 1-0 mbele ya ES Sokozaki. Na michezo ya Linafoot Division 1 ilikuwa leo siku ya tatu kunako uwanja Tata Rafael wa Kinshasa, na ilikuwa kati ya FC Les Aigles du Congo ya Kinshasa ambayo ilishinda AS Manima Inyo ya Kindu bao 2-1. Michezo mingine ambayo iliendeshwa katika mji wa Butembo ni yenye kuambatana na kinyanganyiro cha matimu za mauniversity na vyuo vikuu kwenye uwanja wa Itave leo siku ya tatu. Chuo cha ujenzi IBTP Butembo kimeweza kufikia kiwango cha finali. IBTP iliweza kushinda leo siku ya tatu ICAVF mikwaji 9-4 kwa mikwaji 8 kumrazi, mikwaji 9-8 ilikuwa baada ya IBTP pamoja na ICAVF kutoka uwanjani pasipo kufungana bao lolote kwa muda wa kawaida. Ni hapa IBTP inakuta IOR kwa kiwango cha finali. IBTP ilikuwa imeshinda pia ICG jana siku ya pili mikwaji 7-6 baada pia kutoka uwanjani pasipo kufungana bao lolote jana siku ya pili. Hata kama ICG ilisema kuwa haikubaliani na matukio ya michezo hii, hadi hapo kamati ya maandalizi ya hiyo michezo haijasema chochote. Tutangoja kile ambacho hiyo kamati itaamua. Wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizie habari za kawaida na habari za michezo usiku wa leo. Mwishoni ni magazeti. Magazeti yaliyoandikwa Kinshasa leo siku ya tatu yamezungumzia mambo mawili. Kwanza, adhabu zilizotolewa na serikali ya Umarekani azidi ya inji ya Rwanda, na pia matamshi ambayo yameweza kuleta usumbufu kati ya wanasiasa Martin Fayulu na yule ambaye ni Auguste Kabuya ambaye ni katibu wa UDPS kulingana na mabadiliko au kubadilishwa kwa katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mwezekano wa kupewa muhula wa tatu kwake rais wa Kongo Felix Tshisekedi Chilombo. Kuhusu kubadilishwa kwa katiba, gazeti Le Potentiel inaonyesha kuwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yule ambaye ni Bruno Chibala hawakubaliani na kubadilishwa kwa katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na naomba kuandaliwe mazungumzo ambayo itapatanisha wanasiasa na wanaharakati wa shirika za raia humu nchini. Gazeti hili Le Potentiel inasema kuwa Bruno Chibala aliweza kusema Kinshasa jana siku ya pili tarehe 12 mwezi wa 5 na alipinga kabisa mpango wowote wa kubadilisha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akionyesha kuwa katiba hiyo hiyo ambayo yatakiwa kubadilishwa kwa kipengele cha kipengele cha 212. Hikyo kipengele pia kinaweka sharti fulani fulani ambazo zatakiwa kufuatwa, na kama katiba itabadilishwa hikyo kipengele kitakuwa hakifuatwi kama vilivyo. Hapa Bruno Chibala sema kuwa inabidi mazungumzo kitaifa yatakayoshirikisha wote ndio yaweze kuandaliwa, na wale ambao watarahisisha haya mazungumzo wawe waskofu wa Sengo gisi alipendekeza. Gazeti Congo Nouveau inamtaja Martin Fayulu pamoja naye Kabuya ambao kwa sasa hawaelewani. Gazeti hili lasema kuwa Martin Fayulu Madidi alikuwa na cha kusema baada ya rais wa Kongo Felix Tshisekedi kusema mbele ya waandishi wa habari ya kuwa ataweza kubadilisha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na Martin Fayulu wakati wa kauli yake aliahidi kuweza kuandaa maandamano katika mitaa ya Kinshasa kwa kuonyesha kukataa kwa raia kubadilishwa kwa katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na mambo yaliyosemwa naye Martin Fayulu, Auguste Kabuya katibu wa chama cha kisiasa UDPS azani kwamba Martin Fayulu Madidi amechukua nafasi hii kwa kujifanya asikilikane. Gazeti Actualite.cd nayo pia inaweza kuzungumzia ingine mambo, na ni kuhusu adhabu ambazo zimetolewa na serikali ya Umarekani zidi ya serikali ya Rwanda. Gazeti Actualite.cd yataja rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ambaye alikuwa na cha kusema baada ya serikali ya Umarekani kutoa adhabu kwa serikali ya Rwanda. Kwake Emmanuel Macron, serikali ya Washington kutoa adhabu kwa Rwanda si jambo ambalo litasaidia kwa kutatua shida ya vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alipozungumza na waandishi wa habari wa redio ya Ufaransa RFI, rais wa Ufaransa aliweza kuonyesha kuwa hata kama kuna makubaliano ambayo yameshasainishwa, kuna urafiki kati ya serikali ya Kinshasa na serikali ya Umarekani, urafiki huo bado haujaleta matunda yenye kungojelewa kwenye inji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ni hapa lizani kwamba serikali ya Umarekani kutoa hizi adhabu haraka haraka sio kwamba ndizo zitaweza kutatua shida. Martin Fayulu Emmanuel Macron naye pia alikuwa kati ya wale ambao wanapendekeza kuandaliwe mazungumzo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kupata suluhisho kwa shida ambayo inakumba inji hii ya bara la Afrika, gisi habari zetu zinafahamisha. Wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizia habari zetu usiku wa leo. Asante kuwa nasi. Kwa usomaji nilikuwa Kahindo Mwengevaluahi Joel. Asante Remiase Fataki kutuweka angani. Tuwatakia ufuasi bora kwa program za Radio Moto Butembo Beni.

Tunakukaribisha msikilizaji mpenda kwenye kipindi kiako, kiangu hadisi jo. Tunashukuru Père Moïse, msimamizi wa radio yetu. Tunashukuru pia kaka Remiase, fundi wetu wa mitambo. Ni mimi wenu, Mafu Moja, Mama Zuzu. Nimejita hapa studioni kuwaletea tena kipindi kienu, kipendelevu, hadisi jo. Bila kuchelewa tutazungumzia tuliyozungumzia siku ya tatu iliyopita, tuliwaelezea ajili ya mama moja ambaye alikuwa couple, ilikuwa couple moja ambayo walikuwa walishaikala wanapendana, ijapokuwa walikuwa walishakosa mtoto, lakini walikuwa nasikilizana vizuri, wakipendana vizuri sana. Lakini siku zilikuwa zikipita, ziwakiishi bie, wakikoishi katika upendo yao. Rafiki yake na mama moja akafukuziwa ndani ya fwae yake. Alipofukuziwa, akaita huyu mama, akasema basi unisaidie niishi hata kwako siku kidogo, na niko nachitafuta wapi mimi naweza enda. Huyu mama akasema kasina sitata shida na wewe rafiki yangu, tulishi na wewe katika masomo. Atuka we ukuye uchunge ndanja, omba sasa ruhusa kwa mume wangu, kisha utakuya tunaishi pamoja. Wakati aliambia mume wake, mume wake akakatala kabisa, akasema mimi sitaki ule bibi, ule rafiki yako akiishi hapa. Basi akumbe alikuwa anashua gisi kuko mwenye adui, mwenye alikuwa anaweza kuwa rafiki yako me tena na ni adui wako. Rafiki yako anaweza kuletea hata matatizo. Ndio, ndio. Huyu baba, huyu madada kaisistea, akapigia mume wake magoti, akasema basi pardon papa, nisaidie basi huyu rafiki yangu tuishi naye hapa. Basi mwisho na mwisho, baba akasema hivi, ushakazana basi leta tu ule rafiki yako vile juu ulishakazana vraiment, nishakukatazisha me wapi, akuye tu. Si ule rafiki akakuya. Alipokuya msikilizaji wangu, wakiendelea kuishi upendo yao. Sasa kumbe hii upendo kakuwa na luma, huu rafiki kakuwa na mluma sana. Wakati anaona pale viko na onyeshana pale mapenzi yabo ya sana ya kweli vraiment, huyu rafiki roho yake inachafuka. Na kuipu roho kuchafuka, wanduku msikilizaji wangu, ase wivu na letabu lozi. Huyu rafiki akaenda katafuta mfumo, kenda tafuta mfumo. Asefwe, mami napenda awa huyu rafiki yangu naye ateseke sawa mie hapo. Ninapenda huyu bwanake anipende na kisha achukie huyu rafiki yangu. Amuchukie mimi nibakie mwa hii nyumba yake, huyu rafiki yangu vamfukuzi. Unaona? Unaingiza shetani mwako yenye itakufikisha kumwisho. Basi. Si akenda vile bakampatia dawa kweli. Hakukubasi vikenda timilika tu gisi alisema. Huyu baba saa huyu dada alifika tu mnyumba. Ananza mutapa. Enjo vile. Huyu rafiki yako njona pigila chakula ya kutamu akumbe. Akumbe waha huyu wake piga. Kuna kwa gile haya huyu huyu bia huyu tunje bia bie. Maake bibi yake tena nasha kwa nafaa. Biyote bia nafaa ni bia mubaya msikilizaji wangu. Mudada anakuwa anashuliza sema nduku ni nini, akumbe na ni dawa. Mwisho na mwisho huyu kaka akamwambia, na unitokee hapa kwangu uende, mimi nabakia na urafiki yako. Yesu, si njo vile wanduku tuliwaambia badi anduka. Huyu mama grace ya maombi yake havikwenda kavini, me grace ya maombi yake Mungu akamuonesha kenye kiko. Akamuonesha kagisi huyu rafiki aliendaka kumufumu, na agisi kwenda kule kumufumu akampatiaka dawa yenye alishapanda muparsele ya huyu mama, na njo ilishatuma bwanake take ile dawa iko mwa ile parsele, hakuna tasi kumwenye hata mpendaka. Njo Mungu akamuonesha kwenye iko, na Mungu akamwezesha ikaenda iongola, na hakuna mwenye anamuona. Na deke ile dawa iliongolewaka, msikilizaji wangu, huyu baba akajiretrouver sasa. Akakosa mwanatoka mugiza buf. Bibi yangu kwa pia kanjala la mika. Akaita bibi yake, akaita bibi yake. Basi ile ufumu wake, ule dada na ufumu wake, akakuwa kulimoya nini mwenda wazimu. Tukasema
shetani tu. Yeye anadorotaka msiku kidogo me, Mungu tu ni mshindi ndani ya yote. Tukasema banduku, basi tukua naangalia na si agisi ya kuishi na watu. Unaweza waza au ni rafiki yako akumbe. Aya, banduku. Mwenye unawazaka njoo akuye wewe. Unakiaka kuta ye na iko na romba na wewe. Hauna tena probleme. Me anakutakia nini mabaya. Msikilizaji tukasema tukwe naomba tu Mungu kuvyote juu au juu wake nini roho ya mtu. Basi na wamwa moja walituandikia mamesaje, tunasoma hapa. Huyu anasema mazuri inazimaka mabaya na na mshahara wa dhambi ni mauti. Na ni grace kavu toka wapi? Mombasa. Wakazi wa Mombasa mnasalimika kupitia dada Grace Kavu. Asante kwa kipindi mama. Unatuonyaka mzuri, maana Mungu akuzidishie hekima. Asante, tunashukuru. Huyu ni Happy kutoka Kiondo. Wakazi wa Kiondo mnasalimika. Mafie Volonde unasalimika, Papa Lulengo na dada Ivete unasalimika pale nyumbani, na Ndemai wangu unasalimika sana, nyinyi wote ndani ya jama pale Kiondo. Na huyo anasema asante kwa kipindi, ni Happy kutoka Kiondo. Happy ndio. Huyo anasema bonsoir mama, unafaka kabisa kutukoseye hapa ni Jerome pa Kitumbiro. Je, wakaaji wa Kitumbiro mnasalimika sana sana kabisa, Mungu awabariki. Basi wakaaji wote kupitia Jerome Katumbi kutoka Maboya anasema merci beaucoup mama kwa emission, Mungu akusidishie maisha. Ile hadisi inatusaidiaka sana sana sana. Na anasema bonsoir ni Jospe Pangengere. Wakaji wa Ngengere mnasalimika kupitia kaka Jospe anasema merci mama kwa emisio. Clovis Pakilalo Masereka, wakaji wa Masereka mnasalimika kupitia kaka Clovis Gaspare Kasonia pa Mapakangwai. Wakaji wa Kangwai mnasalimika kupitia kaka Gaspare Kasonia. Na uni Richard kutoka Mususa, wakaji wa Mususa munasalimika kupitia kaka Richard anasema merci beaucoup mama, Mungu akubariki kwa hii kipindi. Na huyu ni Rebecca na anasalimika sana, merci wa Kiondo. Na huyu ni merci wa Kiondo naye. Basi wasikilizaji wapendwa, tutasoma kwanza basi juu tufe hadithi ya leo. Hadithi njoo kulikuwaka couple moya. Hii couple ilikuwaka basi vrema nao vile walishaishi nao siku za kutosha bila kupata mtoto. Miaka tano ikaisha basi na wanapendana sana, lakini wakafikia kiwango kia kuchukiana. Jia nini? Juu ya kutokupata mtoto. Basi huyu baba akasema kapana, urudie kwenu antukame sitaendelea kuishi na wewe juu haunipatie mtoto. Aha, huyu msichana akasema sawa, haina hata shida, mi naenda juu papa wanazoea kuatribie butasa kubanamuke. Basi akatafuta mwingine mwanamke wa pili, naye akaikala naye ikakuwa tu sawa sawa, hawakupataka mtoto na huyu mwanamke wa pili. Basi wakaendelea kuishi. Akatafuta mwanamke wa tatu, na watatu naye wapi, naye hapapate mtoto. Mwisho na mwisho huyu baba akasema hata achunga na mimi niende pimisha kwanza. Sasa akishaona huyu wa kwanza gisi ameshaenda ikala na mwingine bwana, ameshapata naye mtoto, akasema mamake kosa inaweza tokea kwangu. Basi akaenda kazala watoto na mwingine, akaikalaka na mwingine watatu kwanza, ule akamdrible akaenda iba mtoto kwa mwanaume mwingine. Kisha huyu akafurahi kabisa, akakuwa na furaha se, kumbe mimi nazalaka. Kumbe mimi nazalaka, mimi nazalaka. Basi akaivite ule bibi yake wa kwanza, se ukuye ukie kukara kwa anniversary ya mtoto wangu. Nilishazala, leo ni anniversary yake, ukie kukaramu. Basi wakakuyaka kabisa kukaramu, akakuya ule wa kwanza naye nashazala watoto wake. Njoo akamwambia, wakakuwa natupiana pale maneno mukaramu.
akamwambia kaze ya lakini ujue ke gisi japo na nivite kwa hii karamu ule mtoto haiko wako. Ule akamtukana yeye haiko wangu jua nini ile ni wivu. Akasema sawa mimi nimekwambia me kile kabisa ukiandike muroho yako. Basi ule akarudilia kake wakati alirudiaka ah. Basi huyo akasema kata ifu niende kudawa sasa gisi huyo ananiambia hivi sema inaweza kuwa kweli. Akaendaka kudawa sali ndaka kudawa kafama examen bakamwambia kweli kweli hauna buzazi haupashwe zala. Huyo kiana akaanguka karibu azimie make huyu mtoto alitoka sasa wapi sinjua kafikaka nyumbani kwake akaambia mke wake banduku mtoto ulimzala kunani mie wa ule si ni wako ase hapana mtoto haiko wangu. Ase basi ni wa nani? Kisu nakatala haiko wako ni wa nani sasa? Se haiko wangu. Sema kweli. Useme kweli kabisa hapa mbele ya Mungu na mbele za watu wote. Useme kweli. Sinjo mwanamke akamwambia kase vraiment nilipendaka na mie ni kurandre ere ukwe kabisa na raha. Njo maana nilisemaka huu mtoto ni wako. Me haiko wako basi. Garso akajitukana akaji maki akalia akalia se Mungu wewe mbona nilikuzaka tabi yangu bure akumbe akukuwaka alikuwa katana probleme mimi ndio nilikuwa na shida wewe anaanza kumbare sasa wale wabibi wake wenye alishiki nabo na siku naishi na ule hasa ule wale wengine na hakuna hata siku mwenye walishawaza hata kwenda trishe me huyu yeye anaanza mutrisha anaanza mudrible kulimwaka mfukuzaka. Na hadisi yangu inaishia pale. Wa mama muko, wa baba muko. Mungu alishatuambia katika maandiko yake. Kama ni kuoa, ni kuoana, ubarikiwe na mtoto, usipopata mtoto, unashukuru tu, unaendelea kupenda bibi yako, gisi ulimupendaka. Donge, haiko batoto njoba nachaka tunaoana. Hakusemaka utaacha mama na mama unaambatana na mume wako. Donge watoto wapo ni baraka tu yenye Mungu anaweza leta, kama anaweza katala kuileta na yeye njoo anajua pourquoi. Aloro ile isiache mnakorogana, isiache mnavurugana. Chunga kwa watoto bakakako biko na watoto, badadako biko na watoto, bandugu wako biko kule. Unakamata taku bale unachungana nabo me unaendelesha uhusiano yako na mke wako wa ndoa. Isiache unatuma kwenda huku na huku, mimi natafuta mtoto, mimi natafuta mtoto. Utenda gonga poto, ile njo fundisho yenyiko humu. Utenda gonga poto, tazama huyu baba gisi alienda kagonga poto. Akenda kutana mwanamke mwenyiko fidele, akanja mtafuti yako bengine baba, anahajui, analea mimba, niko nawaza ni mimba yake, mwake kiwango ya kuzala na haya shuwaka gisi mimba haiko yake. Mupake nye, ule wakwanza njali kika mwambia lakini, ujue ke gizi mie kweli nikimbizaka, me kosa ni yako. Njoo akabakia tena niko achunguza akaenda kudawa na kweli kuko bapapa ba mingi benye abo njoo bagonjo mema napendaka kutia hii makosa kuba mama njoo nini na wewe papa unaweza kuwa muta unaweza katala kuzala kisha mnakatalaka kwenda pata dawa mko na shikaza na nyewe papa wakati mfahamu una na nyewe sikilizaje gisi mko kuli unakuta fwae nyewe alishakosa mtoto. Adibisha bote bawili baende kudawa baende pimisha. Jibote bawili baneza pata dawa bakisha adibishana. Bakisha pata dawa baneza kwa na bahati banapata mtoto. Bajue nani njo chanjo cha kukosa mtoto. Juba nazweka ho, ule mwanamke anakula sara adio. Yole makosa yote banende ibebesha njo mwanamke mtoto mwanamke. Musikilizaji wangu basi muda wetu kwa kuwa ni mchache umekwisha. Ila tu tutawasalimu wa moja wa moja, salimu wasalimia wa imbaji wetu wa Chorale Saint Josephine Bakita, Notre Dame du Mont Carmel Parpa Mukuna, na salimia waganga wote wa hospitali ya Kitatumba kila moja kwa jina lake, na salimia mama Kavira Domtila pale kwa Avenue de Volca, wandugu wapendwa wote wanaopatikana kwetu, na salimia kaka Benoit pale Kikwangwa, na salimia nani wakazi wa Kipurura wa Makimu na salimika
Nasalimia wote ambao wanatufuata auditeri wetu wote bila kusahau hata mmoja. Nasalimia Père Baudouin, Père Camille, Père Mbakula, Père Bindu Vikumwa, Claude, na salimia Kalinge. Yana wengine wote tunawaaga tukisema kwa heri, tunawaacha katika mikono yake Kilumbiro Robinson ndani ya kipindi yake Ngoma Yetu, tunasema chao.

0: Wapendwa wasikilizaji wa kipindi Ngoma Yetu, tunawasalimu na kuwakaribisha katika nafasi hii bora inayopokea wanamuzika. Tunasikiliza kazi zao, tunawafahamu na kujua mawazo yao. Kwa siku ya leo tunampokea Kakule Suzuki Mantuna Kandambera, iko ndani ya studio na tutaongea naye kwa dakika 45 ambazo wametupa ndani ya studio. Mutamusikia na mutasikia kazi zake. Jambo Suzuki.
1: Jambo sana Papa Robinson Kilimbio, na shukuru tena kunialika kwa radio yetu, Radio Moto Butembo Beni. Nasema tena asante sana
0: Suzuki Mantuna, na sisi tunashukuru kukupokea kwa siku ya leo. Ça fait ma quelques mois tulikuwa humu ndani ya studio, mambo ilikuwa ya mzuri sana. Mbele mie niulize vyangu vyenye viko muroho, tuambie kama vitu vinaenda namna gani.
1: Afete mimi na jasalimia watu wote wao tufata kwa hii wakati. Vraiment mtoto wenu Suzuki Mantuna deja vitu viko nevolie bien. Nilikuwa mu preparation yangu album, niko na faba image ba image ziko na kuwa bien. Récemment nimetoka na Bunia, Bunia nilienda fa tournage ya clip video Le Corbeau et le Renard. Njo le 15, le 15 mai mimi nilase kwa ma plateforme zote. Daomba watu ba télécharger ba mimi na ba partage ayo Le Corbeau et le Renard ani watoto mutaani.
0: Voilà. Voilà. Donc il est ni chanson à part ou bien ni album yote.
1: Bonne chanson et ni comme album. Comme album et tu as ma 12 titres hivi. Album déjà train de dérouler na ma filmage. Ma audio ziko déjà tayari disponible.
0: Mais quand même Suzuki 12 chansons album. Haungerigawa ta vol e vol de vitu vya namna sawa.
1: Donc ça on a c'est ma ville hii nilikuwa niko na la same musique au exam nouvelle méthode donc méthode mosusu. Donc mimi nakuya na kitu na niko na réparer kwa tulitaribisha mu passé tunakia corriger mu présent parce que ku musique intelligente quoi. Voilà.
0: Évidemment hizi siku Suzuki Mantuna ni rumba si rumba. Tena rumba za kinande zilikuwa ka presque di jamais attendu mu eneo yetu. Vraiment rumba leo, kesho wengine, na vraiment parama ekipe iko sawa, ile inspiration ilitoka wapi?
1: Vraiment nilikamata decision ya kufa rumba ira paske bakinwa wanazwaza ke Lingala tunju na imbwaka murumba. Nikaona ni parte mu lugha yetu, mu bweya wetu. Nikatia kinande na iko age. Haiko kusema ke album yote itakuwa mama kinande, me niliprove watu ke kinande yetu nayo na transmettre ka message yenye iko bie watu wakisikiliza maneno yenye iko ndani mu foya yenye ya manyimbo yenye iko naimba kabisa. Ndio
0: Suzuki mtu anajisikia kae sasa, unatosha muziki unasikia kwa media zote tu manyimbo, mtu anajisikia kae
1: normalement. Mimi nasikia kabie parce que mimi nasikia kabie kuna biko nazibalase vile kwa radio ima radio moto ralibe radio RTVH bo inakuwa kabie sana. Mina sikia kwa rema bie sana na piko nazipiga paske bila radio watu habata nani habata comprendre musique. Unaona mui monde nye tukwa mui ya ma TikTok basha kulu haba juu ma TikTok haba juu na YouTube. Grasa enyo samu nangona balase iba DJ vrema mina kude shapo kwa iba napigaka musique zetu. Bila zangu mie peke na zaba ingine juu nangona muko message haiko musique tena ya bebe ya ba tunaba itaka ba Père Jacques. Donc haiko tena muziki ya Père Jacques, iko muziki ya ba Shakulu mwenye mko mahano. Vraiment mimi nasema merci kwa DJ wote wanapiga ma muziki zetu. Ndio.
0: Mtu anajisikia ka tena namna gani unakomboze nyimbo, unasikia mtu mwingine niko naimba. Mtu anajisikia aje?
1: Donc pale unaenda zikuta keko ka profete kadogo. Donc unakuwa uko ka profete kadimi. Unaimba na wengine wananja fa. Vraiment hii muziki za niko naimba. Nilikuta vye mwa hivyo anamitaka Gedeon Mukalu. Anaona te, Suzuki. Nandi mkwa mihishi mwia wadai, omukaka, omukakurutu. Ati vrema, seya shante vrema, mili kwa fata. Nisi, muzee wa Lupala hivi. Lupala, nasima se, vrema ni kwa fata mizi yako, nikifusema ni vrema, ni haiku kwa nguvu yangu, ni kwa nguvu ya Mungu. Paske maispirasyo zote, Mungu jona panaka maispirasyo zote, haiku kwa nguvu yetu. Vwala, njo vili na fura yasa.
0: Esprimo ya na Eisuka, inanja lamuka lamuka. Décision de quoi?
1: Décision de réparer. Quand tu vois ça, ta pengem, il faut trouver à Kumustar. Donc, depuis, quand il y a un chemin ma musique, tu n'es comme toi, ma message. C'est pas quand même ma nimbo za ovio, ovio, za kutukana ba kubwa ba inji, non, non. Moi, je chante, bien, bien, bien, société, na éducation, mais na fa musique éducative. Voilà.
0: Suzuki, ça, on a sema, tu n'as réparé, on a j'ai reproché, nanin.
1: Minasiri. Mi, mingi sana kilumbiru.
0: C'est vrai.
1: Tuko kwe tulitentera kabisa, tulitereza kabisa. Mm. Jua luyenge. Mm. Na kwa kupeleka huku na huku, hakuna kupata na wakoseye. Kui masiku ni kwa wakoseye wa orkestra. Mm. Sienenda mustidio na bangalia tekse musasiru. Mm. Ifo wanema utaimba pa hivi. Iki nandi nasemaka hivi. Donge ifo, minanja fete bie dictionnaire. Mm. Na kukua na dictionnaire ya kinande haiko, haiko muendre. Mm. Ifo unafare. Batu kwa masuzuki kinande kinande. Paske niko recherche. Mm. Hatu kuzaluga na tunajua franse. Mm. Franse na yulikia kwa kolonizatere metu tusaka iju. Mm. Na kinande vile nifaa recherche. Mm. Paske nipate mamon. Ma proverbe ira. Mm-hmm. Donge kura kwa viva kusutenir. Ju upate le dictionnaire. Voilà na misio nyiko kule nyana pendaka aimbe muluir anakia na niuliza ninapanya tusome mu kitabu ma mizezi ko huko ma secret ziko kwa shimu kitabu tulikuwa kwa distrait mu ile luyenge tu la jeunesse kwa siku ni musique nouvelle méthode. Voilà
0: voilà. Alors Suzuki très vite chansoniza mingi mais aussi niliona ke haukujifungia wewe mwenyewe. Hizi siku naimba na wengine. Sapa, hivi namu naimbaga na watu wa mingi. Naimbaga na watu wa mingi. Me malgré ile inspiration ya kufa rumba, kame muna ingiza wengine. Proje na kwa?
1: Vraiment, musique, unwa sa mungu anapatea mtu inspiration. Ifu na partaje na wengine. Jusie bote hapa kudunia tutapitaka. Tute vanite. Mungu akakupitizia moketu, ilifu na partaje na wenzako. Njomu mana nilimba chanson, mie na Kamala Leusa. Vraiment, Kamala Leusa kwa jeune tala wenye si encourager d'ailleurs en a débuté musique sana et qu'on a voix ni anembaga vraiment c'est beau chanteur yo ne mon associé c'est ah tuimbe naye chaso emito que tu aba texte tu que bosser ensemble haikukua ile tu Kamala Leusa ne que projeter mon niveau à Uganda en kahia na Juli ule vienne kwa amina furaha kama muziki yake sana tukaongea kwa telefoni akisema oui oui Suzuki il faut nifike Butembo tuimbe na wewe sasa itakuwa namna gani nikenyota vyangu Papa Kalindi wa Brussels Guest House ase Suzuki ule baba umulete atakuwa pa kwa hotel yetu ya Bigi na hapa Kapitero hapa Kapitero kwa Papa Kalindi mtu ya huruma akaona akikuwa pale ndio akikia tukitravaye na Kayana John Deschasso iko deja anudio sur YouTube kuko bakungawe na kobabya namu donge abasha kulu kobabya namu kundi bakala bomo benene Desh titre ile na Kayana atafika hapa kwa mwezi wa sita, tunatua faili maimaji, mina ita watu weba tenetu sutenire kwa mie na Kayana juu, tuka faa fierte ya tribi yetu, munivo zote, na kwenye baira viko mudiaspora, mumabianda ira weote, vrema, weko natu sutenire, tuka faa fierte ya nani, ya luga yetu.
0: Pekina manasema mbunata kululumbe kuma success abatu?
1: Bo. Kama ni kukulumbe, napo njua bende kukulumbe kuzangu. Unayua kuna niyua kama kilu mbiro. Senesema nina kukulumba. Awa njua tene profite. Napo na kukuta Suzuki paske mwa jisuele zamani. Niko mtu wa zamani. Siko mtu utena wa mupia. Unayua hero kilu mbiro.
0: Sijali kia wakata wasemo tijeni talani. Kasa sasa Suzuki na
1: ndiyo. Kamala wanakia nyuma etu. Wanakia nyuma etu. Walitukuta mutere. Ifo tulapartaje. Napo ni mtu hiko nimba bie. Ifo tunayunani tuliri tala. Na yu tuipitize mo. Chanson yenye itakuwa éducative yenye na transmettre message ile emito unajua kusema emito njo bale bale lembera benye bana jungurukaka ku mwami hata na entreprise donge bale bakoseye ba patron quelque part wanaona kusema boss mbaya juu achukie ba ndugu yake donge emito le mwana mwami ye retrouve donge wanakwenda ambia boss vingine waloke boss hata niko biabu njo anaribisha mwami nero ote anomwamewe akahia naye voilà njo ndonge ba systeme

0: Kale kia chego kubulu Ika iwa ticha
1: Guest house Brussels papa kalibi
2: Uyumo chita mimi zoni ya chie Ebuhu ya malemia ya bere ya chie Tanganya muka miwe kakaya na ye Tashiga shika kurwa kasha umuka
1: Kizi tumashika
2: Uyumo chita mimi zoni ya chie Ebuhu ya malemia ya bere ya chie

0: Suzuki Emuto. Emuto ni chasua tuka atuka kukila muira. Sasa unaifuata kuna sandi useme hii ni nyimbo. Unawaza nini Kamala Leusa hangeliimba kwa?
1: Kamala Leusa hangembaka kwa kutumbe iko nyimbo kwa pale juu text ilikuwa ka deja na iko. Nero kupartager ma idée ba fan yake na ba fan yangu juu natupatia force. Ndio maana linio fait la force.
0: Voilà. OK. Est-ce qu'on a pas d'expérience yenyewe pengine hapa kukupatia ka bahati? Peut-être ulikuwa kanapenda sao na unaanza muziki hata uimbe na mtu fulani. Est-ce que uko benye bana katara unasema est-ce que tunaezi imba limoya, tunaezi faa fichiringi limoya. Ushaona mwenye na akasema say, Suzuki staimba na wei.
1: Apana ndukaba, mizisye bote niko nabo. Vema, bonne collaboration. Hakuna nyana katalaka.
0: Zamani nukoka nushaka imba na nani?
1: Mie, nilikuwa nimba na bengine. Kwa ya tuatumikaka mie na Faba, na Kamel, na Brasco. Voilà. Ndiyo, na nimba.
0: Brasco shaka enda api?
1: Brasco iko muterebo, njoa tonane tena, siyui kama iko wapi ba position, njoa kila mtu nona vi, ina trasaka kila mtu manje azake. Iko munjia kila mimo yangu, mie niko na faa marketingi kumezo alfa, mumahu alfa mafungu, panjule na imitaka mbaba. Unaona mtu anakupatia kazi, kwa imitaona lamukea, haiko tena kukwana pita pita mabarabara nono, unalamukea kukazi, wanajua ke ule anafaa marketingi ya supermarché alfa. Dera pale ukalaga na huko mchele 1000 alfa rice deja unanitafuta watoto basirale njala na niko na mchele pale kwa bei ya bia sana. Ndio
0: ngi hapa nikelala bila kukula na ni makosa
1: na ni makosa kupaske mchele kwa bei rice pale kwa supermarché na kubali mandazi. Mimi nasalimia vyangu alfa vraiment respect.
0: Unabizana namna gani? Unabizana namna gani parce que vitu vya ba marketing vile vinompa concentration terrain na nini? Est-ce que usikia ke lukando lwa pamasu sema kumbe sasa hii nimeona mfalme wa sauti nyingi.
1: Tunatu unaona na wale ni bakteri wa mafilm. Unaona? Nazo ba marketing parce que ici kazi ya artiste monsieur ni marketing d'ailleurs. Ile ndio makazi yetu. Na ba mbenye biko kule watema tufaye publicité. Ile ndio ma domaine yetu sasa. Ndio.
0: Nipi meuliza Suzuki kidogo kuka politike, mwadimika peisi, shuka mwa unajenteresa katana politike. Emyunso.
1: Sasa ngoni kuchegeshe kidogo. Okay. Ile politike njo na katalaka. Unaona, niko na nyimbo njo, bo mina chalimia papaje de umukalu. Nyimbo mwenye njo, enzo kumbi mwe haure romochekosa, usanne po sivuri romochekosa. Nero we udekortike isije. Engo komu ya muyaye ungane bebata nero bitwikai wa mapera wo mupe o mukenge mali remission nero botebetiro ya byolushi ebebata mu bya senzeria eshongo kuba shikala kakala ila idonga message ya politisi sasa
0: na nyimbo iko
1: iko enzo kumbi kaola romochikusa busana no busibo le mochikusa wala
0: kugule ndaka junga na bebata
1: sasa bebata byo bilikuwa kukimbilia ilikuwa kanini ilikuwa kamai kwa kimbili ilikuwa mai bebata bila nani bila senzeria yao vinavuka kuku yenye ilikuwa na tazi unga na bebata itarudia wapi inaranja laka sasa bo
0: andre parade okay hauko politisia mekameme vya pei na tusu sie wote ninasema tu kufuatana na message ya Emuto hizi siku ni mafere ya kushanje constitution ni masolo na kukota ubia pana.
1: Manake pale Kilumbiro niko andeoro donge senese ba kubia politiki. Unaniuliza kubia mwa biashara kwangu kwavi. Ronai. Palo la tarde, pale sera ku reporter. Wewe tu ina refesi. Siko politisi.
0: Mimi kama hauambia kama politisi.
1: Kama ni safa nini?
0: Hauambia kama politisi nyimbo kampani.
1: Tunazifaka.
0: Kilumbiro. Nelara ubia na mungu kwa vingina message nyimbo mungu napitisi.
1: Unaona sio artiste mizizi yetu na wao watu waende panda. Unakuya unaleta franga tunakuembea kama
0: ulijia kana nani Suzuki
1: tuache vile kama
0: no Suzuki si ni ulisema marketing si na mpolitika mko marketing politike si ndio vile
1: bo sawa
0: tuseme kuko madomene zenye hawezi embea mko
1: sasa hapa tu mwepoke ya kampanye let's tombe vile bisa pita tuko nenda tena kuya mupya tuache zamani twende kuya mupya
0: tunaweza kwa umejifungia marché ule alisema kati.
1: Na nimezifungia marche kuna ni mwazi tu ya artiste. Kao na bezo de l'artiste wala niita. Je suis toujours là.
0: Voilà. Omundusha kwa ngokwavya. Ni message unajipatia yubu naipatia batu.
1: Ni batu donge ili kumizik partu mmonde. Chaque fois que vous avez un message, inachaka tunaona jishusha. Kubatu na jishusha, usiku na jivuna. Muka kari usiku na jivuna. Musiku na jivuna. Ai, liolo liolo kwao, iwari ata liolo. Ai, liolo liolo kwao, iwari ata liolo. Iwe wanabuka yolu tutu. Omubiri nolo molu tutungu katumiko komule. Doge, bafete, mtu wakufaya gizi alikuwaka. Unakutaka mtu alikuwa grajuere. Nasikia sakufa mishipa. Nasikia unya alikuwaka belle, la beauté, naturelle. Une femme africaine. Mwende ya nikala mkachutu, unakuta reziba resango, karibere ya beretera. Doge wenye ulikuwa jene, unikala mchini, mchive tunastuka luha la lukasa vo tseretso maneveremu. Niko nakola. Donge, tute vanite, ndiyo.
0: Mbona matu maneza mambu, susukina asha abadilika, kuko panjama nasimu usha abadilika.
1: Tout change et tout évolue. Donc, tu as changé. Quel est le mot changé? Tu as changé.
0: Tu as changé.
1: Manake iko unekuzenyo tako unazinyo tako tu unasikia kama mwili yako na lumaka kubika kama elumaka ukazinyo tako kama usikie mwili yako na lumaka njoo na tenekwa obligé unakatala kushanje me take tu kuba ime vraiment mwili na lumaka mtu unazinyo tako watashari
0: eske Suzuki huko barafiki benye wanaribisha moto
1: hakuna barafiki benye wanaribisha moto hakuna parce que kama kuna wamu rafiki wa kukuharibisha hakuna waka mtu wenye anasema se kamata hichi ni chibaya na unache kamata unajua hizi ni chibaya hapana
0: sasa nasema kambu chisendo mukinani unajua chisendo
1: chisendo
0: vale
1: chisendo mchinatani shape kidogo chisendo
0: ndonge unaenda mukahuru kahuru kabatu
1: kwenda mukahuru chisendo no no yele mtu nyiko na akili chisendo achini haribisha mtu tunaona tuko ikenge ndio sili ngwa ikenge bosi par exemple mfano njoo hii niko hapa wange wio kesha ilushayo kilumbiru kwa makestio
0: eske kuko ka historia kwa sababu hapa nilikuwa kana nimetendera donge
1: mimi nikwambie ni safa unakupia tro donge nikisalda nakwambia ntisha kwangu kwa mimi ni safa unakupia mingi
0: baka mpato wanasema felicitations Suzuki Mantona. Ina komanda paramaku kwa batu batrobe nyeba na kulinga me mama done uri ba decevoir kama sasa mtoto anasikia nini mezi siku atuka vraiment ba respect oh kila mtu sasa mtu anasema kusuzukia sasa ule petia sha kwa marke nyingine unajisandira hii
1: na chengine kwanza utukufu tukoni rudishia Mungu haiko kusema ni mimi ndio leweza ni Mungu kupitia bakoseba banye nyebe Mungu ananiambia mtisuzuki toka mwile hali kupitia nyie bila kunguvu yangu Mungu ko yule tukufu ni wa Bwana bla comprend
0: kana unaenda tobolea fasi kwenye kuko uvuka seba hano
1: sinjo bali wavie unakusema vya kilumbiro mimi hivi niko na ma experience kuko bavie benye unaonaka kwesi unakuwa niko nemba ima muziki basha kuna beko na sefata basa ule alfa na babulo kuko na vie njo papa Musa ose wa tu leza changer wa changer wa tabu na pesa mbote kuko bavie dongo unako uya ngekuwa kana lara kumbe atani atanizingia kata vila. Wavye wale.
0: Wala.
1: Wapale wakalendi, wawulifia molendwa. Cesar Veamba. Dongo nilakuta ke, wapatriska kundi uti, uyu vye ne pretre. Angkwa katuna gari kumbia tanipa na kutaki. Mwakata, atanangangalia hivi ati Suzuki. Trahi. Olu impululo mukaka. Ihi kwangibuka, ngoko tuakula, anebio tuadelaya. Ihi kwangibuka, ngoko tuakula, anebio tutakola. Na munosha tondola, tukulire itunoko mulala. Eri paratua neri lwarusumba, isi tuangasha hagalala. Kuna kuna kutake, mungabi wafati vindula atipeti, ideoloji atipeti. ikala pale mule bulo.
0: Voilà.
1: Fa marketing
0: ni tu. Atuka alifuna salimia mama bibi yake mzee Alpha, utamsalimia vraiment. Mama Sylvie ufuna mwambie ti gato ya maître.
1: Ya maître kilu mbio.
0: Mère côté gato wasanjua kwanza bibo. Ufuna mwambie ti mère
1: ndio
0: mziko kukilima.
1: Iko kilima
0: kwa gato kabisa. Na watoto ni wengi.
1: Ni wengi nyumbani hapa na waneka.

0: programme zinaenda namna gani za ndule donc album kwa preparation programme ziko hapo
1: programme niko nafanya video ndalase album izafika mu 4 video yenyeko yenyeko ku image déjà yenye kuko mashaso zenye zitakuwa cachette na zenye ndanja ndanja tosha juzi nilete public bona kusha ne mutumika donc kuko wangabwire mbere kuko video ku YouTube tunaenda imitsuko ku video.
0: Mitsesha kwa ko video.
1: Iko ko video. Iko ko video. Iko ku chaîne yangu YouTube unaandika Suzuki Manduma unapata hayo. Unde tunatia una omulonge na iko pale.
0: Na iko ko video.
1: Na iko ko video. Eh, tunakia tiaho na ile Corbuelle Renard le 15. Kwa hii mwezi le 15 mini lase vraiment washa kuluangu mutaguza mu Android tu unaandika Suzuki Suzuki Manduma unajiabone ko konde. Miziki itakuwa niko pale. Kisha pale zile za 4 zinafaa promotion album. Ile mashia kwangu kwa bia zitakuwa na zikuwa filme, mimi naweka hendukire, mimi naweka muka kama mimi naweka, mimi natia tulio mongo wangu mimi naweka. Donge niko na kabati. Hendukire abia mwana molo. Mwasa ngomuami homombula yechehunga Erika la mahengenge ngoyu katua yo mwinda ishanga sumba murenge. No vile ni maboro ahendukire oyo arbia mwana molo asakuwa gangi ai manaki album Mungu Mungu
0: so, tunasema hii mwaka kwenye tafikia kumwisho
1: vitu kabisa na pesa hivi ya kabisa watu viko napata ma extra ku TikTok ile unaandika Suzuki kakule sisi TikTok unapata ma extra ile unatupa ma extra me itakuwa kuna ni mwakitisha na visa kwa tayari anduka.
0: Donge malgré marketing yenyuko na fan me tundule.
1: Ah na papa musuba alfa na yua ke peti yake ndulistiko pale. Na marketing ifo yu mama mchele kuruza kumchele ni kwa marketing sana papa.
0: Ona Suzuki. Sasa unaweza mwambie sema atuka niko ambeshe dimisi ndaonekana mahere mwa hivi tuko na ma repetition tutaenda shooter tutaenda fanya nini? Pana ku comprendre très facile.
1: Anduka vraiment mes respect alinyacheka wakati yangu wa kufanya muziki. Donge ananiangatre, hakuniangatre kusema ke niache mara mwa muziki. Hakuniangatre ke niache muziki anayoa ke watu wanapenda ma muziki zangu. Njoo ni penalize ile tala yote ya vaira elale. Mimi ni wabose rumba ya vaira muziki intelligent.
0: Nasema ma intimidation sha kwa za mingi. Mimi njoo mwenye niko kuta hivi na hivi.
1: Mes œuvres parlent à ma place. Ngona kilumbiro kwa nasikia tu manyembo. Hakuna kusema mbwa hivi na hivi. Tu unasikia manyembo mahano.
0: Donge Suzuki manyembo kwa mpole na ya hendukire.
1: Mwembo. Mwembo. Oyo wabia mwanamolo neo ndibutiri nji.
0: Avere enduka.
1: Nzi uwe shulwe shoshonga anza.
0: Aloro. Tuko na travaire wapi? Maevre zote tuko na zitravaire wapi?
1: Maevre niko nazifaya ku studio ya Fasta na kwa Abuba Maya. Kwa Fasta. Sasa niko na GSM alisema atanipatia mwembo. Ifo yule mwembo niende imalizilia kwa kaka GSM. Unaona ni ba producer tu wanazikaza sana tena wanatupenda. Ndio.
0: Ile kuchanga-changa ni jua kwa. Si mtu anaweza kuwa na studio kwa nyama anaweza kuelewa.
1: Unaona tunawa muziki banita monotoni. Au kwa nini?

0: monotonie zinatafana na nifuna wa melange ba DJ ba DJ unaona na bakosi yangu ba Ozeka Shogi wase Suzuki pita papiga donc orchestre iko yangu mie peke orchestre donc ikinu mbira
1: nisha na orchestre
0: na wewe ku recruter kuba directeur artistique juste nenge mu studio jour de faire rare
1: nende va nisi kupale ba toto ni vengi.
0: Mina yeba.
1: Kitima hiko mwendre.
0: Hiko mwendre.
1: Ndiyo. Kwa kusema tu ba vie share viko.
0: Bale
1: banezi kwa.
0: Viko kule, viko kule. Viko ba vie iliterafai derile
1: riko. Kwa mwena kuremersie. Wow. Ukepita kwenye vie share ku food market. Tuana ni benga katripe. Master kwa mepita hapa mekutaye. Kana na fobule bumajina kuna kola bie Suzuki.
0: Manake baka kule yeah. Wana shida. Okay. Kukona mtu ya mtunjo kule bas. Mulango nafungulewa donge. Viti yote ni tayari.
1: Mala. Donc audio ni Abuba Faster. Jisa maintenant ya sema atatia moi dimi. Voilà.
0: Na ni Christmas nje kwa fama video wangu. Est-ce que ça peut être occasion au tout match
1: mon gars? Mimi nishaka na deja wa wire mbere mimi nishaka.
0: Ndio wale biko natumika my videos ikweza bia.
1: Unajua image yenye napenda mule. Ni kunawa mwa dimi. Badi haife. Awa liyumu bale.
0: Bale hai, de jiga doke. Wanga wire mberu tusuri kukutumbi. Kubutula hilo kumanguru nguru.
1: Imagine, nina onaka diana, sasa intelija.
0: Voilà.
1: Nina ona bie.
0: Afete watu wala semaga, wimba mochi, muluge tu akinande, ambu tuko wayuma. Ambu haa, sibi habaita fika kambali. Haba ira wiko partu. Wanya nasemaga diato fika kambali, enjua hata fika kambali. Chetuko.
1: Atakosana kwa kuingilia.
0: Ndiyo atakosana kwa kuingilia. Juu ile kinandi yangu sinjuri nifikisha buni. Na cha mzuri mie Suzuki sio cha mzuri mimi nachesema na cha mbaya tu chira wacha mbaya. Cha mzuri mimi napanda vole toujours ya muziki ya kiir. Na rosi tendaka kwa mbali wapi? Na avyo njo ya danje. Nikisapata mwa avyo njo ya danje. Jo muziki. Kisha mtu anasema ile lugha kwa ita kufikisha mbali. Wewe njo utafika mbali juu ideology. Na kuimba Lingala sindi tulenja imba marumbali. Mie njo ndiko na rumbu kuya danjia mulingala. Zonga na ndaku. Bajalu. Niko na marino na matoto nga ekolo. Siniko yote kuyutibu na nika zukika kule tu. Kuyutibu napata ma video. Sami narudia nyuma. Suwe nyuma. Nibebe luira. Nonge siko mwende.
1: Napali risure napanda.
0: Yali napanda.
1: Kwa na mshal sema maringala mingi.
0: Maringala. Tatusapema maringala mingi me halifite kuli afere gol. Meo na nunti ya wetu yona wetu. Chambo cha kahana mwenye nyimbo heka ni heka ye iria mahero heka ni heka ye iria ngundia ye heka ni heka Suzuki tusubieka ai baba kahana joli hapana heka ni heka jovu hala pale
1: video donge mutenda pole pole nijua mamwaye
0: bona bimba na sedia ka artiste ne ba molelea ne ba molelea donc mtu asize ko rekura kwa makala kunduru mure mkondaka hira donc unachana vingine haikusema mzukinjo artiste na mwingine tu tena msaidia
1: na baadaye fetera banaezi acha watu wanakopata
0: ndio kuko ba musicien wa musicien nda piga litoria mbaya kwenye ba musicien ase unaona ule ni farceur unao usisaidia ule no kama kubali ba biefetere tu niko na na nani ya kusaidia mwingine artisti na msaidie na hapo artisti wenye ndasema mbaya kwa mbose jua msaidie yeye peke sasa ni pa bon
1: na ile kukua shike gisu shakuwa pale hapita kukokotea mbali kumunwe abara yirokolo franga
0: ha erona berso je
1: so franga na nana lara na wewe Suzuki hapa tu watu badie kwenye mandale kisha wewe ukatale kupeye
0: donge na masana
1: na kulok na tunakuloga luha ala
0: ai baba vya
1: kuja banana hawaze kiba niza yabere lava
0: kweshi ni kutukufu wa Mungu na mimi ni sakuwa kwa watu merci sana
1: mimi kama mimi tunaomba sutia watu pour que friend biombio gisi 2026 ishe kumbe masolo nisha kuwa bie
0: ndiyo njoo nyena mimi napenda sana vema wale wa kutusaidia makuti na njia 1000 franc kupanda dongo naleta muke kera kuna mambo huyu ali atakalo nene na grand yote tu fe nombre donc yuna pata unasaidia na kumaombi na kumaombi unaomba usizuki aendele mbele msa papa Musa aende mbele bila kurudi nyuma tumuombe Bwana. Oh non,
1: ile
0: ni contribution.
1: Suzuki kala na mara sio kama musician na kuwa na telefone leo kesho napotea donge Ai, eske uko na phone?
0: Kino mbiro. Hii ma telefono ni zingapi hapa? Ni zingapi?
1: Wangawiri
0: ya mbira vile.
1: Wangawiri ya mbira numero kumwenye, petete na nesikuwa kontakte na Suzuki.
0: We, numero wangu. Niko na manumero. Trois zote ziko ku WhatsApp. Turanja ku Orange. 0-84-65-75-4-SAD. Ile ni WhatsApp. 0-84-65-75-4-SAD. Ok. Vodacom. Watu wa Olivier Mulendwa. 0-83-23-93-925. RTL. 0-9-75-28-45-14.
1: Voilà.
0: Pala unapata Suzuki.
1: Manduna.
0: Eh.
1: Muzumari tu ni ya...
0: Kenzi. Iko Kenzi. Mimi ni yule yule.
1: Jua kari.
0: Eh, jua kari. Donge mujua, donge kwa mwespiritu. Mimi ni Suzuki, sitanguka.

0: Suzuki, tu malise peut-être un message dédicace, tout bien, tu venais venir à Mukichwa, comme ça tu normalises à part.
1: Mais à moi, je trouve une assure quand je connais pour qu'il y ait émission, un bon maillet, mais là c'est ma sainte sainte. On a vachement pour le voter, mais on a fait vraiment. Mula le vizuri bwana we nani kabisa ndio na mwisho na salimia wote wanapenda muziki yangu sina nyingine ya kuongeza kupala na we kilumbiro so me papangu kasiki huyu na mama Elena voilà
0: lakini kama Suzuki uko mbarare benye bana piga ba dedicace ya papara kaisa
1: basi kama banke ni salama mbeligusu ale jo mavie
0: Suzuki c'est tu nasema bonne chance tu konangoya album déjà le 15 tu napata musique YouTube chaîne yako ni Suzuki Mantona voilà Mantona ni sirno Mantona ni nini ibara ro shabana
1: mie nilikuwa Mantona tu mu esprit akili njoo kabambi ile njoo nilikuwa naisema Suzuki Mantona ni wa muma inalwere ishalia hagalala engununu iwe ya makoleria na bebi kuba ibakangania kagala na bamukwa minyali emisonia ne mimira ikandagala ibasalu balubange chitore chiryo mobwandagala donc abamukwa minyali emisonia ne mimira kana donc kanuzetio rifo
0: batangwa
1: kala donc ndio vile mina shukuru sana
2: kwa mairo mobe tenemos muso aswa metre pakaba.
3: Jambo wasikilizaji wa radio hii, karibuni kufuata kipindi hiki Sauti ya Amani. Kati ya kipindi hiki kila mara tunazungumzia contribution ya makushi mbalimbali mu community ili kuishi pamoja na kuepuka makofli zidi ya amani. Kwa siku ya leo tutafahamu pamoja eske walimu wanafundisha wanafunzi kuishi pamoja na kuepuka mizozo masomoni. Kipindi hiki kinaandaliwa na Radio Moto Oicha, Butembo Beni na Kirumba ikisaidiwa na Uyama. Nawe msikilizaji mpendwa, ukitaka kuchangia kwa kipindi hiki ili nawe ukontribue ku vivre ensemble, tuma ujumbe wako kwa namba hizi 09 70 26 24 46 ama kwa 09 91 43 40 46 09 91 43 40 46. Kwa utangazaji kwa siku ya leo, mimi ni Winnie Lusenge, karibuni. Mpendo msikilizaji, ili tujue eske walimu masomoni wanafundisha wanafunzi kuishi pamoja kwa amani na kuepuka makofli, tulizungumza na wanafunzi kuna shule za kisegondari. Wanafunzi hao wa Institut Balulu, Dowicha na Monseigneur Kaonkia walishuhudia kwamba wako viongozi wa masomo kwenye gwarida ya siku, yani parade, wanazungumzia vivre ensemble na cohésion sociale. Na hata walimu wakati wanafundisha wanagusia namna gani watu wanapashwa ishi zidi ya kuepuka mizozo mbalimbali ambazo ni chanjo ya vita. Tuwasikilize.
4: Kuna hawa walimu fulani fulani ambao wanakuwa na ile desturi kwa ajili ya kufundisha wanafunzi namna gani kuishi pamoja na wengine kwa usalama ndani ya societe, mahali kote ambapo tunashinda. Wale walimu kabisa kwetu kunako masomo yetu ninaweza nikasema wiko. Zaidi wanazoea kutuonesha ya kama kwanza wakati tuko shuleni tunakuwa tayari jamii moja, yani familia moja, na wanatuonesha ya kama wakati mko ndani ya familia ni sharti muwe na collaboration ambayo iko mzuri. Na wakati mko huko ndani ya societe, kama ni ndani ya makazi, kama ni ndani ya magrupe fulani fulani, wanaonesha tu ya kama ni familia moja. Na kwenye huko familia ni sharti kuwe tu maongezi ambayo itakuwa maongezi ni ya mzuri, ambayo itakuwa maongezi ya kujenga, ambayo itakuwa ni maongezi ya kuleta usalama. Tunajua ya kama ambapo kuko watu wawili, watatu, hakuwezi kosa tu mkokotano fulani, lakini wanatuonesha vile ma mekanisme fulani fulani kuepuka hiyo mikokotano. Donc wakati kunakuwa hizo makofli, kunakuwa kutokusikilizana, wanatuonesha namna gani unaweza ukaepuka hivyo vyote.
5: Wanatufundisha donge tuishi pamoja kuevite makofli na watu. Kama mwenzako hana kitu unamsaidia nayo ku SM. Yenye wanakazaka zaidi kuile ni kuevite makofli juu. Makofli ndio inachaka watu wanagombana, ndio inachaka vita inakuwa huko kwetu.
6: Kwa mfano masomo za civisme, tunajifunza kuishi pamoja. Cohesion, tunajifunza kuheshimia walimu, ile kuishi pamoja, hata kama huko kuna kwa wanafunzi kama ni mkilema, hata kama analicho moya, inatubidi sisi wanafunzi tunajizoesha kuishi na hawa watu kama ndugu zetu, hata kuwe Mtalinga, kuwe Mnande, makabila zote, bila discrimination, inatusaidiaka sio wanafunzi kuepanua ma connaissance. Wakati tuko shule, sio selema kuenda soma, ila ni kutayarisha vile maisha. Kutambia, ilifo kuepuka makofli, ilifo kufanya hivi, kuheshimia watu. Hiyo haitoshi. Walimu wanatuambia ilifo tunaepuka makofli, chanjo ya makofli ni nini, namna gani tunapashwa jikinga kwa hizo makofli, ila haitoshi. Yangine ya kuongeza ni kuwa mfano. Kama walimu wanatufunza, inabidi wakue kwanja mifano, tuwaige. Kufika kumosanya kaongea ni hake usikia wanafunzi walipigana. Contrairement na siku za kupita, halikuwa tena récurrent watu kupigana kwa masomo wanafunzi. Juu, peut-être ulisema mtu kumumbuti ama ulisema mtu ni Munande, inakuluma hao watu wanapigana, halikuwa tena amilie scolaire.
3: Mpendwa msikilizaji, umeweza kufuata wanafunzi hao wanaozungumzia eske walimu wanakuwa wenye kuwafundisha kuishi pamoja. Tunakukumbusha kwamba ukiwa na swali ama pendekezo, tuma ujumbe wako kwa namba hizi 0970 26 20 46, 0970 26 20 46, ama kwa 0991 43 40 46. Tunasema 0991 43 40 46. Na kwa kutafuta kujua eske mu programme scolaire munakuwa kashapitre za kuzungumzia kuishi pamoja ili kuepuka mizozo mu communauté, tulizungumuza na mwalimu mmoja wa CS de l'éducation mu division ndogo ya elimu ya Oicha. Alizungumuza naye Ferdinand ya Wiroa.
7: Tutaanza tafsiria kidungu ama kuzungumzia kidungu kunako mashule. Kozio sociale ni kuangalia namna gani wanafunzi wanaishi pamoja na walimu na waongozi, yani kila mtu anakuwa na kiltire yake, namna gani kiltire fulani itaweza kujiadapte ukiltire ya mtu mwingine, na ile ukielewa kiltire ya mtu mwingine unaitia pamoja, na hiyo na ile ndio tunaita cohesion sociale. Donc mtu anakuwa na pouvoir, anakuwa na capacité ya kujiadapte kukiltire ya mtu mwingine, na njo tunaita cohesion sociale ama vivre ensemble. Alors ku revenir sasa ku question yako bwana journaliste, kuna maleso fulani fulani ndani ya makuru fulani fulani ambazo zinazungumuzia teme ya cohesion sociale, na bila ile maleso peke yake kunakuwa vile mateme fulani fulani ambazo walimu wanadevelope na wanafunzi kunako maparade matinale. Ndiyo maana napesha sema ndiyo asosandu pursa kunakuwa maleso fulani fulani ambazo tunaenderese wanafunzi juu namuna ya kuishi ndani ya sosiete ama namuna ya juu ile teme ya cohesion sociale. Ndatoa kwa mfano ya ile makuru fulani fulani. Kuna kwa par exemple mkuru ya SM, SM ni kusema education civique et morale. Kuna kwa EDV ni kusema education à la vie. Deja mwile education à la vie kuko mateme fulani fulani. Haziseme mara moja direct ile cohesion sociale, mezi na zikuwa relation na ile teme ya cohesion sociale ama vivre ensemble. Na ile ndani ile mateme, walimu wanaonesha wanafunzi namna ya kuishi na wengine. Na ile kuonesha wanafunzi haiko tu limite mu environnement ya mtoto ya leo, ni kumuonesha leo, mkesho, masiku ambazo zinapokuja anapashwa aenda ishi na wengine community, akuwe na ile pouvoir ama ile capacité ya kujiadapte kule ambapo ataenda ishi. Apare SM EDV kuna kwa vile religion, yani dini. masomoni kwa sababu ile maleso zinakuwa ndani ya horaire ya kila siku ama ya kila juma ya mashule zengi sana ndani ya mtaa ama ndani ya nchi yetu ya Kongo. Kuzungumzia vivre ensemble ama cohesion sociale ndani ya masomoni, kwanza ni kurevenire kuyenilianja kumwanjo kudefinire le cohesion sociale ama vivre ensemble. Na hakuna mtu ambaye anapasha weza kuishi ye peke. Na ndani ya ama kati ya watu wengi wakati tunaishi pamoja kuna kwa hii difference ama hii difera ama hii defi yenye haiwezi kosa katikati ya watu. Na ndio maana juu ile hii different hii exagere ndani ya watu inaomba kuonesha wanafunzi namna ya kuishi ndani ya communauté scolaire. Yani huyu anapasha kuwa wana kabila yake na huyu na kabila yake, alors maniere ya kujikomportea kabila fulani haiko sawa na ya mtu mwingine. Ndio maana ifo sisi walimu tunajikuta ndani ya kapasite, ndani ya obligation ya kufundisha wanafunzi ile cohesion sociale ama vivre ensemble ndani ya communauté scolaire. Mtu fulani anapasha gonjwa, par exemple kuna kwa mwanafunzi anagonjwa, ifo kuonesha mwingine mwanafunzi ama kolege wake gizi ni ya maana sana kusaidia ule. Ingekuwa hatuko mkoezio social kumbe deja ule anateseka bure. Ama akikuwa na kiburi, ifo kukoloba kiburi yake ile juu ya kumuonesha gizi hadepandre na yepeke, me maisha ni kudepandre na mwingine. Sevre na depanda mtu yepeke, me ifo kuongeziana kidogo kidogo. Ndiyo maana tunajikuta ndani ya obligation ya kufundisha wanafunzi ile cohesion sociale ama maana ya vivre ensemble.
8: Est-ce que kuna kwa shida ama difficulté fulani fulani yenye mnakutaka ndani ya ile enseignement juu ya vivre ensemble?
7: Ndiyo, mashida azikose, mashida ziko na mashida za mingi. Kuna kuwa wakati mwanafunzi anafika kiwango ya kutokujijua, na wakati mwanafunzi anafika kiwango ya kutokujijua, deja yeye hata jiadapte kuma realite za wengine watoto. Mwanafunzi hajue gizi iko mtu fulani ama hajue gizi namna ya kuishi katikati ya watu, yanajua tu gizi mie njo mie. Alors ile nakuwa difficulté kubwa sana katikati yao kwanza. Na wakati nakuwa difficulté ya hivi, tunakuwa na wakati ya kuraforce ama ya kuhimiza tena ule mwanafunzi, kumuita pembeni, kumuonesha, tunamfundisha ye peke pembeni namna gizi anapasha ishi katikati ya watu ama namna ya kuishi na watu wengine ni ya maana sana. Strategia ambazo tunahimiza ama tunatia juu watoto waweze kuitia kichwani mwao ya kwamba cohesion sociale ama vivre ensemble ni kitu kia maana sana. Ya kwanza kumashule tunakuwa nenye tunaita conseil d'orientation scolaire et professionnel. Kwanza ule anajihusika na vitu vya mingi sana vya kuhusu reflexion ya wanafunzi, namna ya kujikomporte, makomportema ya wanafunzi katikati ya milieu scolaire. Alors ule anakuwa conseil wa kwanza. Me kila mwalimu ama kila mtu kwa masomo ana ile jukumu ya kuintervenir juu ya kutafsiria zaidi sana wanafunzi maana ya cohesion sociale na vivre ensemble. Alors kunakuwa wakati mwanafunzi ama kunakuwa shule fulani ama klasi fulani ambayo ndani ya ile klasi amukue cohabitation ama cohesion sociale ama vivre ensemble, pale tunatumikisha mastrategie za mingi sana. Ya kwanza wanamuita surveyor, par exemple ule surveyor atakuwa na role ya kuzungumuza na ile chumba ya masomo, anaongea na wanafunzi na waonesha na etidie makoze pourquoi ceci. Akishamaliza hayo, kama waongozi wa masomo wa shule hawatosheki na ile ambaye surveyor aliongea na wanafunzi, kutakuwa strategia ya pili, waongozi watapita kuongea na wanafunzi kuwaonesha maana ya kuishi pamoja juu ya usalama peut-être na juu ya kulimiter makofli andre wanafunzi. Ile kama haitosheke tunapita kwa strategia ya tatu, tunakuwa dalo obligation ya kuita wazazi wa wanafunzi kuwaonesha ya kama nao wanakuwa na pouvoir ya kusaidia masomo juu ya kuhimiza wanafunzi maana ya kuishi pamoja. Walimu tuko vile na ile charge ya kuhimiza ndani ya milieu scolaire maana ama faida ya vivre ensemble na ile cohesion sociale ndani ya milieu scolaire. Isikuwe tu responsabilité ya mtu mmoja ama ya watu mbili. Ndani nikikuwa mwalimu wa geographie, il faut mu geographie vile nihimize wakati nafundisha geographie kwa ile muda ama 50 minutes nikuwe na muda moja ama minute moja ya kuonesha wanafunzi faida ya kuishi pamoja ya ile cohesion sociale. Ikuwe mwalimu wa Kifaransa, wa matematike, sijue wa kuru fulani, naye anakuwa na ile jukumu ya kuhimiza wanafunzi maana ya cohesion sociale ama ya vivre ensemble, na ile kila mtu akiisemea na waza katikati ya masomo ama kunako milieu scolaire, hakutakuwa siku moja ile madifera andre mwanafunzi fulani na mwingine mwanafunzi, swati andre mwalimu na mwanafunzi et vice versa.
3: Msikilizaji mpendwa, ni kwa mazungumzo hayo ya Ferdinand Siabuirwa na mwalikwa wake ndipo tunafika mwisho wa kipindi hiki Sauti ya Amani. Asante kwenu wote mliochangia kwa uandalizi wa kipindi hiki. Nilikuwa Winnie Lusenge wa Radio Moto ya Oicha kwa utangazaji. Asante msikilizaji kwa kututegea sikio. Tukutane siku ijayo, kwa heri.
9: Le français, langue africaine, à en croire François Hollande. Les mauvaises habitudes dans le maniement de la langue sont comparables aux mauvaises herbes dans un beau jardin des fleurs. Un jardinier, se promenant un matin au milieu de ses plates-bandes, aperçut dans un coin une touffe de mauvaises herbes. « Il faut les arracher, se dit-il, et je n'y manquerai pas. Je vais le faire avant la fin de la semaine prochaine. » Le jardinier paresseux négligea pourtant cette besogne qui devait lui coûter peu de peine à ce temps opportun. Il s'absenta quelques jours et quand il revint, la mauvaise herbe avait pris d'assaut la moitié du jardin. Il fallut à notre homme toute une journée de travail pour remettre les choses en bon état. C'est l'histoire des mauvaises habitudes. Quand on en a une, il faut s'en corriger dès que l'on constate son existence. Avec un peu de volonté, la chose est facile. Néglige-t-on de le faire, la mauvaise habitude pousse en nous des racines si profondes qu'il devient chaque jour difficile, plus douloureux de l'arracher. Parfois même, si l'on attend trop longtemps, le mal est sans remède, l'habitude devenant une seconde nature. Appliquez cela à tous les domaines, vous trouverez que c'est toujours vrai. Pour ma part, j'ai observé ces vices dans le langage de certains locuteurs respectueux de notre langue française. Plusieurs dames et messieurs, enseignants, journalistes et autres intellectuels, ayant la chance d'être en vedette et de parler la langue de Voltaire devant le public, multiplient à l'excès les « n'est-ce pas ?», les « comprenez-vous ?», les « hein ?» à tort et à travers. Sans doute veulent-ils persuader, obtenir l'adhésion de leur auditoire. Mais quand c'est trop ça gêne, ces rabâcheurs de « hein ?», de « n'est-ce pas ?» et de « me comprenez-vous ?» en arrivent au stade des déformations du langage que je pourrais taxer de pathologiques. Ce sont des manies, des véritables éthiques de langage qui, au lieu de faire que ces orateurs boiteux atteignent leur but, ils le manquent lamentablement. L'enseignement, surtout, peut devenir inopérant quand il est déparé par des tics qui agacent ou qui distraient l'auditoire. Qui n'a pas connu l'aventure fréquente des jeunes élèves du secondaire, surtout, qui, au lieu de suivre la leçon d'histoire ou de mathématiques, perdent leur temps et gaspillent leur attention à compter les « comprenez-vous » et les « n'est-ce pas » que le professeur devrait prononcer en une heure. Et ce qui compte pour eux sera la traduction en chiffres de la fréquence de ses locutions. Ah, le professeur a prononcé 62 n'est-ce pas, 49 comprenez-vous et 231 en une leçon. Chers respectueux locuteurs de notre langue, C'est une faute de français que de mal gérer cette tique. Nous condamnons cette détestable habitude de certains d'entre vous qui ne peuvent se passer de souligner un mot ou une proposition sans l'addition des un. Un seul « n'est-ce pas » aurait sans doute suffi. Un seul « un » aurait peut-être été déplacé. « N'est-ce pas un » un pléonasme vicieux, un monstre, une horreur. Claire, synthétique et concise, cette émission est une tribune pour qui veut affiner son parler français. Saisissez l'occasion aux cheveux.